0: کیلومتر مانگێک کە دەستکراوە بەکارکردن تێیدا بە بودجەی 4 ملیارد دینار.
1: فراوانکردنی خدمی شەقامەکە گرێتەوە. شەقامەکە 110 مەتری، ئێستا 14 مەتری 300 مەتری لێ تەنفیز کراوە. سایدی ڕئیسیەکە ئێمە هەڵیەوە شێنینەوە لە بەرەوەی مواسفاتی مەزبووت نییە، ئەیکەین 18 مەتر پان 5 مەتر ئیزافه یەکەین و 14 مەتریش سایدی خدمیەکە تەنفیزەکەین ئینشاءڵا.
2: بەکردنەوەی ئەم پرۆژەیە فراوانیەکی زۆر یا بە ناوچەکە قەرەباڵغی ئەم دی و پردەکەی کۆبانیەوە نامێنێت. ئێمە شکر بۆ خوا لە 13 دەست بەکاربین. ئەمەی ئێوە هاتون لەگەڵمانە ئەم راپۆرتە سازەکەن، ئەمە کاری تەقریبەن 20 ڕۆژمانە.
0: لەلایەکی دیکەەوە یەکێک لە گرنگترین دەروازە بازرگانی و پیشەسازیەکانی شار شەقامی سلێمانی عربەتە. گۆڕانکاری بنەڕەتی تێدا دەکرێت بە زیادکردنی لاین و فراوانکردنی هەردوو سایدەکە. تیمەکانی شارەوانی کار دەکەن بۆ کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ و ئاسانکردنی جووڵەی بارهەڵگرەکان و هاوڵاتیانی ئەو سنوورە.
3: ئێستا ئەوەی کە هەیە کفایەتیەتی شەقامی هەواری شار لە پردەکەەوە دەست پێیەکەین هەتا تەقریبە نزیکی بازگەی کۆنی بڵێن ڕێی ڕێگاکە، بەڵام بە مەراحل. ئێستا حالیان دوو شوێنی شەکەنجییان لە پردەکەەوە دەستمان پێکردو تا بەردەم فولکەی هەواری شار. لە فولکەی هەواری شارش تەقریبەن کیلۆمەترێکمانە ئەو ژەرپانەکەین بە هەردوو لاکانیان. بەڵام شەقامی عربەت سلێمانی ئێمە لە فولکەکەی قەرەداخی پێڵین لێەوە دەست پێیەکەین هەتا پردە تازەکەمان.
0: هەر لە چوارچەوەی ئەم شۆرشی ئاوادانکردنەوەیدا پرۆژەی استراتیژی یەکتر بڕی گۆژە بە تێچووی زیاتر لە 17 ملیارد دینار کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەم پرۆژەیە لەسەر بازنەی مەلیک مەحموود کۆتایی بە یەکێک لە گەورەترین گرێکوێرەکانی ترافیک دەهێنێت لە بەشی باکوور و ڕۆژهەڵاتی شارەکە. هاوشانی ئەم سێ پرۆژە گەورەیە دیزین بۆ چەندین شقام و یەکتر بڕی دیکەی شارەکە دانراوە کە لە قۆناغەکانی داهاتوودا دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە.
4: گۆڕینی دیزینی شەقام بە تەنها مانای فراوانکردنی ڕێگانیە، بەڵکو ئەگەر بە پلانێکی دروست بکرێت کە لەگەڵ پێداویستەکانی شاردا بگونجێت، ئەوا دەبێتە هۆی هاتوچۆیەکی ڕێکخراوتر و کەمکردنەوەی ئەو کاتێک کە شۆفێران لە قەرەباڵغیدا بەسەری دەبن. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
5: هەوڵەکان بۆ تەواوکردنی کابینەی حکومەتی عراق بەردەوامە و ئەنجومەنی نوێنەران عراق چاوەڕوانی ناوی بەرپرسیارەکانە بۆ وەرگرتنی پۆستەکانیان کە لەلایەن سەرۆک وەزیرانەوە بۆیان ڕەوانە دەکرێت، کە ئێستا ئەو پۆستانە لەلایەن وەزیری وەزارەتەکانی دیکەەوە بە وەکالەت بەڕێوە دەبرێت. سرۆک محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاند بۆ دیاریکردنی بەرپرسیارەکان بۆ پۆستی وەزارەتەکان کۆبوونەوە و ڕێکەوتن کراوە. هەر بۆیە بە گوێرەی ڕێکەوتنەکان بێت کە کراوە، لەوانەیە ڕۆژی پێنجشەمە وەزیرەکان هەڵبژێردێن و دەنگیان پێبدرێت بۆ ئەو پۆستانەی کە بە وەکالەت بەڕێوە دەبرێن. بە گوتەی ئەندامەی پەرلەمان، ئەگەر هیچ ڕووداوێکی نەخوازرا و دروست نەبێتەوە ڕۆژی پێنجشەمە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ ئەو مەبەستە بەڕێوە دەچێت. ئەگەر نا، ئەوا ڕەنگە کاتەکە گۆڕانکاری بەسەردابێت. لەبارەی هەمان پرس، ڕۆژنامەی سەباح عێراقی لە ئازاری چەند ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران ئاماژەی بەوە کردووە. ئەنجومەنەکە ئامادەیە بۆ ئەوەی ئەم هەفتەیە یاخود هەفتەی داهاتوو کۆب بێتەوە لەبارەی دەنگدان بۆ تەواوکردنی کابینەکەی عەلی زەیدی. محەممەد شەمەری، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران، بە ڕۆژنامەکەی گوتووە بەم نزیکانە وەزارەتانەی کە بە وەکالەت بەڕێوە دەبرێن بەرپرسیارەکانیان دیاری دەکرێت و ناوەکان ئاراستەی پەرلەمان دەکرێت تاوەکو دەنگی لەسەر بدەن. ئەو ئەندامە ڕاشی گەیاندووە دەستەکان و هەڵبژاردنی سەرۆک بۆیان پرسێکە کە سەرۆک وەزیرانی عراق خۆی بە دواداچوونی بۆ دەکات. هەروەها فاروق یاسر، ئەندامی دیکە کە لە ئەنجومەنی نوێنەران ئەندامە، گوتوێتی تاوەکو ئێستا بە فەرمی ناوی هیچ بەرپرسیارێک بۆ وەزارەتەکان ڕەوانەی لیژنەی دەستەی سەرۆکایەتی نەکراوە. بۆیە هەر کات بە فەرمی ناوەکان یان بۆ چووە و کات گفتوگۆ و هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت و لەسەر بنەمای لێهاتی و توانستی ئەو بەرپرسیارانە دەنگیان لەسەر دەدرێت. لەناو ئەو نۆ وەزارەتەی کە تاوەکو ئێستا بە شێوەی وەکالەت بەڕێوە دەبرێن، وەزارەتەکانی ناوخۆ، بەرگری، پلاندانان، ئاوادانکردنەوە، کاروباری کۆمەڵایەتی، گەنجان و لاوان، خوێندنی باڵا، ڕۆشنبیری و کۆچ و کۆچبەران و یەکلاکردنەوەیان پێویستی بە سازانی سیاسی نێوان پێکاتە جیاوازەکان هەیە. کۆمپانیایەکی بە بازارکردنی گەنم لە کەرکووک ناوی مردووی بەکارهێناوە بۆ وەرگرتنی پارەی گەنم و پاش ئەوەی ئەو کارەشی ئاشکرا بوو 31 کەس دەستگیرکراون. دەستەی دەستپاکی عراق ڕایگەیاندووە دەستگیر کردن و فەرمانی دادی لە بەرامبەر 31 تۆمەتبار لە کۆمپانیای ما بین النهرین لە پارێزگای کەرکووک دەرچووە لە بەرامبەر تێوەگلانی لە دۆسیەی گەندەڵی و سەرپێچی لە کاتی بەبازارکردنی گەنمدا دەستەکە ڕایگەیاندووە هەزاران تۆن گەنم لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا بە نایاسایی بە بازار کراوە ئاماژە بۆش کراوە بە بازارکردنی ئەو بڕە زۆرە بە ناوی سێ هاونشتمانیەوە بووە کە یەکێکیان لە ژیاندا نەماوە و مردووە دوو کەسەکەی دیکەش ناویان لە ناو پلانی کشتوکاڵی هەر نەبووە دوای لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە 31 کەمتەرخەم لە کۆمپانیاکە کە لە ناویاندا بەڕێوەبەری پێشوو لەگەڵ ژمێریارێک وەرفەرامانبەرێک لە بانکی کشتوکاڵی هەن بەهۆی ڕۆڵیان لە خەرجکردنی پارە کە هی گەنمی بە بازارکراوە قۆڵبەست کراون

0: بەگوێرەی زانیاریەکانی میدیای تورکیا لە ماوەی پێگەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بە فەرمی ڕوون دەبێتەوە و چاوەڕوان دەکرێت ئۆجەلان بۆ و خانووەی لە ئیمراڵی بۆی دروستکراوە بگوازرێتەوە. وەکو بەشێک لە میدیاکانی تورکیا ئاماژەیان بۆ کردووە، ڕەنگە هەر لەم مانگەشدا ژمارەیەک ڕۆژنامەوان، نووسەران و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ڕێگەیان پێبدرێت کە سەردانی ئۆجەلان بکەن. دیاریکردنی پێگەی ئۆجەلان لە چوارچێوەی پرۆسەی چارەسەریدایەکە ئەنخەرە پێی دەڵێت تورکیا بێتیرۆر. خانووەکە پێشتر باسکراوە کە چۆنە. وەک دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی گشتی پارتی بزوتنەوەی نەتەوەی تورکیا مەهاپە لە مانگی ئەیلولدا باسی کرد و گوتی خانوویەکی 250 مەتریە لە ناو کەمپەسی گرتوخانەی ئیمراڵیدایە. بە گوێرەی و زانیاریانەی میدیای تورکیا بڵاوی کردووەتەوە، نهۆمی خوارەوەی خانووەکە وەک ئۆفیس و نهۆمی سەرەوەی وەک شوێنی ژیان دیزاین کراوە. حوشەی هەیە و لە ڕووی تەکنیکیشەوە ئامادەکراوە. بە گوێرەی زانیاریەکانی میدیای تورکیا، گواستنەوەی ئۆجەلان بۆ خانووەکە بەوە بەستراوەتەوە کە ڕۆڵێکی فەرمی وەک ڕێکخەری یەکێک لە لیژنە لاوەکیەکان لە چوارچێوەی پرۆسەکە داوەربگرێت. سەرچاوەکانی پارتی دەم بە کەناڵەشتیان گوت تاوەکو ئەو کاتی پێگەی ئۆجەلان ڕوون نەبێتەوە، ئۆجەلان لە شوێنی ئێستایەوە بۆ خانووەکە ناگوازرێتەوە. هەر بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت، لەو کۆبوونەوانەی سەی ئەم مانگە شاندی ئیمراڵی لەگەڵ جەودەت یلماز یاریدەدەری سەرۆک کۆمار کاوکات سەرۆکی ئەنجومەنی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنە و نۆعمان کورتوڵمر سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا ئەنجام دران، ئەم بابەتە باسکراوە. بە گوێرەی ئەو زانیاریانی کەناڵ هەشت، پێشبینی دەکرێت ئۆجەلان لە ڕێگەی کۆبوونەوەی لەگەڵ ڕۆژنامەوانان بانگەوازێکی نوێ ئاراستەی پەکەکە بکات. زانیاریەکانی کەناڵەش باس لەوە دەکەن گرووپێکی سیمبولی لە نێو پەکەکەدا دیاری دەکرێت تا بچنە تورکیا و ئامادە بکرێن بۆ بەشداریکردن لە پرۆسە و ڕێکارە فەرمیەکاندا. سەرچاوەکانی پارتی دەم لەو بڕوایەدان چوونی گرووپێک بۆ ناو سنوورەکانی تورکیا بەر لە تەواوبوونی پرۆسەی پشتڕاستکردنەوە و دەستنیشانکردن لەلایەن ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانی تورکیا مەترسیەکی زۆری یاسایی و سیاسی لەخۆ دەگرێت. ئاماژە بەوە دەکرێت لایەنەکان لەلایەکەوە تاوتوێ هەنگاوە سیمبولی و سیاسیەکان دەکەن بۆ پێشخستنی پرۆسەکە و لەلایەکی دیکەشەوە ئەنجامە یاساییەکان و مەترسیە سیاسیەکانی هەموو هەنگاوێک ئەژمار دەکەن. تونجەر باکران هاوسەرۆکی پارتی دەم لە یەکەم کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە ساڵی نوێی یاسادانان وتارێکی پێشکەش کرد، گوتی کاتی ئەوەیە لیژنە سەرەکی و لاوەکەکانی پرۆسەی ئاشتی دەست بە کارەکانیان بکەن و لەوە زیاتر کات بەفیڕۆ نەدرێت. باکرهان ئاماژەی بەوە کردووە پێویستە وەڵامی بڕیاری چەکدانانی پەکەکە بدرێتەوە، هەنگاوی یاسایی بندێت و گەرەنتی سیاسی بدرێت.
1: دەمەوێت بڵێم کە ئێمە ئێستا لە بری قسە چاوەڕێی هەنگاوی بەرجەسین لە پرۆسەکەدا بندرێت. کاری لیژنەی چەکداماڵین و هەماهەنگی ستراتیجی لە ڕووی سەرخستنی پرۆسەکەوە گرنگیەکی مێژوویی هەیە. پێویستە و لیژنەیە بە هەماهەنگیکاری بەڕێز ئۆجەلان دەست بە کارەکانی بکات بۆ ئەوەی ئەم لیژنەیە بەرپرسیارەتی مێژووی خۆی جێبەجێ بکات، کاتی ئەوەیە دەسەڵات و دەوڵەت هەنگاوی بوێرانە برێن.
0: تونجەر باکرهان هاوسەرۆکی پارتی دەم لە درێژەی گوتارەکەیدا داوای کرد دۆخی ئۆجەلان و ئاستی پەیوەندەکانی باش بکرێت بۆی بتوانێت بە شێوەیەکی باشتر پرۆسەکە بەڕێوە ببات. هاوسەرۆکی پارتی دەم باسی لەوە کرد کاتی ئەوەیە لیژنەی چاودێریکردنی پرۆسەی ئاشتی پێک بێنرێت و دەست بە کارەکانی بکات.
2: ئەینو جەڵانن ئۆز

0: جور چالشما
1: پێویستە ئازادی دۆخی کارکردن بۆ بەڕێزۆجەلان بڕەخسێنرێت و ڕێگەکانی پەیوەندی لەگەڵیدا فراوان و ئاسانتر بکرێت. نابێت بەترسی ڕابردووەوە هەنگاو بنرێت و پێویستە بە متمانەوە کار بکەین. پەرلەمان ئەو ئەرکانی لە سەرشانە کە ناکرێت دوا بخرێن. پێویستە دەست بەجێ لێژنەی چاودێری پرۆسەکە پێک بهێنرێت بۆ ئەوەی چاودێری هەنگاوەکردەییەکانی پرۆسەکە بکات و کەم و کوڕیەکان دەستنیشان بکات. ئەو کاتەشی پێویستە هەنگاوی یاسایی بنێت.
0: چەرچەڤە یاسانن ئۆنگۆردو ئیزدەمە کۆمیسیۆنو
2: دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی گشتی پارتی بزوتنەوەی نەتەوەی تورکیا ماپە ڕایگەیان ئەوان بە پێویستی دەزانن ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا بۆ خولێکی دیکەر سەرۆکایەتی وڵاتەکە بکات و هەڵبژاردنیش لە 2028دا بەڕێوە بچێت. دەوڵەت باخچەلی لە کاتی پێشکەشکردنی وتارێک لە یەکەم کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمانی تورکیا باسی لە ژمارەیەک تەوەر کرد لە نایواندا پرۆسەی چارەسەری و بەربژێربوونەوەی ئەردۆغان. بە گوتەی باخچەلی تورکیا لەگەڵ ساڵی نوێ یاسادانانداکار بۆ بەهێزکردنی بنەمای یاسایی و سیاسی پرۆسەی چارەسەری بکات و هاوکات کار لەسەر گەشەپێدانی پێوەرە دیموکراتیەکان بەرزکردنەوەی توانای دامەزراوەی دەوڵەتی یاسا چاکردنی بارودۆخی کۆمەڵایەتی و ئابووری دانیشتوانی وڵاتەکە دەکات. سەرۆکی گشتی ماپە بە پێویستی ئەزانێت بە پێکاتەی ئێستای سەرۆکایەتیەوە تورکیا درێژە بەکارەکانی بدات و دەڵێت لە قۆناغی پڕ لە پشێوی ئێستادا کە جیان پێیدا تێدەپەڕێت و لەو کەشە پڕ لە نادیاری لە ناوچەکە هەیە لە کاتێکدا کە هەنگاوی مێژووی بەرەو تورکیای بێتیرۆر و ناوچەی بێتیرۆر دەندێت تورکیا پێویستی بە گۆڕینی ئاڕاستە نییە بەڵکو پێویستی بەوەیە بە تەواوی درێژە بە سیستم و تواناکانی ئێستای بدات جەخت لەوە دەکاتەوە. مانەوەی ئەردۆغان بۆ خولەکی دیکەی سەرۆکایەتی کۆمار لە بەرژەوەندی تورکیا و ناوچەکەماندا دەبێت. دەوڵەت باخچەلی باس لە بنەمای یاسایی بەربژێرکردنەوەی ئەردۆغان دەکات و دەڵێت بە گوێرەی مادەی 116 دەستوور ئەگەر لە خولی دووەمی سەرۆک کۆماردا پەرلەمان بڕیاری نوێکردنەوەی هەڵبژاردن بدات ئەوا سەرۆک کۆمار دەتوانێت جارێکی دیکە خۆی بەربژێر بکاتەوە. دەشڵێت بۆ ئەوەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بتوانێت جارێکی دیکە ببێتەوە بەربژێر دەبێت لە کاتێکی گونجاو بە بەرزترین ئاستی سازان لە پەرلەمانی تورکیا بڕیاری نوێکردنەوەی هەڵبژاردنەکان بدرێت. باخچەلی جەخت لەوەش دەکاتەوە ئەگەر پەرلەمان بڕیاری نوێکردنەوەی هەڵبژاردنیدا ئەوا دەبێت هەڵبژاردن هەر لە 2028دا بەڕێوە بچێت.
3: لەبەر ئەم هۆکارە ئەگەر ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا بە گونجاوی بزانێت و پەرلەمانی تورکیا ئیرادەی دەستوری خۆی لەو بارەیەوە دەرببڕێت خواست و داواکاریمان بریتیە لەوەی بەربژێری هاوپەیمانی جمهور بۆ پۆستی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا جارێکی دیکە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بێت. زەمینەی یاسایی سیاسی و کۆمەڵایەتی ئەم کارە بە زیادەوە
4: لەبەردەستدا.
2: ئاکن گیورلەک وەزیری دادی تورکیا لە دیمانێکدا لەگەڵ ئاژانسی ئەنادۆڵ باسی لە پرۆسەی ئاشتی کرد و گوتی جارێکی دیکە پرۆسەکە ناگەڕێتەوە بۆ دواو پاشە کشەی لە ناکەن. گیورلەک ئاماژەی بەوە کرد تاکە ڕێگەی جێبەجێکردنی یاسای پرۆسی ئاشتی ئەوەیە پەکەکە چەکدابنێت و دەستگامنەکانیش ئەو چەکدانانە پشتڕاست بکەنەوە.
1: گەڕانەوە لەم پرۆسەیەدا نییە و تیر لە کەوان دەرچووە. بۆ ئەوەی یاسای پرۆسەکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە پێویستە پەکەکە چەکدابنێت و میت و دەستگا ئەمنیەکانیش ئەو چەکدانانە پشتڕاست بکەنەوە. پرۆسەکە بەردەوامە و باش دەچێتە پێشەوە. چاوپۆشیش لەوانە ناکەین کە دەیانەوێت پرۆسەکە تێک بدەن. ئەم پرۆسەیە بەلای ئێمەوە گرنگە و دەمانەوێت بە ئەنجامی بگەێنین.

وڵاتی قەتەر کە نێوەنگیری ئەمریکا و ئێران ئاشکرای کرد واشنگتن و تاران بەردەوامن لە گفتوگۆکانیان بۆ کۆتایی هێنان بەو جەنگەی زیاتر لە حەوت مانگە بەرۆکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی گرتووە ئەمڕۆ ئیبراهیم هاشمی بەرپرس لە وەزارەتی دەرەوەی قەتەر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ڕایگەیاند گفتوگۆکان بەردەوامن و ئاڵوگۆڕی نامە لە نێوان لایەنە جیاوازەکاندا لە ڕێگەی قەتەر و هاوبەشە هەرێمیەکانەوە بەردەوامی هەیە ئەو بەرپرسە قەتەریە گوتی گفتوگۆ ناڕاستەوخۆکان ڕەچاوی نیگەرانیەکانی لایەنە جیاوازەکان دەکەن باسی لەوەش کرد قەبارەی ئەم ململانێیە و گەورە

كان يزكاني سبايا من باراستي تعز زياتل دو صدو پنجاشك داري حسيكان كجراون وجو ماريكي دي كبرين داربون هروها باس لوكراوا كان روبروبونو كان لنيوان سباو حسيكان بردوامي هي لقل برو بيشونا سربازي كان هر يقل باكستان و تركيا باليني ناردني هي زيان داو بو سعودية مجلا چوارچوي يو ريكوتني لانيوان او بلاتان اكراوا بناوي ريكوتني مكة ما ويشان روجكا روبرو بنو كان يمن با براورد با نا كوكاني ديكي روجلاتينا وراس زيات ربو نتا يقرتو كان دليت صدو هشتا و چوار هزار كز لنا خو يمن آواربون لما وي رابردو حوسيكان كنترولي بشي زوري با كوري يمن يان كردبو لنا ويان دا صنعي با تختي ولاتكا با راستيه باب المند الان دون اسبا يمن دستي بيرشي فراوان كردو هندق ناو چي ولاتكي كنترول كردو سبا يمن اشكراي كردو زیاتر له هزار هێرشی بۆ سەر حوسیەکان ئەنجام داوە بە ئاراستەی سنعا دەڕۆن وەزارەتی بەرگی سعودی جاشکرای کرد کە سەد فڕۆکەی سەربازی پاڵپشتی ئۆپراسیۆنەکانی سوپایی یەمن دەکات لەگەڵ نزیکبوونەوەی ساڵیادی هێرشەکەی حەوتی ئۆکتۆبەری 2023 ڕەوشی ئەمنی لە کەرتی غەزە و دەوروبەری گەیشتووەتە باڵاترین ئاستی شەڵەژان ئیسرائیل کاتس وەزیری بەرگری ئیسرائیل دەڵێت سپایان خستۆتە حاڵەتی ئامادە باشی تۆکمە و زۆر بەرزەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەر و سیناریۆیەک کاتس لە پەیامێکدا هۆشداری زۆر توندی داوەتە فەڵەستینەکان و دەڵێت ئەگەر سوپاکەمان لەلایەن حەماسەوە ڕووبەڕووی هەر هێرشێک بێتەوە ئەوە خەڵکی غەزە باجێکی زۆر قورسە دەن نوسینگەی وەزیری بەرگری ئیسرائیل ئاشکرای کردووە بڕیاری خستنەگەڕی حاڵەتی ئامادە باشی دوای دەستکەوتنی زانیاری زۆر وردی هەواڵگری هاتووە کە ئاماژە بە هەوڵ و ئامادەکارییەکانی بزوتنەوەی حەماس دەکەن بۆ ئەنجامدانی هێرش و ئۆپراسیۆنی سەربازی بۆ سەر هێزەکانی ئیسرائیل لە ڕۆژی حەوتی ئەم مانگە وەزیری بەرگری ئیسرائیل جەختی کردوتەوە ئەگەر بچووکترین زیان بەری هێزەکانیان بکەوێت وەڵامی ئیسرائیل بۆ سەر حەماس و دانیشتوانی غەزە دەبێت و باجەکەشی قورس دەبێت لەلایەکی دیکەوە لە میانی بەشداری لە ڕێوەڕسمی یادکردنەوەی هێرشەکەدا بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیران ئیسرائیل بەڵێنی دا کە بەکارهێنانی دەسەڵات و حکومڕانی کەرتی غەزە لەلایەن حەماسەوە بە یەکجاری کۆتایی پێهات و جارێکی دیکە حەماس حوکمی ناوچەکە ناکاتەوە نەتەنیاهو ڕایگەیاند سەرجەم و کەسانەی بەشداریان لە هێرشەکەی حەوتی ئۆکتۆبەردا کردووە یان بارمتەی ئیسرائیلیان لە غەزە دەست بەسەر کردووە دەکرێنە ئامانج هێرشەکەی حەوتی ئۆکتۆبەری 2023 بووە هۆی کوژدانی 1221 ئیسرائیلی و دەست بەسەرکردنی 251 بارمتە کە 44 کەسیان لە ناو غەزە گیانیان لەدەستدا لە بەرامبەردا ئۆپراسیۆنە بەرفراوانەکانی ئیسرائیل کاولکاریەکی بێپێشینەی لە غەزە دروست کردو بووە هۆی کوژدانی زیاتر لە 74000 فەڵەستینی بە بۆنەی ساڵیادی ئۆپراسیۆنی تۆفانی ئەقسا کاتیبەکانی قەسام باڵی سەربازی بزوتنەوەی حەماس دیمەنی نەبیندا و نوێی یەحیا سینوار بەرپرسی کوژرایی بزوتنەوەی حەماسی لە ناوچەی ڕەفەح بڵاو کردەوە کاتیبەکانی قەسام دیمەنیەکانی سینواری لەگەڵ ئەنەس ئیسماعیل ئەلدەربی و مەحموود حەمدان فەرماندەی کەتیبەی تەل ئەلسوڵتان پیشانەدات کە پێش کوژدانیان لە کەرتی غەزە تۆمارکراون دیمەنە ڤیدیۆیەکان و وێنەکان تشک دەخاتە سەر ئامادەکاریە مەیدانەکان لە کاتی شەڕەکەدا کە تیایدا یەحیا سینوار لە کۆبوونەوەیەکی سەربازی لەگەڵ فەرماندا مەیدانەکان دەردەکەوێت بەوردی سەرخاڵی خوێندنەوەی نەخشەی ئۆپراسیۆنەکانە و ڕێنمایی ڕاستەوخۆداتە چەکداران بۆ چۆنەتی بەرەنگاربوونەوەی ئاراستەکردنی ڕووبەڕووبوونەوەکان لەگەڵ سوپای ئیسرائیل

سلاتان لێبێم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشیە ئەمشەو ڕاستە بابەتی وەرزشی زۆرە ڕاستە یاری زۆرە کە ئێستا کەمیشی دیکە باسی دەکەین بەڵام شێوێکی خەمباریشە بۆ هاندەرانی تۆپی پێ بە گشتی ئەنجا هاندەرانی ئارجەنتین بارسلۆنا ئینتەر مەیامی هەموو ئەوانەی کە مێسییان خۆش دەوێت ئەمشەو مێسی دوایین شەوی لە تۆپی پێی ئارجەنتین و نێودۆڵەتی بە ڕێیەکات بەرە بەیانی ئەمشەو کاتژمێر دوو یاریگە کاتو لە دوای ئەوە ماڵ ئاوە جارێکی دیکە مێسی بە درێسی ئارجەنتینەوە ناوێنینەوە لەگەڵ مابن بەر لە ویسمەناو بابەتی مێسیەوە جارێ بە یاریەکانی نیشنز لیگ دەست پێکەین شەوی دۆم لە کۆمەڵەی یەکەم ئاستی یەکەم کۆمەڵە یاریکرا یەکێک لەوانە کە فەرەنسا و بەلجیکا بوو لە یارێکی فەرەنسایە بەلجیکا سەرەتا زۆر زۆر باشێنەی چونکە بەلجیکا لە سەرەتای ئەم یاریانی نیشنز لیگەوە ئاستی زۆر زۆر بەرز بوو بەڵام فەرەنسا یاریەکە

بۆ زێدان لە خولەکی شەستەوە دەسی پێکرد. چۆن کاتێکە میکایل ئۆلیسی خستە ناو یاریگاو. میکایل ئۆلیسی ئەنجامەکەی پێچەوانە کردو. پەیامێکی نات بۆ زێدان و بۆ فەرەنسا و بۆ جیهان. ئەگەر ئمباپێ هەبێ سەرسەر و سەرچەهام، ئەگەر ئمباپێ نەبێ من لێرە. چونکە لە دوای خولەکی شەست بەرە و دوایانی لە نیو کاژمێرە ئۆلیسێ هەموو شتێکی بەسەر بەلجیکای پێچوانە کردەوە. هەر پێزەکەی هەڵگیێڕایەوە بەسەریانە. ئاستێکی نایاب، ئەسیست، گۆڵ، وای لە هاوڕێکانی کرد کە هەمیان کارابن، هەمویان شوێن پێیان لە ناو یاریگاکەیا دیار بێ. فەرەنسا شەوی ڕابردوو یاریەکی کرد کە ئەتوانین بڵێ نیو سەعاتی کۆتایی یاریەکەی کارابوو شایانی ئەو بوو کە بڵین فەرەنسایەکی جیاوازمان لەگە زێدانەبینی. لە ڕاستیە هەر پێگاتێک ئەم پێگاتێ هەر ڕاهێنەرێک لەگەڵ ئەم پێگاتەیە بێ ئەم پێگاتێ حەلینی لە مۆندیالی شابینیتان بەڵام ئیسپانیا بتوانێت بیکاتە دەرەوەی پاڵاوانین بڵێ مۆندیال کەوێشێکە لە پاڵاوان تێزیانەی گەورەکان. بەڵام ئەگەر ئاوا بڕوە ئۆلیسێ بە جددی جێگەی ئمباپێ ئەگرێتەوە. لەوەش گرنگتر زێدان چوار یاری لەگەڵ فەرەنسایە هیچ کەسێکی نەبوو. سیاری بردوێتەوە ئەو یاری دوێنێ شەویش بە هەمان شێوە هەر پردەوەیەکی دیکە بوو کە چوە سەر ژمارەکانی زێدان یاریەکە چوار بە یەک لە بەرژەوەندی فەرەنسای زێدان کۆتایی هات. یانی فەرەنسا چوار گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەلجیکای بردەوە. ئێستا گۆڵەکان دەبینین لە خولەکی سی و پێنجی یاریەکەیە تۆپێک لە ڕۆمیۆ لاڤیا وەکو دەبینن لە دەرەوەی بڵێن ناوچەی خۆیانەوە ئاراستەی لوکی باکیۆکرا ئەویش ڕاستەوخۆ هەر خۆی گۆڵەکە مایە و گۆڵی یەکەمی بەلجیکای تۆمار کرد. گێمی یەکەم هەر بەم گۆڵە کۆتایی هات. بەلجیکەکان دڵیان خۆش بوو، پێیان وابوو یاریەکە بوو ئەوان کۆتایی هاتەوە. تەنانەت زێدان سەفڵەی لیا تاوەکو لە خولەکی شەست گۆڵ ڕەنگکاری بە ئۆلیسێ کرد. لە خولەکی هەفتا و حەوت دیزەری دووی تۆپێکی پێچەوانە کردەوە وەکوی بینن لێرە گۆڵی یەکەمی فەرەنسای تۆمار کرد کە ئەنجامەکەشی یەکسان کردەوە. بەڵام لێرەوە چی ڕوویە؟ ئەیتەر ئۆلیسی کەوتە کار. لە خولەکی ٨١ ئۆلیسێ ئاسیستێکی بۆ ڕەیان شەرقی کرد. ڕەیان شەرقی گۆڵی دۆمی فەرەنساشی کرد. لێرە کۆتایی ناو ئەنجامەکە لە خولەکی ٨١. ئەمجارە میکایل ئۆلیسی خۆی تۆپێکی لە دوێ و پێگەیشت گۆڵیشکەی دوو تۆمار کرد کە گۆڵی سێمی فەرەنسا. ئۆلیسی هەر بەم گۆڵەوەنەوەسا لە خولەکی یەکی زیادکراوتا، یعنی لە خولەکی ٩١ تۆپێکی کەی لە دوزەری دوێ و پێگەیشت ئەمجارە گۆڵێکی ناوازەتری تۆمار کرد. ڕاستەوخۆ چوو بەرەو گۆڵەکە وەکو فیشاک چۆراو گۆڵەکە. گۆڵی چوارەمی فەرەنسای تۆمار کرد لە نیو کاژمێرە بەلجیکای بەتەواوەتی یا بە زەویدا وای لە زێدان کرد تەنها لە چەپڵە لێدانێکەوە خۆشی خۆی دەرببڕێ و فەرەنسا ڕوخسارێکی دیکەی نیشانی جیهاننا. بەڵام ئەم یاریە یاری دیزەری دووی ئۆلیسێ بوو بێتەوە، یا دیزەری دووی تۆپی یا بە ئۆلیسێ، یا ئۆلیسێ تۆپی یا بە دیزەری دووی. گرنگەوە بوو لە خولەکی شەست بەرەو سەرەوەکە ئۆلیسێ هاتەناوە یاریەکە گۆڕا و هەموو شتە پێچەوانە بوو. هەر لە هەمان کۆمەڵەیە یارێکی دیکەشمانە بوو لە یاریگەی ڕیناتۆ داڵ ئارا لە بۆلۆنیا لە ئیتالیا ئەنجامدرا. ئیتالیا سێ گۆڵی لە تورکیا کرد. تەوان یاری ڕابردوو ئیتالیا چوار گۆڵی لە تورکیا کردبوو. تورکیا بووە بە برێشتە خۆشی هەڵبژاردەکانی دیکە لەم کۆمەڵەیە. هەر کەسێکیان هەڵاسێ لێ باتەوە. شەوی ڕابردوو گرنگ بوو بۆ ئەوەی کە ئیتالیا سەرکەوتن بەدەست بێنێ بۆ لەبەرەوەی بەلجیکا کەوتووە لە یاریەکەی دیکەیە. یاریەکان هەردووشی لێک کاتا بوو، بەس گرنگ بوو بۆ ئیتالیا. ئەگەر یەکسان بوون بوونە باش بوو، بەڵام ئەگەر یەکسان بوون ڕوونە بۆ نمونە ئیسا فەرەنسا چوار گۆڵی لە بەلجیکا کردووە، ئەم شتە بۆ ئیتالیا زۆر گونجاو بوو، چونکە ئەیتوانی لە ژێری ڕیزبەندیەکەوە بێتەوە ناو هاوکێشەکە. بەڵام ئیتالیا ئامانجەکەی خۆی پێکا سێ بە یەک لە تورکیای بردەوە. ئێستا گۆڵەکان ئەبینین لە خولەکی ٢٦ جیان لوکا سکامەکە گۆڵی یەکەم ئیتالیای تۆمار کرد. گێمی یەکەم هەر یەک بە هیچ کۆتایی هاو بۆ ئیتالیەکان. لە گێمی دووەم لە خولەکی ٦١ لە کاتێکا ئیتالیەکان بەردەوام هێرشیانەکردە سەر گۆڵی تیپی ڕکابەر، ئارال شمشێر یاریزانی تورکیا ئەنجامەکەی یەکسان کردەوە. ئەم شتە بۆ ئیتالیەکان چاوەڕوان نەکرابوو، چکەوان ئاویست گۆڵی دیکە تۆمار کرد. بەڵام ئەوە بوو نەیانێشت یاریزانانی تورکیا خۆشیەکانە درێژە کێشێ. سێ خولەک دوای ئەوە لە خولەکی ٦٤ کالافیۆری یاریزانی ئارسنال گەڕایە بە لێدانی سەر گۆڵی دووەم ئیتالیای تۆمار کرد. یاریەکە بەم شێوەیە بەردەوام بوو. ئیتالیا هێرشێ برد، تورکیا شەرمەنانە یاریەکرد. هەندێ جار هێرشێ برد و هەند زۆرینەی جارەکانیش

ئەو ئەفسانێ گەورەیە چی دیکە لە زارێکی دیکە لە یاریگاکاری تۆوی پێیان نایبینەوە لە کوێی بینینەوە تەنها لە ئینتەر مەیامی لە ئینتەر مەیامی

0: می هیچ نیە بۆ هاندێک کە 21 ساڵە چاوەڕوانی مێسیەکە. ئەوەی کە بۆ هاندەری تۆبی پێ گرنگ بوو ئەوە بوو مێسی درێسی ئەرجەنتینی لە بەرابێ. ئەم شەو بۆ دوایین جار درێسی ئەرجەنتینە پۆشێ، بەڵام ئەم ژمارە دەی ژمارەیەکی ڕەش نابێ، بەڵکو ئاڵتوونیە بێ، چکە نیشانەی ئەوەیە کە ئیتر ئاڵتوون ئەڵێن کۆنە بێ بەس ناڕزێ. ئەمیش ناو مێژۆەکەی هەرگیز ناڕزێ، بەڵام دوجار 21 ساڵە هاندەری تۆپی پێ فێری ئەوە بوون کە مێسی لە ناو تۆپی پێیابێ، فێری ئەوە بوون کە مێسی و کریسیانە دوو کەسە من کێبەرچیەکەن. بەڵام ئەم شەوێشی چەند ماڵاواییەکە، ئەم شتە بۆ هاندەرانی ئەرجەنتین خۆش نییە. ئەتوانم بڵێم ئەوەی کە بەهۆی مێسی و خۆشەویستی بۆ تۆپی پێ ئەرجەنتین و بۆ تۆپی پێ هەبوو یا بۆ بەرشلۆنە هەبوو، ئەم شەو زۆر بێ هیوابێ لەبەرەوەی کە ئەفسانەیەک بۆ قورساییە. بەڵام ئەوەی کە گرنگە لە قورساییە وازێنێ، لە تۆپ وازێنێ، وەکو زەنەدەن زیدان چۆن وتی ئەم توانی 5 ساڵی دیکەش یاری بکەم، خۆ مێسیش ئەیتوانی بەم 39 ساڵێ تاوەکو 2 ساڵ 3 ساڵی کە لەگەڵ ئەڵبژاردەی ئەرجەنتین ڕاکێشێ، بەلانی کەمەوە تا ئەگاتە کۆپا ئەمریکایش کە تا وەڵا ڕەنگە بۆ مۆندیالێکی کەش. بەڵام ئیتر یاریزانی عاقڵاوە، خۆی ناخاتە ناو گێژاوە کاتێک کە زانی ئیتر تەواو هەموو شتێکی لە تۆبی پێیا، وەکو خۆیان ئەڵێن هەموو شتێکی ختم کردووە لە تۆبی پێیا. تیم ئەمن واز بێنم با لێگەڕێم با گەنجەکان، وەکو نووس تێکستەکەی خۆی ئەڵێ، وەکو ماڵاوەیەکی خۆی باسی کردووە، لێگەڕێم با گەنجەکانی ئەرجەنتین بێنە پێشەوە. بەرلەوەی کە بچمە ناو وردەکاریەکانەوە باسی هەرچێ بکەم، راپۆرتێکمان هەیە لە سەر مێسی کێیە، چۆن سەری هەڵدا، کە لەوانەیە زۆر بەشتان پێی ئاشنا بن، بەڵام خۆشترە وەکو بۆ بیرێنانەوەیەک بزانین مێسی لە تۆپی پێیا کێ و چۆن دروست.
1: لیۆنێل مێسی یەکێک لە باشترین یاریزانەکانی مێژووی تۆپی پێ و یەکێک لە گۆڵکاری مێژووی مۆندیال، گۆڵکاری مێژووی ئەرجەنتین و براوەی 8 باڵۆندۆر لە بەردەم ملیۆنان هاندەر چە لە یاریگا و دەرەوەی یاریگا ماڵئاوایی یەکجارەکی لە هەڵبژاردەی ئەرجەنتین دەکات. بەرەبەیانی چوارشەممە ئەرجەنتین لە یاریەکی دۆستانەدا بەرامبەر هەڵبژاردەی بێنین ڕێوڕسمێکی ماڵاوایی گەورە بۆ ئەفسانە لیۆنێل مێسی ڕێکدەخات، کە لە یاریگەی مۆنۆمێنتال بە ئامادەبوونی زیاتر لە 8000 هاندەر بەڕێوە دەچێت. چیرۆکی ژیانی مێسی، چیرۆکی تێکۆشان، بەردەوامبوون و سەرکەوتنە بەسەر مەحاڵدا. مێسی لە 24 حوزەیرانی 1987 لە شاری ڕۆزاریۆ لە ئەرجەنتین لە خێزانێکی هەژار لەدایک بووە. لە تەمەنێکی زۆر بچووکەوە خولیای تۆپی پێی هەبووە. لە تەمەنی 5 ساڵیەوە لە یانە ناوخۆییەکان دەستی بە یاریکردن کرد و دواتر چوار ریزی تیمی لاوانی یانەی نیوەڵس ئۆڵد بۆیس. کاتێک تەمەنی گەیشتە 11 ساڵ، پزیشکەکان کێشەیەکی تەندروستیان تێدا دۆزیەوە کە کەمی هۆرمۆنی گەشە بوو. ئەمەش واتەی وابوو کە مێسی بە سروشتی گەشە ناکات و باڵای کوور دەمێنێتەوە، بەتایبەت ئەگەر چارەسەر و دەرزی تایبەت وەرنەگرێت. تێچووی چارەسەرەکە مانگانە نزیکەی 900 دلار بوو، کە خێزانەکەی و یانەکەی توانای دابینکردنیان نەبوو. لە کاتێکدا کە هیوای خێزانەکەی بەرەو نەمان دەچوو، بەهرە بێهاوتاکەی مێسی سرنجی دۆزەرەوەی بەهرەکانی یانەی بەرشلۆنەی ڕاکێشە. لە تەمەنی 13 ساڵیدا مێسی تاقیکردنەوەی لە یانەی بەرشلۆنە ئەنجامدا و سەرۆکی ئەو کاتەی بەرشلۆنە کارلۆس ڕێکساش هێندە سەرسام بوو بە بەهرەکەی کە خێرا لە سەر کەی نیکسێک دەستەسڕی کاخەزی واتە، یەکەم گرێبەستی لەگەڵ مێسی واژۆکرد. بەرشلۆنە بەڵێنی دا کە تەواوی تێچووی چارەسەرە پزیشکیەکانی مێسی بگرێتە ئاستۆ بۆ مەرجەی مێسی و خێزانەکەی کۆچ بکەن بۆ ئیسپانیا و مێسی بچێتە ئەکادیمیای بەناوبانگی لاماسیا. ئەیدی چیرۆکەکە لێرەوە دەستی پێکرد و مێژوو شایەتی ئەم ئەفسانەی ئەمڕۆیە. لە هاوینی 2022 نازناوی مۆندیالی لەگەڵ ئەرجەنتین بردەوە، کە تاکە نازناو بوو لە کاروانی وەرزشی خۆیدا ون بوو، هەر ئەوە شوای کرد ریکۆرد بشکێنێت و 8 باڵۆندۆر بباتەوە. ئێستا جیهان سواسی مێسی دەکەن بۆ ئەو خزمەت و چێژەی بە تۆپی پێیبەخشی کە جارێکی دیکە هاوشێوی وەکو ئەو دووبارە نابێتەوە.
0: کەس بەخی سکالۆنی خەفەتی نییە. سکالۆنی ئاگریزگەر هەڵی گرتووە، چون کازانە یاریزانێ لە دەسەیە لەم و دواکە چۆ مۆندیالەوە، ناڵێنەوە پێگاتەکە یەکە مێسی تێ، ناڵێنەوە هەڵبژاردەکە یەکە مێسی تێ. ئەو ترسی کە مێسی دروستی کردبوو ئێتر بۆ هەڵبژاردەکان نامێنێ، بۆ ڕکابەرەکان نامێنێ. بۆیە ئەتوانم بڵێم لە هەموو هاندەرێکی تۆپی پێ و مێسی زیاتر سکالۆنی خەمبارە. جاویش دەو بارەی قسەی کردو گوێویستی بن.

یک سال ببێت ئەسێرە یەکەم بتوانێت دەیان نازناو بەدەست بێنێ بتوانێت زۆترین بڵین دەستکەوت کۆ بکاتەوە. تەبان لە مێژووی یاریکردنییا 200 یاری بۆ ئەرجنتین کرد، 200 یاری 125 گۆڵی کرد، هیچ جاریزانێکی ئەرجنتینی 125 گۆڵی نەکردەوە. من هەر زۆر بە کورتی پێتان ئەڵێم چکە ژمارەکان خۆیان هاوارەکەن. 68 ئەسیستی کردووە، هیچ یاریزانێکی ئەرجنتین 68 ئەسیستی نەکردووە. یەکەم یاریکە کردی لە 7/8 2005 بوو بۆ ئەرجنتین بە کارتی سوور دەستی پێکرد ببورن بە کارتی سوور دەستی پێکرد، بەڵام بە مێژوو کۆتایی پێهێنە. ئەوە بێسیە باوە بڕوە جامە دەستپێکی یاریەکانێتی ئەی نازناوەکانی مێسی مۆندیالی 2022 کۆپا ئەمریکای 21 و 24 فینالی سمای 22 ئەمانە هەمووی دەستکەوتی گەورە بوون. میدالی ئاڵتون، میدالی زێڕین هێنا لە ئۆلۆمپیادە لە 2008 یعنی هەر بە گەنجی. مۆندیالی خوار تەمەن 20 ساڵانیشی 2005 هەر لەگەڵ ئەرجەنتین و هاوڕێیانەی بەدەست هێنا. ئەمە دەستکەوتەکانی بوو. تاوەکو ئەگەر ببینن ئەم ژمارانە تاوەکو 21 تاوەکو 21 مێسی لە نەفرەتێکە ئاژیا، ئەگەر ئاوا بڕۆشتایە ڕەگە بوو هەتا سەرزەنش بکرایە لەلایەن ئەرجەنتینیەکانەوە. بۆ ئێمشەو کاڵن سپاس مێسی، گراسیاس مێسی، لەبەر ئەوەیانە لە ئەو هەموو تەمەنە چاوەڕی کرد لە 2005 بیرتانیا لە 2010 چۆن دەرکران، لە 2014 چۆن نازناوەکەیان لە دەزا، بەڵام لە 21ەوە هیچیان تیان هێشتەوە. ئەمانە هەمی بەدەستێنە بە ئەوەش بڕوە. ئەمە بۆ هاندەرێک شایستەی گریانە بەڕاستی. ڕیکۆردەکانی لیۆ مێسی لە 21 ساڵدا، ئەو ڕیکۆردانەی هیچ هێزێک نییە لە تۆپی پێیە بتوانێ دووبارەیان بکاتەوە یاخود بیانگرێتەوە. هیچ ناڵەم لەسەری، بەڵام چێ ئەتوانێ ئەم ڕیکۆردانە بگرێتەوە؟ ئەوە ئەرزەوە گەس. چێ ئەتوانێ بە هەموو سەردەمی نوێی تۆپی پێوە، بە هەموو سەردەمی کۆنی تۆپی پێوە جاری ئەمە هەر تێپەڕی کۆنەکەن. باسی کەسم لەگەڵ مەکەن، باتیستۆتا و ڕۆنالدۆی دیاردە و زێدان، باسی کەسم لەگەڵ مەکەن، چکە هیچ کەسێ بە خەونیش ناگەیشت بەم ژمارانە. ئەگەر باسە بکردە ئانوت خەونە، بەڵام مێسی هەمیشکان. ئێستا ئەم پەیامەم بۆ جیلە تازەکەیە، بۆ نەوەی تازەی تۆپی پێ، بۆ لامین یامال و ئۆلیسی و ئەمباپێ و مانە، ئەگەر پێتانە کرێمانە بشکێنن خۆتان تاقیکەنەوە. 2012 لە یەک ساڵی یاریکردنە 91 گۆڵی کرد. ڕیکۆردەکە بەناوی بۆمبەرمانی ئەڵمانییەوە بوو، گەرت مولەر 85 بوو. مێسی 2012 91 گۆڵی کرد. هێز نیە بتوانێت لە ماوەی ساڵەکە بۆ یانەکەی و هەڵبژاردنەکەی 91 گۆڵ بکات. باشە، لەگەڵ بەرشلۆنەیە 672 گۆڵی کردو، زۆرترین ڕیکۆرد لەسەر ئاسی بەرشلۆنە. هیچ یاریزانێکی بەرشلۆنەوە نەی گۆڵ نەکردو. لە لالیگا 474 گۆڵ، کە ئەمە هەر ڕیکۆردە بۆ لالیگا. هیچ یاریزانێکی لالیگاونەی گۆڵی نەکردووە. فەرموو ئەمە هەر دووبارە نابنەوەمانە. لە مۆندیالە 21 گۆڵی کردووە، دووەم باشترین گۆڵکارە. ئەمەیان ئەمباپێ گرتووەتی 22 گۆڵی هەیە، بەڵام جاران خەون بوو یاریزانێ بگا بە 15-16. مێسی گەیشتە 21 بە تەمەنی چەند 39 ساڵی. ئاسیست 424 ئاسیست بە ئەو بڕوە. هیچ یاریزانێک لە تۆپی پێیە 424 ئاسیستی نەکردووە. کێشەتوانێ بیکاوە کە وتم ئەرزەوە گەز بە دووبارەی بکاتەوە. ڕیکۆرد ماو، ئەمە هەر ڕیکۆردەکانە بە خێرایی خوێنمەوە. 34 یاری لە مۆندیالە کردووە، لۆتەر ماتیۆسیش 34 یاری نەکردووە. لە هەموو قۆناغەکانی مۆندیالە گۆڵی کردووە، کۆبەڵەکان، چارەک، نیوە، کۆتایی، هەمووی. هیچ یاریزانێکەمی نەکردووە. لە مۆندیالە 23 بردنەوەی هەیە، هیچ یاریزانێک 23 بردنەوەی نەبوو. 8 باڵندۆری هەیە. ئێستا حسابی کەن لەسەرم هەتاوەکو 100 ساڵی کەش، هیچ یاریزانێک ناتوانێ 8 باڵندۆر بەرێتەوە. هیچ یاریزانێک ناتوانێ 21 ساڵ لە تۆپا بێ، 21 ساڵ شەڕی باڵندۆر کە 12 جار پاڵێوراوە بێ بۆ نازناوەکە، 8 جاریشی بیبە بۆ خەڵاتەکە. هیچ یاریزانێ ناتوانێ 4 باڵندۆر لەسەر یەک بەرێتەوە. یعنی لە 4 ساڵە خۆی تۆپ پلەیەر بێ، باشترین یاریزانی جیهان بێ، کە لە 2009 11-12 بوو. بەدوایەوە هەر ڕیکۆردەکان پێڵای ئاڵتوونی 6 پێڵای ئاڵتوونی، مەگەر کریستیانۆ لێ نزیک بێتەوە تۆزێ. لە لالیگای 2012-13 19 یاری لەسەر یەک گۆڵی تۆمار کرد. هیچ یاریزانێکی لالیگا و هیچ یاریزانێک لە خولی ئیسپانیا نەیتوانی ئەوە بکات. دوو جار لە 2014 و 2022 باشترین یاریزانی مۆندیال بوو. لە مێژووی تۆپی پێیە ڕووینەوە یاریزانێک لە دوو مۆندیالە خەڵاتی باشترین یاریزانی مۆندیالەکە بەدەست بێنێ. جایب شەو ئەم ڕیکۆردە، ئەم مێژووە، ئەم دەستکەوتە، ئەم میراتی تۆپی پێ ماڵ ئاوایتان لێیەکە و ئەم ڕیکۆردانەشی بە زیندوێتی لە بواری تۆپی پێیا بەجێڵن. کێ ئێوێ چانسی خۆی لەگەڵ شکاندنی ئەم ڕیکۆردانەیە تاقی بکاتەوە؟ وەڵای یاریگەکان کراوەیە. کێ پێیەکان ئیشەکە با گۆڵکە؟ کێ ئەتوانێ ئاسیستکە با بیکە؟ کێ ئەتوانێ ڕیکۆرد بشکێنێ؟ با بیشکێنێ. ئەو ڕیکۆردەکانی مێسی و ئەوەش ئێوە کە پێشتان ناشکێ. کاتێک خۆش بۆ ئێوە.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت.

0: بینەرانی کانال هەشت سڵاوتان لێبێت لە بولتی تەندروستیم ڕۆژ باس لە چیەکەین باس لە گرفتی دەرمانسازانەکەین باس لە پزیشکانی دەرمانسازەکەین ئێمە لەم ماوەیە زیاتر سەرنجەکانمان لەسەر پزیشکانی گشتی بووە یاخود پزیشکە دانەمەزراوەکانی پزیشکی گشتی بووە بەڵام پزیشکانی دەرمانسازیش ئەمانیش لە ساڵی 2015 دانەمەزرێنراون و ئەم گرفتی دانەمەزراندنە بۆ پزیشکانی دەرمانسازیش بە هەمان شێوە کێشە دروست دەکات و گرفتی دروست کردووە بەڕاستی و وای کردووە لە ناوەندە تەندروستیەکانە ئەم پزیشکە دەرمانسازانە کەمتر بنەوە و پێویستمان بە زیاتر هەبێت بەڵام لەبەرەوەی کاڵێن بودجە نییە یان ناتوانین تێچووەکەی زۆری ئەبێت ناتوانین ئەوەنە خەڵک دامەزرێنین ئەوەنە پزیشک دامەزرێنین ئەو تا لە 2015 پزیشکانی دەرمانسازیش دانەمەزرێنەوە بۆیە ئێستا لەگەڵ ئەوەی کە پرۆژە یاسای بودجەی عێراق بۆ ساڵی 2027 ڕێکەخرێتەوە پزیشکانی دەرمانساز دیسانەوە گردبوونەتەوە لە شاری سلێمانی گردبوونەوەیەکیان ئەنجامداوەوە ئەیانەوێت داوای دامەزراندن بکەن بەڵکو لەم پرۆژە یاساییە جێیان بکرێتەوە و ڕەچاو بکرێن وەکو پزیشکانی گشتی ئەمە بێجگە لە دەرمانسازان پزیشکانی ددانی هەمان گرفتیان هەیە و هەر لە هەمان ساڵەوە دامەزراندنیان وەستاوە کە ئەمە وای کردووە تەنیا لە بەشی دەرمانسازی لە دوای ئەو ساڵەوە نزیکەی 3000 دەرچووی نوێ هەیە کە کەسیان دانەمەزراون ئەمەش گرفتێکی گەورەی بۆ کەرتی تەندروستی ئێرە دروست کردووە و ڕۆژانە ئەمە ئەبینین و یعنی سەرنجی ئەم کێشانە ئەین بەڵام هیچی چارەسەر ناکرێت جا من ئەمەوێت بچینە لای کۆمەڵێک لەو پزیشکە دەرمانسازانە کە داواکاریان هەیە و داوای دامەزراندنەکەن پێکەوە گوێبیستیان بین
1: منوا بۆ 3 ساڵ دەچێت کە تەخەڕوجم کردو تا ئێستا دانەمەزراوم و ئەو ڕەوەک و دەرمانسازانی دانەمەزراو کۆ بووینەتەوە داوا دەکەین کە ڕەنج و ماندووبوون و چەند ساڵ سۆنخونیمان بەزایان نەچێت ئەو هەلەبان پێ بدەن کە بتوانین ئەوەی کە فێری بووین لە جامیعە خزمەتی نەخۆش و نەخۆشەکان و خەڵکی پێ بکەین خەڵکی خۆمان
2: پێویستەکات دەرمانساز دابمەزرێ بۆ تاوکردنی پلەبەندیەکەی چونکە خۆتان نەزانن

0: لە یەکەم جار دەرمانسازێکی ئاسایی دوابێت بە دەرمانسازی شارەزا ئەوش پێویستی بە دامزراندنە لە کەرتە حکوومەکان و ئەمە تەنیا ئەوەش نییە ئێمە بێگومان کۆمەڵک بەش هەیە لە ناو خستەخانەکانە بە بەشێکی زۆر زۆر هەستیار و گرنگن وەکو چاودێری چڕ وەکو غوددەجی مناڵان وەکو چارەسەرکردنی نەخۆشیە سەرەتانەکان لەم بەشانەیە بێگومان پێویستێکی زۆر زۆر هەیە بە دەرمانساز
1: دامزراندن بە مافێکی سەرەتایی خۆمان ئەزانین جگە لەوەی مافێکی سەرەتایی ئێمەیە پێویستیەکی گرنگی چارەخواز و هاوڵاتیانیشە دامەزراندنی دەرمانساز و هەبوونی دەرمانساز لە ناو دەرمانخانە و لە ناو نەخۆشخانە و مەڵبەند و بنکەکانە بە شێوەیەکی 24 کاتژمێری زەروریەتێکە
2: داواکاری ئەوەین کە ڕۆڵی خۆمان بگێڕین هەم لە کەلتی حکومی هەم لە کەلتی تایبەتە ڕاستە دەرچوان زۆرن بەڵام بۆ شایەکەش زۆر زۆرە بەشێکی زۆر زۆری نەخۆشخانە حکومیەکان کارمەندی تەندروستین یان ئەسڵەن هەر دەرمانسازی لێ نیە پزیشکی دەرمانسازی لێ نیە
3: یان ساڵە تەخەڕوژمان کردووە ئەبیێ دامەزانن بۆ ئێمە هەبێت لە پاڵەوەشە هەر بە تەسکی حیزبی و هەر دامەزانن لە پاڵەوەی هەیە و یعنی لە دەلەوە بەشمان خوراوە هەر بەڵێنمان پێێن ئەم ساڵە نادوایم هەڵبژاردنە هەر دەستخە ڕۆیان کردین
4: هێن نەبەرچاتان لە وڵاتێکی تر کۆبوونەوەیەکی زانستی و پزیشکی بکرێت تەنیا باشترین پزیشکەکانی جیهان هەڵبژێرابن کە لەو کۆنفرانسیا بەشدار بن و کۆمەڵێک لەو پزیشکانی کە هەڵبژێرراون وەکو باشترین لەوێ بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ کامێرایەکیان لەسەر و چارەسەرێکی ئاڵۆز ئەنجام ئێن و بەڕاستەوخۆ سەدان پزیشکی دیکە لە سەرانسەری جیهانەوە سەیریان ئەکەن و تەماشاکەن کە چۆن ئەم چارەسەرە ئەکرێت و شتیان لێەوە فێرە بن زانستیان لێەوە فێرە بن و ئەو پزیشکی کە ئەم ڕێنوێنیە ئەکات ئەم نەشتەرگەریە کات لەو کاتەیە پزیشکێکی کورد بێت ئەمە چەند مای خۆشحاڵیە چەند پێویستەکە دڵمان پێی خۆش بێت کە ئێستا ئێمە پزیشکەکانمان گەشتوونەتە یعنی ئاستێکی جیهانی و هەموو پزیشکانی جیهان سەیریانەکە من ئەمەوێت ئەمڕۆ لەگەڵم پزیشکە کوردە قسە بکەم کە پزیشکێکی کوردی شاری سلێمانیە بۆمان باس بکات کە ئەم کۆنفرانسە چییە و پزیشکانی دیکە چۆن بگەنە ئاستێکی جیهانی بۆ مەبەستە میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر ئارام جەمال میرزام کردووە کە پسپۆڕی نەخۆشیەکانی دڵ و قەستەرێ سڵاو لێبێت دکتۆر ئەم کاتەوە باش
5: ئەم کاتەوە باشتر زۆر سپاس
4: زۆر خۆشحاڵین کە لەگەڵمانیت
5: زۆر سپاس
4: دکتۆر سەرەتا ئەمەوێ باسێکی کۆنفرانسەکەمان بۆ بکەیت بۆ بینەرانیش زیاتر لێمان تێبگەن کە کۆنفرانسەکە و سروشتی کۆنفرانسەکە چۆن بۆ بەگشتی
5: بەڵێ کۆنفرانسی سی تی ئۆ ئیسێنشەڵ کۆنفرانسێکی جیهانی نێودەوڵەتیە کە ساڵانە لە ئەوروپا بەڕێوە دەچێت ئەم کۆنفرانسە باس لە چارەسەرە تازەکان ئەکا بۆ ئەو خوێنبەرانەی دڵ کە بەتەواوەتی گیراون لە سەدا سەد بۆ ماوەیەکی درێژخایەن ئەو بۆریانە گیراون ئەو بۆری خوێنانە گیراون شێوازی ئەم کۆنفرانسە مۆدیۆلی ئەم کۆنفرانسە پێگاتۆلەوەی لە ماوەی دوو ڕۆژە 20 نەشتەرگەری شەبەکۆ باڵۆنی ئالۆس ئەنجام ئەدرێت لە چەنەها وڵاتی جیهانەوە و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بە پەخشی ڕاستەوخۆ ئەگەێزرێتەوە بۆ هۆڵی کۆنفرانسەکە کە بە سەدەهان دکتۆر لە هەموو جیهانەوە هاتوون بۆ ئەم کۆنفرانسە بۆ گۆڕینەوەی زانستی لە بینی پزیشکانە و بۆ ئەنجامدانی ئەو نەشتەرگەریانە باشترینەکانی جیهان هەڵبژێرن لەلایە ئەو لژنەی کە ئامادەکاری بۆ کۆنفرانسەکەکە خۆشبەختانە ئەم ساڵ یەکەم نەشتەرگەری من شەرەفیەوەم پێبرا کە لەگەڵ یەکێک لە پرۆفیسۆرە بەناوبانگەکانی جیهان کە بە باوشی ئەم جۆرە نەشتەرگەریانە ئەناسراوە لە جیهان کە ناوی پرۆفیسۆر گێرالدۆ توانیمان یەکەم نەشتەرگەری ئێمە ئەنجامی بین ئەمە خۆی لە خۆیە شتێکی تازەگەریە بۆ ئەوی کە دکتۆرێکی گەنج لە کوردستان و لە عێراق و لە سلێمانی بتوانێت بەشداری کۆنفرانسیشوا بە شێوەیەکی بەو شێوکە کە ئۆپەرەیتەر بێ کە نەشتەرگەریەکە بکات و چەنەها چەند ساڵ دکتۆرێ کە لە هۆڵی کۆنفرانسەکە بین و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ پەیوەندی لەگەڵا بکەن بۆ گۆڕینەوەی زانستی لەو بابەتەیە
4: ئەشۆ دکتۆر گرنگی ئەم جۆرە کۆنفرانسانە چییە بە تایبەتیش بۆچی گرنگە کە پزیشکانی خۆمان هەوڵ بدەن بەشداری تیا بکەن و هەر کۆنفرانسێکی لەم جۆرەیان بینی یەکسەرەها بیانێت بەشدار بن تێ
5: خۆی بەدەر لە سەرکەوتنە کەسێکە باسی بە شێوەیەکی گشتی باسکەن ئەم کۆنفرانسانە بەڕاستی زۆر زەرورن چکە فێربوونی زانستی زەرورەتێکی بەردەوامە بەردەوام دکتۆر هەموو مهێنەیە بات بە تایبەتی ئیشی پزیشکی ئەبێ بەردەوام لە فێربوونابی ئەبێ هەمیشە خۆت بە فێرخوازدا بنێ ئەگیناوانە بێ ناتوانانی ئەو زانستی کە ڕۆژ بە ڕۆژ لە پێشکەوتنە تۆ بتوانانی لات بێت و پێشکەسی نەخۆشەکان بکەیت چکە لە کۆتایی ئێمە هەمومان خزمەتکاری نەخۆشەکانمانی ئەوەی کە ئەبێ فێربین حاڵەکەین فێربین بۆ بتوانانی خزمەتی نەخۆشەکانی پێبکەن هەتا خی گەورەش

مانجا اکتۆبەری پەمەیە و لەبەر ئەوەی پەمەیە چونکە پێوەست کراوەتەوە بە تەندروستی خانمانەوە. بەڵام بیرمان نەچێت کە پیاوانی شەکرێت تووشی شێرپەنجەی مەمک بن و لەبەر ئەوەی زۆر جار ئەم قسە

0: نابیسرێت لەوانەیە نیشانەیەکیان هەبێت و مشکیان بەلای ئەو نەخۆشیە نەڕواتیان پێیان وابێت ئاسایی ئەگەر باسی نەخۆشیەکە نەکەن یان نەچن بەدەم نیشانەکانیانەوە و پێیان وابێت تووشی ئەم نەخۆشیە نابن لە کاتێک ئەمە زۆر هەڵەیە. پێکەوە باگەویستی دکتۆر کەنار عەبدولڕەزاق بین پسپۆڕی نەخۆشیەکانی مەمکە پێمان بڵێت کە نیشانەکانی شێرپەنجەی مەمک لە پیاوانە ئاکرێت چی بن؟
1: شێرپەنجەی مەمک لە پیاوانی شاهەمانە و لە خانمانی شاهەمانە، بەڵام ڕێژەی شێرپەنجەکە لە پیاوانە بە ڕێژەیەکی زۆر کەمە. ئەتوانین بڵێین لە سەدانی و بۆ لە سایەکی پیاوان ئەگەری توشبوونی شێرپەنجەی مەمکیان هەیە، چونکە لە پیاوانە مەمک هەیە بەڵام بە شێوەیەکی پووکاوەیە. ئەم خانە پووکاوانە ئەگەریان هەیە بە هەر هۆکارێک بێ گەشە بکەن ئەو کەسە تووشی شێرپەنجەی مەمک بکەن وەکو کە لە خانمانە ڕوئەیە. لێرە گەر ڕوونی کینەوە چەند نیشانەیەکمان هەیە. نیشانەکان باوترینیان هەرو وەکو خانمان وەکو شێرپەنجەی مەمک لە خانمانە بوونی گرێە و هەروەها بوونی گرێ لە ناو مەمکەکە و گرێ لە بنباڵە. لەگەڵ یا بوونی دەردراوە بە تایبەت ئەگەر دەردراوەکە ڕەنگی خوێنێکی گەشت بێ یا خود ڕەنگێکی ئاوێکی ڕوون بێ، واتە زەردا و جەراعەت نەبێ. سەبەبەکە نیشانەکانی تری چوونە ناوەوەی گۆی مەمکەکەیە، لەگەڵیشا ئاوساوی پێستەکەیە. زۆربەی جار لە پیاوانە چونکە ینی حاڵەتەکە زۆر باو نییە، زۆربەی هۆشیاری نییە، زۆربەی جار بەداخەوە تاخیر ئەبێ و ئەزانێت تەنها بەرکەوتنی زەربەیەکە یا خود بوونی هەوکردنێکە. بەڵام خۆشببختانە لە پیاوانە کە ڕوئەیە لەبرەوەی سنگەکە پووکاوەیە ئەگەر گرێکە زۆر زۆر بچووکیش بێ زۆر بە ئاسانی هەستی پێکرێ. لەبەرەوە زۆربەی جار داوا لە پیاوانەکەین کە ئێمە زۆربەی جار هەستیان بە هەر شتێک کرد، پێویستە بیریان لەلای ئەوە هەبێت کە شێرپەنجە لە پیاوانی شاڕوئەیە و پشکنینی بۆ بکرێت.
0: علی زۆدی جێگری بەڕێوەبەری کلینیکی نەخۆشیەکانی مەمک لە شاری سلێمانی بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند ئێستا سنترەکان ئامێریکی پێشکەوت و نوێی بۆ دابین کراوە کە ئەکرێت مانگانە پشکنینی مەمۆگرافی بۆ سەدان خانم بکات و داواکارە خانمان سەردانی سنترەکان بکەن کە لە نەخۆشخانەی شارە لە شاری سلێمانی. ئاماژە بۆش دەکات کە تێچووی هەموو پشکنینەکان لە سنترەکەیان 3500 دینارە کە بەراورد بە سنترە تایبەتەکان تێچووەکەی زۆر کەمترە. واتە ئێستا 3500ەکە کرێت بۆ سۆنەر و بۆ مەمۆگرافیش بێت. ئێمە کە باسی ئەم پشکنینانەشەکەین زۆرجار ساڵی جارێک پێویستەکە بکرێت، لە کاتێکە لە دەرەوە ئەکرێت ده هێندەی ئەوە زیاد بێت. هەرچەند لە دەرەوەش ئەوەندە زۆر نییە، بەڵام لەم سنتەرەیە تێچووەکە زۆر زۆر کەمترە.
2: مانگی هۆشیاری شێرپەنجەی مەمکە لە خانمانە داوا لە خانمانەکەین کە سەردانی سنتەرەکەمان کرد لە سلێمانی سنتەری مەمک لە ناو خسخانەی شارایە. خۆشببختانە ئێستا و کەمکوڕیانی کە پێشتر هەمان بووە ئێستا نەمانناوە بەهێنانی ئامێرێکی زۆر پێشکەوتو مامۆگرافی کە پێشتر ئێمە ئەمانتوانی لە مانگێکە وادانێن 250 مەمۆگرافی بگرین، ئێستا خۆشببختانە نزیکەی 500 مەمۆگرافیە گرین لە مانگێکە، یعنی ئامارەکان دوو بەرامبەر بووە و ئامێرەکەمان زۆر زۆر پێشکەوتووە بە کولفەیەکی زۆر کەمە بە مامۆگرافی و سۆنەرۆ لای ئێمە لە بەراورد بە دەرەوەی با بڵێن سنتەرەکە ئێمە 3500 دینارە تێچێت تێچووەکەی و زۆر ئامێرێکی پێشکەوتووە تۆمۆیە، یعنی لە کەم شوێنی شارەکانی تری عراقا ئەو ئامێرە هەیە.
0: لە زانستا سەلمێنراوەکە پیاوان لە ژنان کەمترەژین زووترەمرن. ئەمەش هۆکارەکەی یەک هۆکار نییە، کۆمەڵێک هۆکاری جیاوازن. باشە، بۆیە زۆر گرنگە کە پیاوان جوانگێویستیان بابەتە بن بزانن بۆچی زووتر ئەمرن. یەکێک لەو هۆکارە سەرەکیانە بریتیە لەوەی کە پیاوان درەنگتر ئەچن بەدەم نیشانەکانیانەوە ئەچن بەدەم چارەسەرەوە. لەو جێستا ئێمە کە باسی پشکنینی پێشوەختەکەین بۆ هەر شێرپەنجێک، لای پیاوان زۆر کەمترە بێ بە بابەت، یعنی کەمتر ئەڵن وەڵام من هەچەنە نیشانم نییە با بچم پشکنینێ بکەم، نەوە کەم بێ، ناو شتە لایەن نییە. هەتا ئەو کاتێک ئەگاتە ینی قۆناغێکی زۆر درەنگ لەو کاتەیە کە چارەسەر زۆر قورسترە، کاتێک کە ئیتر نیشانەکان زۆر ناڕەحەتکردن لە ژیانیە، ئیتر لەم کاتەیە ئەچێت چیەکات سەردان ئەکات و سیرەکات بەڵێ لەوە چێ شێرپەنجە بێت و لە قۆناغێکی کۆتاهی یابێت. ئەمە هۆکارێکی ئەوەیە کە بەڕاستی پیاوان زۆر زۆر دووچاری نەخۆشیە کوشندەکانە بنەوە زیاتر یاخود ماکەکانی نەخۆشیەکان. لهمان کاتیشا بونمونه نخوشیکانی دلو بوریکانی خوین نخوش

جگەر نەخۆشیە دەرونیەکان ئەمانە زۆر درەنگتر لە پیاوانە دەستنیشانەکرن بۆ ئەو هۆکاری کە باسم کرد لە لایەکی ترەوە لەناو کۆمەڵگاشا چاوەڕوانەکرێت کە پیاوان زۆر باسی کێشەکانیان نەکەن بۆ لە برەوە تۆپیاوی تۆپیاوی نابێت تۆپیاوی ئەو چییە تۆزە ئازاری هەیە خۆتە بۆ لول کردووە تۆزە هەستە سەر پێ و تۆزە مەکەەوە بۆ نەخۆشی و تۆزە پیاوانە بە و ئەم جۆرە قسانە وای کردووە کە بەڕاستی پیاوان لە کاتێکا کە ئازاریشیان هەبێت لە کاتێکا کە گرفتێکی تەندروستیان هەبێت کەمتر باسیەکەن بۆ نمونە لەوە چێ خۆی زانیاری نەبێت بەڵام لە برۆی باسیشی ناکە چوار دەورەکەش کە زانیاریان هەبێت گوێبیستی ئەمانە نابن و ڕێنوێنی بکەن بۆ شوێنە ڕاستەکە بۆ پزیشکێکی ڕاست بۆ نەخۆشخانەیەکی ڕاست باشە ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی دیکەوە لەلایەکی دیکەەوە ئەوی کە باسی بکەم نەخۆشیە دەرونیەکانیشە ئێمە لەم لاوە کێشەی نەخۆشیە جەستەییەکانمان هەیە ئێستا نەخۆشیە دەرونیەکان دوو هێندە لە پیاوانە هەر ئایبێ باس بکرێ ئایبێ پیاو بگری ئایبێ پیاو بێتاقەت بێ ئایبێ پیاو ئەم هەموو ئەم قسانە وای کردووە کە پیاوان نەچن بەلای کێشەکانیانە نەچن بەلای گرفتە دەرونی و گرفتە جەستەیەکانیانە بە جۆرێک تەنانەت ئێستا زۆر ئاساییە لەناو کۆمەڵگەکانە کۆمەڵگە جیاوازەکانە تەنیا باسی لای خۆمان ناکەم کە پیاوێک گرفتێکی هەیە یان بۆ خەمۆکیەکی هەیە ئەگەر شەو ڕۆژ کحول بخواتەوە شتێکی ئاساییە بە شتێکی جیاواز یان بە شتێکی نامۆ نابینرێت لە کاتێک ئەمە زۆر زۆر هەڵێ و دۆخەکە زۆر خراپ ئەکاتەوە لە هەمان کاتیشە پیاوان زیاتر لەو چالاکیانە بەشداری ئەکەن کە مەترسی لەسەر ژیان دانن یعنی زیاتر سەرەکی ئەدەی چەند کەسان چەند خانمتان دیوەشەوان لە دوای هەنزەی شەوەوەی تر لەسەر شەقامەکان پێش بڕکێ بکات و پێشی یەک بنەوە و زیگزاگ بکات و تەقەلیات و ئەم شتانە زیاتر پیاوان ئەیکەن کە ئەمانە هەموویان ڕۆژانە دووبارە ئەکرێتەوە ئیترەمە لەسەر شەقام بێت و لە کاتی شۆفێری کردن بێ یان لە هەر شوێنێکی ترا بێت بۆ نمونە سەر شاخێکی زۆر زۆر بەرزەکەون و لەوانەیە مەترسی لەسەر ژیانیان دروست بێ هەموو ئەمانە زیاتر لەلایەن پیاوانەوە ئەکرێت و ئەمە هۆکارێکی سەرەکیە بۆ ئەوی کە پیاوان زیاتر بەهۆیەوە گیان لەدەست بدەن بۆیە زۆر گرنگە کە باسی پرۆگرامەکانی ڕێگریکردن لە توشبوون بە نەخۆشیەکان ئەکرێت پیاوان خۆیانی لێ دوور نەخەنەوە نەخێرەمە بۆ تەندروستی ئێوەش شتێکی باشە و لەو شتانەش بۆ منە شێر پەنجەی مەمکە کە ئێستا بۆمان باس کردن کە نیشانەیەکی نامۆت هەیە چوونە ناوەوەیەکی مەمکت هەیە گۆی مەمکت دەردراوێکی هەیە ئەمانە هیچی ئاسایی نین و تەنیا تۆ لە بەرەوەی پیاویت مانای ئەوە نییە تۆ تووشی نەخۆشیەکانی مەمک نابی ئێمە ناڵین هەریە هەر جارێک هەر ئەگەر ئەم شتانت هەبوو یەکسەر تۆ شێر پەنجەت هەیە نەخێر ئەکرێت هەوکردنێک بێت ئێمە پزیشکمان هەیە پسپۆڕی نەخۆشیەکانی مەمکە تۆ توانی یەکسەر سەردانیان بکەیت و چارەسەر وەربگریت و هەم ناڕەحەت نەبیت هەموو ئەمانەش لەمان کاتی شاوەش دەرکەوتووەکە بڵێ پیاوان زیاتر کاریگەری لایەنی کۆمەڵایەتی و لایەنی ئابوریشیان هەیە بیرمان نەچێتەمە ئۆکتۆبەری پەمەییە تکایە خانمانیش با بەبیرتان بهێنمەوە هەموو خانمێک لە 18 ساڵیەوە پێویستەکە خۆت پشکنین بکات هەموو خانمێک لە 30 ساڵیەوە ئیتر سەردانی پزیشکێک بکات و پشکنینێکی بۆ بکرێت ئیترەمە لە کلینیکیە بێ یاخود پزیشکەکە پێی بڵێ مەموگرافی بکات لە 35 ساڵی بۆ 40 ساڵیەوە ئیترە بێت دەست بکرێت بە ئەنجامدانی پشکنینی مەموگرافی و ساڵی جارێک دوو ساڵ جارێک دووبارەی بکەیتەوە بۆ ئەوەی لە ئەگەری هەبوونی نەخۆشیەکە تۆ بە زووترین کات دەستنیشانی بکەیت و چارەسەری بکەیت خانمێکیت ئەتەوێت مناڵی بلووریت بۆ بکرێ یاخود چارەسەری منداڵی بلووری بکەیت تکایە پێش چارەسەرەکەت پشکنینی مەموگرافی بکە یاخود هەر چارەسەرێکی هۆرمۆنی دیکە کە هۆرمۆنی تیا بەکارهێنرێت چارەسەرەکە لەم کاتانەیە بێت زۆر ئاگادار بیت خانمێکیت سەر و 35 ساڵی تو تازە یەکەم مناڵت ئەبێت لەم کاتانەشا تۆ بێت پشکنینەکە بکەیت هەموو ئەمانە یارمەتیت هەیەن کە بە زووترین کات ئەگەر نەخۆشیەکت هەیە چارەسەری بکەیت و نەگاتە دۆخێکی مەترسیدار کە دواتر زۆر درەنگ بێت بووی ئەمە بەگشتی بابەتەکانی ئەمڕۆمان بوون بابەتە تەندروستیەکانم پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاش وچانێک هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: گومانێکیان هەبوو کاردانەوەکان ئیتر لە دوای تاوبوونی تایمی یەکەمەوە لە میدیاکان پۆستیانە کرد، خەڵک ئەیانوت لەوانەیە فەرەنسا ڕزگاری نەبێ بەرامبەر بەلجیکا، بەڵام هەموو پێچەوانە بۆەوە. فەرەنسای زینەدین زیدان ڕیمۆنتاداکی گەورەی بەسەر بەلجیکا کرد، یەکێک بوو لە بەهێزترین یارییەکانیان لە نیشنز لیگ. گەمی یەکەم بەلجیکا سوپرایزی کرد کاتێک لە ڕێگەی لوکی باکیۆ گۆڵی یەکەمیان تۆمار کرد. گەمی یەکەمیش هەر بۆ ئەنجام کۆتایی هات. گەمی دووەم زیدان پلانی گۆڕی و خۆیان ڕێکخستەوە، تاوکو لە کۆتا خولەکەکان دەستیان پێکرد.
1: تخسر زيدان، أن تخسر فرنسا عندما يعود لا شك مبابي مبابي، لكن قبل ذلك التسديد الله.
0: ولكن حفتا وحو ديزيري دوي قول يكسان بونوي تو ماركر.
1: أن تخسر في حضوري أسطورتها زيدان دوي.
0: دواتر بدوي دوي خولكي هشتاو يك ران شرقي بأسيستي مايكل أوليسي قولي دومي تو ماركر. ئەما بەز نەبوو، ئۆلیسێ هێندەی دیکە یارەکەی گەرم کرد کاتێک خولەکی 88 و 91 بە ئەس

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

0: کانال هشت بۆ یەکەم جار ساتی تەقەکردنەکەی ڕووداوەکەی پردێتان پیشانەدە. یەکەمین تۆماری ڕووداوی ئەو ڕۆژە لێرەوە تۆمار کراوە، کاتێک کە هێزەکانی دژە تیرۆر لەوێوە تەقاکەن بەسەر ئەو کەسانەی لەناو دوکانەکەدان. خەڵکی ئاسایی و هێزێکی زۆر هاتوون تەقەیان لێکەن. ڕووداوەکە 27 مانگی ئەیلول کاتژمێر 4:35 خولەکی عەسر ڕوویداوە.
1: تەقە هەڕەمەکیەکەی دژە تیرۆری عێراق دوو منداڵی شەهید کرد. محەممەد هێمن و مراد زانا.
2: هەژی دژە تیرۆ دێتە ناو شەر نابێ حساب بۆ ژنم دەرکە.
3: مێشی بە گولە بە قەت دیوانەدا هەلا هەلای کرد.
4: کامیرەکانیان بردووە، هەچی پارەکش ناو داخیلە بردویانە.
5: کاک محەممەد جنسیەکان لە جیپانی دەکردانە دەست باشی وتیانە کوڕەکە لای ئێمە لێکۆڵنیەوەیە دوسیە ڕۆشن تاقی لەگەڵەکەی بەرێدی
4: کە ئەمان فەرماندی ئەم وڵاتاکە زانیارەکان ئەگەر بۆ شیوە بێ عێراق ئەبێ فاتای بۆ بخوێنی.
6: کورد بێ کەسە لە کەرکووک؟
7: نا، کورد بێ کەس نییە لە کەرکووک.
0: ئەمە کۆگاکەی کاک هێمنە، کۆگایەکی گەورەیە. چەندین کرێکار لەم کۆگایە کاریان کردووە. دوو لەو کەسانەی کە لێرە کاریان کردووە محەممەد هێمن کە کوڕی کاک هێمن بۆ خۆیەتی و لەسەر بڵین دەغڵەکە بووە و مراد زاناش کە یەکێکی دیکە لەو کەسانە

0: وەکەلم کۆگایە کاری کردووە. زۆر بوو نزیکەی دەکەس بوون بەڵام ئەم دوانە بەرکەوتون. ئەوەی کە لێرە لیژنەکان هاتوون هەژماریان کردووە تەنیا بەسرم دیوارەوە ئەم دەرگایە 38 فیشەکیان هەژماردووە. بەڵام 38 فیشەک نییە ئەوەی کە ئەبینرێ لەسەر دەرگاکە ئەوەندەیە. ئەم ماڵەی تەنیشتی سێرکەن. چەند کرێکارێک لە ماڵەی تەنیشتی کاریان کردووە. لەم ماڵەیە هەر نزیکەی 20 فیشەک بەرەم ماڵە کەوتووە. دوو کرێکاری تیا بووە ماڵی خۆیانە کاریان تیا کردووە. ئیتر هەل لە ترسە لە ترسی گیانی خۆیانە خۆیان لەگەڵ ئارزەکە کردووە بە یەکێ بۆی فیشەک بەریان نەکەوێت. بەڵام خۆی هێرشە سەرەکیەکە لەسەر ئەم کۆگایە بووە. ئەمە دەستکی دەرگاکەیە. ئەمە دەستکی دەرگاکەی و قوفڵەکەیە. شوشە پارچە پارچە بووە. ئەو پارچە شوشەکانەمووی لە عرضەکەیە. ئەوەی لەم عرضە ئەبینرێ تێکەڵەیەکە لە دار و پردو و شوشە و خوێن و پارچەی جەستە کە بەم ناوەی ئاڕژاوە. گوایە سەرداویان دەست کەوتووە کە ئەندامێکی داعش کە دەمانچەی پێیە چەکی پێیە نەیانزانیوە چی پێیە. چەکی پێوە هاتووە بەم کۆگایە. ئەجا بۆچی کۆگا لەبەرەوەی کاکی من لە کۆگاکەیە تەنیا بە جملە چ نافرۆشێ. بە تاکی ژەفرۆشی هەم بە ئەفرۆشی هەم بە تاک. بۆیە ئەگەر کەسێکی جوویستی بێتی کە شتێک بە تاک بفرۆشی یا پێداویستیەکی ڕۆژانەی دابین بکات هاتووە بۆ ێرە و دابینی کردووە. هاتووە بۆ ێرە کە هاتوون دوای کەوتون لێرە بێ ئەوەی کە تەقەیەک بکرێ بەرامبەریان بێ ئەوەی کە دەستڕێژیەکی گولە بەرامبەریان بکرێ ئەوانیش وڵام بدەنەوە هەر هەمویان بە کۆمەڵ سەنگەریان بۆ گرتووە و هێرشیان کردوتە سەرم کۆگایە و ئەوەشی لە ژوورەوە بووە. ئەو دوو گەنجە مێرد منداڵە بۆ شێوازە گیانیان لەدەستداوە. کاکێ من خۆی لەو کاتەیە لێرە نەبووە ڕۆشتووە بەشێک لە کاڵاکانی بفرۆشەی لە دەرەوە کە بە جملە کڕویانە خەڵکێ گەیان دویانتە شوێنی خۆی. دواتر تەرمەکانە هێنن ئەوان بە دوای یەک کەسەوە بوون. تەرمەکانە هێرن لێرە دایانن سیرکە ئێرە پارچەی شوشە و خوێن و هەر هەمووی لێرە دووبارە هەیە. لێرە تەرمەکان دانن ڕێک لە مۆقیفە لە وێنەکانە لە تۆمارەکانە دیارە. دای ئەنێن و وێنەی سەرکەوتنی لەسەرەگرن. کوڕێکیان کوشتووە چواردە ساڵان. ناسنامەی کوڕێکی چلو دوو ساڵانی لەگەڵا دا ئەنێن ئەڵێن ئەوە ئەندامی داعشە و کوشتومانە و شانازی پێوەکەن.
1: ئەم دیمەنەی کە ئێستەی بینن ساتی کوژرانی ئەو کەسەیە کە دژە تیرۆری عێراقەڵێت چەکداری داعشە. کەناڵهەشت لە زاری چەند کەسێکەوە بۆی ڕوون بووتەوە. ئەو کەسە دانیشتووی گوندێکی نزیک پردەیە و بە باشی بە زمانی کوردی قسەی کردووە. ئەو بۆ شتکڕین چوەتەوە فرۆشگایە. پرسەی محەممەد هێمنی تەمەن 15 ساڵانە. ئەو تاقانەی پێنج خۆشک بوو. لە ماڵەوە هێندە بە نازداری گەورە کراوە دڵیان نەهاتووە کاری قورسی پێ بکەن. ڕۆژی ڕووداوەکە باوکی بۆ چەند ساتێکی کەم جێی دەهێڵێت کە دەگەڕێتەوە بە چاوی خۆی ئەیبینێت چۆن کوڕەکەی گولەبارانەکرێت و بە بێدەسەڵاتی هاوارەکات. بەڵام دواتر بە جەستەیەکی شێواوەوە تەرمەکەی وەرەگرێتەوە. ئەویش پاش چەند ڕۆژ لە لە قەڵەمدانی وەکو چەکدارێکی داعش. دایکی محەممەد ئەژنۆی لە نەمانی تاقانەکەی شکاوە و هەناسەی بۆ نادرێت.

0: دوو مناڵ لە ئۆپراسیۆنێکا کە یەک دنیا زانیاریان هەیە ئەگەر زانیاریان نەبووایە بواە چەند کەس پێوە بواێت.
1: زۆر ڕاستە ئێمە ژینخان لە ماوەی ڕابردوو کە لە هێز ئەمنەکان داوامانەکرد ئێمە هەموو هەر شیعارمان ئەوەیە ئەمێ سەر و ماڵی خەڵک بپارێزین. بەڵام من سەرسومانم لەوە دروست بوو دەستگایەکی وەک دژێتۆر کە بۆ هەموو ئیمکانەتەوە کە ڕاهێنانێکی زۆر باشی هەیە لە لایەن مادیوە ینی فرین یا هەموو شتێکان بۆ ڕەخساوە بەم شێوەیە لەم حەدەسەیە چۆن نەیانتوانی ئەم بابەتە کۆنتترۆلکن ینی لە پێناو یەک چەکدایی داعش دوو هاوڵاتی سیڤیلیان شەهید کرد زەروزەرانێکی زۆریان بە ناوچەکە گەیاند لە ناو شارش ئەیانتوانی ئەم بابەتە کۆنتترۆلکن لە دەرەوەی شار چونکە ئەم چەکدارە لە دەرەوەی شار هاتبوو لە ناوچە بۆشایەکانی بین هەرمی کوردستان
0: بۆ لە ناوچە بۆشایەکان ڕوبڕوویان
1: ڕوبڕنەبوونەوە بۆ ئیشەکەتان وا لێ کرد لە کۆنتترۆل لە دەستان دەرچوون باش ئاتوانتوانی بە شێوەیەکی باشتر ناوچەکە کۆنتترۆل کن تەوقێکی ئەمنی دروستکەن خەڵکی سیڤیل دوورکەنەوە دوایی بتوانن ئەو یەک چەکدارێک بووە یەک دەمانچێک شپی بووە هیچ بابەتی تەقینەوە و حیزامناسی پێڵێن ئێمە لایەمە شتیوان پێ نەبووە ئەمە بەس بۆ ڕێی
0: باسیواکرێ ڕۆمانەی پێبووەبووە
1: ئەمان احتیمالی ئەویان کردووە کە ئەم شتانیان پێوە بەڵام لە دوای لێکۆڵینەوەکان هەر بەدەمی فەرماندەی کە لە زاری فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکەوە باسی کرد کە چۆتە شوێنەکە هیچ بڕە مادەیەکی تەقینەوەیتیە لەگەڵانە نەبووە هیچ
0: کەرکوک بۆشایی ئەمنی زۆریتیە
1: زۆر
0: ئێستا خەڵک ئەبێ هەم لە داعش بترسن لە بۆشایی ئەمنیەکانەوە نێن بۆ گیانیان و هەم لە هێزەکانی دژە تیرۆریش بترسن چۆن ئەبێ دژە تیرۆر بێت ئۆپراسیۆنێکی گەورە و گران ناو شارێکی ئەنجامدا هیچ لایەنێکی ئەمنی لەو شار ئاگادار نەبێت کە ئۆپراسیۆن ئەکرێ ئەکرێ ئەو دەسەڵاتەی هەیە
1: ئەسڵەن بڕیاری سەرۆک وەزیرانی عێراق فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی کەرکووک ئەبێ ئاگاداری هەموو هەست و خوستێک و هەموو جوریەکی سەربازی و ئەمنی و هەموو شتێک بێ لەم شارێ ئەمریکا و تەحالفی دووەلی ئەم وڵاتەی بەجێشتووە لەلایەن هێزی ئاسمانیەوە زۆر لاوازین عێراق ئەم وڵاتە ڕوبەڕووی چەکدایی داعشە بێتەوە بەم شێوەیە زانیاریان هەبێ کە ئەمان فەرماندەی ئەم وڵاتاکەن زانیاریەکان ئەگەر بەو شێوە بێ عێراق ئەبێ فاتحای بۆ بخوێنێ

ئەم شوێنەیەکی من لە وەساوم بۆشایی ئەم نییە. چەند کیلومترێک ئەو پردەیە لە پشسەرمەوە. ئەم لام کەرککە لێرەوە دیارە و لایشم هەولێر. نزیکترین شوێن کە بۆشایی ئەمنی هەرەمەش نییە. کەرکک و دەوروبەری کەرکک هەمووی پڕە لە بۆشایی ئەمنی. ئەم بۆشایی ئەمنیانەش ئەوە ئێستا ڕۆژە بە ئیسراحەت لێرە خەڵک ڕەنگە بتوانن هات و چۆبکەن یا من بتوانم بێن بۆ ئێرە. ئەگینا بە شەو جگە لە خەڵکی ناوچەکە ئەویش بەچەکەوە کەس نایەتە دەرەوە. خەڵکی ناوچەکە بۆ خۆشیان ناهێنە دەرەوە چونکە بۆشایی ئەمنیە و داعش شانە نووسوەکانی بەدڵی خۆی لەم ناوەیە تەراتێنەکە و هیچ هێزێکیش نییە. پێیان بڵێ تۆ لەکوێ و لەکوێوە هاتووی بۆ کوێ ڕۆی. چەندین ساڵیشە لیژنەی هاوبەش لە دژە تیرۆر لە هێزی ئەمنی لە نێوان پێشمەرگە و هێزی عراقی پێکێنراوە بۆ لە ناوبردنی داعش و شانە نووسوەکانی. بەڵام کەرکک پڕە لە بۆشایی ئەمنی. هەر ئێرە نییە قەرە هەنجیرە لەیلانە دەوروبەری بۆ دووبزە و ناوچەکانی دیکەش. هەمووی بۆشایی ئەمنیە هەمووشی شوێنی ڕێکخستنەوەی داعشە و شوێنی مۆڵگەکانیایەتی. لێرەوە دزاکەنە ناو شار کارەسات دروستەکەن ئەوەی پێویستیان بێ دابینی ئەەکەن ئەگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆی. ئەگەر بە کۆی گشتی هەژماری بکەی نزیکەی ١٠٠ کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی تەنیا لە سنووری پارێزگای کەرکووکە هەیە.

0: کات لێر ئێوە خۆتان خەڵکی ناوچەکەن چۆن لێرە لەو بۆشاییەدا ئەبینم ئەرزەتان هەیە گەنمتان هەیە بەرهەمتان هەیە ئیچێنن چۆن ئەژین لەناو ئەم بۆشاییە چۆن ژیانی خۆتان تێپەڕێت
1: بەنسبە خەشی ئەمەتخێ بەعام لە بیگرێ لە

0: سزای لە مەهام دەریان کەن بیاندێنە دادگا حەبسکرێن
1: ئەمانەدرێن شێوازە
0: بەپی تەوسیاتی لژنەکە ئەوەی کە لژنەکە کە هاتە کەرکووک تەوسیاتی باشیان نووسیوە ئەو تەوسیاتیان نووسیوە کە دەبێت ئەم ئامرفەوجەوە ئەو هێزی کە بەشدار بوونە دوور بخرێنەوە سزای یاسایی خۆیان بدرێ ئەمێنێتەوە سەر ئەوەی کە چۆتە مەکتەبی سەرۆکۆ زیران و مسادقەکردنی لەلایەن جەنابیانەوە بە دەرئەنجامەکەی ئەوەی کە هەموو ئەمانی کردوان ئەمە وەکو ئاماژەم پێی کرد بۆ ئەوی ئەم هەڵەیە جارێکی دیکە دووبارە نەوێتەوە ئەوە چونکو هەڵەکە زۆر قاتل و گەورە بوو
1: کاک ڕێبوار باست لەوە کرد خەڵک زۆر ترساون بە تایبەت خەڵکی پردێ ئەو ناوچەیە خەڵکی کەرکووک بە گشتی زۆرە ترسێن ئەڵێن کورد بێکەسە ئێستا لە کەرکووک بۆیە ئاوامان لێ یەکەن ئایا بەڕاستی کورد بێکەسە لە کەرکووک
0: نا کورد بێکەس نییە لە کەرکووک کورد مەسەلەکە ئەوە نییە کورد بێکەس بێ بەڵام ئەو عملەیەکە کراوە لە ئەو تیرۆریستە چۆتە دوکانێکەوە دوکانەکە دوکانی کوردی بووە یانی و ئەوانشی کە چوونە لەوێ مەسەلەن ئەگەر ئیشەکەن یان بازاریان کردووە کورد بوونە لەوێیانە یانی کێشەکە لەوەیە نا کورد بێکەس نییە
2: لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا جێگری سەرۆکی دژە تیرۆری عراق سەردانی کەسوکاری هەردوو بنەماڵەی محەممەد هێمن و مراد زانای کرد ئاماژەی بەوەدا کە ڕووداوەکە بە ئەنقەست نەبووە ویستویانە چەکدارێکی داعش بکوژن بەڵام بەو هۆیەوە ئەو ڕووداوە ڕووداوە هاوکات هەردوای ڕووداوەکە نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عراق لێژنەیەکی پێکهێنا بۆ بەدواداچوون لە هۆکاری شەهیدبوونی دوو مێرد منداڵە کوردەکە تاوەکو ئێستا لیژنەکە راپۆرتی کۆتایی پێشکەش نەکردووە بەڵام بەپێی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت فەرماندەی فەوجی کەرکووکی دژە تیرۆری عراق دوورخراوەتەوە و چەند ئەفسەرێکی دژە تیرۆری عراقیش سزای زیندانیان بەسەرا سەپێنراوە و هەردوو کوژراوەکەش بە شەهیدی عراق هەژمارەکرێن

0: ئەم شانێکی لەم شارە نەماوە
1: برادراتی و پێکەوەبوون و
2: هەمووی
0: بۆ بە مادە
1: یانێکە پارە و زۆر بێش زۆرە
0: خەڵکی
1: ژاتر لەگەڵ تایە
0: هیچ
1: ساڵێکی گیرفانەوەی ڕازە لێگرێ
0: باڵێ
1: جاوەشتی
0: ئەم شارەری جوانی گیتیانەوە هیچ شتێک
1: ئەوەی کە شار جوانەکە ئەوی کە ژیان خۆشەکە پاکبوونی دڵە و باشی مرۆڤەکانە ئەگەر هەموو دنیا کۆشت و تەلار بێ بەس ئەگە مرۆڤەکان خراپ بن هیچ
0: بەکەڵ
1: ئەو تورێکی خراوی هەر نایێ بە دڵنای هەروە تووری کەلارش بێ
0: یا توری مەکاڵی
1: بەڵ جا ئەم دەستگرتنە ئێوە و ئەم پێکەوە بوونا بەڕاستی نمونەیەکی زۆ زۆر جوانە
0: ئێمە زوو باسی سیتەک و باراوەگەین ئەو
1: بەڵێ
0: من دایکم باراوی ئەویش باراوی ئاموزای دایکمە بە یەکۆ کە قساگەین تر ڕۆژانە یین دڵم پێکرێت
1: بەخواڵم
0: لە خۆم گەورەتر
1: خواتە من درێژیگە مرۆڤی باش و خەڵکی باش جا خزم بە یادگانە بێ ئەمەتێکی گەورەیە
0: وا
1: بێ دەستی پێوە بگرین.

0: چی ئەڵێ لەسەر برادەر برادەرە کەمە زۆرە
1: وڵی برادەر زۆرە بەڵام برادریش هەموو برادەر نییە
0: چیت وایە بە زۆری نییەڵە
1: بە زۆری نییە
0: بەڵات بە مووقی
1: برادریش دەزانین چۆنە ئەگەر کەسێک برادەر بوو دەبێت کاتی بدێ وە نەبوو وابێ هەر بڵێ برادەر پەیداکەی و نەشتوانانی کاتیان دێ
0: نەوەڵە بە هەموو کەسەک ناوتێ
1: برادریشنی
0: ڕەنگە هەر یەشێک لە ئێمە من و تۆ ناوی دیان کەس بزانین ڕەنگە سێ ناوی سەد کەس
1: من بەهۆی
0: مێشمان نابێ بەس ئەوی کە باشە ئەوە مهمیم ئەوی کە لەگەڵ تایە
1: بەهۆی ئەوی پێشمەرگەمە
0: لە شستا بەڕە
1: زۆر خەڵکم لەگەڵدا بۆ ڕۆی و هاتووە ئەم برادرم زۆر هەبوو ڕاستی
0: حکمی ئەکی تۆ لە لە دەوامای خەڵەکە بینی خەڵکە ئەناسی
1: شەت بە خۆشتی برادری باش وڵای بۆ وەفا بێ مەسەن ئەگەر ڕۆژە میشەکەت پێبوو
0: بەکەڵکە
1: بەکەڵکت بێ وە نەبوو
0: چیت وایە برادرێک بەرمە ئەگەر کەسێک مامەڵەکردنی شێوازێک بێ یعنی تەبیعەتی جیاواز بێ دژی بیرکردنەوەی تۆ بێ لەگەڵی بەردەوامە بیا خۆت دەست
1: بەدار برادر دەتوانین تووشی خراپەت کە برادر دەتوانین بدوات سەڕی باش برادر ڕاستی جان و برادر هەیە
0: چی شتێکی جوان لە برادرەکەتەوە فێر بووی
1: وڵایی زۆرشتی جوان فێربووم لە برادرەکانم ڕاستی
0: ئێمە هەمومانە بێش لە یەکترەوە فێربی
1: ڕاستی پشتی جوان فێربووم لە برادرەکان
0: چی فێربووی نمونەیەک یاخود ئامۆژگاریکی جوان وانەیەک بۆ ژیان
1: وڵایی ئەمە تۆزێک بێ سەبر تەعامولم هارد نساتی ئەوەیان کردومەت سەبرێت
0: بێت زوو هەڵ نەچی
1: زوو هەڵ نەچی برادەرەکان زۆرم نساتیان کردوم باقەت سوودیش ملی وەرگرتوو لە ئەگە بە قسم نەکردم زەرم
0: کردوڵاوان جا ئێمە ئەگەر کە برادریەک بین ئەبێ هەڵی یەکتری ڕاستکەینەوە ڕوبەڕووش نەگرە ناو خەڵکە وایە لە شە ساابڵ بەس تۆ ئینسانێکی مهرەبان و خۆشەوە دیاریمە خزمەت قوربانە
1: زۆر تەماشە ڤیددیوەکان دەکەم ڕاستیبانە زۆر خۆشم
0: بە قوربانی دەڵی
1: بەڕێزیۆژ ئازمێ قسە لەگەڵ
0: بکەمبانەم سەلامی
1: بەێ
0: زۆر زە خۆشحاڵم
1: چاینی بەڕێ من
0: بەرنمەکانم هەر مناڵانی سیرێکایە سەوای لە ئاڵێمانەتان قسە بکەین
1: خۆشێژ پێش لە ڕانی دوی
0: ئەتڕکیڕانی
1: بەڵێ
0: زۆر
1: بەسەردا هاتم بۆ ێرە
0: و سلازارێکی بۆ ڕانی
1: قوربان دەم
0: زۆر خۆشحاڵم.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: چنە بەغداد بە هەماهەنگی لەگەڵ نوێنەرە کوردستانیەکان لە دەسەڵاتە فیدراڵیەکان کۆبوونەوەی فەرمی لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراقدا دەکات بە مەبەستی گفتوگۆ گەیشتن بە تێگەیشتنێکی هاوبەش و دادپەروەرانە لەسەر پابەندیە دارایی و نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان. هەروەها ماف و شای سەدارایەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجێ گشتی فیدرال ساڵی 2027دا جێگیر بکەن. ئەمەش یعنی هاتووە کە ئەم شاندا کە شاندی هەرێمی کوردستان جەخت دەکاتەوە لەی حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەندی دارایی و نەوتیەکانی لە بەرامبەر حکومەتی فیدرالیدا جێبەجێ کردووە و بەردەوامە بە لە جێبەجێکردنی ئەو پابەندیانە بۆ ساڵی 2027ش بە شێوەیە کە هیچ بەهانە یاخود هۆکارێک بۆ دواخستن ڕاگرتن یان کەمکردنی ماف و شای سەدارایەکانی هەرێمی کوردستان نەمێنێتەوە. جا لە کۆمونەوەکانە گفتوگۆ لەسەر کۆی ماف و شای سەدارایەکانی هەرێمی کوردستان لە موچە شایستە دەرایەکانی موچەخۆران پێشمەرگە و هێزەکانی یاسایشی ناوخۆ بەخانە نشینان و زیندانیانی سیاسی کە سوکاری شەهیدان و سودمەندانی چاودێری کۆمەڵایەتیەکەن. هەروەها شایستەکانی هەرێمی کوردستان لە خشتەکانی میلاک و پلەی وەزیفی و خەرجیەکانی بەکاربردن پرۆژەکانی وەبەرهێنان و خەرجیەکانی سەروەری و حاکیما هەروەها ئەو شایستە دەرایانی کە بە پێی دەستور و یاسا پەیوەندیدارەکان بۆ هەرێمی کوردستان دیاری کراوە. فەرمانگەی میدیا و زانیاری دەژلە لە سەردانی شاندی باڵادا جەخت دەوا کرێتەوە کە ماف و شای سەدارایەکانی هەرێمی کوردستان لەوانە موچە و شایستەکانی موچەخۆران لە یاسای بودجێ گشتی فیدرالی بۆ 2027 بە شێوەیەکی ڕوون و یاسایی جێگیر و پارێزراو بێ. بە جۆرێک هاونیشتیمانیان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ماف و شای سەدارایەکانەوە هاوتابن لەگەڵ ناوچەکانی دیکەی عێراقدا وەک چۆن دادگای باڵای فیدرالیش جێگیری کردووە. ئاماژە بۆشکراوە کە شاندی هەرێمی کوردستان جەخت دەکاتەوە لەوەی کە موچە و شایستە دارایی بنەڕەتیەکان لە پێوەری خەرجی ڕاستەقینەکان واتە ئینفاق فەعلی و هەر کۆتوبەندێکی دیکە کە ببێتە هۆی دواخستن ڕاگرتن یان کەمکردنەوەی شایستەکان دوور بخرێنەوە. لە بودجێ فیدرالیشدا میکانیزمێکی ڕوون و جێگیر بۆ دابینکردن و ناردنی ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان دابنێ. جا بۆ یەکەم جار یعنی ئەمە لە مێژووی پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغداد هەرێمی کوردستان پێشوەختە بانگێش دەکرێت بۆ بەشداری لە ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجێ. بەڵام مەترسیەکە لەوایە کە ئاستی ئامادەی کورد لە ئاستی گەورەی ئاڵنگاریەکانە نییە. یعنی لە کاتێکە لایەنە شیعەکان لەسەر ئاستی باڵای چارچێوەی هەماهەنگی نەخشەی بودجەی 2027 دەکێشن کە چی؟ کورد تەنها بە شاندی تەکنیکی سەرقاڵەوە تاوەکو ئێستا یعنی شاندێکی باڵای سیاسی نەنەردۆتە بەغداد. شارەزایان و پەرلەمانتارانیش هۆشداری توند دەدەن ئەگەر بەر لە گەیشتنی ڕەشنووسەکە بۆ پەرلەمان ڕێکەوتنێکی سیاسی نەکرێ کورد بە هاوکێشەی زۆرینە و کەمینە شەڕی بودجە دەدۆڕێنێت، چونکە ژمارەی نوێنەرانی کورد لە پەرلەمان چەندە؟ یعنی پێنجیەکی تەواوی کورسیەکانە و یەکەم جارە هەرێمی کوردستان بە فەرمی لە کاتی ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجەدا ئاوە بەم جۆرە بانگێشتی بەغداد بکرێت.
1: یەکەم جارە هەرێمی کوردستان بە فەرمی لە کاتی ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجە بانگێشتی بەغداد دەکرێت. بەڵام قەبارەوە ئاستی ئەو شاندانەی کە دەنێردرێنە بەغداد بە ئەندازەی قەبارەی گەورەی بودجە و ئەو کێشانە نییە کە پاش جێبەجێنەکردنی داواکاریەکانی ڕۆیەت. بۆیە داوا ئەکرێت بەر لە پەسەندکردنی بودجە ئاتاوەکو کار لە کار نەترازاوە شاندی باڵا لە هەرێمی کوردستانەوە بنێردرێتە بەغداد. جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی بە کەناڵاشتی ڕاگەیاند لایەنە شیعەکان لەسەر ئاستی چوارچێوەی هەماهەنگی گفتوگۆ لەسەر ڕەشنووسی بودجە ئەکەن. بەڵام هەرێمی کوردستان هەتاوەکو ئێستا شاندی باڵای سیاسی بۆ جێگیرکردنی داواکاریەکانی لە بودجەیە نەناردۆتە بەغداد. زۆرینەی پەرلەمانتاران ئەڵێن پێویستە بەر لە گەیشتنی بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران کورد داواکاریەکانی لە بودجە جێگیر بکا لە بەرەوەی بودجە بگاتە ئەنجومەنی نوێنەران بە پێوەری زۆرینە و کەمینە کورد جەنگە دیموکراسیەکە دۆڕێنێ بەهۆی ئەوەی ژمارەی ئەندامەکانی لە ئەنجومەنەکە یەک لەسەر پێنجی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانە هەمووشیان یەکدەنگ نین. لە 12 ساڵی ڕابردووە بودجە خاڵی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد بووە. بەهاتنی زەیدی بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران و سەرکردە سیاسیەکان شاگەشکە بوون، گوتیان ئەبێتە کلیلی چارەسەری کێشەکان. بەڵام وەزیری دارایی فیدرال لە ئەنجومەنی نوێنەرانە ئومێدێکی ئەوتۆی نەدایە نوێنەرانی

0: پولێکی توندی گرانیش بەدوای خۆیدا دێنێت.
1: هێشتا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی عراق جێگیر نەکراوە. دوو بەربەستی دیکە هاتوونەتە بەردەم هەرێمی کوردستان. لە ڕۆژنووسی پرۆژە بودجەی 2027ی عراقدا دوو گۆڕانکاری سەرەکی هاتوونەتە ئاراوە کە کاریگەری ڕاستەوخۆ مەترسیداریان لەسەر دۆخی دارایی هەرێمی کوردستان هەیە. ئەوانیش کەمکردنەوەی پشکی فەرمی هەرێمی کوردستان لە بودجەدا و بەرزکردنەوەی نرخی فەرمی دۆلارە بۆ 1500 دینار. نەبیل مەرسومی مامۆستای زانکۆ و پسپۆڕی ئابووری لەبارەی ئەگەری دەستکاریکردنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە ئەگەر دەسەڵاتی دارایی عێراق بڕیاریدا کارێکی لەو شێوەیە ئەنجام بدات، کاریگەری خراپی لەسەر بازار و نرخەکان دەبێت و ڕێژەی هەڵاوسان و هەژاری بەرزتر دەکاتەوە. پشکی کورد لە بودجەی 2027ی عێراق دوای دەرکردنی خەرجیە سیادیەکان کە نزیکەی 50 تریلیۆن دینارە لە کۆی بودجە، پشکی ڕاستەقینەی هەرێمی کوردستان بە جۆرەی لە سەتا 12.7 ئاڵوگۆڕی دۆلار بۆ دینار دەبێت بە 13 تریلیۆن دینار. ئەم بڕەش زۆر کەمترە لەو 29 تریلیۆن دینارەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای کردبوو. بەم جۆرەش و تەنانەت لە پشکی ساڵانی ڕابردوش کەمترە. پشکی 13 تریلیۆن دیناری هەرێمی کوردستان کاتێک بە نرخی نوێی دۆلار ئەژمار دەکرێت، بڕی ڕاستەقینەکەی بە دۆلار کەمتر دەکاتەوە بەراورد بە پێشتر. ئەمەش توانای دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کڕینی پێداویستیە دەرەکیەکان و دەرمان سنوردار دەکات. ڕەنگەی ئیکۆ عێراق سەبارەت بە دەستکاریکردنی بەهای دینار و کاریگەریە ئابووریەکانی دەڵێت دەستکاریکردنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دەبێتە هۆی دابەزینی هێزی کڕین لای موچەخۆران، توانای کڕینیان بە ڕێژەی 20 بۆ لە سەدا 15 دادەبەزێت. ئەمەش بارگرانیەکی قورس دەخاتە سەرچینی ناوەڕاست و توانای کڕینی دەشێوێنێت و ڕێژەی هەژاری لە عێراقدا زیاتر دەکات بەهۆی لەدەستدانی هێزی کڕینی دینار و بەرزبوونەوەی نرخی شمەک و کاڵا هاوردەکراوەکان کە هەمووی بە دۆلارە. بەو پێی بازاری هەرێمی کوردستان تەواو پشت بە هاوردەکردنی دەرەکی دەبەستێت و بازرگانانی هاوشێوەی عێراق نییە و لە نرخی فەرمی دۆلار بێبەشن و لە بازاری ڕەشدا دۆلار بە گرانتر دەکڕن و حواڵەی پێدەکەن. ئەمەش دەبێتە هۆی شەپۆلێکی توندی گرانبوونی نرخی شمەک و سوتەمەنی هاوردەکراو.
0: زۆر باشە. جا لەسەر بابەتێکی دیکە کە هەر گرێدراوە بە پرسی بودجە، دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاندووە کە هێشتا ڕێککەوتن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان ماف و شایستەکانیشی نەکراوە. هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق لەسەر چەند خاڵێک ناکۆکن. ئاماژەی بەوەش کرد گفتوگۆکان لەسەر پرۆژە بودجەی 2027 بەردەوامە. ئەمڕۆ لیژنەی دارای ئەنجومەنی نوێنەران بە تایبەتی یعنی لە ڕۆژی سێشەممە میوانداری فالح ساری وەزیری دارایی عێراقی کردووە، گوتیشی هەرێمی کوردستان داوا کە پشکی لە بودجەدا بە ڕێژەی 14.4 دەبێت لەسەر بنەمای دوایین سەرژمێنی گشتی کە ئەنجام درا، بەڵام حکومەتی بەغداد پشکی هەرێمی کوردستانی بە 12.7 دیاری کردووە. دەڵێ لەسەر ئەو بنەمایە کە ئاوارەکان و کەسانی کە خاوەنی ئیقامەن و وانەشی عێراقی نین و ڕەگەزنامەیان پێدراوە لە پشکی هەرێمی کوردستانە دەرکراون و ئەوەندەی دەمێنێتەوە. هەر بە گوتەی دیلان غەفوور ناکۆکیەکی دیکە لەسەر بڕی ڕادەستکردنی نەوتە. بەغداد داوا کە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە 400,000 بەرمیل ڕادەستکە، بەڵام هەرێمی کوردستان بەوە ڕازی نییە، دەیەوێت 250 یاخود 280,000 بەرمیل بێت. ئەمەش لە سەر بنەمای ڕێککەوتنەکانی پێشینەوان هەردوولا. دەژڵێت ناکۆکیەکی دیکەی هەردوولا لەسەر باج و گومرگا عێراق دەڵێت داهاتی باج و گومرگ سیادیە دەبێت بگەڕێتەوە ناوەند. هەرێمی کوردستانیش دەڵێت سیادی نییە. ئەنجومەنی دەوڵەتیش لە شیکردنەوەی خۆیدا پشتگیری بۆ چۆنی عێراق دەکات و دەڵێت سیادیە. ئەمە تایرە یعنی قسەی دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، بەڵام جگە لەو سێ خاڵە سەرەکیە بگرە چەندین تەوەوردەکاری دارایی و سیاسی دیکە هەن لا رشنوسی بودجه نوی 2027 لنوان هریمی کردستان و بغداد دا یک لایی نکراوته. باش راست خود چینا کرکوک دیمانی راست خوی سردانی کردنی و که دبینین لدیمانه کند عمار حکیم سروکی روتی حکمه که سردانی انجومنی پارزگی کرکوکی کردوه که سردانه که تارادک سردانی که تشریفاتیه سردانی که سایتی سیاسی و اینی دکاد لنیو پارزگا کده و که لدیمانه کند دیبینین به همان شوه ربارتهاش لجگری پارزگری کرکوک پشوازی لعمار حکیم دکه هاو که پارزگاری کرکوکیش با همان شوه لدستی پشوازی کردنی عمار حکیم سروکی روتی حکمه دایا که دیمانه کان دیمانی راست و خونو کو دی بینن بشکی زور لکسیتی سیاسی و هروه اینه کان پشوازی کردنی سروکی روتی حکمه دان که ام سردانش به سردانه که گرنگ هرچانه سردانه که تشریفاتیه بلام خویل خویدانی که بونو کان بردامی پده داد لگل کسیتی اینو هروه سیاسی کان دا کمولک پرسو بابتی گرنگی شروه تاو تیک ریلم یعنی ام سردانی عمار حکیم دا زور باشه جابوی که زنری زیاتر ور بگرن لباریم سردانی عمار حکیم سروکی روتی حکمه زنری زیاتر ور بگرن لاو کارم نبز مقدات په امریکا نه هشت لا کرکوکو لا قلم دایا نبز بیانید باش بیت او کاریم سردانی عمار حکیم سروکی روتی حکمه لم کاتی ساده خویل چی دا دبینه تا یعنی پرسو او تورانی کا وابریا را گفتو ګویل سر بکریت پیونی داره بچ پرسک
2: بله بله پرژا هلبت عمار حکیم مما یکم جانی سردانی کرکوک دکات ناوناوا سردانی کرکوک و شونکانی دیکشی هی هرچند روتی حکمه لشاری کرکوک تایستا لبجارنکانی چه انجومنی پارزگاکان و چه انجومنی نونران هیچ یعنی هیچ اندامی چیان نیه اوی استا لیره عمار حکیم گیشتو تا کرکوک گشتو تا کرکوک و استا لگل پارزگاری کرکوک جگری اگمی پارزگاری کرکوک سروکی انجومنی پارزگا جگری سروکی انجومنی پارزگا کوبنوی دبید استا گشتو تا نو بالخانی پارزگا و کامرشم پیدا عمار حکیم هرچند لکرکوک یعنی جماوری چیزوری نیه که بگاتوی که کرسی اگل هر حلب جاردنی اگ دابه باتو بلا وکو کسایتی که سیاسی نشتیمانی یعنی لناو عراق دا که کسایتی که سیاسی ماوی اگ جارک ناو ناو سردانی کرکوکی هی و سردانی پارزگاکانی دیگر شه ماوی اگ پیش است سردانی کرکوکی که دیست جاری که دیگر اتو تو کرکوک سردانکی ام جاری دو روش دا خیانید و کومل یک برنامه چ روپریدان او بو ام دو روزه سردانی سردانکانی سردانی که سیاسی سیاسی کان لاینه سیاسی کان لاینه سربازی کان لاینه شارکان د بیت یعنی امرو او برنامه بو دان راوه یعنی بګوری او جدولی ک بو عمر حکیم بو سردانکی داینا و سردانی سرتا پارسگای کرکوک دکات و سردانی پارسگارو کسایتی حکومی کند دکات وقت دبین است بینی تن لدی من کند دعایش دا بالاخانی پارسگای کرکوک دواتر سردانی بولای برای ترکمانی دبیت و کلاهی نیکی سیاسی دواتر بولای یکی تیشتوانی کردستان سردانی دبیت و هاوکات هر امر رو سردانی کاکی کانی کرکوک دکات و هاوکات لا سبینیش ام سردانانی بر دوام دبید سردانکانی سبینی تارادیک جواز سردانی فرمانده اپراسیون او بشکانی کرکوک دکاد و بریار و سردانی قضای حوی جب کاد و لگل تیر عربیکان و وز عربیکان کوبنوی هبید و دواتر بگرد تو کرکوک جاری که دیکا و لکرکوک لگل غوز کردیکان کوبنوی هبید و دواتریش لگل غوز ترکمانی کان اما جگل و سردانکی سیاسی یعنی لروی سیاسی و لسردانی لایل سیاسی کان دکاد لروی حکومی سردانی پارزگا دکاد لروی یعنی دوستایتی و دوستایتی لگل تیر و حوز جاوازه کن هیا سردانی دکات اما جگه لوش که هر بریار امرو آهنگی که جماوری للاین رو تکه و با ساز بکریت و تی خوی هبید بویا وک لدیمرکان بینوان استا گشتو تکرکو و چاوروان دکریت دست با کوبو نوا چرو پرکانی بکات
0: زور باشا زور سپاس بو زنرکانی هاو کارم نبس مقدات با امریکن آنوش لکرکو پاو دوهی زنرکانت سبارد بسردانکی عمر حکیم خسر باشه برداومم لباسکنی

0: هاتوت كامي كربو من هالكت اگر تياشيا بكار هاتوت بكريت دنيا برولوي زورتون من هالكت ناتواني برگكي ليبكاتو چونك اگر بري بكتيان بخاطر قرگيويان هر شوينكي او شويني بريندارك كونبوني كي زوري بو درست كامل للايكي تروا للايكي تروا چي مان هي مغناطيز مان هي مغناطيز كان ها واني دودانن بيكو بتايبتي ام دوانا اگر بخاطر قرگيو بخوات رك مغناطيزا كلايكي رخولي اجريت هردولا للايكي رخولو ايش للايكي تيو اجريت كونياكات اما انا همي مترسي زور غوره لسن من دالكت دروست اكن يام بونو من باربيا كسريم قجو برچموشتا هموي زور باسانيه تدرو منال هموشتا كاكات دميو اما انا زور جار لوچي اوني ليب خوات لم قجو اما انا قتيبات هر يعني رخولي بجريت اما انا همي مترسين لسن من دالكت كبياري سيت خواسري اماكنها هاوريان سيري أماكن أما نازعما قربي بين أم دستي أم نقبتا خوراوة هرق خوراوة منالك أواني غاز لي قرتوا أو پارچه خواردو أما خوي پيش أموشت پلاستيكا أما رقا أكري پارچه كي قوري خستبت الدميو كا أصلا بيخن كانت بويا أما رق بلغيكا بوي كبزاني منال غاز لها مشتكة غري منال ها مشتكة كاتا دميوة اما تنانات اما اگري خنكاني شينيه بلام اتو اما لبلاستيك دروس كراوة كلا بلاستيك دروس كراوة تو غازي لب غريتو مفارشي كي قطيابه بيكو من هر زيانا كي پيگشتوه بويا زور گرنگا دايكو باوكان زور با ورياتر بيرلم بابا تبكنو با ياريا كاني منالكت اوانده زور نبه بس اللي هموي پرد کردوه لايكي جوركت پيگرتوه باس سيو چار ياري كواليتي برزي هبت لشونك پاريكي زوري پيبده باشتره لويكا ام همو ياري لكو كيتو كيك لأيك زيانيان زياتره بو مندالكت چونك لكو تايا كواليتي كي زور زور رولي هيا و لهموشي باشتره ويكا او يارياني بوي بكاري هيني بو نمونا ورچيك بيت ورچيكي اصلي كيتره منا توكاكي لنبتو بلام ومنا ورچيكا ورچيكا زياني نيا بتايبتي اگر چاويكي پيو نبتو بعساني بيت الدروا اما يعني كرويش كبورن ورتيش نيه اما بون من ها تشاوكي رك نساو بيوي هيك شتك نيه من على كليكاتو قتيب دات يعني هيك شتكي تري بيو نيو كرويش كك زور بجواني تو يعني ري بيب كاتو هيك زياني كي نيه يعني بون من اگر ميكانوش تانكر ميكانوش زور زور اگا دربن بغشتي او ياري يعني كبارچي زور يعني قلايا بدانه بدانه سي پارچا كاني بكي زاني اگونجت يانا و بمشوازه ليدون ابيتو اما تایبت با یاری من دالان. یه مسیر بابت کیتر باسی اچین شهری حلبجا، لحلبجا، لیجنه درونی تایبت با حال تکانی دادگا پیکن راوا. پیشتر بوایا بو همو حالتک که پیوست بوایا با لانی درونی ها بنه رنه بو کیوه بو سلیمانی. بلا اما استا چیتر پیویست ناکا لحلبجا لیجنه کی تایبت هی و برای برایتی گشتی تندرستی حالب جا بوی دابین کردون اما زانین کاملک کیس کاملک حالت هی که بخوی لانی درونی او کسی که کردویتی او کسی که تاوانه که انجام داو تاوانه که روی داو بوی زور گرنگا ام لکولین و درونیانه بوم کسانه بکرد بکو باگو بیستی دکتر سامان انور بین که بسپاری نخوشی درونی کانو بوم من باس بکات که ام لیجنه چون پیکن راو لکی پیکت
1: بو پی که حالب جا بو بپرزگا و دیاره همو پارسگاه تایبت من دی خویه و همو پارسگاه کمالک دادگاه خویه که ام دادگاه اینه پیوسته که رای لیجنه درونی ور بگرن حتی اوکو استا ام نخوشانه یا خود باولین ام حالتانه لپارسگاه حلب جو روانه لیجنه درونی سلیمانی اکرا که امش بو برگرانیک بو حولات یعنی او نوچه بوی ام پیجنیر من کرد که پارسگاه حلب جو بو خوی سر بخو توانه لیجنه درونی دروس کرد و خوشبختانه دکتر آزاد صاحب درکردنی او فرمانه و لیجنه که درونی تایبه تیپیه که نه به پارسگاه حلب جا حالت لیجنه درونی از زور اگلی نخوشکان البیندید نخوشکان دو جوری سرکی مانه او نخوشانی که بابلین لدادگاه بری کسیتی و روانه اکرین و کو آوانی جابونه و کو آوانی لی خوشبونی ماره و کاملک حالتی تری زور اگریته و هر و حال دادگاه توانکانی شو انیرین او کسانی که پیوسته که حسنگانی درونیان و بکره لباری توانای برگری کردن لخویان یا خود برپرسیاریتی توانی و هر و حکومل حالتی تر لکیساتی ماده هشبرکان و کیساتی منالان که لشندگو مکتبکان و روانه اکرین دیار حلب جا زور ضرور بو بم لیجنه درونیه و او نخوشانه چی تر پیویز نکه لشاری حلب جا و بین با سلیمانی با تنها سردانی کردن لیجنه درونی پیششی و لمو دوال حلب جا با خوی اتوانره ببینره
0: هەندێک کەس کاتێک گیان لە دەستێن گیان لە دەستانەکەیان مردنەکەیان جێی گومانە و پێویست دەکات کە لێکۆڵینەوەی لێ بکرێت بزانن ئەمە ئایا مردنێکی خۆی بووە و کەسەکە خۆی بەهۆی نەخۆشیەکەوە بەهۆی بە هۆکارێکی سروشتی گیانی لە دەستداوە یان نەخێر هۆکارەکە کەسێکی لە پشتە یان کەسێک کوشتوێتی و ئەمانە هەمووی حاڵەتی زۆر زۆر باون و ئەبیندرێن ڕۆژانە بۆیە بە بەردەوامی زێرەکەیت پزیشکە دادەکانمان لێرە زۆر زۆر سەرقاڵی ئەم حاڵەتانن. پێکەوە باگەویستی دکتۆر بەختیار ڕەشید بین کە پسپۆڕی دادوەریە بۆمان باس بکات کە کام حاڵەتانن پێویستیان بە لێکۆڵینەوەی پزیشکی داد هەیە.
2: کە پێویستیان بە پزیشکی دادوەری هەیە چ لە زیندووەکاندا بێ یا خۆت لە مردووەکاندا بێ طبعاً ئەمانە تاوکری راپۆرتەکانی لایەنی لێکۆڵینەوەن واتە کارەکانی لایەنی لێکۆڵینەوەن کە پێویستیان پێهێتی بەشێک لەو کەیسانە ڕەنگە بە مردووی بێت یان بە زینووی بێت ئەوانەی کە پێویستیان بەیرە هەیە کە ئێحالە بکرێن بۆ ئێرە ئەو کەیسانن کە مەسەلەن وەکو خنکان بێ خنکاوی بێ یان پێکراویەکانی وەکو گولە بێ یاخۆت ڕووداوی هاتووچۆ بێ یەکەوتنە خوارەوە بێ یان هەر زەبرێکی دەرەکی تر بێت یاخۆت تاوانکاری سێکسیەکان بێ یاخۆت ئەو گوانەی کە کێشەی دووگانیان هەیە یا هەندێک حاڵەتی تایبەتی ترمان هەیە بۆ نمونە لە نەخۆشخانەکانە نەشتەرگەریەك یان عیلاجێك یا هەر شتێکی تری کە بە هەڵی پزیشکی ئەکرێت و کەسوکاری سکاڵیان هەیە یاخۆت لایەنی لێکۆڵینەوە سکاڵیان هەیە ئەمانە هەموویان پێویستیان بە پزیشکی دادوەری هەیە ئەمانە پاش ئەوەی کە لێرە ئەبینرێن ئەگەر زیندوو بن کاتەر بە پێی لیژنەیەکی دیاریکراو راپۆرتێکیان بۆ ئەکرێت بۆ تاوکاری کارەکانی تری لایەنی لێکۆڵینەوە و ئەگەر مردوش بێ ئەوە تۆکاریان بۆ کرێت و راپۆرتی تۆکاریان بۆ کرێت تاوەکو سەرجەم حاڵەتەکان ڕوونکرێتەوە بۆ دادگا و لایەنەکانی لێکۆڵینەوە
0: مردنی تەکنیککارێکی تاقیگەی نەخۆشیە ڤایرۆسیەکان لە سیبیریای رووسیا بە گومانی توشبوون بە نەخۆشی تاون نیگەرانی و ترس و دڵەڕاوکەیەکی زۆری دروست کردووە لەناو خەڵکی رووسیایە بەرپرسانی ڕووسی شڕەتی ئەکەنەوە ئەڵێن حاڵەتەکە پەیوەندی بە تاونەوە نییە میدیای رووسیا ئەڵێت داریا شیپیلیۆڤای تەمەن 28 ساڵ تەکنیککارێکی تاقیگە بووە لە پەیمانگای دژە تاونی ئیرکوتسك لە سیبیریا لە دوای تشرینی یەکەمە دوای توشبوونی بەهۆکردنی توندی سییەکان گیانی لەدەستداوە هەندێک لە میدیاکان ئەڵێن چی ئەڵێن وەڵاوە ئەو کارمەندەی تاقیگەکە لە کاتی کارکردنیە تیوبێکی پێبووە پڕ بووە لە ڤایرۆسی تاون و بەهەڵە لە دەستی کەوتۆتە خوارەوە ئیتر کە لە دەستی کەوتۆتە خوارەوە خۆی تووشی ڤایرۆسەکە بووە و ئێستا بەهۆی تاونەوە گیانی لەدەستداوە بەڵام دەستگای هەواڵی پیپل ئۆف بایکۆڵ ڕایگەیاندووە کە تاوکو ئێستا بۆ ئەوی دڵنیابنەوە لە حاڵەتەکە نەوەک حاڵەتەکە تاون بوو بێ نزیکەی 200 کەس کەرەنتین کراون و هەروەها ئەو نەخۆشخانەیەشی کە ئەو تەکنیککارە تیایە گیانی لەدەستداوە لەژێر چاودێریەکی وردایە بۆ ئەوی دڵنیابنەوە بەڵام تاوکو ئێستا ئەوەندەی پشکنین کراوە دەرنەکەوتووکە هۆکارەکەی چی بوو بێ هۆکارەکەی تاون بوو بێ لەلایەکی دیکەوە بەرپرسانی رووسیا جەختیان لەوە کردوێتەوە کە پشکنینەکان دوای گیان لەدەستدانەکەوە باسم کە نەخۆشی تاون یان پشتڕاست نەکردوێتەوە بۆیە پێویست ناکە ئەم ترسە زۆرە بڵاو ببێتەوە و ئیگۆر کۆبزێڤ پارێزگاری هەرێمی ئیرکوتسك ڕایگەیاند کە لیژنەیەکی تایبەت بۆی دەرکەوتووە هۆکاری گیان لەدەستدانەکە هۆکردنی سییەکان بۆ بە هۆکارێکی نەزانراو واتە بۆیان دەرنەکەوتۆ کە تاون بێت هەروەها دەستگای چاودێری بەکاربەران و تەندروستی رووسیا دوای پشکنینەکان ڕایانگەیاند هیچ میکرۆبێک کە پەیوەندی بەکارەکەیەوە هەبێت لە نمونە بایۆلۆژیەکاندا لە جەستەی کارمەندەکە نەدۆزراوەتەوە واتە تەنانەت هیچ میکرۆبێک کە لەناو ئەو تاقیگەیە کاری لەسەر کرابێت لە جەستەی ئەو کەسەیە نەدۆزراوەتەوە بۆیە هیچ ڕووداوێکی تاقیگەیی تۆمار نەکراوە بەهۆی ئەم حاڵەتەوە لەلایەکی دیکەوە دیمیتری پیسکۆڤ گوتەبێژی کرێملین داوای لە میدیا کردووە کە پشت بە لێدوانە فەرمیەکان ببەستن ئەوەندە دەنگ و گریمانەکان بڵاو نەکەنەوە ئەوەندە ترس لەلای خەڵک بڵاو نەکەنەوە لەلایەکی دیکەشەوە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکاش هەڵێ کە بە وردی چاودێری بارودۆخەکەن و هەرچەند بتوانن هاوکاری رووسیا دەکەن لەم ماوەیەیە کە ماوەیەکی هەستیارە بووی و ترسێکی زۆر لەناو دانیشتوان هەیە لەلایەکی ترەوە نادڵنیاییەک هەیە لەلایەکەوە گومان هەیە لەم کاتە زۆر هەستیارەیە ئەم ڕووداوا سەرنجەکانی بۆ پەیمانگای توێژینەوەی دژە تاونی ئیرکوتسك ڕاکێشاوە کە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 90 ساڵ لەمەوبەر کاتێک لە ساڵی 1934 و لە سەردەمی جۆزف ستالین بۆ چاودێریکردن و کۆنترۆڵکردنی تاون و نەخۆشیە مەترسیدارەکان لە ڕۆژهەڵاتی سۆڤێتی جاران دامەزرا په ماګاګه جګل تاون له کولینوی له نخوشی دیکه او کولرا کړدو او سرتای امسالیش برجاری مشقه کی هاو به شیله گل چین کړ د جی سرالدانی اگری نخوشی کی گذرا اکیتی سوویت که پروگرامی کی گوری چکی بیولوژی هبو و ام پیمانگیش گومانی برجاری کرنی لو پروگرام لیکرا بلام له کولینوی کی سنتری جیمز مارتن له سال 1999 دلت پیمانگای ارکوتسک سربا توری مدنی و چاودری نخوشیکان بو پیوندی راستو خوی با وزارتی برگری یان بنکی چکی بیولوژی سوویت ها نبو هرچنده حتو شوی زانایان لنیو یان دا هبو لاستادا هیچ بلگه اک نیه که پیمانگا ویروسی که تا اونی وکو چک بکاره نابید یان مردنی او کارمنده پیوندی با پروگرامی چکی بیولوژی او هبید بگوری رخراوی تندروسی جیهانیش تا اونی سیکان زور به آسانی گوازرت ها و اگه کسی کش بگرد اکرید کشنده بید. یه مسیر توی جنوایی که لسالی 2025 انجام دراوه للاین سنتری جنگو تندرستیه و ام توی جنوایی کمک جهازه لانه کمک به ما سیر به اما که تک اشتی که کرین یک سر مانه پسولی اشتی که کرین مانه سیری بکیم زین اشتانه که کرین مانه بچن بون یعنی یک سر هر خوی استوائلیاتو لهمو که تک پسولا کت اینو ام پسولی آلت اگر بو ماوی ده چرکه به دستو بیت کمالک ماده زیان بخش و جهرهوی بر پیست اکوید با برکی زور ناسلامت. اما شو کارکی با چیه گره تو؟ کارکی اوی که امجور کاغذی لم سولانه بکاریت کاغذی گرمی پیوترید. باشان ها سرنشانده به هر لوکاته اشتکانه نوستید و یک سر لامریکا یه تدارو گرم اکرید یعنی پروسه که گرمی تیه و که تدارو هست با گرمی یکی که بسوله کت بدسته ویه و یاله اگر با ماوی یک با ماوی ده چرکه بدسته و بید ام مادانت پی اگد بلام اوی که آیا اون مادانه که بردستت کوتنو با ماوی یک با ماوی چند خوله که بدسته و بون توشی چی تک همه جاره نزان راو اوی که امان بایان در کوتو اوی که ام جور کاغذا بیسفینالی تیه بیسفینالیش او ماده کیمیایی که لدروس کردنی پلاستیکا بکاریت لدروس کردنی هندک بابتو بر همین جاوازا بکاره هندت اوی که در کوتو اوی که ام ماده زیان بخشی تیه ولی ماوی ده چرکه ایم ببرای کی ناسلامت بر دست مانه کرد و لسر دست مان امنتو ایتر که امنتو دواتر چیلیت اما تو جنوی تری ایوید و باید زور ناتان ترسینم بلا هم اگه داریشی بین یعنی زور بابا دستانو نبیتو اون ده معاملی پیو مکن جا لعنی که تر زور گرنگه اویش اوه دیکو باکن منال چون نیرن با قطاب خانه چون آماده کن او خوراکانی که من دالکل قطاب خانه خواه ایل مالو آماده کن و اینیرن یا خود نخی مناله که هیچ آماده کاری که با نیورون کردوه لماله هر لناو کتاب خانه که خوراک یک شتیک خواه دکتر تارا علی سپوری گشو خوراکی منالانه پی منالت که دیکو باکن چون منداله کن یعن آماده بکن با کتاب خانه چون بیان نیرن با کتاب خانه
3: آماده کاری با کتاب خانه هر اولنیه مناله کن من جلو برگو جانتاین با بکرین زور گرنگه او مناله لروی خوراکو لروی خویشو آماده بکن با کتاب خانه زور گرنگه منال کاشه با کتاب خانه بینانی بیانی نچید اگر نانی شی نخورد ابی او دایکا هول بات او خورنه اینری لگل مناله که با کتاب خانه بشیوه یک بید که وزهی کی باشی باتیه زور گرنگه لو بوکسی که اما این بمناله کن من بابتی پروتیناتی تیابه بابتی گنمی تواوی تیابه ویتامین و کانزکان که لرگی میوه و سوزکان و ابی بوشی و اوشان مدابن ریه لگل بابتی شیرمنی یان که مالین بابتی خواردن و که بتایبتی یان شیر یان آو زور گرنگه جگه لوانه بیشه و گنجاو نیه بابتی شربت بدریه بمنال او لونج بکسی که اما این یارین با قطاب خانه با منالکان من به هیچ شیوه گویلی مکتن ها شربت یکو بسکیتی که تیب کهی هول با او منالش تیکی بیتی که لقطاب خانه و زیگی هبی بون مونه تو چی بکه او لنج بکسی که حتی پریمه که لدو جور خواردن پریب که لوی که خواردنی بودانی ببری کم کم بو اوی هم رنگ کی جاوازی هبی تو او منالش حزی لیب که بون مونه تو توانی لتیک گزری بوتی که لتیک خیاری بوتی که دودنگ یوزی بوتی که دودنگ بادمی بوتی که لگل یا پانکیکی که خود لمالو اتوانی به شوفان یعن به هر شتیکی تر آماده بکید دو پانکیکی بوتی بکید یعن هلکی بکلینه به همان شیو بکناویو لگل شیریکا بم شیویا او منالا کشتک ابینیت هموی ببری کم کما او کاته باشتر

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بینەرانی کەناڵ ئاش سڵاوتان لێبێت کاژمێر نوێی بەیانییە و لەم ڕۆیە پێشەوەی کاژمێرەکانی دەوامکردن دەست پێبکات بانکی فیدرالی عێراق و ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریدا بە فەرمی نرخی دیناری بەهاکەی گۆڕی لە 132,000 کردی بە 152,000 دینار ئەنجا لەگەڵم بن با وردەکاریەکانتان پێ بڵێم و سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریدا نرخی ئاڵوگۆڕی دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی بگۆڕێت و نرخی فرۆشتنی هەر دۆلارێک بۆ هاوڵاتیان بە 152,000 دینار بەرامبەر بە 100 دۆلار جێگیر بکات عێراق ڕووبەڕووی کورتێنانی دارایی بۆتەوە تەنیا لە 7 مانگی ئەم ساڵدا زیاتر لە 29 تریلیۆن دینار کورتێنانی دارایی هەبووە بە گوێرەی بڕیارێکی وەزارەتی گەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق لە ساڵی 2017 هەر کەسێک 7 سیم کارت زیاتر بەناوێەوە بێت دەبێت 3,500,000 دینار بدات بە حکومەت

ئەمە بەدەستی منەوەیە یەکێکە لە کاریگەرترین بڕیارەکانی ئەمساڵ بۆ جارای و ئابووری عێراق. ئەمە ئەو بڕیارەیە کە بەرەوەیانی ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و بانقی ناوەندی بڕیاریان دا بەهای نرخی دینار لە بودجەی 2027 عێراقدا بەفەرمی بگۆڕن. نرخی یەک دۆلار بەرامبەر بە 1500 دینار لە بودجەی 2027 دا جێگیرکرا بە بڕیاری کێ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ناوەکانی لەسەرە وەزیری دارایی عێراق پارێزگاری بانقی ناوەندی عێراق 100 دۆلار بە 150,000 دینار جێگیرکرا لە بودجەی 2027 بەڵام ئەوەی کە بۆ بانقەکانە سەرکەن لێرە نووسراوە 1 دۆلار بە 1520 دینار دەگاتە دەستی بانقەکان ئەمە ئەم بڕیارە بوو کە کەناڵ 8 چونکە پێتانە لە ئێوە شایانی ڕاستین لە مانگی تەمووزدا ئێمە بە ئێوەمان وت بانقی ناوەندی عێراق کاتی نووسینەوەی ڕەشنووسی بودجە ناچار ئەبێت ئەم بەیاننامە فەرمیە دەربکات و بڵێ ئێمە بەهای دینارمان بەرامبەر بە دۆلار ناچار بوون بیگۆڕین چونکە دۆخی ئابووری عێراق پێمان ئەڵێ ناتوانین بەو نرخە فەرمیەی کە هەمانە بەردەوام بین بەرامبەر بە دۆلار ئەو نرخە فەرمیەی کە دینار هەیەتی ئەم ڕاگەیەندراوە ئەمڕۆ بازاڕی دراو لە عێراق دەشڵەقێنێت چەند ڕۆژە تەنیا دەنگۆکەی بڵاو بووەوە بەڵام ئێستا مە نووسراوە فەرمیەکەی بانقی ناوەندی عێراق و ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقا کە بە فەرمی ئەم بەیانیە بڵاوی کردەوە ئەوەتانێ واژۆی دکتۆر حەمید نەعیم ئەمینری ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقا کە بە واژۆی ئەو بڵاو کرایەوە و بانقی ناوەندی خۆشی ڕاگەیەندراوی فەرمی بڵاو کردەوە کە بە تەواوی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار بۆ سێیەم جار لە ساڵی 2020ەوە عێراق ناچار بوو دەستکاری بە هایدراوەکەی بکا چونکە کورتهێنانێکی گەورە بەرۆکی عێراقی گرتووە پێشتریش پێم وتن عێراق کێشەی فرۆشتنی نەوتەکەی هەیە کێشەی هەیە لە کورتهێنانە لە کاشی دینارە دەستی بۆ یەدەکی دراوی بیانی بردووە هەموو ئەم هۆکارانەوەیان کرد دواجار بانقی ناوەندی و ئەنجومەنی وەزیران بڕیار بدەن بە فەرمی نرخی دینار بگۆڕن ئێستا لەم خولەکەوە ئیتر بەهای دینار بە فەرمی لە 130,000 دینارەوە گۆڕا بۆ 150,000 دینار ئەنجا من ئەم قسانەی کە ئێستا ئەمڕۆ ئەیبینن و ئەم نووسراوەی کە ئێستا بەدەستی منەوەیە ڕۆژی 18 تەمووز ڕۆژی 18 حەوت من سیناروی ئەم چیرۆکەی ئەمڕۆم بۆ باس کردوون ئێستا پێکەوە با بیبینین کە لەو ڕۆژە من چیم وت چۆن سینارۆکە وەک خۆی هاتۆتەتی بودجەی ساڵی داهاتوو عێراق کە ئێستا لەم مانگە نووسینەوەی دەست پێیەکات زەحمەت دەبێت بۆ چونکە ناتوانن بەم نرخەی ئێستای دینار بەرامبەر بە دۆلار بودجە بنووسنەوە

0: چونکە کورتێنانەکەی زۆر زۆرە بێت. کورتێنان دەستی لە گردنی بودجەکە ناوە. کەواتە ڕاستە بانکی ناوەندی مانگی ڕابرد و گوتی دەستکاری بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار ناکەن. بەڵام کە دۆخەکە لەگەڵت نەبوو، ئیتر ئەو کات بانکی ناوەندی دێت بە ڕاگەیەندراوێک دەڵێت دۆخی ئابووری عێراق پێویستی بەوە بۆ گۆڕانکاری بکەین لە نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار. با پێتان بڵێم نرخەکان چەند دانراون ئەوەی کە هەیە چەند ژمارەیەک قسەی لەسەر کراوە ئەگەر گەروی هورمز نەکرێتەوە نەوت عێراق ناتوانێت نەوتەکەی بەو زۆرێ بفرۆشێت ڕاستە ئێستا ڕێگەی دیکە هەیە بەڵام زۆر زۆر کەمە لە چاو ئەوەی کە لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە بیفرۆشێت بۆیە ئەگەر دۆخەکە بەم شێوەیە بێت ئەوەی کە قسەی لەسەر کراوە لە بانکی ناوەندیە بەم شێوە دەستکاری ئەکەن ١٠٠ دۆلار بە یعنی ١ دۆلار ئەکەن بە ١٤٥٠ دینار واتە ١٠٠ دۆلار بە ١٤٥٠٠ دینار شکێننەوە ئەمە لە یاسای بودجەی ٢٠٢٧ ئەگەر دۆخەکە بەم شێوەیە بێت یان ژمارەیەکی دریش هەیە کە قسەی لەسەر ئەکرێ ئەویش ئەوەیە ١ دۆلار لە بودجە بە ١٥٢٠ دینار بشکێننەوە واتە ١٠٠ دۆلار بە ١٥٢٠٠ دینار ئەوە بوو کە بۆم باسکردن ئەمەش ئەو ڕاگەیەندراوەیە کە من نزیکەی سێ مانگ پێش ئێستا بۆم باسکردن کە بانقی ناوەندی و ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ئەم ڕاگەیەندراوە بڵاوکاتەوە و ئەو ژمارەشی کە باسیەکە ئەوەیە کە ١٠٠ دۆلار بەرامبەر بە ١٥٢٠٠ بگاتە دەستی بانقەکان ئەنجا ئێستا لەم خولەکە بازار بە تەواوی شێواوە سەیری نرخەکان بکەن سەیری ئەو نرخانە بکەن نرخی فرۆشتنی دۆلار هەر شاشەیەک و لە بازارەکانی هەولێر و سلێمانی نرخی دیاری کراوە ئێستا لەو شوێنە ١٠٠ دۆلار بە ١٧٠٠٠ دینارە بۆ فرۆشتن بۆ کڕین ١٠٠ دۆلار بە ١٦١٠٠ جیاوازی نێوان کڕین و فرۆشتن ٩٦٥٠ دینارە ئەمە یەکسەر دەرخەری ئەوەیە کە بازار شێواوە ئێستا لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا زیاتر نرخەکانە گۆڕێن ڕەنگە ئەمڕۆ ١٠٠ نرخی جیاواز ببینن لە دینار بەرامبەر بە دۆلار ئێستا ئەوەندە ناجێگیرە سێ کە شاشەکان نازانن چ نرخێ بنووسن ئێستا ڕەنگە تۆ بڕۆی داوای دۆلار بکەی بە دەگمەن نووسنگەیەک ڕەنگە ئامادە بێ دۆلار بە تۆ بدا لەم کاتانە کڕین و فرۆشتن تەنانەت زەحمەتە بێ چونکە ڕەنگە ئەو نووسنگەیە ئامادە نەبێ دۆلارەکانی بەون هەر لە ماوەی چەند چرکەیەکە ٥٠٠٠ دینار لە بەهاکەی بووەوە ئێستا ١٧٠ بوو بۆ ١٦٥٠٠ دینار ئێستا تەواوی شاشەکان لە بازارەکانی ئیسکان لە هەولێر کە شاشەکانی دراو بەردەوام نرخەکانیان ئاڵوگۆڕەکە لە بازاری دراوی هەولێر لە بازاری دراوی سلێمانی ئەوە لە بازاری ئەو لە سلێمانی لەو شوێنانەی کە شاشەکانی دراومانەیە لە دهۆک لە بازارەکانی بەغدا بەسرە لە بۆرسەی کیفاح لە هەموویان ئێستا نرخەکان ناجێگیرن تکایە کەس نەڕواتە ناو ئەم مامەڵەی کە ئەمڕۆ ئەکرێ لەم کاتژمێرانە ئەکرێ ئەمە وەکو قومارکردن وایە سیکە لە ماوەی یەک دوو چرکەیە ٥٠٠٠ دینار گۆڕە ئەگەر تۆ بازرگان بێ ئەگەر تۆ پارەیەکی زۆرت پێبێت و بیبێ بۆ مامەڵەکردن ئەزانن لە نزیکەی ١٠٠ دەفتەرە تۆ چەند زیانەکەی لە ١٠ دەفتەرە چەند زیانەکەی ئەگەر پارەکەت بخەیتە ئەو مامەڵەوە تکایە ئاگاتان لە پارەکانتان بێ کە بە ڕەنج و ماندووبوون پەیدان کردووە بەو شێوەیە لە قوماری دینار بەرامبەر بە دۆلارە مەیدۆڕێنن ڕەنگە قازانج بکەی بەڵام دە کەسی تر بۆی ئەو قازانجەی تۆ زیانەکە لە ئەمڕۆیە تا کاتژمێرەکانی داهاتوو چونکە تەواو نرخی دینار کە بەفەرمی لە بازار لایەن بانقی ناوەندیەوە بۆ ١٥٠٠٠ ئامادە مەبن ئیتر بە نرخی نزم دینار ببینن ئەوە دینار بە بەرز ببینن ئێستا ئەم کاریگەریە کاریگەریەکەی لەسەر بازار هەیە بازرگانان با یەکسەر نرخەکان گران نەکەن بڵێن وەڵاهی دۆلار گران بۆ دینار نرخی دابەزیوە و من ناتوانم بەو نرخە بیفرۆشم چاوەڕێ بکەن ڕەنگە دۆخەکە باشتر بێتەوە ئارام بێتەوە لە بازارشان نرخەکان بگەیەتە ئاستەکانی ١٥٥ تا وەکو ١٦٥ ئیتر ئەم لەن نێوەندە یاری ئەکا بەڕاستی ١٧٠ زۆر زۆرە ئەوە لە شلەژانی بازارە ئەچێتە ١٧٠ و ئاساییە و ئێستش بینیمان بەڵام دواجار نرخەکان ئەبێ جێگیر بنەوە لە نزیکی بانقی ناوەندی بن یان کەمێ زیاتریش ئەمە کاریگەری لەسەر بازار هەیە با بچمە لای هاوکارم فاضل عەبدوڕەحمان ئێستا بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە بازاردایە بۆی پێمان بڵێ دابەزینی نرخی دینار لە بانقی ناوەندی یا چ کاریگەریەکی لەسەر بازاڕێ و لەگەڵێکی لە بازرگانان قسەمان بۆ دەکات پاڤێل سڵاو لێبێ پێم بڵێ دۆخی بازار چۆنە و بازرگانان چی ئەڵێن لەسەر ئەم گۆڕانکاریە
1: ڕێناسەم کاتت باش ئەتوانم بڵێم کە دوێنێش ئەو گۆڕانکاریە دوێنێ و پێرێکە یعنی ١٠٠ دۆلار هاتە خانەی ١٦٠٠٠ دینار هەندێک لە بازرگانەکان یعنی نرخی کاڵاوشمەکیان بە بیانووی نەبوون لە کۆگاکاندا یعنی گران کردووە کە ئەمە یعنی پێویستی بە ڕێکاری بەپەلە و توندی لایەنە پەیوەندیدارەکان هەیە بۆ ئەوەی کە ڕێکاری پێویست بگیرێتە بەر ڕێگری بکرێت لە اویکا نرخ بو جورا برس کریتو بوکس کدنی زیاتر بتایبت لگل او پیشات نیویکا امرو بو بهای دینار هاتو تا آراو دسمه لای یک لا بازگان و کسب کارکانی شهر سلیمانی بو که بزانم یعنی دوخه کت چون لسر نرخی کالا و شمک دکویتو کاکا راز دادوینم کاکا راز سلاو لبه بو درفتکت استا اوتریت تواو یعنی 100 دلار با 150 هزار دینار دیاری کراوه اما چی کاری گره که لسر نرخی کالاوش
2: مرد؟ لسر هموش تیگ نرخ گرام بوده سابون من هلکم کریو با 60,000 دوین کریو با 69,000 یعنی 500 نیا لسر طبقه گران بو 500 نیا زور زوره بو کارتون هلکا 10,000 شو تسر احتمالی هی امر رو زیاتر گران تر بید لبرای گلات احتمالی هی بگاتا حفتا و اوانه سابا 62 گاتا حفتا گران تر بید طبقه هلکه چه تا 1,000 هشتر
1: با باسی که اوب کن باسی برنجت کرد یعنی وقت هم لگل اوی که شکه کم کرد تو هم نرخ کشی یعنی زیاد کرد
2: جارم برنج ده چیلو بو اصلا چوارو نیوا لهمان که ات امان نبا بلین با 8,000 با 9,000 اصلا ای بدونی با 11 نیو چیلو شیلی در هاتو جارم ده چیلو صافی بو ساندار ده چیلو بو اصلا 9 چیلو نیوا یان پنج چیلو نی، چهار چیلو نی.
1: یکیلو که تام پیشتر بچانه فروش توی استاد.
2: اما نه بچوار ده، ورده و دبرز با وگشت هشت ده، استاد بیستویه کنیو، ده چیلو بریش.
1: او بیستویه کنیو سی، او سی هزاره که چنی که چه تصدی؟
2: تقریبا دو مانگه به زیاتر.
1: با باسی او بکن لام رو بدو او کم دو خد روز بو یعنی بتایبت یعنی 100 دلار با 150,000 دینار دیاری کرا او بگمان یعنی نرخه کلی بازار در رنگ به بعد بچت سو هفتا یعنی اما چی کاری گری کلی سر نرخ کالا و شما کرد بیت یعنی زیاد
2: لسر هر همی گرانه بیت سامن برینج احتمالی هی بی او پارا با ثابت ببی برینج بی بی بی 24 و 23 زیادتر اچیتا سری نک دابازه انجال لهمان که اتیشتا تاج رکانش بلند کریباریان گران بو وانش ده حقیانت بو نمونه کابرا تریلی که یه نا چل ورقه بو کریبارا که اصلا دفتر یکه بس یه منگش نگه تا دستی اچه تو با یعنی لیا ارموز و ده جاران با منگه گگش تا دستی اصلا نگه تا دستی بس یه من با منگه که
1: ای دست کوتنی کالا و شمک یعنی باشه شو
2: تا یسا زور باشه تا یسا اونی بلیشتگ نیه لبازار را یعن بوی نایتو یعن نایت تام دقی باشه یعنی زور زور تلفون نکی بوهش تیک دعوا کی سب بود یانا اون نبلا نیمانه یان بار ما بر ریو یان نرسمان نکی امشت نبود تا اصلا تا ام دقیه
1: چیکل برنش یعنی کالاوش مکان بته بته داری سی خوراکی کان چونه
2: هر هموش تیک اما نمونه مال سب برنج که نیو هچیش تو پسکیت جاران با 250 و سابی بیه به 500 با سیترین شد یعنی پسکیت یک با 250 ابی بیه با 500 شیرموز امانه با 250 ابی بیه با 500 یعنی وکو هم قصه اکی نگل لسه بز برینجا که اون نمونه بز لسه برینجا که این امانو ها چیشتی کالا های خواردن گران بود
1: سواز تکم که کارا سواز بو در فتکه سواز بو که تکه ترین از سوی که گویستی بوی طلبت یعنی نزیکی دومانگ یک دبید که یعنی عراستی نرخی کالاو شمک یعنی برو برز بونه و روشتو استش و که برز باسی کرد یعنی پشکی زور لپیداویست خوراکی کن یعنی برز بونه تو لامان که تا پیویست لیستا بدواوا یعنی چاودیری نرخی کالاو شمک لبازار کن دا تون کریتو و چرک کریتو و بوی که رگریب کریت لویت لوی که یعنی برزبونوی که لعاستی نا پیویز دا بطبط لنرخی کالاو شمک دا درست کریت
0: استو خوش به پاول سپاس بو زنی ریکن سپاس بو میوانه کشت او دو خی بازار بو بینیتن چون عراق بم بریاری که داویتی بلام حکومت که راست امی پیویست تا بوی بتوانه موچه و بوجه سالی دهاتو پسند که پاری با کوب که توا بلام هر ام بریاره که بهای لدی تو بهای دیناری دا بازاندوا یعنی بابلین دراوکی قیمتی دراوکی کم کردو توا که بوشه حلاوستان یعنی چی؟ رنگ زور جاره من بلین گرانیه ام گرانیه واته بهاکی تو پارکی تو بهاینیه بوی نرخوشتکار خویتی استو دکاندار باسی شیر موزه کی کرکه با 250 ابیتا 500 دینار خوش شیر موزه که هر خویتی بلان پارکی توی بهای کمی کردوا قیمتی پارکی کمی کردوا اما یه حلاوسان اما یه کاتی کالین پار زوره به بلان بهای کمه بیت اما رک اوه که استو بسر عراق دادیت نرخی ده کیلو برنج الله استو ده کیلوش نما وفردکان کم کرانه تو بونو کیلو نیو صرف کن چند سال پیش وای فردی کی آوا 14000 بود است

طالی گیشوت 21000 لە ڕۆژانی داهاتوشدا گرانترە بێبێت 23000 بۆچی بەزمنی ئەوەی کە دەستکاری بەهای دراوکرا ئینجا بە ئەم شتەتان پێ بڵێم بازار بەم شێوەیە بە ناجیگیری ئەمێنێتەوە چونکە ئەم بڕیارە بۆ بودجەی 2027 دراوە بەڵام ئیتر کاریگەریەکەی لە بازار وایە باش شتێک شتان پێ بڵێم ئەوانەی کە مامەڵە بە حەواڵە ئەکەن و بە کارتە بانکیەکان ئەگەر ئاگاتان لێ بێ ئەوە دوو هەفتە زیاترا ئەو بانکانشی کە پێشتر بە 132 پارەکەیان بۆ شکاندنەوە لە دروی وڵات کردبوویان بە 150000 ینی دایم پێتان ئەڵێم ئابووری پێش بڕیارەکانەکەوێ بازار پێش بڕیارەکانەکەوێ ئێوە هەر بە بازارە ئەبێ بزانن ڕووداوەکانی دوای ئەوە چیە ئەوانەی کە لە شارەزا بوون کە بانکەکان دەستیان کرد بەم گۆڕانکاریە وتیان شتێک ڕوو ئەدا بۆیە ئێستش بە ئەمەتان پێ بڵێم نەشڵەژێن تازە بڕیارەکە دراوە بەهای دینار ئەمساڵ تاکۆدای ئەمساڵ ئەگەر گروپە چەکدارەکان کێشە دروست نەکەن ئەگەر ئەوان کێشە دروست نەکەن لە ئاستەکانی 155 بۆ 165 دینار 165 هزار دینار یاری ئەکا بەهای 100 دۆلار بەڵام ئەگەر گروپە چەکدارەکان بچووکترین جۆڵە بکەن ئارامی عێراق بشێوێنن لە هەر شوێنێکا بێ دینار زیاتر بەهاکەی لەدەستدا ئەگەر ئەو دۆخەی کە ئێستا لە گەروی هورمزە تۆزێک باش بووە ینی عێراق توانێت کشتە نەوتیەکانی بنێرێ بەڵام ئەگەر چی بڕەکەیەکەم بەڵام هەر باشترە ئالۆزیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانش زیاد بکاتەوە دینار زیاترە شکێ ئەوە ئەو کاتەیە کە ئەڵێن 170 سەروتریشە بینێ لەم یەک دوو ڕۆژە لاتان ئاسایی بێ بیبینێ ئەمە هیچ نییە شڵەژانێکی ئەم بڕیارەیە کە ئەنجومەنی وەزیران و بانکی ناوەندی دایانە بەڵام دواتر جێگیریەک و سەقامگیریەک ئەگەڕێتەوە بۆ بازارەکە ئەگەر گروپە چەکدارەکان و ئێران و ئەمریکا ئەم سەقامگیریە نەشێوێنن کە ئەوان شێواندیان دڵنیا بن لە بازار زۆر زۆر زیاتر بەهاکەی لەدەستدا دینار و بە ئاسانی لە ئاستەکانی 170000 و زیاترەی بینین بەڵام ئەگەر دۆخەکە ئارام بوو و وەکو پێم وتن لە نێوان 155000 بە ئاسانی ئەتوان ببینن لەگەڵ 165000 لەوە زیاتر بێ بەڕاستی نادروست و بانکی ناوەندیش ببورن نایەوێت ئەو نرخە ببینێ ئەڵێ بن بە بازرگان ئێوە پێشتر لە بازار بە 150 بوو ئێستا خۆ منیشەر بە 150کەیە بۆچی هێشتا ئێوە زیاتری گۆڕ لەگەڵ ئەم بڕیارە چاوەڕێ بن حکومەتی عێراق بڕیاری دیکە بدات چاوەڕێ بن بەشی زۆرینەی مامەڵەکان لە بازارەکانە بکرێ بە دینار و دڵنیاتانیشەکەمەوە ئەو نووسراوەی دەستەی وەبەرهێنانی عێراق کە کردی بۆ ئەوەی پرۆژەکانی نیشتەجێبوون قستەکانیان کڕین و فرۆشتن بکەن بە دینار دڵنیاتانەکەمەوە لە ساڵی داهاتوو زۆر جددیتر ئەبێت و بەشی زۆری مامەڵەکان لە بازار هەمووی ئەکرێ بە دینار بۆ ئەوەی ئەو گوشارە زۆرەی لەسەر دینار هەیە کەم بکرێتەوە و دینارە خەوتووەکان لە ماڵەکانشا بێنە دەرەوە و خەڵک ناچار نەبێ بۆ هەڵگرتنی پارەی پاشەکەوتی لە ماڵە دینارەکەی بکات بە دۆلار ناچارمانەکەن هەموومان دینارمان پێبێ و مامەڵەکانشمان بە دینار بێ یەک خاڵی زۆر گرنگتریش هەیە ئەویش بە ئەلکترۆنی کردنی مامەڵەکانە ئەو ئێستا عێراق چەند ساڵە دەستی پێکردووە ئەم کارتە بانکیانەی کە دروستتان کرد ساڵی ئایندا ڕەنگە بڕیارێک بدرێ هەموو بازار هەموو شوێنەکان ناچار بن ئامێرەکانی پارەدانی ئەلکترۆنی لە شوێنی کارەکانیاندا بنێن بۆ ئەوەی تۆ مامەڵەکانت بە ئامێری ئەلکترۆنی بێ ئەو کاتە خواست لەسەر دۆلار هەر زۆر زۆر کەمە بێتەوە لە بازار چونکە هەموو مامەڵەکان ئەکرێ بە دینار و بانکی ناوەندی سەیری جۆڵەی هاتووچۆی دینارەکان شتانەکە لە کارتە بانکیەکانتانە بۆیە زۆر زۆر مەترسن پێتان وانە بێ گرانێکی سەخت ڕوو لە عێراقەکە لەبەرەو بڕیارە ڕەنگە بڕیارێکی بەو شێوەیە بدا کە مامەڵەکان بکات بە دینار و مامەڵی ئەلکترۆنی لە بازارەکانە دەست پێ بکا چونکە هەر حکومەت خۆشی ئەوێ بۆ مامەڵەکانی خۆشی بیکا بە ئەلکترۆنی ئەمانە وا بکەن ئەو شۆکەی بازار کە هەیە کەم بێتەوە هەر بەڕاستیش بازار پێویستی بەو بڕیارەیە وەکو چۆن لە 2023دا بینیمان لە کاتی گۆڕینی بەهای دراوەکە حکومەتەکەی سوودانی چەند بڕیارێکی دا وای کرد بازار کۆنترۆڵ بکە ئێستا باسەیری نرخەکە بکەین لە هەولێر 100 دۆلار ئێستا بە 180000 دینارە لە سلێمانی 100 دۆلار بە 165000 دینار ئەمە شڵەژانی بازارە لە هەولێر ئێستا 100 دۆلار بە 180000 بۆیە ئەڵێم مامەڵە مەکەن بەڕاستی ئەو 180000 دینارە ڕەنگە لە ماوەی خولەکێکە بگۆڕێ لە هەنێ بۆرس لە نووسینگەی دیکە ئێوە لە هەولێر بە 170000 ببینن بۆیە هەر مامەڵەیەک ئێستا زۆر زۆر مەترسیدارە پارەکانتان مەکەنە قوربانی ئەو شڵەژانی کە لە بازار هەیە سەیر جیاوازیەکە بکەن 180000 لەکوێ 166000 لەکوێ ئەگەر ڕاستەکەنەوە نرخی ڕاستەقینەیە ئەبوو نرخی کرینیش بە 179000 دینار بووە چونکە پێتان وتووە نرخی دروستی مامەڵەی نێوان کرین و فرۆشتنە 100 دینار بۆ 250 دینار بێ لەوە زیاتر بوو

0: يعني شلجاني بازار او شلجانه تكايا باركانتان بفرده است ما بنا بازار كانوا دست كان بغورينوي سير كان استحل لانه سيجيكو نرخيكا او من سينو سينجام لي وديارا يكي ان ساتو شستو سي هزارا يكي ان ساتو شستو تشارا زارا يكي كي ان ساتو شستو شش هزارا سينو سينجان بتنشتي يكو نرخا كان انا وندجي اوازا ففروشتن اگر تو است دولار ببي بي فروشي بساتو شستو شش هزارو بين سات دينارا اگر بيك ريليان بساتو شستو هشتا هزار بيتتن اما ام نرخانا اما نرخي هوائية بحبيتان بلب اما نرخي هوائية أم نركا بي كنترول بكريت بير تانا هين ما ولد وزار بسوسي همان شتمان بيني بيني من هل لو شاشاني أو شقامي كهيا من بويايا خوم روشتوم بسات وشتاو شوار زار بو ريك هر أوكاد بانقي ناواندي حكومتك السوداني برياريان دا شاشا كان همو إلا سرتاسري عراق كجين رايوا شكا أوا خرافة بو بازار أوا بازار يهريمي كردستان عراق همو تيكا دا أوا الزرر لهزاران كسدا لمولاتا أبي هر أمره وأدام أو بازار شلجاوة أبي حكومة العراق أمان بالريار بداتها شلش كان أبي بكجرينها أو خرابة بوها مو بازار أو بازار تكذا أو هيك جراني دروسك أبي أو شلشانة شون لدوزار بستي هميان كجرين رانوا هر شونك بتشوية أبو شوين الخي بنوز تناند لجروب كاني تليجرام كاني تليجرام خلك بولوي ما مالي كردو بهواي دزجير كراوة شو كبراسي أو ناتن دروسك أو بازار عراقي نخوش خاو نرخانه بوی چاوره بن لکاش مرکانی دی که رنگ بازارکانی بورسا با سر رنگ زور باسی میجو که بلا ما مهمان روداوی 2023 دوباره بیتوا چون بازارکانی بورسا داخران لعراق لبغدا لبصرا لنجف لکربلا بازاری بورسا کیفح کس نی اورا ببردم دوکانه کانا بروا همونو سنگا کانی آلوگور داخران چون که اتون بو شوی نرخیان آلوگور را کرد با جیوازی 50,000 لگل بانقی فرمیا آلوگور ما ملاینا کرد استش اوه استا تو با اما نسراوكي بانقي ناوندو اما حكومتي عراق اما اي انجمني وزيرانا الله بو بانك 152000 بو لسر شاشك 108000 سيريو جاواز يبكن نزيكي 30000 دينار جاوازي هي رنابي وزور زور ناتن درستا ريك تشون هما سيناريو 132 كان كردو الى 132 بو اما ب 62 63 فرش 30000 جاواز يبو كبانك كردوتي ب 150 ريك تشون 30000 كان دوبارك ستوت وسيري بلان بيت انا لي ماش الله جاني بازاره اول شيء بازرقان باتي انا كويت بون نرخانه بكره اگر زور زورج ضروري جرين يعني ابي امر باركه حواله بكي هيش نبي تكلفه لكومبانيا كبك اللي دروي ولات بو نرخاني كري براسي بو نرخ بكري توشي زررك زوري بي لبروي او نرخانه جيره دنيات انا كما ولا كاش مركاني داتو لروشكاني داهاتو عراق برياري كذا حكمتك علي زيدي ابي برياري كذا او انا دات بو حكمتك علي زيدي خوي خرابة أبيت باليكي رج وشقة مكاني عراق جولين خوب شاندان لعراق دروس بيت شنك أما زرركي زوري بو همو كزي زرر من هر تاكيك لبتشكتري أجر خاواني يك دو سو پنجا ديناريت تو زرر من بوي حتى وكو أو كسانش كخاواني مليونان دولار أو أنش زرر من دن لو نرخاني كي استل سر شاشا كاني بيني بابيرتان بيرمو استل هولير طبعا ما هلا نسنجي يكون نرخيكا 100 دولار بروي بيكري لانو سنجيك بساتو هشتا هزار دينار السليماني بساتو شستو بين جزار هر نو سنجيكو نرخيكا اما العراقش بها مان شيوي انجا ايما بدوا داتون بو اواكين بزاين نو سنجيكا كان لسرچو بنا مايك چونك هيج نرخيكي راس تقينا امرو هيج نرخيكي راس تقيني دينار بران بر بد دولار لسر شاشا كاني نو سنجيكا كان نابينن لقل بازارا كاني دراوي شاتونك اوانش استشلشون اوانش استخلق بفرد الدنيا متن باركان يعني دينار كان انا بني غورنو يعني دولار يعني هي بو شتي قازاج براستي بو توزي قازاج خوتان توشي دولار او كي مكان مرجشني قازاج كان بخا تا يك استن قازاج كان دتا زرري غور اكن اتاو كو اون الخان بو شوي لسر شاشا كان به دواي مال ان ما زاني ام نزاني نقري كردو بسر خلقه كاك ايما لي رزاني ريكان تام بي الين ايوا كجو ناغرو ندواتر اتش او ماما لا كانو تي اكون مالن كان شو كان نزاني وتو تاون باري لان نزاني نكتا ابي بزاني ابي بزاني او نرخانا راس تقينانين سيربك استا او كاجمير نو بسوتشوار خولك دنيات انا كولا تشين خولك يكي ديكا همو نرخا كان غورن لكاجمير كان يدا تو دا نرخا كان زورا غورن بويتو با فاركنا بقرباني ئاگداری مامەڵەکانت بە و ئاوکو ئەڵێ ئەو کەسە کەسە یەک جار تێکەوێت لە ئیشەکان نەک دوو جار ئێمە لە عێراقین ئەمە لە 2020 ڕوویدا لە 23 ڕوویدا ئەوە لە 26 ڕوئەداتەوە با دووبارە تێنەکەونەوە ئەزانم خەڵکێکی تر هەیە ڕەنگە لەو ساڵە هیچ تەجروبەیەکی نەبوو بێ ئەو شتەی نەکردبێ کەسێک پێی بڵێ وەڵامن قازانجی زۆر باشم کرد تۆش بڕۆ ئەوە بکە تۆ بە قسەی مەکە دەشت بخوێنەوە لە دە شوێن زانیاری وەربگرە ئەنجا بڕۆ مامەڵە بکە ئەگەر پێویستیشت پێی نییە بە هیچ شێوەیە لەم ڕۆژانە نزیکی دینار و دۆلار و مامەڵەی ئەو دوانە مەکەونەوە ئەنجا با یەک شتان پێ بڵێم هەر دینار و دۆلار نییە کە گۆڕاوە ئێستا نرخی یۆرۆ گۆڕاوە نرخی پاوەند گۆڕاوە لە بازارەکانە هەموویان نرخەکانیان گۆڕاوە ئەنجا ئەچمە لای هاوکارم ئەیوب وەرتی ئێستا لە بازاری هەولێرە ئەیوب پێم بڵێ شاشەکانی هەولێر نرخەکانیان چۆنە بینیت خۆت لەوێ نرخێکی زۆرت لێەوە دیارە باسی نرخەکانم بۆ بکە و پێشم بڵێ خاوەن نووسنگەکان چی ئەڵێن لەسەر نرخەکان بۆ هەر شاشەیەک و نرخێکە
1: ڕێنازم کاتت باش لەڕاستیدا بازاری دراو لە هەولێر تەواو ئاڵۆز و شلەژاوە نرخەکان بە جۆرێکن کە بۆتە جێی شۆکی هاونیشتیمانیان ئەمانە هەموو نرخی پیاوانین کە لێستادا لە بازاری دراویان لە بۆرسە لە هەولێر بەم شێوەیە نمایشکراون سەد دۆلاری ئەمریکی لەم پولەکەی کە مزانیارەکان بۆ تۆ گوازمەوە لە یانی نووسنگێک بۆ نووسنگێک تر جیاوازە لە بۆرسی یانی شوێنێک بۆ شوێنێک تر جیاوازە بەڵام ئەوەی کە زۆرترینە سەد دۆلاری ئەمریکی با 166500 دینار بە خەڵک ئەفرۆشرێ و یانی ئەکرێەوە بە 180000ش بە خەڵک ئەفرۆشرێ ئەم جیاوازە نزیکەی 13500 دینارە بەزی ئەم دوو بڵێیت نرخە جیاوازی ئەم بابەتە زیاتر پەیوەندی بە چەند هۆکارێکەوێ بە تایبەت یەکەمیان کە نازیەگیری بازاری دراوە کە بەم شێوەیە دۆخێکی ناسەقامگیرە و بۆرسە و خاوەن نووسینکانی ئاڵ و گۆڕی دراو نازانن چۆن مامەڵە لەگەڵم باردۆخە دابکەن تەنانەت لە هەندێک شوێن هەرسە فرۆشتنی دۆلار ڕاگیراوە بۆ یەکە تەواو بەرچاویان ڕوون بێت چونکە لەگەڵ دەستپێشی ڕۆژە ئەم شلەژاوی دروست بوو ئەم نازیەگیریە لە بەهای دۆلار دروست بوو لە بەهای دۆلار دیار هەڵبەتە و ئەمە ئەو نرخی ڕاستەقینەیەش نییە کە پێویستە لە بازاردا هەبێ و مامەڵەی پێوە بکرێ بۆیە بەشێکی نووسنگەکانی ئاڵ و گۆڕدراو ئەم جیاوازیان داناوە لە نێوانە بۆی کە زەرەر نەکەن یان ئێستا لە نێوان 180000 بۆ 166500 دینار ئەمە یەکێکە لەو نرخانەی کە لەو نێوەندەدا مامەڵ ئاکا و یعنی بەرزی و نزمیەکە تا ئەو دەقەیەکە مزانیارەکان بۆ تۆ گواز بەڵام بەگوێر ئەو کەسانی کە قسەمان لەگەڵ کردوونەوە پسپۆرن لە بواری دۆلار دراو یعنی دراوەکاندا باز لەواکەن کە پێویست چاوەڕوان دەکرێت وەکەوەی کە تۆش ئاماژش پێدا لە کاتەکانی داهاتوودا دۆخەکە تا ڕادێک سەقامگیر تر بێتەوە و ئەم باردۆخە شلەژاوە لە بازاردا نەمێنێ و نەهێڵدرێت چونکە ئەمە دوو هۆکار هەیە یەکەم یان وەک باسم کرد پەیوەندی بە ناجیێگیری بازاری بۆرسە هەیە لە ڕاستیدا و دووەمیش پەیوەندی بەو بێمتمانەی هەیە کە هاونیشتمانیان و لە بۆرسەدا دروست بووە لە بەهای دینار و دۆلار چونکە بەهۆی ناسەقامگیریەوە بەهۆی باردۆخی کە لێستادا دروست بووە ئەوەی کە مامەڵەکارانی بازار درا مامەڵەکانی دۆلار بەرچاویان ڕوونیە نازانن چی بکە هەر چۆنێکی ئەفرۆشن هەستەکەن زەرر دەکەن یان هەستەکەن زیانیان پێیەکە هاونیشتمانیان هەر چۆنێکی دێنە بازار هەستەکەن نرخەکان نرخێکی شوکەنەرن کە جێی مشتومەرە و جێی هەڵوەستە لەسەرکردنە بۆیە یەک من دوو پەیام هەیە یەکەمیان ئەوەیە کە خۆت پێش ئێستاش لە بولتنەکە جەخت لەسەرکردەوە کە من لەگەڵ زۆرنێ پسپۆڕەکانە ڕێناز قسەم کردو هەمان قسەی تۆیان هەبووە باسیان کردووە لە ماوەکانیدا دوام باردۆخە شلەژاوە نامێنێ بۆیە پێویستە هاونیشتمانیان ئاگادار بن وار بن و قەلەق نەبن لەم بەرزی و نزمیە قەلەق نەبن لەم ئاماران چونکە ڕاست و دروستی پێ دەڵێم ئەم نرخە نرخێکی فەیکە نرخی ڕاستەقینە نییە ئەگەر نرخی ڕاستەقینەش بێ زۆ زۆ بڕواوە بگاتە 155000 دینار لەم ڕۆیە چونکە ئەگەر بە 152000 دینار جێگیرکرا لە نرخی ئەن بەهای دۆلار و دینار بەڵام لە بەرامبەردا 180000 و 170000 و 165000 و 160000 ئەمانە هەموو نرخن کە هەندێک لە خەڵک ئەیانەوێ استفادەی لێ بکەن بەڵام بە شێوەیەکی گشتی نرخە ڕاستەقینەکەی و چاوەڕوان دەکرێت لە کاتژمێرەکانیدا ئەم بازارە جێگیر بکرێتەوە و ئەگەر لە چەند کاتژمێریدا هاتووشدا نەبێ بێگومان ئەبێ ئەمڕۆ بازارەکە جێگیر بێت و ئەم نرخە فەیکانە نەهێڵدرێن لەسەر شاشەکاندا بۆی کە هاونیشتمانیان زەرر مەدەن بەتەبعاً من ئەمێ سەرنجش بۆ ڕاکێشم ئەمە نییە کە بۆ نمونە ئەم خاوەنی ئەم نووسنگانە دەیان نابێ یاخود بیانەوێ بکەن ئەمە شتێکە کە ناچارن لپیناو آوانالین لپیناو پاراستنی بر جوانی کنیان ابیت یعنی باردوخ یعنی بس چارونی چن هبی بزن بسند فروشن لیستا حتی 180 دیناره بلام 180,000 دیناره بلام پیچه لما که این داد بهت خواره و هندیک لونی سنگانه تریش به هوی ناسقام جیری و به هوی ام باردوخ که بسریان هاتوه هر دولار فروشنی راگت و یعنی بذکرن

جارێکی دیکە سڵاوتانی بە دەستپێکی کاتژمێرە بەردەوامە بم لە باسکردنی گرنگترین پرس و مژارەکانی ڕۆژ ئەم ڕۆژ گرنگترین پرس بێگومان ئەو بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران عێراقە کە بەهای 100 دۆلاری بە 150,000 دینار جێگیر کردووە ئەنجومەنی وەزیران عێراق بڕیاری یاو کە نرخی ئاڵوگۆڕی دینار بەرامبەر بە دۆلار بگۆڕێ و نرخی فرۆشتنی هەر دۆلارێک بۆ هاوڵاتیان بە 1520 دینار دیاری بکات و بانکی ناوەندی عێراقیش بڕیارەکەی بڵاو کردۆتەوە جا لە نووسراوێکی فەرمی ئەمینداریەتی ئەنجومەنی وەزیران عێراقدا هاتووە بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 544 ساڵی 2026 لەسەر ئەوەی وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق خستووانە تا ڕوو لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیار دراوە نرخی ئاڵوگۆڕی دینار بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی بگۆڕێ هەر بە جۆرەی بڕیارەکە کە لە کۆبوونەوەکەی شێوی ڕابردوو ئەنجومەنەکەدا دراوە مەش بڕیارەکەیە 1500 دینار دیاری کراوە بۆ کڕینی دۆلار لە وەزارەتی دارایی واتە 100 دۆلار بە 150,000 دینار دیاری کراوە حکومەت 100 دۆلار بە بەهای 151,000 دینار بە بانکەکانە فرۆشێ و 100 دۆلاریش بە 152,000 دینار بە بازاڕ و بە هاوڵاتیانە فرۆشێ جا هەر لەمڕۆوە کە حەوتی تشرینی یەکەمە ئەم بڕیارە جێبەجێ ئەکرێ ئەم بڕیارە بانکی ناوەندی عێراقیش دایناوە دەبێت پابەندی پێوە بکرێ و 100 دۆلار بە 150,000 دینار بفرۆشێ لە کاتێکانی ئێستا لە بازاڕەکانە 100 دۆلار بەهاکەی نزیکەی 20,000 دینار بگرە 30,000 دینار لە بەهای نرخە فەرمیەکەی زیاترە و لە چواری تشرینی یەکەم ئەوە بوو من لەگەڵ خاتوو دیلان غەفوور ئەندامی ژنەی دارای ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا قسەم کرد ڕایگەیاند لە ڕەشنووسی بودجەدا بەهای فەرمی دۆلار بە 150,000 دینار دیاری کراوە و جێگیر کراوە وتیشی بڕیارەکە بەو شێوەیە لەمەو بەدووە جیاوازی لە نێوان بەهای فەرمی دۆلار و بەها کەی لەنێو بازاڕە نامێنێت ئاماژای بۆش کردو داریکردنی یعنی نرخی دۆلار بە 150,000 دینار ئەبێتە هاوکاری زیادبوونی بڕی 20 تریلیۆن دینار بۆ سەر بودجە گوتیشی لە ڕۆژەی بودجەدا نرخی بەرمیلێک نەوت بە 58 دۆلار دیاری کراوە و بودجەی خەملێنراویش ئەگاتە 218 تریلیۆن دینار دابینکردنی پشکی هەرێمی کوردستانیش لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراق ئەمە گەڕێکی نوێی ناکۆکیەکانی لە نێوان هەولێر و بەغدادا دروست کردووە لە کاتێکانی هەرێمی کوردستان داوای ڕێژەی 114.14 و بڕی 29 تریلیۆن دینارەکە حکومەتی فیدراڵیش پشکی هەرێمی کوردستانی بە 112.7 و نزیکەی 13 تریلیۆن دینار دیاری کردووە بۆ بلاوانانی ئەم کۆسپانەش بڕیارە شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان لەمڕۆدا ڕوو لە بەغداد بکات فەرمانگەی میدیا و زانیاری ڕایگەیاندووە کە ئەمڕۆ شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان دەچێتە بەغداد لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراقا کۆبێتەوە دەژڵێ شاندی دانوستانکار داوا کە هەرێمی کوردستان لە خەجی ڕاستەقینەکان بەدەر بکرێ فەرمانگەی میدیا و زانیاری بڵاوی کردۆتەوە یعنی سەبارەت بە پابەندیەکان و ماف و شایستەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدراڵی عێراقدا بۆ ساڵی 2027 ئەمڕۆ کە حوتی تشنی یەکەمەم شاندە باڵای دانوستانکارە سەردانی بەغداد دەکەم شاندەش پێکاتونە ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدادداچوون بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بەرەوبەرانی گشتی بودجە و ژمێرکاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان و نوێنەری وەزارەتی کار و باری پێشمەرگە ئەو شاندەی دەچێتە بەغداد بە هەماهەنگی لەگەڵ نوێنەرە کوردستانیەکان لە دەسەڵاتە فیدراڵیەکان کۆبوونەوەی فەرمی لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراقا کە بە مەبەستی گفتوگۆ و گەیشتن بە تێگەیشتنێکی هاوبەش و دادپەروەرانە لەسەر پابەندیەکانی دارایی و نەوتەکانی هەرێمی کوردستان و ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستانیش لە بودجەی گشتی فیدرال بۆ ساڵی 2027 ئەوەش هاتووە کە شاندی هەرێم جەخت دەکاتەوە لەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەندیە دارایی و نەوتەکانی

0: يعني لبرامبر حكومتي فيدرالي جيب جيكردو برداوم به لجيب جيكردني أو بابنديانا بصلي دوزارو بسوحوتيش بشوي كهيج بهانا يان هو كارك بودو أغسطن راقرتن يان كم كرني ما فو شاي استدارا كاني هريمي كردستان نمينيتوا باشا جاهر قريد راو ببابت يعني سبارت بارشنوسي بجي دوزارو بسوحوت و آلان قاري كاني كردو ململان السياسي كان لبغداد أم بابت تتبع عن وردة كاري زياتر ورقرم لباريهم أنجامي كوبنوي لجني داراي لقل فالح ساري وزيري داراي راق أما دكاري كاني رشنو سيبو جيد وزارو بسوحو قشتو بچي نرخو كورتيناني دولارو تواني كرد بودا سمركني شايستكاني لدا مزراندن بي لبشتك بي لبلا برس كرناو بي أم بابت بسباسو يعني قفتو قوكم لقل زور باريس أريم كمال آغا أندامي أنجمنين ونراني راق بشيك الراس وخول لقلم دا كاك هرم باني دباج بيت سباس بوم درفتي برستان بيمتان بخشيوة جا دسبيك أمي أول برستان ببرسم براسي بلم أما شوكيك بو بو هموان أم برياري أنجمني وزيران يعني لتشيوة هات أوا بمجورة نرخي دولار بسو پنجا هزار دينار جيگير كراو بو نگرن راو بو پرلمان بو چي گفتو گوي لسر نكرا او بمشي وي برياري كوتاي لسر درا يعني بو چوني برستان شو لسرن بابتا
1: سلام علي اولا بنيراني كنال هاشت ديار اما پشت اللي انجومني وزيران گفتو گوي لسر كراو لنبارو والا رشنوسي بودزاش هستان دا رشنوسي بودزا تا استا رشنوسا أنا ركبتني كوتاعية وأنا دنجيل سدراوة أنا لا أنجمني وزيرانج دنجيل سدراوة بويا أوي كإستا حكومة بريالي لداوة هيج دور ما بينها للبرلمان ما هلوش يتوا بويا أمام بريالش كوتاعية هرتن دا حكومة بريالي داوة لا أنجمني وزيرانج دنجيل سدراوة بلام كوتاع بريال بريالي أنجمني نوينران العراق برلمان العراق لرشنوسي بودزش أمش هاتوا بويا أما تا استا کوکو آماجن پیدا کو رشنوسو بودجه کې مقصد کینو کو پرلمان هیڅ څه شي او نه ته تلایمه و وش کبو لا رشنوسی بودجه دی اړ کرا واش تا کاتی ما تو کله گفتگو جوړ لسره و استا مناقشه لسره ام رشنوسه هه کومل کې شه هه به تایبتی بو حریم کوستانه په سیاره کاند کې ان بردام لا او چی شو بردام او یعنی وانی کې پیوته بګوتره
0: باشا باشا بر یعنی کاک حریم یعنی کومونی لجنې دارای لګل برس فالح ساري يعني أما تشون بريوشو شي تازي تيدابو آه حكومة يعني براسي كيت واني رشنوسي بوجي خوي بكوتا بهنا توبيني رتا برلمان يعني خوي لخوي يعني بو قراري كي وكو دياري كرين نرخي دولار لبرامبر دينارا نقرانو بو برلمان بام جوري اكسر برياري أخيري لسر دري يعني أمي بزان لكو بنوكا باسي تشي كراو تشتكي تازي تيابو
1: بله دارا هاتني بريس فالح ساري وزيري داراي عراق لسر داوا كاري ايما بو فراكسيون كوتانا كان بو للاي جيجري سروش برلمان دكتور فرهاد يتكوبوني وكمان لي رخص بو ايما كوماليك برسي جرين كيل او بوزا ما بس ما بو زياتر هم قفتو قول اقل وزيري ماليب كين هم متوانين و او چکه خو پیشتر پارلمانتار بو چندین دوره به یکو بوینه و لګر هم پارلمانتار کان سره فراسوره کان بر عدالتي هه متوانی لو رجنوسی که هه خلق کوردستان متایبتی مثلا متخور بو امانان یعنی یګلا بکری تو او گفتگوی چی باش مان کرد او شوتی من حظه کم او هم رفیق وی یکترین او چندین سال به کو کان کین با هند راش کان تل یکتر حساب کین کوت از کم پیشا مشتک براتی با شفاف تر بین لګر یکتر هذا صار الملف النوت قلت يا من أوي كمن دعوام كذي وهم تان بيكه بني لا رابر دو لا نوز ذهب ولا بيشتوي كبو ولا ما أصلاً بيشتوي يعني شو هذا تزابر مين دياري كرا ورات لا رابر دو كو رجعنا وبلان دواي برياري محكمة اتحاد ودا جاي فرنسا تنوت كردستان راجي لعوض بلا رجاي سومو بفروشة وإستا دفروشة ركوتني كيد وصوت سي هزار برمين ركوتون أمريكا رابر دوم هنا تو ناو نسا كي خوي قديمة يعني شتي شي إضافة ما نكردوا أما خالية كم دو حكومة هريم دالي من أوم بي يعني بي دابين ناكري أو نوتا لبروز داري بي كتو وزي يقول خوي نوتي بس راجي رابو أو يشتا قيشتي يعني همان أو حزمي خوي قباري رابر دو كدو هزارو بيشتو بيشتو بيشتو بيشتو بيشتو بيشتو بيشتو بيشتو بيشتو بيشتو عراق لە سەروسی میلیۆن بەرمیلی ناردبوو. ئەمنش پرسیار گوتم باشە خۆ ئەو تۆ دەڵێ ئازا ئەو بەداوام لە قسەکانی گوتی بەڵام ئێمە بە ڕسمی پێمان وتراوە کە نەوت لەم ڕێژە زۆر زیاتر بەرهەم دەهێنرێ. گوتم باشە نووساوێکی سۆمۆ مام دەیتیان گوت کاکە من لە ڕێگەی ئۆ بکەوە ئاگادارکرێنەوە کە عراق و سۆمۆ ئاگدار کراتەوە کە نەوت لەوە زیاتر بەرهەم دێنرێ و بڕێکراوانی واتە نەوت بە تحریب ڕۆیشتووە. ناقەشە ئەو مادۆ بە کورتی گوتمان ئەمە لەوانەیە ئەتی زیاتر دەقیق چک ئەمە نەوت ئێستا خۆ گەر بڕوە لە بەرەوەی بە تایبەتی ئەو سیستەمێکی ئێستا هەیە بۆ بەڕێکردن و لە جیهانە ئەمان ڕقام دەدا لە هەموو شوێنەکە و ڕقەمە ناشادێتەوە گەرەوە کرێ. من پێمان خۆشە تو لەوە بە قسەی سوسیال میدانە بە گوتی نامن بە هەموو دکۆمنت قسەتان لەگە دەکەم. هاتن سەر مەسلەی تری بەسە ئەوی بۆ نمونە ئێمە بۆ زیندانانی سیاسی داڵمانەکرد ئەم ڕوا بڕیاە لەگەر ئەوە زیدانەی خۆشمان یەکتر دەبینن. گوتمان تۆ هەم لەوە تعانێکت کردو مە کارێکی خراپە بە سەراحات نابێ بەو شێوازە. تۆ بە تایبەتی گوتینا لە نەسی ڕقەمەکە ملاوانێکیکەی بڵام ئەو بابەتی کەمە ڕێککەوتمان کردووە مۆسی سناسیاسی ڕێککەوتنمە تەواو بۆ کۆتایی پێهاتوە تۆ ئەمە ژمارەکەی زۆر نیە ڕقەمەکەی زۆر نیە هەر چێنوی پێ ئەوە دەکەین وتی بەسەر چاوانەمە چارەسەرش دەکەین دێنێسە مەسلەی نەفقاتی سیادی مناقەشی زۆرمان کرد گوتی من بە من ناگۆدرێ ئەنی بەڵام لێرە ئەمە دەبی شتێ بکەین و تیمی حکوومەتیش لێرەیە ئەوانەی کە لە چوارچەوەی نەفقاتی سیادی دیاری کراون بۆ نمونە مەسەران خۆ بەزارتی بەرگری ئێوەزارتی بەرگری لەسەر زمنی نەفقاتی سیادیە چەندینی تروەسەوە خارجی و نەفقات هەی ئاتا ئەمە مەح ئەوەی با بڵێن با دادگاکانە دادگای فیدرالیە ئەنی مەچی قەدامەبستم ئاساییە بەسەر چاو باشە بابێن هێزی پێشمە گەشت لە زمنی ئەوە سای بۆ بکرێ چۆن هەشتی شعبی بۆ تە بەشێکەوەی کار لە نەفقاتی سیادیە هەشتی شعبی سێ تریلیۆن دەبا ئێ با پێشمەکەش بیبا ئەو کاتەوە مەش دەێن
0: باوەرانە
1: گرنتی هیچ نەوە هەوو مناقەشەیە کراوە
0: ئەمڕۆ
1: کاتیم نەخێریت گرنتێک نەدراوە بەڵام شتێکی مانی ئێمە بەڕاستی قسە بکەین یەکەم گفتوگۆی بەڕێز فاڵە کوتی من بزاری پێش ئەوەی ئەگەر لە رووسسیسیەوە قسە بکەم من خەرفێتی من حکمەیە علااقتی حکمە و سید ئەمان لەگەر کو زۆ زۆر باشە بەڵام یەک داواکاری هەیە شەفافێتم دەوێ ئەتارەتی شم دەوێ ئەو دوو خاڵە بۆ من خاڵی سنجی مححکن و وەلەوە ناتوانم ساوامە بکەم شەفافێتم دەوێ عدالتش دەوێ ئێگووت منش عدالتمان دەوێ بە عدالت بۆمان بیکە وەرە کێشەی موچەخۆر بۆ نمونە قرارێکی محکمەی ئیتحادی هەیە تەبارەت بە موچەخۆر وەرە بۆمان زیاکە ئەو نستاشمان بۆ بخەناو ڕژنووسی بودجە ئێمە ئەو عدالەتە بۆمە گوتی دەیکەم ئەمە کارێکی زۆ زۆر خۆشکەر و یانی کاتێک ئەو نەسە و ئێمە هەم داواکارەکانمانەوە ئێچار دەڕین ئەگەر لەسەر مەلەفی نەوت گلەی هەیە و لەسەر مەسەرەی پرسی ئەسی دکو مەسە گوتی ئەسی کۆدا تا ئێتا حکوومەت هێرم ڕێگەنەکە تو ئەو سیستمیش ئەلکترۆنی تەن ناشناڵە عراقەمە کردوێتی کۆمەڵک کێشەی باسکرد کە حکوومەتی هەرێمە حکوومەتی فیدرال و ئەو تیمێکە هەن ڕێگەکەوتون ئێمە گوتمان ئەوەی کە لای ئێمە گرنگە داری کێشی موچە خۆ دەبێت جایکەینەوە و ئەو ڕێککردنە هەیە دەبێت پەرەی پێبدەێ نەک بۆستێ لەسەر مەسلەی داهاتی نانەوتی و ئەمانە گفتوگوی زۆر کرا ئەوەی ئایا ئەمە سەر بە کامن داهاتی با بڵین فدرالەکان ئێمە گوتمان ئەمە ئەمە دیاری کراوە لە دەستور مادەی سەدا چەندی مادەی تری دیاری کراوە ئەوش دەڵێن ناڵێ دەرێ ناڵێ داهاتەکان نەنی ناڵێ ئەو با بڵێن دلێ ئەوانەی کە داهاتی با بڵێن ئیراداتی اتحادی و لەگەر دارایی اتحادەکان ئەمە دوو پرسی جیاواز بوو دەرێ بە قانون دەبێت قانونەکەشتە دیارێکەکە گوتمان نا ئەمە هێم لە قانون ئیدارەی مالی دیاری کراوە 50/50 دەڵێ ئەمەش گفتو گوی زۆر لەسەرا بە کورتی بۆی ئەمە بێنێ سەرەوە تا ئێستا حکوومەتی هەرێم ئەو تیمێکە تا ئێتا گفتوگوۆی کردووە لەگەر تیمی حکوومەتی بەغدا لەسەر ئەم خاڵانە ڕێک نەکەوتون ئەمڕۆ لێرەن دوێنێ هاتوون ئەم تیمە ئەوڕۆ کۆبنەوەێ کاژمێن دوو بۆ بەرداوام ئەم کۆبنەوەە بتوانێت لەسەر ئەم ڕەشمسە چون کە شتێکی دەمێت لە بەردەمی خەڵکی کوردستان بینین ئەمە لە حکوومەت تێپەڕێ بەبێ ڕێککەوتن دەکەدێتە ناو پەڕەمان ئێمە وەکو پەرلەمانتار ناتوان تەنانە یەک دۆلاری زیاد
0: بکەینشەکە لێرۆ دەستپێکانی کاک هەرێم ئەمشاندی دانوستانکاری هەرێم کە دێنە بەغداد ئەمانە هیچیان پێکرێ یان پێویستە کە لەسەر ئاستێکی باڵای سیاسی شاند بنێرێتە بەغداد بۆ ئەوەی کە بتوانن مافی شایستە دەرایەکانی هەرێمی کوردستان تێیدا جێگیر بکەن.
1: پرسیارەکەت گرنگە، ئەوڵەن کاتەکە کەم ماوە، یعنی ئێتا و ڕەتنووسا وردەوردە لە لێژنەی اقتصادی و لە ئەنجومەنی وەزیران، هەرچەندە ئێتا ئەمە لە ئەنجومەنی وەزیران ڕۆیشتووە، بەڵام نەمسوەدەی کۆتاییە، نەدەنجیشی لەسەر دراوە. مناقەشەکە زیاتر لە لێژنەی اقتصادی کراوە، لێژنەیەک باڵایانەیە چەند وەزیرێکن. بۆیە ئێستا کاتێکی گونجاوە پێویستە لەم چەند ڕۆژەی داهاتوو ئەمە یەکلاب کرێتەوە، چونکە کاتێکە بۆ ئەمە هات یەکلانەکراوە و ئیتر پێم وایە ئەمە لەدەست هەموو لایەکمان دەڕۆ. بۆی ئەو ڕێککردنێک کە هەبووە لە ڕابردوو گەشەی پێ بدرێ، هەنادەی نەوت بازیاد کرێ، مەسلەی داهاتی نانەوتی یەکلاب کرێتەوە، داهاتی نانەوتی ئەوان دەڵێن 120 میلیارد ڕێککەوتێک بۆ کراوە، بەڵام بە 120 میلیارد زۆر زیاتر داهاتی هەرێمی کوردستان. ئەمە قسەی دوێنێ وەزیری ماڵێتان بۆ باڵ دەکەم. ئێمە لەسەر ئەوانە هەموو مناقەشە زۆرمان کرد. ئەو ڕووتیمەکانی بەغداد هەرێمی کوردستان لێرەن بۆ گفتوگو کام بەردەوام دەبی. ئێمە وەکو پەرلەمانتارەکان پشتگیری ئەوێن کە سەد لە سەد پشتگیری ئەوێن کە مافی شایەتدارەکانی خەلکی کوردستانەوە بێ، بەڵام دیسان ئێمەش وەکو پەرلەمانتارانی کوردستان، من وەخۆش و وەکو شەخص وەکو فراتونەکەشمان بەڕاستی شەفافیتمان پێویستە هەبێ لەو مەوزوعە بۆی زیاتر قسە بکەین، بۆی شەڕەکەمان زیاتر
0: بۆی شەفافیەکە بەتەواتی ببینن کە کەرەمیانی ڕەشنووسی بودجە گەشتتە دەستی بەڕێسیانی دوێنێ لەگەڵ یعنی وەزیری دارایشتا قسەتان کردووە ڕەشنووسەکەی پیشان یاون بۆی بزانن وردەکاریەکەی چی تێدا بەڕاستیانی منە مێلەوە ینی باسی قەبارەی بودجەی 280 تریلیۆنی ئەکرێ. ئایا ئەم قەبارەی لەگەڵ داهاتی نەوتی و نانەوتی عێراقا ئەگونجێ پێتان وایە کە غەدرێک لە کورد کرابێ بەتایبەت یعنی لەسەر پرسی بابڵین ئەوەی کە هەرێمی کوردستان داوای 17.4 کە لەسەر بنەمای ئەو بابڵین سەرژمێری کە کراوە لە کاتێکە بڕیارەکانی 1970 بوو هەرێمی کوردستان دانراوە، ئەمە پێتان وا نییە غەدرێکی دیمۆگرافیایە لە هەرێمی کوردستان کرابێ؟
1: باشە، مناقەشەی هەموو کرا ئەو بابەتانێک کە ئاماژەت پێدا لەسەر مەسلەی 14.4 وتی من ناتوانم نە ئەو ڕەقەمە لە جیفانم بێنم، نا ئەو ڕەقەمە بۆ من بە نووساویی ڕسمی کە داوام کردووە لە وەزارەتی تەختیت هاتووە. وەزارەتی تەختی لە ئەنجومەنی وەزیران گوتی میلیۆنێری ئێوەش ئامادە بووە، ناوی کاخالی هێنا بۆ نمونە، ئێ گوتی ئەوان وەزارەتی تەختی کاتێک کە ئەمە گفتوگو لێت دەڵێ ئەمای کە 14.4 کۆی دانیشتوان واتە هەموو پارێزگانەکەی تریش کە لەوێن کە لەوێ نانووس کراون دەگرێتەوە بۆ پارێزگاکەی خوێن. ئەمە لە ڕاستیدا ئەمە نەحەقیە. تۆ بۆ نمونە ئێستا لەوانەی با بڵێن گریمان ملیۆنێک جیالە کورد لە کوردستان دەژی، ئەو ملیۆنە لە ڕێی تێچووی ئاوە کارەبایە خدەماتە خزمەتە هەمووی لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. باشە کەچی لێرە لەسەر ئێوەش حساب ناکرێ. ئەمە مناقەشەشمان کرد، گوتی من ناتوانم ئەمە بقرارە. خاڵێکی تێ لەسەر مەسەلەی دامەزراندن و گفتوگۆ ئەوانە زۆر کرا. ئەمەی عێراق مەسەل ئەم 400 با بڵێن 97000 مەسەن گرێ بەس دەچێتە ناو بواری جێبەجێکردنی، یعنی واتە تەسپید دەکرێ. ئەگەم 1970 فید با بڵێن 12.7 بکەی، ئێمە لەوە 63000 لەو گرێبەستانی حکوومەتی هەرێم لەمە تەسپید دەبێ. لەم 100000 کە هەیە هێزە ئەمنیەکان 50 بۆ مەدەنی، لەمە ئەگەر فی با بڵێن 12.7 کە لەوێش وابزانم 6000 شتێک یعنی بەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەوێ. ئەمان هەموو مناقەشە کرا، بەڵام ئەمە دیسان دەڵێن دەبێت ڕێککەوتن کرێنی. ئێمە کۆمەلگانی دوو پرسمان هەیە لەگەر ئەم بابەتەیە کەمیان لە نەسی بودجە پرۆژە یاساکە دەبێت، مەسلەی نەفەقاتی سیاسی کۆمەڵێک پرسی ترە، هەموو ئەوانە دەبێت یەکلاب کرێتەوە. کاتێک ئەم ڕەشنووسانەها خۆتان دەدان ناو پەڕەمان بە دەنگی کورد ناگەڕێتەوە ئەگەر ڕێککەوتن نەبێت. ئێمە 58 ناگەینە 60 کورسی کورد، کەواتە ئەمە بە کورد یعنی بە دەنگەکانی ئێمە ڕێگری ناکرێت. بۆی پێویستە دەبێت ڕێککەوتنی پێشوەختە کرابێ بتوانی لێوێن دەرێەوە.
0: ئەمە پرسیارێ کورد خاوەنی 65 بۆ 66 کورسی لە لێژنەی دارایی شایانی بەڕاستی کەمینەیە. ئەگەر ڕێککەوتنێکی سیاسی لەگەڵ چارچێوەی هەماهەنگیە نەبێ، ئەی کورد چۆن ئەتوانێ مافەکانی خۆی بپارێزێ؟ یعنی لە حاڵەتێکە ئەگەر داواکارەکانی هەرێمی کوردستان لە بەشە بودجەیە جێبەجێ نەکرێ، پرسیار ئەوەیە کارتی فشاری کورد ئەلێرەیە چیە؟
1: نایتوانم پرسشان. اما مدامی که او گفته گو آن هیا، حکومتی عراق روش بر روش بر او با الکترونی کردنو با اتمتو با سیستماتیک در روات. دبی اما خوی لگر او سیستم بگو زندری. من بونمونه دونه لسر سیستمی اسکودا که همون مدتان سیستمی چیزیهانی او اروپا با کاری دینه دنیا با کاری دینه. ضرری نیه لقاضان زیاتر. قاضان زکش اوه که روتین نویله. قاضان زکه اوه گندالی نویله. قاضان زکه اوه که تو بر ساعت رون دبی برام بر با همو آوانی که دین و آدولاری که تو لی به بازار دخی تو و آوی که کالات بوده تو همو آوانی گل دکی تو این سه ویش تر رگ نکوتون زور براش کانه بودی حکومت هریم رگری لمه دکه اما دبی سر سر بکری یعنی نه کری تو اما دولت ها عراق بشه گنی لهریم کوتان هریم کوتان بشه کل عراق دبی اما رعو راستی آن دبی همو من براستی دانی پیدا بنین لسه شفافیتی نود قصیکر لسه مسئله همو او پرسانی که پیوستن با وقفتی گوی زوز راش کان آمان کردوینه تو ایو هاری کارم بن لشفافیت و داد پاریوری او تری با من بزی بیرین او شر بو خلچی کلتان دیسا همو تی من خلفی سیاسیم حزبی که زور دو لکن زی که بلام دبی هاو کاری اکتر بکرین هاو کاری اکتر بکرین لارقام و لمسالی باسی زور قصه کل من آمی هم قصه کان لیر باز کم باسی مسالی دهاتی نهنو تی کرد ایگو تی مثلا امر رکوتنی کراب و بز بوی خودخوری خلچی کلتان بی بش نکرین بلما که بین سر دهاتی خلقی کردستان زور جیوازی هی لگر اوی که او قصانه هم مذکر بر رقم پیدا و تین اما بانه چین و سر هم بابتانه که ایتا اما دلین اما الامر دو بابتی زور گرن که یعنی لسر اما دبی یک لایب که نوا اگر اما توانی من او که بابلین او نفقات سیاتی اما هندگ اوانی خوش من بونمونه هیچ پیش مگو چند بابتی که تر هی لازم اوانه حساب کر اما هیچ کشک نامینه با بابلی انجمنی دادواری لهریم کوستان بخیر تسر موچی بخیر تسر انجمنی دادواری عراق بونمونه یعنی اگر اوی که بونمونه هیچ پیش مگه بلا چارچوی وزارتی برگریبه و کوی چون اتقاقی حش دادره چون اتقاقی هزا کانی تی دادره باوش
0: بلی خود از نیسی آدیا یعنی چار سر دان راو یا خود دیاری
1: کراو بو کتنانی بجه اگر کتنانی بجه بله
0: باشا
1: اگر خلانا محفتات رینو نمشتی چو وام برچاو کد لو راش نسيت باشا
0: لبدستا. باشا كاكرم يعني سيركي دي كم هي يعني براسي الفاق فعليش براسي لرا ياخذ خرجي راس تقيناش اما بابتكي براسي هالسياره يعني بي لسري بوستن ام شاندش كامر دتا بغداد يعني بشكي زوري قفتو كان يلا سر خرجي راس تقينا بي جا من بي بزان يعني بغداد صلانه بناوي خرجي سيادي وبريكي زور لا بوجا لا باك سودي بو هريم نيه براسي شي سكاني كورد ابستيتو با خرجي راس تقينا نوناراني كورت وام شاندش كامرو دين يعني بو هو شانوي ام دو مرجع قرص ابيت شيب كان
1: نعم جنابت باسك يعني مثلا خارجي راثقين وهم بيت تبع كاماجن بنفقات سياسيه يعني هريم كردستان جاب كريتو لما ام مش اخور قدم لسر اوديت وكذا ما هيك شيك ما نامني با اوكبارز كانيتر بو يوم مناقشه هي بلام تو بيدو هيكلي موازنة بو تيمة دا قورة ناهي كلي موازنة نا قورة بتوانين بشيق لغانا بي قريني نوا من كنموني هيت بيرج مقام هنا كزيات لزارق أو بابتام باز كرد بلام تكري لسر مسالي نوت قرتو قو امرو دا بيقلاب كريتو كنوني ري نوت تيشي لغالي وزارتي نوت بان وابزان او تيمة كاتون تيمة چي لهم بوارا كاين تيدا وامو پيشتش هاتون بلام اما كاتن ما اون دا بي اما امرو بيان ريك كون يعني بوي او نکری یعنی اما به هر حال اما بر دوامین و کو فراکسیون کردستان کانه ما یک دنجی بو بتوانی پجری به تایبتی متخور و به تایبتی شایسته در کان خلق کردستان و خوشبختانه امانه یک دیگه لگشتن هه تمنا ده کن کاری اما آسان تم کری بر کوتنی چی سیاسی له درو سیاسیش نه یعنی پیج او بغتلای اما کګشت لای اما اما براتی تو شی اشکال شګوری دوین کاتګلانی بزورینه بر و کاتب او امانان زور زور ناخوش دوی باید یو داری ما کار دکنه سر او بر دوامی دبین لگر وزیری مالک همو برادری همو مانستند این سال بیک کار مان کدوا بر دوام دبین میتوانین وقت او خوش آماده بپسیاری دار او تیم که اتهای او پیوید که تیم بالاتریش بی تو پیوید که لگر سرچ انجمنی وزیران لگر ائتلاف اداری دولت لگر ائتلاف تنسیقی لگر همو آنها بتوان دری آمانه همو بالام دیسان دلم او وزیری مالیه دو روز دوی پیشت لگر ائتلاف بر رقم آنها پیوتون حموش تشي برقم بيتارو توا لسر روشتي نوت لسر مسألة اشي كودا لسر مسألة كمالك برسيتير همو آنی بر رقم دعوت با همو لعنت سیاسی کانی دروی کرد و کرد خوش دوین به امشی و تو همون براتی اما آن دوی اوتیم تیب گل و واقع آن قناعتش با او که درس کرد و با لعنت کانتر دوی ام قناعتا یک ام خوش من قناعت من باشته که بیان

0: کە من مناقەشە لە سێشت ناکەم بەڕاتی باوەڕم پێنە بێ. ئێمە کاتێک کە باسی شەفافێت دەکەین لۆ عراقیش دەبێ وابێ لە کوردستانیش دەبێ وابێ لە بۆ هەموو لایەتمان دەبێ وابێ. بە هیوان ئەوە هبێ ئەوەی کە لایمە گرنگگە موچەخۆری حکوومەت تەلیمی کوردستانە وی مشتێکی وعدێکی پێدای وعدێکی خۆش و میشاڵە پڕبەر هەم دەبێ. ئەمە چێشێ موچەخۆر هەرچۆنە بێ دەبێ لای ئێمەمانان دەبێ یەکلاکرێتەوە ئەگەر بە هەر شێوازێک بێ بە هەر وچ خۆی گوتنی ینی ئەماتی مناسم ساوامە و گفتوگۆ لەسەر ناکرێ دەبێ ئەمە یەکلا بکرێتەوە. بەڵام دەبێ ئاسانکاری بکرێت لەسەر مەسلەی ئەو پرسانە تر کە پەیوەستە بەوەی ینی نەل ئەگەر بایانی بڵێ شایەتی دارایەکان هەرێمی کوردستان پێویستە بە ئیراداتی ئێمە کاتیسمە پێ ناکرێت ئەگەر بە ڕۆشتی نەوت بێ و بە مەسلەی
1: نەوتجی حاکیمەوەکە کەرێم
0: تێنەگەشتم
1: لەم حاڵەتی ینی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەخرێتە نێو بودجێی حاکیمەوە بۆ هەر دوازدە مانگەکەی ساڵی داهات و
0: ئەمە
1: گەرانتی سەدا سەد کراوە؟
0: هەموو پێم گوتی ڕەشنووس و گفتوگوۆیە نەگرنتی هێشتا لە ئەنجومی وەزیران ماوە گرنتی نەکراوە بە ئاراستەیەکین ئەوە گرنتی بکەین بە ئاراستەیەکین مۆسەی سوودان سیاسیکە دەڕۆژە وەزیر شەهیدان لێرە کار دەکە بۆ ئەوم پرسایان وڵە دوانزەستیان دەڕۆژە لێرە نەڕۆیشتەوە ئەمان ئەمان دەبانێ هەمووی یەکلا بکەینەوە ئەوە بە ئاراستەی گرنتیکردنە بە ئاراستەی ڕێککەوتنین و ئینشاڵ ئەمانوی کوم ئاواژەم پێدا بە ئاراستەیەکی باش و شتێک دەکەین کە ئێمە بوو وە خەش کوردستان ینی ئێمە بەڕاستی ئەرچی ئێمەمانان پارێزەری ئەو مافانەین وە دەبێ ئەو مافانەش دەتەبەر بکەین جینا مانی ئێمە بوونی ئێمە هیچ مانگ نابەخشی لێرە.
1: زۆر باشە زۆ زۆر سپاس بۆ بەڕێز هەرێم کەماڵاغان دامیان جمەنی نوێنەرانی عێراق زۆ زۆر سپاس کا کەرێم خۆزگە دەرفەتە بووە بووی گفتوگوی زیاتر بکەین بەڵام لەگەڵ ئەوشدا سپاس بۆ زانارەکانی بەڕێستان کە لەگەڵم دابوویت بۆی کە ئەم بابەتە گرنگانم لە زاری بەڕێستانەوە وەرگرتووە و جارێکی دیکە سوپاسی واکەمەوە.
0: سپاس بۆ ئەش
1: باشە جا لە کاتێکانی هەرێمی کوردستان جەنگی چەسپاندنی داواکاری سەرەتاییەکانی لە ڕەشنووسی بودجەدا بە تایبەتیانی بودجەی 2027 یەکلا نەکردۆتەوە دوو ئاڵنگاری دارایی مەترسیدار ڕوویان لە هەرێم کردووە بە جۆری زانیارەکانی کەناڵ هەشت لە ڕەشنووسی بودجەی ساڵی 2027 بەغدا دوو گۆڕانکاری جەوهەری ئەنجامداوە کەمکردنەوەی پشکی ڕاستەقینەی هەرێمی کوردستان بۆ 13 تریلیۆن دینار لە کاتێکە خودی هەرێم داوای 29 تریلیۆنی کردبوو هەروەها بەرزکردنەوەی نرخی فەرمی دۆلاریش بۆ 1500 دینار کە ئەمڕۆ ئەنجومەنی وەزیران بڕیاریدا کە نرخی دۆلار لە 150,000 دینارە جێگیر بکە. جا شارەزایانی ئابووری و ڕوانگەی ئیکۆ عێراق هۆشداری دەدەن کە ئەم دوو بڕیارە نەک تەنها توانایی دارای حکومەتی هەرێم پەکەخە بەڵکو هێزی کڕینی موچەخۆران تاوەکو 120 دادەبەزێن و شەپۆلێکی توندی گرانیش بە دوای خۆیدا دێنێت وەکو ئێستاش یانی چۆن لە مایەم کان شمێنی رابردوو بازارتان بینی چ شڵەژانێکی بخۆیەوە بینی.
2: هێشتا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی عێراق جێگیر نەکراوە دوو بەربەستی دیکە هاتوونەتە بەردەم هەرێمی کوردستان لە ڕەژنووسی پرۆژە بودجەی 2027ی عێراقدا دوو گۆڕانکاری سەرەکی هاتوونەتە ئاراوە کە کاریگەری ڕاستەوخۆ مەترسیداریان لەسەر دۆخی دارایی هەرێمی کوردستان هەیە ئەوانیش کەمکردنەوەی پشکی فەرمی هەرێمی کوردستان لە بودجەدا و بەرزکردنەوەی نرخی فەرمی دۆلارە بۆ 1500 دینار. نەبیل مەرسومی مامۆستای زانکۆ و پسپۆڕی ئابووری لەبارەی ئەگەری دەستکاریکردنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە ئەگەر دەسەڵاتی دارایی عێراق بڕیاریدا کارێکی لەو شێوەیە ئەنجام بدات کاریگەری خراپی لەسەر بازار و نرخەکان دەبێت و ڕێژەی هەڵاوسان و هەژاری بەرزتر دەکاتەوە. پشکی کورد لە بودجەی 2027ی عێراق دوای دەرکردنی خەرجیە سیادیەکان کە نزیکەی 50 تریلیۆن دینارە لە کۆی بودجە پشکی ڕاستەقینەی هەرێمی کوردستان بە جۆرەی لە 112.7 و ئاڵوگۆڕی دۆلار بۆ دینار دەبێت بە 13 تریلیۆن دینار. ئەم بڕەش زۆر کەمترە لەو 29 تریلیۆن دینارەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای کردبوو بەم جۆرەش و تەنانەت لە پشکی ساڵانی ڕابردوش کەمترە. پشکی 13 تریلیۆن دیناری هەرێمی کوردستان کاتێک بە نرخی نوێی دۆلار ئەژمار دەکرێت بڕی ڕاستەقینەکەی بە دۆلار کەمتر دەکاتەوە بەراورد بە پێشتر ئەمەش توانای دارایی حکومت یارمی کردستان با کرینی پیداویستی درکیکان و درمان سنور دردکات. رانگی ایکو عراق سبارت به دستکاری کردنی به های دینار و کاریگری آبوریکانی دلید دستکاری کردنی به های دینار برامبر به دلار. دبیت های دابازینی هزی کرین لای موچ خورن. توانای کرینیان بر رجی 20 بول صدا 15 داد بازید. امش برگرانیشی قرز دخاتا سرچینی ناوراستو توانای کرینی دشبینه تو. رجی هجاری لا عراق دا زیاتر دکات. به های لدزدانی هزی کرینی دینارو برزبونوی نرخی شمکو کالا هاور دکراوکان که هموی با دولاره. باو پیهی بازار یرمی کردستان تواو پشت با هاور دکرنی درکشی دبسته تو بازرگانانی هاوشوی عراق نیو لنرخی فرمی دولار بیبشنو لبازاری رجد دولار بگرانتر دکرنو حوالی پیدکن. امش دبیت هوی شپولی که تندی گرانبونی نرخی شمکو سوتمانی هاورد کراو.
1: او داو کرانی هریم کردستانیش لبری بودجه سال 2028 عراقی بو داو کستان خراوات نورش نوستی پروژه اساکو. اروار گچاره ایش بو ناکو که کانی نوان هریم و بغداد لبری نو تو دهاتنا نو تیکانو لرش نوستکی دیاری نکراو. اوش گربی تو بمجور پروژه اسای بودجه لانجومنی نونرانا پسن بکره بو سال 2028 و هاونشمنی هریم کردستانی سالی که پر لقیرانی دارایی دبیت و دبیت تدریش راوی سالانی رابردو.
3: بشه بودجه هرمی کردستان لپروژه اصای بودجه سالی 2028 عراق گره چی دیکی کوبونه و ناکو چکانی لنوان هولیر و بغداد درست کردوا. لکات یک دا هرمی کردستان داوای رجی 14.14 لصدای بودجه گشتی دکات بلام حکمت عراق لرشنو سیاسا کده پشکی ارمی کردوسانی با 12.7 لسد جیر کردوه. لو باره و وزیر دارایی دلید. او کشانه هی استان نیا. بلام هولی چار سر کردنی دادن.
4: لراستی دا من لآراسته اکی سیاسی وقصه دکم. باگراوندی سیاسی من سر با روتی حکمه. روتی حکمش لسر استی ولات ناسرا و کروتی که میان روی ناوند گرایه. بردوامش لحولی دوزینوی چار سر ده. بلای ایموا ناکوک یکانی نیوان حکومتی فیدرالی و حکومتی هرمی کردستان ناکوکی کونو دورو دریجن لقوناغک لقوناغکان دا لیک نزیک دبنوا بلام لقوناغکی دیکه دا دور دکونو.
3: دوائی لدوانکانی وزیری دارایی لکوبونوی لگل لیجنی دارایی و فراکسیون کردیکان اندامانی پرلمان آماجه باودکن که هولکان بردوامن با چسباندنی داواکاریکان و گورانکاری لبرگو مادکان و زیاد کردنی پشکیارمی کردستان تاوکو بگین ری تا او آستی که جگای رزامندی کرد بیت لپروژه آساکا.
5: لا عقود که گرینگ بو خلق نسبه هرمی کردستان حسب لو نسبه که لقانونی موازن 12.7 لعقود دادری به ایما لو 100,000 کسی که هیا که دکرین عقد وانش 15,000 بشه مدنی که به هماشی و حصه هرمی تیه داده بی او اشکالان دیکش که لسر نفت و اوانه هیا قابلی گرانکاری و قابلی گفتو گویا.
3: زگلن اکوشکانی سرپشکی هرمی کردوسان تیه پراندنی پروژه آسای بوزی 2028 که خملاندنکی بزیاتر لا 218 تریلیون دینار دان راوا بو بغدادیش آسان نیا چون که بجوری خملاندنکان بری 33 تریلیون دینار کورتینان هیا. هاو کات لسرداهاتی نوتی و نانوتیش ناکوچی قول هیا. هرمی کردستان داوای 29 تریلیون دینار دکات. بلام عراق دیوید نزیکی 13 تریلیونی با ترخان بکات.
6: ایسر ریجی کد لناو وزارتی پلان دانان بریتی لدوانزه پوینت هفته. یعنی او پشکی هرمی کردستان ابیت دوانزه پوینت هفته. گرفت که لکیوای هریم لکیوای مغبونه هریم لواه مغبونه که بودجه سیادی همو سال زیاد کراوه پشکی هریمی کردستان کم کراوه تو لو پشکا.
3: پیداگری بغداد لسر جه بزیه کردنی سیستمی خرجی راستقینه و زیاوازی داتاکانی هنرده نوت ریگر بون لوی ریکوتنی کوتایی لسر جمارکان بکرید. با تیه پراندنی امکوس پو دستکاری کردنی برگکان پیش پسند کردنی پروژکو نردنی بو انزومنی نو نران بریاره شاندی که بالای هرمی کردستان سردانی بغداد بکات. يوسف مراد كانال هشت بغداد
1: اربو يكم جار لا ميرجي بيون دكاني هولرو بغداد هرمي كردستان بش وقت بانجش تكريبو بش داري كردن لا اما دكرني رشنو سي بوجا بلا ما ترسيك لواك هاسي اما دي كل هاسي قوري اعلان غاري كانا نيا لا نشيع كان جسر سي بالي تشارشي هما هانجي نخشي بوجي 2026 تكيشن كورتن ها باشان دي تكنيكي سرقال عين تاو كويسا شان ديكي بالي سياسي نناردو تا نيو بغداد ويشار زيانو برلمانتاران هوش داري دادن اگر لغ بر لغيشتني رشنو ساك بو برلمان ركوتني سياسي نكري كورت باو كيشي زوري نيو كمينة شري بوجا دا دورانه چون كجمارين ونراني لبرلمان تنها پنجيكي تواوي كرسيا كانا
7: یکم جاره هرمی کردستان بفرمی لکاتی آماده کردنی رشنوسی بودجه بانگشتی بغداد کرد. بلام قبارو آستی او شاندانی که دنردرین بغداد با اندازه قبار گوری بودجه او کشاننیه که پاش جبجه نکردنی داوکاریکانی روید. باید داو کرد بر لپسند کردنی بودجه اتاوکو کار لکار نترازاو شاندی بالا لارمی کردستان او بنردرت بغداد.
8: ام لواس هاتینه بغداد.
7: جمال کوچر اندامی لجنه دارایی با کنالاشتی را گیند. لانشی عکان لسر آستی چوارچوی همه هنگی گفتگو لسر رشنوسی بودجا اکن. بلام، هرمی کردستان حتا و کویستا شاندی بالای سیاسی با جگیر کردنی داوکار یکانی لبودجا ننردو تا بغداد. زورینه پرلمانتاران الین پیویست بر لگیشتنی بودجا با انجومنی نونران کرد داوکار یکانی لبودجا جگیر بکا. لبروی بودجه بگاتا انجومنی نونران با پیوری زورین و کمینه کورت جنگ دیموکراسی که دورینه. بهوی اوی جماری اندامکانی لانجومنه که یک لسر پینجی اندامانی انجومنی نونران عموشیان یک دنگ نین. لدوازده سالی رابردوه بودجه خالی ناکوکی نوان هولیرو بغداد بو. بهاتنی زیدی بشکل اندامانی انجومنی نونران و سرکرده سیاسی کان شاگشک بون. گوتیان ابیتا کلیلی چار سری کشکان بلا وزیری درای فدرال لانجومنی نونرانا امیده که او توی نده نونرانی کرد ایشتا سردانی شاندکانی کرد با بغداد بردوامی هیو کات لبردم کرده ماو با شری شایست درای کانی

0: تاخباتی برام لە ئەوروپا و تەلەفۆنی کرد کوتی چەند کۆلێک دابین کەن جەمەش بەرمیلمان بڕیەوە و چەند بنە بەرمیلێکمان دابین کرد و بە مەشینە ئامان بۆ هێنا مودەیەک دەوری لەوانە ساڵێک ئامان بۆ چێشانەوە هاوینێک دوا ئەوە حەسەن بە لێدانی سێ بیر سێ بیرمان بۆ لێدا بیری یەکەم نەجاحەتی نێنای دووەم نەجاحەتی نە سپاس بەخوا بیری سێم گەشتە ئاو لەم شاخەی ئێمە حیوانی شیویمانێ سی خوڕمان هەیە تر ئەمە ڕێویە چاقەڵە گورگە سۆسمان هەیە دەڵەکمان هەیە کۆترە
1: ئەو چۆن فێری ئەمدرۆ نەبووی کارفەرمان
0: وڵای کاخەبات ئەو ختێکی هێنا یەکەم جارتر لە ئەوەوە حەزم هەبوو بەڕاستی سپاس بەخوای گەورە لە یوتیوبی شۆ سەیر مەکرد بخۆم بۆی ئەناردم کاخەبات لینکەکان هەمی بۆ ناردم وردە وردا سپاس بخوا فێری من خوێنواری واشم نیە بەس فێرم سپاس بخوای گەورە ئێستا بە تەواوەتی لە هەموو شتێک شارە زانستم هەستین بە حەفارە 1600 مەتر بۆ شاخ بۆ کانی کۆنەکە ئەو ئاوەمان گەیانەوە ئەوێ تر هەموو خزمان هاوکارمان بوون لە دوا ئەم پرۆژەی ئێمە سپاس بۆ خوای گەورە ئەو شاخە ژیانەوەیەکی تەواوی بەخۆیەوە بینەوە لە ڕووی ئاژەڵ و پەلەوەرەکانەوە هەموو شتێک بەڕاستی ژیاوە تۆ سپاس بۆ خوای گەورە ئێمە بخۆمان چاودێریانەکەین لەسەر هەر کۆلە کامێرەمان داناوە زائیدەن بە درۆنیش دایم چاودێریانەکەین و ئاگاداریانین هەتا ئەگاتەوە مۆسومی باران بارینەکەین.

0: دیمەنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لەبەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هنا هاوپەیمانی مەککە، سعودیا، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کرد بێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەقسایە
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵەی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توبدە بارکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئێستا من بەمەوێ بێمە سەر دینی یەزیدی قبوڵ نییە.
3: ئەم قبوڵ ناکەم.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
4: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرۆ شارتکرد.

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

0: ئێمە لەسەر خەتین لەو دۆزینەوەی ڕێگات چارە بە تایبەتیت بۆ ئەوەی کە ئێستا بە ڕسمی من دووسێ نووسراوم کردووە ساربااسێکم لەگەڵ جەنابێت بۆی چارەسەرێ بۆ دۆزرێتەوە. ئێستاش لیژنەی دارایی ئێمە قرار بوو میوانداری بەڕێوبەری گشتی بانکی خانوبەرە بکەین لەسەر مەسەلەی قەرزی خانوبەرە لە عێراق ئەوانە و لێرە شن ئەنی هەر ئەیکەین ئەو میوانداریە، بەڵام لە هەمان کاتە بڕیارمانە بە پەلە مناقشەیە بابەتە بکەین و ئەمڕۆ سەعات دووش کۆبوونەوەی پەرلەمانەیە ڕاستە کۆمەڵێ بەرگیتایە بەس بە دڵنیاییەوە سەرکێشێ بۆ ئەو گفتوگۆی ڕەنگە ئەو گفتوگۆی سەرەکی بێ لەناو پەرلەمان، چونکە ئەم بابەتە زۆر کاریگەری کردووە لە بازارەکان و دوو جۆرە کاریگەری هەیە، کاریگەریە کە بەشە سەرەکیەکەی لەسەر خەڵکی هەژار و فەقیر دەبەرەوەی ئەمە بەهای دیناری دابەزاندووە، واتە بە مانایەکی تر موچەکەمی کردووە. هەر لەسەر هە فەقیر و هەژار ئەوەیە کە ئێستا شمەکێک کە جارانت کڕی بە نرخێکی سەگران بووە وە جۆرێک لە ئیستیقلالکردن و خۆستنەوەی و دۆخەکەی تایە لە بازارەکانە ئەوەش بەڕاستی بێ چارەسەر بکرێت. ئێمە ئەمڕۆ بڕیاری لە لیژنی دارایی کە چی بکەین لەگەڵ حکوومەتا، چووکە ئەبێ ئەوە ڕوون بێ لای خەڵکی عێراق و کوردستان و هەموو خەڵک کە ئێمە لە عێراقا بە پێی یاسا گۆڕینی نرخی دراو نرخی دۆلار عفوان لە سەلاحیەتی حکوومەتایە، واتە حکوومەت خۆی ئەوە ئەکا، پەرلەمان بۆی نییە، نە زیایکە نەکەمیکە، تەنها بۆی هەیە داوای پێداچوونەوە. تەسەورەکەم لێرە وەکو لیژنی دارایی سەبکەی نەسەرەوە.
1: کاک دکتۆر، کێشەکە لەویایە ئەمە بانقی ناوەندی و وەزارەتی دارایی ئەو نرخیان دیاری کردووە بۆ دینار، بەڵام لە بازاری ڕەش نرخەکەی زۆر زۆر لەدەستدا، ئێستا 100 دۆلار بە 180,000 دینارە و بازرگانیش ڕاستە بەشێکی ئێمە سیستەمی ئەسیکۆ دامانەیە و سەکۆی ئەلکترۆنی بانقی ناوەندیمانەیە، بەڵام بەشی زۆرینەی بازرگان لە بازار دۆلارەکڕێ. بۆ ئەمە چی ئەکەن؟ وەزیری دارایی وەڵامێکی دروستی بۆ ئێوە پێ بوو کە ڕێگری بکەن لەو بەر دابەزینەی دینار لە بازاردا؟
0: من ئەو کاتی کە نیەتێک هەبوو لە گۆڕانکاریکردن لە نرخی دۆلارە نیەت بوو، هێشتا قەرار نەبوو پێش سەفەرەکەیان بۆ نیویۆرک ئاخیر سەفەریان لەگەڵ بانکی مەرکزی قسەم کرد و لەگەڵ وەزارەتی دارایی قسەم کرد، وتم ئەگەر ئێوە ئیگۆڕن بەدیلتان چییە بەرزیەکەنەوە یان ئەگەر بتانەوێ بەرزیکەنەوە بەدیلتان چییە بۆ ئەوی کە لە بازارە گران نەبێ، وتیان دوو ڕێگە بەکارهێنین. ڕێگەی یەکەم کە لە عێراقا هەیە جگە لە کوردستان، ئێستا ئاشکرایەکەم بۆ جەنابتان من چیم کردووە لەسەر ئەو بابەتە، ئەویش ڕێگەی ئەوەیە لە عێراق هەموو شتێ بە دینارە، خانوو بە دینارە، سەیارە بە دینارە، هیچ شتێک بە دۆلار نییە. ئەڵێ بۆیە دەزڕاگەیشتن پێویستێکی سەرەکی نییە بۆ بە دۆلار لە عێراق، یعنی تۆ هیچ شتێک لە عێراقا بە دۆلار نافرۆشێمە بەسم جگە لە هەرێمی کوردستان. باشە، بۆیە من ئەمڕۆ نووسراوم کردووە بۆ بانکی مەرکزی و نووسراویشم کردووە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە من ئەمە یەکەم نووسراویکەم بۆ حکوومەت، داواکەم کە بە نرخی فەرمی دۆلار باوشتانی کە بە دۆلارن بکرێ بە دینار و بە دینار بفرۆشێ و بە نرخی فەرمیش بۆ لە عێراق وایە، یعنی تەنانە تۆ ئەگەر بتەوێک مڵکێک بکڕی لە عێراق لە سەر و 100 ملیۆن دینارەوە بێ، ئەبێ لە ڕێی بانکەوە بیکڕی و بەسی عەلی ڕەسمیش بیکڕی، واتە تۆ بۆت نییە بە دۆلار بچی مەسەلەن دە دەفتەر پێنج دەفتەر بی بە سەیارە، زیە دەفتەر بی بە سەیارە، شتیوانیە، ئەبێ لێرە بڵێ بە دینار باهی ئەوە نیە و بە دینار مامەڵەکە بکەی. بۆیە من کە قسەم لەگەڵ کردن وتیان ئێمە یەکەم فرۆشمان هەمووی بە دینارە، یعنی خەڵک ڕەنگە کەمتر پێداویستی هەبێ بە دۆلار، ڕەنگە لە سەفەرە پێویستی هەبێ لە بەکارێنانی ئیشی ئۆنلاینە، ئەویش کارتی بانقی هەیە، توانێ بەکاری بێنێ و سوود لە نرخەکە وەربگرێت، و هەروەها لە سەفەریشە لە فڕۆکەخانەکانیان هەبوو، ئەویش کە دوێنێ باسم کرد بۆ کوردستانیشمان وەرگرتوتەوە. بەڵام ئەمە پاساو نییە، چونکە بۆ نرخ زۆر گران بۆ، شمەک زۆر گران بۆ، پێداویستی هەر ئەمڕۆ لە بەغا لە عێراق پێداویستی زۆر زۆر گران بۆ، زائیدن ئێمە لە کوردستان کشتەکان بە دۆلارە و بەڕاستی ئەم جۆرە لە ئیستیقلالەشە بینین لەناو بازارەکانە. بۆیە ئەبێ ئەوان پاساوەکانیان ئەوەش ئەوە نییە کە ئەوانە بەهێز بێ، بەس قسەیەکی تریشیانەیە، ئەڵێ ئەوەنە ئەخینە بازارەوە کە ئەو نرخە بە تەواوی بێتە خوارەوە، مەترسن. یعنی من هەر ئەمڕۆ خۆم هەندێک پەیوەندیم کردووە ئەوانە لەگەڵ بانکی مەرکزی، لەگەڵ وەزارەت، ئەڵێ هەمووی والی ئەکەین کە لە بازارە زۆر فەرقی دەمێنێ، ئەوە زۆرێکە لە قۆستنەوەی هەلەکە و حتا ئیسە قسە لەسەرەوەیە کە
1: باشەکات دکتۆر تۆ ئەڵێیت لە بەخدا مامەڵەکان بە تۆیان و تۆ بانقی ناوەندی مامەڵەکان بە دینارەکرێ، ئەگەر بە دینارە ئەو خواستە زۆرە چیە لە بۆرسی کیفاح هەیە بۆ دۆلار؟

0: کۆمەڵێک دامودەزیا کە ئیشیان چاودێری ئەم بابەتانەیە. داتاکانیان ناوە بە عێراق. هەر هێم ئەم داتایانە وەکو خۆی ناڵێت بە ئاوا بێڵم ئەی شارێتەوە. عێراق ئاگای لێتی ئەڵێ من داتاکانم لایە با نێن داتایەکەم بنێکە من حقیقەتەکە ێزان. ورتریش قسەی کرد ناوی هەندێ مۆسیێنە ناوی هەندێ دڵتی نە بەس من لەبەر ئەمانەتی مەجای سندێ سەناق.
1: باشە کاک دکتۆر، واتە ئێستا وەزیری دارایی عێراق ئەو داهاتەی لایە کە ئێمە لە دەروازە سنووریەکان دەسمانەکەوێ لەگەڵ ژمارەی ئەو بەرمیلە نەوتانی کە هەرێمی کوردستانی فرۆشێ کەواتە لەسەر مێزی گفتوگۆ هەرێمی کوردستان ژمارەیەک بڵێ هاوتای ئەوە نەبێت وەزیری دارایی عێراق قبولی ناکات؟
0: ئەر هەرێمی وەزارەتی دارایی عێراق ئاگای لێیە جموجۆڵی نەوت و بازرگانی سنووری لە هەرێمی کوردستان چۆن چۆنیە ئەیزانێ وە چی ئەڕواتە دەرەوە ئەیزانێ وە چۆن مامەڵە بە نەوتەوە ئەکرێ ئەیزانێ ئەمە لەبەرچاو بگیرێت وە گومرکەکان شی تیاوەساوە لەکوێ داخڵەکرێت چی داخڵەکرێ ئەیزانێ من چی بکەم ئەمە دەوڵەتە سەلاحیەتی هەیە لەگەڵ وڵاتان قساکە سەلاحیەتی هەیە لەگەڵ مؤسساتی عالەمی قساکە زانیاریەکانی دەستکەوتووە من ئەمە وەزیر وەزارەت و ئەوان بە منیان وتوە باشە وەزیر بە منی وتۆ کاکە وتی پێیان بڵێ شەفافن ئەوە منیش بە وەفدەکەم وتووە لە میدیاشەوە قسەم کردووە تکاتان لیەکەم شەفافن شەفاف نەبن ئەدۆڕێین ئەتر بووە
1: ژارەگەر من ئەو پرسیارە لە کاک دکتۆر بکەم ئایا لیژنەکە سەلاحەتی ئەویان هەیە ئۆشاندەی هەرێمی کوردستان کە ژمارە دروستەکان بە عێراق بڵێن ئەوانەوە دەسەڵاتیان هەیە ئەمڕۆ ئەوە بڵێن
0: دەسەڵات یان ویست کامیان
1: ویستیان
0: هەیە بڵێن نازام وڵە لیان پرس بەخوا نازام لیان پرس حەزەکەی دوای من میوانداریام کە چوە سەعات یەک ئەوان تەواو ئەبن لەبەری یەک سەعاتیان هەیە لە دوانزە بۆ یەک و هەرە مەلەفە نیە مەلەفی نەوت نیە مەلەفی فەرمانبەرانی گرێبەستە بە هەردوو هەموو جۆرەکانیەوە مەلەفی ئێمە کە دوێنێش باسمان کرد زیندانیانی سیاسیە داوام لە وەزیر کرد شکاتێکی کردو وەزیری دارایی لەسەر زیندانیانی سیاسی داوام لەکردم بیکێشەرەوە بۆچی مافی زیندانی سیاسی هەرێمەکوی عێراق نەبێت کار یەکەم بیکێشەرەوە توخوا حەزیش یەکەم فرسەت لێرە شتێک بڵێم دوێنێ وەکو هاوڵاتیەکی کوردستان وەکو کوردێک وەکو مامۆسایەکی زانکۆش زۆر هەستم بە نیگەرانی کرد لەوەی کە چوار پرۆفیسۆری زانکۆم بینی لێرە بە نوێنەرایەتی کە خانەنشین بوون تەمەنیانەیە ڕیشیان سپیە بە نوێنەرایەتی خانەنشینانی هەرێم هاتبوون بۆ ئێرە داوای حەقێکیان نەکرد کە بەشێکی زۆری لای هەرێمە و لێرەوە وەزیری دارایی لەگەڵ هەرێمی قسەی کردوە هەیە ئی تەقاعودیش لەگەڵ هەرێمی قسەی کرد کە ئەعترافیان کرد ئەو خانشینی مکافئی دوانزە مانگیەکەیان لای هەرێمە بەڕاستی زۆر پێم ناخۆش بوو کە میلەتی ئێمە والیەکراوە لەبرەوەی حەقەکەی بیتێ ئەو پیاوە گەورانە ئەوانەی کە من هەر چوارییانە ناسم ئەساسی یەکێک بوون لەو گرروپی کە ئەساسی دروستکردنی زانکۆی سلێمانی بوون هاتبوون بۆ هێرە وڵی من شەرمەم لیەکردن تخواوا مەکەن لەو میلە دەکاک بڕۆن خۆتان لەگەڵ ئەو میلەتەیە حەقەکەی و سێقاقەکەی بنێ بەڵێن پارە نیە پارە زۆر زۆر هەر پاری کارەبا بیت پارەی چەند ڕۆژێکی کارەبا بیت ئەتوانی مافی ئەو خانەنشینانە بی کە خواردوت
2: زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر زیاتر لە کاتە ناگرم بە کورتی وەڵامی یەک پرسیارم بیتوانێت دەزانم التزامە دێ هێشتا کاتە خاڵی کۆتایی لەسەر پرسی بە هەمیشەییکردنی مامۆسایان و فەرمانبەرانی گرێبەستداننراوە هێشتا بڕە بودجەی پێویست بۆ پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دیاری نەکراوە هێشتا مینحەی کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراون و زیندانیانی سیاسی هاوتای بەغداد نەکراوە پێویستی بەم چەند کاتژمێرێ کە شان دیێرێم بەغداد قایل بکە
0: ئێستا شاندی هەرێم لەوەیە تەنانەت وەزیری شەیدانیش لەوەیە و ئێمە وەکو خۆمان چوەکو ئەندامی دژین دارایی وەکو فراکسیۆنی هەڵوێست هەموو ئەو داواکاریانە مانگەیاندووە بە حکوومەتی عراقی بەڵام ئەم داواکاریە پێویستی بە ڕێکەوتنی حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عراقی هەیە دوای ئەوەیەتە پەرلەمان من بەڵێنێم هاتە پەرلەمان لیژنەی دارایی لەسەر من ناو پەرلەمان لەسەر من ئەو مافانە یەک دێڕی لێکەم ناکرێتەوە و تەوەجوهاتی سیاسی ناهێڵم هیچی لەکەم بکرێتەوە ئەگەر لەسەر ژیانی خۆشم بوو بەڵام ئەمە لەبەرەوەی داهات و نەوت و گۆمرک و دارووبەر بەدەست حکوومەتی هەرێمە حکوومەتی هەرێم ئەبێ لەسەر ئەم شتانە ڕێکەوێت من زۆری نەنیم لە هەرێمی کوردستان حکوومەتم لا نیە حکوومەتم لا بۆیە بەخوا گەورە زۆر دەمێ بۆ ڕێکەوتبووم لەگەڵیا

0: لە پێناو میلەتەکەم چۆ من چاوەڕێنیم هیچ دەستکەوتێکم هەبێ بۆ خۆم و حیزب و نازانم چی بەڵام داوام کردووە تکام کردووە کە حکوومەتەکان ڕێکەون بۆی ئەم مەلەفانی کە بەڕێزت باسی کردو و کۆمەڵێ مەلەفی تریش بەڕاستی چارەسەر بکرێت و ئێمەش لە پەرلەمان وتومە پێیان بە هەموویان وتومە پەرلەمان ئایدی ئێمە وعدتان پێم لە لیژنەی دارایی نایەڵم یەکشت تێپەڕێ لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان نەبێ بەس ئێوە بیخەنە ڕەژنووسەکەوت کە ڕەژنووس حکوومەت هەینووسێ ئیتر ئەوە کێ ئیکا ئەو لایەنانە ئەیکەن کە لە هەرێم سوڵتەیان بەدەستە و ئەو لایەنانەش کە لە ناو ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقی وەزیریان هەیە کە من لە هیچ شوێنێکیان نیمە
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر ڕێبار کەریم ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق کە لە بەغداد و لەگەڵ ما بێ دووبارە سپاس دکتۆر
0: زۆر سپاس بۆ هەیوی بەڕێزیش
2: کاک دکتۆر زانیاری زۆر باشی باس کرد بەڵام داخ و ئەسەفەکە ئەوەیە بژار ئەوە تا ڕەشنووسەکە گەیشتۆتە ئەنجومەنی وەزیران و هێشتا نەپشکی هەرێمی کوردستان
1: وای گرفتەکە لەوایە کە ئێمە چەند ڕۆژێکە لێرە باسی دەکەین کە دەڵێن دەبێت شاندی هەرێمی کوردستان زوو بچێتە بەغدا بۆ یەکلاکردنەوەی بابەتانە یعنی لە شەممەوە بەغداد بە فەرمی هەرێمی کوردستانی
2: ژار بیرم دێ مانگی تەمووز بوو هێشتا کە علی زەیدی وتی ئەمساڵ زوو ڕەشنووسی بودجە ئەنووسینەوە هەردوومان ئاماژەمان بۆ
1: کوردستان ئەبێ بچێتە بەغداد تەواجودێکمان هەبێ جیاواز لەو تەواجودی کە لە دوای 2023 هەرێمی کوردستانی بوو ئێستا خەرجی عێراق دەنووسرێتەوە داهاتی عێراق دەنووسرێتەوە تۆ لەم کاتەیە لەوێ وجودت نەبێ و ئامادەیت نەبێ و دەستت نەبێ لەم نووسینەوەیدا بێبەش دەبی لە ڕۆژی شەمەوە بەغداد بە هەرێمی کوردستانی گوتۆ شان بنێر ئەمڕۆ چوارشەمەیە لەوێن باجی ئەم پێنج ڕۆژە یاڕەوی من هەڵەبم بەڵام خەڵکی هەرێمی کوردستانیدا
2: موچە خۆران پرۆژەکانمان ئێمە تەنیا کێشەمان لەگەر عێراق موچە نییە بەڕاستی کێشەی ئەو هەموو پرۆژە خزمەتگوزاریە ڕێگاوبانە نەخۆشخانەکانمانە کە دەرمانیان نییە قوتابخانەکانمانە کە
1: ڕۆژە وەستاوەکان پترۆدۆلار ڕۆژەی پەرەپێدانی پارێزگاکان پلەبەرزکردنەوە یەخستنەوەی موچە و زۆر بابەتی تر با لەسەر پرسی دۆلار زیاتر بۆستین بزانین پرسی دۆلار و دینار چی بەسەر دێت لەسەر نێو بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان یەکێک لەو کەسانی کە زۆر کات لە کەناڵەشتەوە لە نێو بازاڕی دراوەکەوە دەردەکەوێ زانیاری دروست دەدات و نیشتیمانیان بەڕێز دانا مەولود شارەزای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراوە بە سپاسەوە ئەمڕۆ لە ئاستۆدیۆی کەناڵ هەشت بۆ قسەکردنێکی نزیکتر لەسەر ئەم پرسە لە ئاستۆدیۆ میوانمانە کاک دانا نیوەڕۆت باش بەخێرات
2: خێراتی کاک دانا من ئەمەوە بڵێم عێراق دوجار بانکی ناوەندی ئەو کوپە ژەهرەی خواردەوە کە بۆ دەستکاری بەهێنراوەکەی بکات پێشتریش گفتوگۆمان لەسەر کردبوو کە عێراق بەڕاستی پێویستی بەوەیە ئەوە نەکات خراپتر بۆ عێراق دێتە پێش ئەسڵەن ناتوانێ موچەی فەرمانبەرەکانی دابیم کە ئەو کاتش تۆ قسەی زۆر باشت کرد لەسەر دۆخی دراوی عێراق و عێراقش ناچارە بێ دەستکاری بەهای دراوەکەی بکە ئێستا ئەڵێ چی بازار بۆ ئەمە ئامادە بوو نرخەکان چیان لێدێ ئەزانم ئەمڕۆ بازار شۆک بوو بۆ ڕۆژانی داهاتوو چی ئەبینی
3: سەرتا بەناوی خوا کاتێک کە پرۆژەیاسای بودجە لە سەدەمی محەممەد شیع سۆدانیان نووسرایەوە بۆ سێ ساڵ نووسرایەوە بۆچی بڕیاریە محەممەد شیع سۆدانی بودجە بۆ سێ ساڵ بێ بۆی هەموو ساڵێک لیژنەی ئیدارایی و حکوومەت و پەرلەمان و ئانە مەشغوڵ نەبن دەستکەوت و یا داهات یا دەزیاتر دەستکراوە بن لە فەقەرەیەکی پرۆژاسای بودجەی پێشووە کە لە سەدەی محەممەد شیع سۆدانی نووسرایەوە لە مادەی یەک لە فەقەرەیەک دەڵێ پێویستە دۆلار نرخی سەرفی بانکی مەرکەزی بە 132,000 دینار بێ بەڵام حکوومەت هەموو کۆتایی ساڵێ مراجعەی نرخەکەی بکاتەوە بکاتی خۆی باسمان کوتمان ئەوەی بەوی ساڵانە هەڵبژاردن هەبوو ئەوەیان نەکرد ئێستا پرۆژاسای نوێ کە لە ساڵی 2027 پێویستە حکوومەت بەدەستکراوەی لەبەردەستیا بێ یەکسەر کە بودجە واتە داهات و پرۆژەی تەشغیلی و سەرفیانەیە تقریبان 214 تریلیۆن دیناریان پێویستە ئەمان داهاتەکەی چەندەوە گویان کردێتەوە 174 تریلیۆنە واتە 43 تریلیۆن دینار ئیجزیانەیە حکومەت کورتێنانیە ئەم کورتێنانە بە چی پڕکاتەوە بە فرۆشتنی نەوت پڕیکاتەوە نرخی نەوت لە بەرەوەی کە لە پرۆژە یاسای بودجە بە 70 دۆلار دیاریکراوە
2: لە سێ ساڵێکس 70
3: ئێستا بە 58 دۆلارە ئەوانیان ئەم 58 دۆلارە زەرب و تەقسیمیەکەن لەگەڵ چیا لەگەڵ نرخی دینار فرۆشتنی بانکی مەرکەزی عێراقی بە 132,000 بۆی دەرناهێنێ
2: با من پێت بڵێ من ئەوەم لە یەکدان کردووە هەر لە دوێنێ حازرم کردووە و پێشتریش کە قسەمە کرد لەسەرەوەی کە عێراق بەهای دراوەکەی گۆڕی ئالەبەر ئەم ژمارەیە لە 2025 عێراق 1,243,000,000 بەرمیل نەوتی فرۆش لەو ساڵە ئێستا ئەگەر بەم نرخەش بیفرۆشێ یعنی بە 58ەکە حسابی بکەین و وبلين ام دولار ودينار شي با 1500 تكه هجمار كاين عراق 108 تريليون دينار دستك ولا نوتك

0: چینە ما بۆ فرۆشتن یا بەهێزکردن یا پاڵپشتیکردنی دیناری عراقی دیناری عراقی شکستێنێ بەڵام تا ئێستا هاوڵاتیان دڵنیا کەمەوە ئەوەی کە ئێمە باسێکین دیناری عراقی لە شکستانیە مادەم نرخی دیناری عراقی هەیە لە بانکی مەرکەزی عراقی
1: پاڵپشتیکراویشە لە
0: پاڵپشتیکراوە ئێمە ڕووبەڕووی شکست نابینەوە تا ئەم ساتە
1: باشە بەس کاک دانت خوا یەکشت یعنی پێشتر گرفتێکە بۆ خەڵک هاتووە ئەم جۆرە دۆلارەیە گۆڕیەوە نرخێکی باشیە کرد و پاری بازارێک کرد بەس کامەیە گۆڕیەوە نرخەکەی کەم ئێستا ئەم بەرزبوونەوەی وای نەکردووە ئەمەش قیمەتی بۆ بگەڕێتەوە
0: تقریبان فەرقەکەیان ئێستا لە بازارە هەزار دینار هەیە و نییە هەروانەیە بەڕووی کوالێتیەوە تەمان کۆنەکە زۆر زۆر کوالێتی لە تازەکە باشترە بۆ زانیاریت کۆنەکە ڕۆنیوی ئەسلیە ئەو لوەکە و کەتانە ئەو زووتر ژەنگەکە
1: ئەی بۆچی وای وایلیا لە بازارەکانی کوردستان
0: با ڕازگۆ بم لەگەڵ ئێمە هاوسەیەکی زۆر بەهێزمانەیە لە بازرگانی لە نزیکیمانە ئێرانە کە
1: ئێران خواستی لەسەر
0: ئێران ئاڵوگۆڕەکانمان لەگەڵەکە خواستی لەسەر دۆلارە کۆنەکە نییە
2: خواستی لەسەر کاک دانا ئەی یۆرۆ پاوەند و ئەوانە نرخیان چی لێهات ئەمڕۆ بەدینار
0: هەمویان لە بۆرسی جیهانیە بەرامبەر بە دۆلارۆکو خۆیان وان بەڵام بە دینار ئەتوانین بڵێن یۆرۆ تەقریبەن ئەم بەیانەی 11 هەزار دیناری عراقی چۆتە سەر پاوانیش تەقریبەن 12 هەزار دیناری چۆتە سەر ئەو پارەی کە بەدەستەوە جیاوازیە لەگەڵ ئەو پارانە ئەو پارەی پلاستیکە
1: ئەو پاوانەی چی لێ نایە یەکشت حرەکەگەی وڵای زۆر خۆشە من زۆر کات کەی برادەروشتی خۆمە بینم کێنەوە لە بەریتانیا پاوانە پێدانی کەن لێسەر هەموو کاتی ئاوایکی لێکەم ئاوای لەم پارەیە کەم ڕێنا زۆر خۆشانی ئەمە ئەمە
0: پارەکەیە
1: دوای تۆزێک ئاوای لەکەیتەوە ڕێکە بێتەوە ئەڵین نەبای
0: کاغەز نییە
1: ئەمە کاغەز ئمە پاوانی بەریتانیە
2: یۆرۆش
0: بەهێز لە بۆرسی زۆر زۆر باش نیە
1: بەڵام یۆرۆ ئەسەوە حرەکەی پێ
0: ناتوانین ئەو کاغەز
2: دراوی عێراق کامیان بە قوەتە
1: بە زەمان
2: زیاتر
0: ئەوانیش ئەمەی کاغەزی ڕۆنیوە لە شەریکەی دیدارۆ لە بەریتانیا چاپکراوە بەڵام چاپی پەنجاییەکە باشە ناوە کۆی لێمەکە ڕێک نابێت
1: وەکۆمەی لێمەکە عراقیە بەریتانیا
2: کوالێتەکەی ناگە بۆ بیت
0: چاپی پارەی عێراقیشە لە بەریتانیا کراوە بەڵام ئەوی بۆ خۆی
1: بەڵام ئەم کوالیتی بۆ ئەم پاوانەی کردووە حتمە شتێکی زۆر
0: بە قانون بکرێ
2: تەنیشتی ئەو پاوانەوە تخوا بژارگیان با من ئەمە پیشانی شاشەکە بە مەمە دراوی
1: زۆر
2: سیر بکەن ئەوە 250ە سیر بکەن ئەیەکسەر گوێچکەی 250 دینارەکە لێ بۆ بەس بەدەست لێدان یعنی من هیچم لێ
0: نەکرد بۆ دراوە مەحەلیە دینە 1500 دیناری 250 دینارێکی مەحەلیە حکومەت خۆی چاپیەکە بۆی بێت چەند ساڵ جارێک لیژنەی دارایی کۆبنەوە چاپی بکەن بەڵام چاپی نوێی نییە بۆیە وایلی هاتووە
2: ئەنجا کاکدانا خۆی دراوی وردە بزوێنەری بازارە دراوە مهمەکەی چکە بەردەوام زوڵێت ئێستا کە ئاوای لێ کرا 250 و نەیترە بێ بەها بوو لە بازار
0: با شتێکی لەسەر دراو پێت بڵێم کاک بژار نازانم جەنابەت سەفەری دەرۆت کردویانە
1: دا
0: شوێنێکە لە مارکێتێکا شتێک نووسراوە بە 89 پاون و 99 سەند بۆچی ئەمە دوو شت بە کڕیارەکە ئاڵێ یەکەم 89 پاون و 95 پێت ئەڵێ کە هێشتا نەچۆتە خانەی داهاتووی خۆی و کە خانووی
1: ئەمە لە ڕووی براندینەوە سەنزڕاکێشت
0: ئینجا ڕەواجی وردەش لە وڵاتەیە کە پێدەڵێ وەکو گەورەکە مامەڵی پێواکرێ ئەوەش زانستێکی ئابووری بەهێزە بداخۆ لە وڵاتی مێوانە ڕچاو ناکرێت
2: بۆ مەوزوعی باجی شەگردی قەت بدەن کۆمپانیاکان بۆ نمونە ئەنووسی 1999 سەند ئەنووسی ئەو یەک سەندە کاریگەری هەیە لەسەر باجی
0: بەرمێشکی تۆژەیەتی لەسەر فرۆشتن و کڕینی کاڵاکە ژەیەتی
1: باشێک پرسیار کاکدانە لەم زروفە پێویستمان بە چاپکردنی دراوێکی نوێ نییە کە بەهاوی دۆلارەکە ئاوی لێدێ
0: لە دیناری عراقی مەبەستا بەڵێ هەر بەغات کۆبوونەوەی چان کرد ئەنجومەنی وەزیانەکە لیژنەی دارەیە کۆبوونەوەی چان کرد بۆ ئەوی کە بزان قەرز بکەن یا دینار یا دراو چاپکەن پێم وانە هیچ لەو ڕێگایانە بگرنە بن نە پارە چاپەکەن نە قەرزی شەکەن و نە سفرەکانیش لابن ئەم هەلوو مەرجە ئاوامێنێتەوە تاوەختێکی تر
1: بەڵام وەکوی جەنابی دامەشت پێدا هەوڵێکی زۆر دەدرێت بۆی کە کۆنتڕۆڵی بازاڕ بکەن جیاوازیەکەەوە پەڕی لە 5 بۆ 10000 دەبێت
0: ئەم قسەیە بە دڵنیاییەوە کەم ئەم قسەیە کراوە با قسەی لیژنەکە نەگوێزینەوە لەبەر خاتووی کە ئیرتیباتمان نییە ئێمە وە پرۆژاسی بودجەش پەسەند نەکراوە داوا کراوە لە حکومەتی عێراقی ئەگەر دۆلار بفرۆشن بە 150000 ئیداعی بانکی هەبێ بازار خۆی ئۆتۆماتیکی کۆنترۆڵ هەبێ ئەگەر نەبێ خەتەرە
1: ئەگەر ئیداعەکەم
0: خراپترە بێت وتومە دیناری عێراقی هێشتا لە ناوچەکە بەهێزترین دینارە لەبەری بە دۆلار پاڵپشتیەکرێ ئەگەر نەکرێت خەتەرە بەڵام هەتاوەکو پاڵپشتی دیناری عێراقی بە دۆلاری ئەمریکی بێ ئاساییە
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم کاکدانە کە هەمیشە لە بابەتە گرنگ و گەرمەکانە لە کەناڵشتەوە دەرەکی زۆر سپاس بۆ بەڕێز دانا مەولود شارەزای بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو که الستودیو میان من بی بخیر است.
2: سپاس کردنا بخیر است سرچاوم. سرچاوم. سپاس بزنی
1: ریحانه. آه اوی که جوی بیستی ملک کردنا آنی. یا خاله زور زور گرنگ دمه تا نشتیمانی یعنی هریم کوستان دل نیا کم اما مپاره و دراو جازانی که لنیو بازارکانی هریم کوستانه به دلار و دگری به دلاری نوی به دیاب دلاری چاپی کن به پاون به یورو به هر برا پاره که تر کلنیو بازارکان ده اگر شهر زاید نیه اختصاصی تونیه کاری تونیه دستی بو مبا حتی لمالو داینی خوانی بره زنه چی لیا که پاره کز نخوا براتم به امین اوان خوین امین سری اوان خوینو اوان که مکین آنه بلان پاره چی لیا نکه آلو گور کردن لنیو بازاری دراو ده بتای بدلم که تا هستیارانه ده که تو هیچ باگراوندی که دارایید نیه لسری لزیان زیادتر دلنیا به بسود نشکتو بود باسی او ناکم لسطا یک یک شانسی باز جورگ لجورکان لبرجون دیدش که تو بلام کسان اکسریان سپیکر دولن بوارده هشتا با ترس و دستی بوده بند تو یک خواهونی چند ورقه یکی لمانه یا خود چند دانه یکی لمانه ما چو اکسر آلو گوری پیو کنیش که دل نیابا با زیان بسر تاش که تو ریناس من یک شد زور سر انجل لام والا نزیگ با مانگی حوت بو داو بینرانی کنالاشت با جویلم زانیاری بگرد نزیگی مانگی حوت بو ام خاطر ریناسی پیش شهری بلتنی آبوری هم لگه دیسکی آبوری کنالش تا بشکلم زنیاری هنی که امام رو بسید که اینو خلکی پیش شک با آن پیش وقت زنگیان لبرو لیده امشتانه چون زن رن رناز اما خنوا بو یا خود واقع اگو دبو بی تیب که اینو ببینی
2: بجار بزبط من روژی هجده حود بو بدیاری کراوی او بابتم باسکر و سیناروکی امرون باسکر امروکا کانال هش ل اکانت تور کمالات کام بلای کردو بینیم تن تیچین و سرنج که بوهنی ل هاولاتی هنوسی بیانم دیاره چون زنی و تی علی ساحیره علی چون علی امر رجی بینی و
1: فالح زیدی ابو علی زیدی ابو یا لگ فالح
2: لگل آوان بز لگل کسی تره من زور بوردی سیری قرض کانی عراقم کرد سیری فروشتنی نو تکیم کرد سیری پارکاش کانیم کرد که ل بانقه هیتی است عراق بخوند نو بو همو اوانا تو ابي بزاني عراكات كنو تفروشي يعني هرني السبع اساني ني نسيو لبجكا 58 دولار ابي خوند نو بكا بيش بيني هي كومبانيا كان بيش بيني اكن بو صاليدات بون نخ كان شان لدي لسر مبني ام داتا انا من بو مدركوت عراق بهيت شي وقنات واني لسط السيتو كبيه الله تو شو كبيه الله تو كنتاني
1: كي بيركاريه
2: اما بيركاريه اما هيك مجالك تاني كسب لي والله بادلي خلقم لي عاجزنا ببو خوشويز بملاي خلقا من بولين بهاي دراوه كان اغور يكشي ديكاش سرتاوي خلقي ديكا رنقه خلقي ناو بازار بالمعلومات ام بيدا بن بلام سرتاوي كي من بنك نادي عراق خويبو يعني سباس يعني إما كان على هشتر بوشي وين هميشة سرچاوة كان من
1: دسي دنيا
2: دسي دنيا سرچاوي فرمي أكينا سرچاوي زانياريا كان معن بو خلق من لا قفتو قوش مكر لقل يعني وتم هيج ريقة چاريكي دي كنيا وتيان هيج ريقة چاريك ماني با بس يك سيناري خوشت بوبكم بجار وكاتش باس مكر كاتكا كوبو نوية كرا لنيوان علي زيدي وزيري دارايو سروكي بانقي ناوندي عراق ناصر حسن امسی کسا دور رای جواز هبوله من پیانا لمسی کچکی آبوری عراق
1: باشا
2: یکم کس که قصی کرد سروکی بانقی ناواندی بو و تی من پیش نیاره کم به های دینار برانبر به دولار بگوره من که پیش نیاره کشم باز کل سر شاشا قصکانی او بو او داوی کل و تی هیچ ریگه چاره یک من نیا الا ابه ام 132 هزار بکین 150 هزار وزیری داره قصکی پی بری بو و تو بیت چون تو ام 132 اکی به 150 هزار تو خلاو سانتی ل بازار نرخ گران بوا ام 150 هزار زور ل سر خلق که بی و علی زیدی پیدو ای پیش نیاری تو چیا تو چی ته بوی ما آب کن امی 150 هزار کنکی وزیری دارایی پیش نیاری چی کرد بو پیش نیاری اوی کرد و تو با اما بین صفر کان ل دینار کن آو
1: وزیری دارایی
2: اما وزیری دارایی او پیش نیاری
1: باشه
2: دواتر ل نیوان ام دو بجارده هر دوی مایو علی زیدی دو اجار که کوبن وای کتو بریاری اندال وای که بهای دراوا کبر چون که سفر کان سیری ان کرتی چوکی زوری ه
1: وای به پاره چاپ کریتو عملی گوری نو پاره
2: و نه هموار بو عراق له دوخه کی باشانیه دراو سیکی له شرکی قرسابو و تی چاپ کردن دادی من نادا بو یم بهای دراوا کما نه گورم بلا علی زیدی او کاد یک داوای کرد بو تی با ان زانیاری نه روات درو
1: ولایت لای رنازو
2: تی زانیاری کد ذکر دی و دسما کو و تی با ان زانیاری نه روات رشنوسی بودجا دیتا پارلمان و لوی اتر اکنون با سپرایز با خالق بازار توشی شوگ نه.
1: شته کی تریش پرسیاره لنا ولار نه. قرار بله 2020 حاوی تام زیاد کرد نبکری. بو قرن بو گورا بو امره بو به حاوی ده.
2: بابو بحوتی دل برو زنیاری که ذکر لب رو بازار شیوا ایتروتیان که بازار شیوا
1: امکان دکل دست دارشو
2: لدست دارشو زنیاری که و هر واش بجار پیش اوی پسند بکره چون که تو لخشت کانی بودجه نوسره یعنی عراق دینار به دیناری لسر 150,000 هجمار کرد ولی بودجه که بوی هر چی انجام کرد بوی نشاره و تازه تو اندامانی لیش نبینیان شاند کانی بینن
1: تو جورایی لگال مال لسر یکشت که لم گورینی کتوب رخیرایی ده خلقی که پری رنجی ما مثلا بازرگانه کانه که با قبایلی گوره درایانه خالکی کجی زور خراب هاری کرد.
2: بیگمان او من بیرم دید بجار نگر امر رو طبعا امر رو چی رو کی زور نخوش بیستین لروجانی دعات و لسرو کسانی که امر رو معامله این کرد یعنی لروجانی دعات که هش
1: اگری ما پوچ بونی
2: زور زور او بیست ما بله من بیرم دید کرد دسو کار سرو کار مال قل آبوریا بود ل 2023 بازرگانی گله هولیر اوی بسرهات پارکانی بفرده هنای بازار بشار بفرده بستو پنجی هنای بازار گوری و دواتر ام کسا شکان یک شکا زور خراب شکا مایا پوچ بولا بازار که و او یک کس بو یعنی دیانی تر بو شوه بو یعنی تنانه تنه کن لینی درونیا بیرم دیک یک لو کسانا زنی بشار چی لیهات جلده دل لیده
1: بله
2: اما با اما دوباره نبیت و براستی
1: یعنی او بو که او دوایش که کم یک بر لیستلیم کردی یعنی من پرن یعنی اما نموی عزیزم خوشویستن و بله پرم خوش نه راست نکم جمع بله اگه خوشی نه بیا به دروسه کن بله هم کاری تونی معمالی پیوکی یعنی او کوایه من استه کسی اگل بازار پیاوی که بر رهز خریکی فروشنی پیداویستی نو مالا باشا قوری پیالا فروشه من بچون بیانم بلم ادنیرم باسیم برو اشای کمپیترم ببینم کاری اونیه منی شو خوش یکو نظره رو و یکشتی کاری تونیه اصلا من چون کزا چه لخوی سل بازار پلیسیشم کرو بفروشه کازه چه سال خویه لبلا علوه بچه شوتی بینه و موز بینه و تماته بینه سو جاده حالی رجو بلام بر روشش خوی بونمونه پاری زر بی ما مستابه کس کاری کسی اوی تر ناکه امش خلکی مختصی خویه که کارکه که مر رو تداخلی که او که اتوس بینه لحالی خوندگه که تای ما مستای وانالی تو لپر پیایی که میکانیکی اوتومبیل ببینی بیل بری تو قصی تیاب که تو اکسه پینالی که که بیدن با اوکی ایشی توه ایشی تو لناو چی پیش سازی من تی قصنایه که ای امش وایه کاکی من برای عزیز اما ایشی تو نیه آلو گور کردن و یه نانو کرین و فروشتن به ما ایشی تو نیه من که پیتالم ایشی تو نیه من او سری دبین دزانم دکه ایتا زیانی که زور زور دزانم دکه ایتا داروخانی که دارایی و که کس تمن نایی با نک خواه دو دیناری ایتا تلم آلا که در دینه دان از غرفه که چی بسرده و که ببرچاو رونی و زیاد رو معمالی پیو که بلام با دواجار علمو اما کاری همو کسی اکنیه زور کسی داخل کرد با ایوش داخل نکرد
2: به گمان صد لصد هاورای کسکانتم بجاره چون که پاره و کویچ شتیکی تر نیه پاره هول و مندوبونی سالکانی تمنته که به دستی یعنی و کوای او سالانی تمنت به فیرو بر وکات تو پاره کد لیاری کیوا براستی من پیالیم قمار بجاره ما قماره تو پاره که
1: لیم کاتانه که آوه زور
2: بله ناجد. اگر پیویستت بو بو که اگر تو با من ده تکم پاشکو تکی به دولار به چنه که بوند گوری و تو بو کوتیتت امرو اگر موضوع که اوی و اگر با قرخ کاری بازار
1: جاره قصه گی اله من گنجه تیم سوتینم و کو کتره در گنجه تیم سوتینم بای پیری می پیه گرم کمو ای براستی پیری با ما گرمه به تو یعنی کس بگی فانی خالی گرمی نه به تو ای تو پاره که لگنجه تیتا و تمنی خودت با بفرو دا و با پیه کردنی هر وامی داره دست دلال و دست بامالا کاری گینی و بازار که که زول تو باشتر شهر زودانه جا با کتاق سم لسرم بابتا کمو من هی چیتر نالم و دواترچ مو چانه کل لگل رنز بجتانیلم چه هبو کسی که اینده دلسوزی هبه لینه بازار دلار و دراوکانی هره می کردوستان چه ابوری ناسی که اونه دلسوز و زانه و دانه هبو بیج گل خاطر ناس که لسر شاشه کنالش تو بردام راستکانی پیدا گوتن چه کسی که اینده عزیزی هبو دوینه با پینوتن پیره هفته رابردو با پینوتن برون دیناره کنتم کم دولار با استه که بازاره که شلوقاوه همو معنی بینین اینجا این آنی قسم هم بوکن ای بو کسی که نبو هفته اکبر لیسته خبر من کاتو مانگ اکبر لیسته هم راستی هنم هم بباس که جگلی کس لا هجده حوتی دوزار و بستو شش ام خاتون عبوری ناسا لکن آلاش تو همشتی کی بو باز کن
2: سپاس تکم بجر بو شایتی دان جوانه لسرم سپاس تکم
1: و چانه گورده گرین سری کادجمیر هر سی دو سی خوله که کتره که رناس با زوزانی هری گرنگ تره و لگلتان بردوان ببیم نیش لنیوی کادجمیر دیم و میدانه که

0: دیمەنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لەبەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: منە هاوپەیمانی مەککە، سعودیە، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیر و باوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵەی کردووە؟
2: ئەوەش بیرووبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

0: 20000 بۆ سەرشانی حکومەت سوکنایی بوو. بەڵام 20000 قرسایەکەی کەوتە سەرشانی خەڵکەکەی. ئیتر بازرگانێک ئەگەر پێشووتر بە 100000 دۆلار بۆ نمونە پێویستی بە 100000 دۆلار بووە بۆ هاوردەکردنی کاڵایەک لە وڵاتێکە. بۆ ئەم 100000 دۆلارە چی کردووە؟ چەند ملیۆنی بردووەتە بانك؟ بۆ نمونە هەشمارمان کرده بوو چەند ملیۆن دینار پێویستەکە بباتە بانك. بۆ نمونە 132 ملیۆنی پێویست بوو بباتە بانك. ئێستا ئەمڕۆ هەمان بازرگان ئەگەر 100000 دۆلاری بوێت ئەبێ 152 ملیۆن دینار بباتە بانك. سید ئەمە جیاوازێکەیە کە دواتر نرخ لە بازار بەرزە بێتەوە. هەمان بازرگانە، هەمان کاڵا شاوردەکە، بەڵام 20 ملیۆن دیناری زیاتری پێویستە. ئەم 20 ملیۆن دینارە دواتر لەسەر کێ؟ کێ ئەم 20 ملیۆن دینارە ئەداتەوە بازرگانەکە؟ خەڵکە، بازارە. کاتێک کە تۆ ئەڕۆی کاڵایەکە کڕی، ئەو 20 ملیۆن دینارەی ئەو بازرگانە دابەشە بێ بەسەر نرخی کاڵاکەیە. بەڵام پاپێتان بڵێم عێراق بۆچی ئەمەی کرد؟ بۆچی دۆخی ئابووری عێراق ئەوەندە ڕەنگی سوور هەڵگەڕا بوو، ئەوەندە مەترسیدار بوو کە بانقی ناوەندی هیچ دەرچەیەکی دیکە نەدۆزێتەوە جگەلەوەی کە دەستکاری بە هایدراوەکەی بکە. سیر بکەن، عێراق چەند قەرزدارە؟ عێراق تەنیا قەرزی دەرەکی نزیکەی 13 ملیارد دۆلار قەرزدارە. ئەمە هەری بانقە نێودەوڵەتیەکە. ئەمە 13 ملیارد دینار تەنیا قەرزی دەرەکیە. قەرزی ناوخۆ چەندێکە؟ قەرزی ناوخۆکەی 109 تریلیۆن دینارە. ئێمە کە ئەمانود ئابووری عێراق خراپە و خەڵکانێک گەیانود نا عێراق دەوڵەتە، عێراق نەوتە فرۆشێ، ئێوە چۆن ئەڵێن ئابووری عێراق خراپە؟ ئێمە بە ژمارە پێتان ئەڵێ ئەوەتە. عێراق خۆی ئەڵێ من 109 تریلیۆن دینار قەرزی ناوخۆیم لەسەرە، 13 ملیارد دینار قەرزی دەرەوەم لەسەرە. فرۆشتنی نەوتەکەما حاڵتان بە حاڵم نەبێ کە هەر ڕۆژە کەشتێکە نێرم لە گەروی هورمز ئەبێ من دوعا بخوێنم بۆ ئەوەی ئێران بەهێڵێ کەشتێکم بڕوات. ڕۆژێ 2 ملیۆن بەرمیل لە فرۆشە، ڕۆژێ 1 ملیۆن بەرمیل لە فرۆشە، ڕۆژی وایە 3 ملیۆن بەرمیل لە فرۆشە. بەڵام هەر ڕۆژێ و جۆرێکە و نایشزانێ ئایا کاژمێری داهاتوو ئەتوانێ نەوتەکەی بفرۆشێ یان نا. ئەمانە هەموویان دەستیان نابوو بە بینەقاقای حکومەتەکەی عەلی زەیدی. ێ بۆیە عەلی زەیدی خۆی کابرایەکی بازرگانە، خۆی زانی بۆ ئەوەی ڕۆژی ڕەشنەبێ ئەبێ دەستکاری بە های دراوەکەی بکە. وەکو وتم ئەڵێ بۆ ئەوەی هەروەکۆ قسەی لێات ئەڵێ بۆ ئەوەی قەینا خانوویەکمان بسووتێ، بەڵام هەموو وڵاتەکەم نەسووتێ. ئەمە هۆکار بوو بۆ ئەوەی عێراق دواجار ناچار بێ دەستکاری بە های دراوەکەی بکە. ئەنجا بۆ ئەوەی ئێستا بزانم لە بازارەکانی دیکە نرخی دراو چۆنە، شڵەژانی بازار چۆنە، بۆ من داواشم لێ کردن ئێوە تووشی ئەم شڵەژانە نەبن کە بازار خۆی شڵەژاوە بۆەوەی تاوەکو بازار سەقامگیرە بێ. ئەچمە لای هاوکارم ئەیبوەرتیە، وانە ئەیبوەرتی ئامادەیە؟ ئاسۆوەرتی، ئاسۆوەرتی ئامادەیە لە سۆران. ئاسۆ سڵاو لێ بێ، پێم بڵێ دۆخی بازار لە سۆران چۆنە کە عێراق بە های دراوەکەی گۆڕی.
1: بەڵێ ڕینا، سڵاو لێ بێ دیارە. سۆران شاوشێوی شارەکانی هەرێمی کوردستان شڵەژاییەک هەیە لە بازاری دۆلار لە سۆران، بەو پێی کە بەشێک لە هاونشتیمانیان قستیان لەسرە و تاکوێستا قستەکانیان نەداوەتەوە و کاڵاو کەلوپەلەکان ترسی ئەویان هەیە گران بێت. بۆ نمونە کە کەمێک پێش ئێستا قسەم لەگەڵ فرۆشارێکی ئەشیا کارەباییەکان کرد، کەلوپەلی کارەبایی کرد، وتی ئێستا من گلۆپێک بە قەرزم هێناوە، بە پارەکەشم نەداوە، ناچارم ئەو قەرزەی کە ئەیدەمەوە دۆلاری بۆ بکڕم و دۆلاری پێ بدەم بە گرانتر بکڕمەوە. جابووی ئەمە نیگەرانی دروست کردووە لای فرۆشیاران، لای کڕیاران. ئێستا ئێمە لە بازاری دۆلاری دۆلار فرۆشانی سۆرانین کە دیمەنەکانەوە دیار بێت. ئێستا نرخی دۆلار لە سۆران 166000 فرۆشتنە و کڕینیش 165000. بۆیە لێرە دۆخێکی وا دروست بووە، شڵەژاییەکی وا دروست بووە ڕێناز، زیاتر خەڵک فرۆشیارە نەکڕیار. دەمەوێت لەگەڵ یەکێک لە ئەو فرۆشیارەکان قسە بکەم. کاکە سڵاوت لێ بێت، پێم بڵێ دۆخی نرخی دۆلار لە بازاری سۆران چۆنە؟ لە بەیانیەوە چیتان کردووە زیاتر فرۆشیار هاتووە یان کڕیار زیاتر هاتووە؟
2: وەڵاهی بەخێر بێن سەرچاوە، دۆلار زۆر بەرز و نزمی زۆر تێدایە. ئەو دقی هەرە سیدا بەزی ئێستا 166 وەرەگرین ئەفتونی دەفرۆشین. کڕیارش نییە، نە کڕیار هەیە، نە فرۆشارەیە، بازار ڕاوەستە.
1: زیانت بەرکەوتووە؟

0: بەڵام
1: زیانن بەرکەوت ئەرێ وەڵا ئەرێ شەوێدی بە 62 سێ فرۆشتی تێن ئەو ڕۆدەی بە 66 بکڕین تا ئێستا زەرەر ئەرێ وەڵا
2: تۆ داواکاری چییە لە هاو نیشتیمانیان پێت وایە زیاتر بێن بکڕن بفرۆشن چۆن
1: وەڵای باخۆ لێ نەدەن جارێ ڕابوەستنە تا بزانن دۆخۆکە چ لێ دێت تا ئاسایییە بیتەوە جارێ بازار دیار نییە هەمووی سعرەکان سابت نییە دەرز و نزمی زۆر هەیە
2: برادەرەکانی خۆشت ئاوا زەرەیان کردووە
1: وەڵای زۆر بە زەرەری کردیارە وەڵا هەموو دۆلاریان فرۆشتە بە 63 64 سبەینێ ڕاست بۆ 170
2: یعنی مفاجا بوو بیان
1: ئەرێ وەڵا ئەرێ وەڵا
2: پێشبینیتان ناکرد بەم
1: شێوە نا وەڵا چونکە هەمووی سەتانۆ دەیگۆ بە 150 دا بە شەکرێ لە بازاری 155 بی 60 بی ڕاست تۆ 170 زۆر وەسەکە
2: باشە پێشبینی تۆ چییە هەستەکەی نرخەکەی دابەزێتەوە زیاتریان هەر بەرز
1: بگرێت بەخوای جارێ هیچ زیار نیە بەخێر بێسەر چاو بەخێر
2: بەڵێ ڕیناس وەک ئاماژەم پێدا هەم نیشتیمانیان لە دڵ ڕاوچێدان وا نیگەرانن لە بەرەوەی کە ئەو نرخە تاکو ئێستا جێگیر نییە نازان ئاخۆ زیاتر بەرزە بێتەوە یاخود زیاتر دێتە خوارێ بۆیە لە بازاری سۆران زیاتر ئەوت کە ئاماژەی پێدا نەکڕیار هەیە نەفرۆشار هەیە وا ئەو کەسانی بە تایبەتی کە خاوەن قەرزن وەک ئاماژەم پێدا زیانیان بەرکردو تەنانەت ئەو گەشتیارانی بە تایبەتی گەشتیارانی ئەمڕا کە قسەم لەگەڵ یەکێک لە کۆمپانیا کرد کۆمپانیاکان کرد ئاماژەی بەوەدا کە ئەوانیش زیانیان بەرەکەوێت بۆ نمونە ئەگەر پێشتر دۆلاریان بە 132 هزار بۆ ئەشکێنراوە ئەگەر قازانجێکی زۆریان نەکرد لە مەداکە دۆلار بە 132 بۆیان بشکێتەوە و نرخەکەی زۆر داوازی بەڵام ئێستا ئەوانیش بەگشتی ڕێنە زیاتر لە زەرەری هاونیشتیمانیانە ئەو ناجێگیری نرخی دۆلار لە هەرێمی کوردستان زیاتر زیانەکەی بەسەر هاونیشتیمانیاندا ئەشکێتەوە ڕێناس
3: بەڵێ ئاسۆ بە دەستخۆش بێ با دیمەنەکانت بمێنێتەوە بۆ ئەوەی شاشەکانی سۆرانیش لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەربکەون نرخی دینار و دۆلار ئەچمەلای خزمەکەی خۆت ئەی وەرتی لە بازاری دراوی هەولێرە ئەیوب من شتێکم تێبینی کردووە ئەگەر تۆش دڵنیایم دەیتێ لەسەر ئەوە هەستەکەم بازار هێشتا باشە ئێمە لە بەیانییەوە هۆشداری ئەدەین بە هاونیشتیمانیان کە نەکەونە ناو ئەو مامەڵە ناتەندروستەی کە ئەمڕۆ هەیە نەچنەنا ئەو شڵەژانەوەی کە بازار ڕێتی چونکە بەڕاستی نرخەکان ئەمڕۆ ڕاستەقینە نین بۆ دینار کە لە بازار ڕایان بینین تۆ باسی دۆخی بازاری هەولێرم بۆ بکە چۆنە مامەڵەکان و ئەوانی لە بازارەکان چی ئەڵێن
4: ڕێنازم کاتت باش ئەتوانم بژڵێم شاژنی زانیاری تایبەتەکانی ئابووری لە هەموو هەرێمی کوردستان بەڕاستی ئەم بەیانییە زانیاریەکانی تۆ فریای خەڵک کەوتن ئەگەرنا ڕەنگە هاونیشتمانیان تووشی باردوخ سەخت بان بە تایبەت وە زیانیان بەرکەوت بە لەبەرەوەی کە هەندێک لەیان هەندێک شوێنی تر خەڵکیان هانەدا بۆ فرۆشتن و کڕینی دینار و دۆلار و ئەوانە بەڵام زانیاری تایبەتەکانی تۆ وەکو شاژنی زانیاری تایبەتەکانی ئابووری فریای دۆخ کەوتی دەستخۆش بێ لەئێستاشدا باردۆخی دراو لە هەرێمی کوردستان و بۆرسە بە تایبەت وەکو ئەم لاسکەوایە بە ژوێرەی هەندێک لە ئەو کەسانی مامەڵە ئاکەن ئەتر فراوانە بێ و بە ژوێرەی هەندێک لە بەرژەوەندیەکان گەورە بچوکەوێ بازارەکە ئیتر دیار نییە بەڵام لە بەیانی و تا ئێستا هەندێک بەهای دینار هاتۆتە خوارەوە و چاوەڕوان بەورە هەندێک بەهای دۆلار هاتۆتە خوارەوە چاوەڕوان دەکرێت زیاتریش بێت من زانیارێکی تایبەت و وردەکاری تایبەت لە میوانەکەم وەرەگرم کە کاکێفی خۆشنا و تەبێژی بازاری دۆلار کە ئەوە کەمیشە زانیاری تایبەتەکان بۆ بینەرانی کەناڵ هەشت دەگوازێتەوە کاکێفی سوپاس بووم دەفەتە ماندوونەوی جارێک تر لەئێستادا لەم خولەکی کەمە قسەکەین دۆخی دینار و دۆلار چۆنە
5: بەڵێ بەخێر بێن دۆخی دۆلار ئەوڕۆ تا نێژ 170 هەزار نەوڕۆش بەڵام ئێستا تۆزێکی دابیستەوە تا 157 هزار و 500 نەهاتەوە خوارێ چکە ڕاستی یعنی وەزعەکە لەناکاو بوو ینی حکومەتی عراقی قرارشی بۆ سبێنێ ینی داوام دەست پێێنە کردی قراریدا بۆ سبێنێ ساعت عودی بەیانی ئەو ینی ئەو ڕێنمایە کە بوویتە 150 بوویتە جێبەجێ کار و جێبەجێ بواری جێبەجێکردن بەڕاستی ینی هەموو خەڵک تووش شۆک بوو جە لەبەرەوەی تۆزێک دۆلار ینی بە خەسەرعی تۆزێک دۆلار بەرز بووە یان خەڵکە ڕووی لە بازار کە گوتنەوەی زیاتر برسەوە بەڵام لەو ینی بۆ شتە نییە یەکجاری شەوە چکە حکومەتی عراقی حکومەتی عراقی دەبێت دۆلاری بابێتە بازاری هەم حواڵەش بابێتە بازار ئێستا حکومەتی عراقی داوای کردووە ئەوەی ئیش حواڵە شتێ پارەی بردێ بابێتن دۆلار قوەگرتن بارە لەبەرێنێ لەوان تۆزی ئاسای بیتۆ لەوانە ئێوارە وەرەقە بە 165 زاری ناربیتن یعنی خەڵک بەڵام دەست پێش خەک دەکا بە 170 دیسان دەکریتەوە بە 165 زاری دیسان دەفرۆشتەوە یان خەڵک خۆی توش زەرمەن دەکات کەچی یعنی مانگێک پێشتە وەرەقە بە 155 و 54 وانە بوو خەڵک دەکشاوە وەرەقەی دەفرۆشت ڕەنجام لێکردن گوتم کاکە وەرەقەی مەفرۆشن لبروي يعني زلمندي دولاري برجبنوي دولاري حكومة يعني هاولاتي عراقية لبروي حكومتي عراقي هيز برنامج شينبولو هستان دابزي دولاري هي برنامج شينبولو يعني لكاتي شي دولاري برسك دوا خلق دبا شش بانك بيجستا رين مايدا بخاتش بود بكاك اما بتماي شتا شي اوان يقل شعبي خومان يقل ملتي خومان دولاري لواني برسك دوب كان 15000 دولار خلق احتياج خوي ورد قد بلا خلق حمو تيكت حكومتي عراقي قوتي عندك عند البرلمان لدواني عندك قوتي هيس لغورينيا ورقا بس 32000 دولار توزيع دكريتن وكو زارة توزيع دكريتن كاتي لبناي خنزري جاراوين لا هاولاتي عراقي دلا بشتو براستي هوش جي قمانة براستي
4: چاروان دکریت بونمونه طبعا بیانی له هندیک شو لنک بورسگیش به 18000 جګه سره زدابه چاروان دکریت لو نه خلت بیت شو تا شو زیجیر به و خلک کی دسکاتو به ما ملکان یبو کزر المندب
5: بله بخوی اگر حکومت عراقی یعنی وکو زارن د سیستم اسکو دا بو بازرگان کان دولار یان بهر میکرستان شو دولار یان بو دابی کا به 150 یعنی بس 55 بو یان دابی کاتن له بازار 60000 نه پری لو نه 55 بو بینتو بلا ما قبل بينك لي بويان دابي كان نوت هر نوت لقرو هرمز نرواتن ورقا واستعلان دابي براسي بلا اگر قرو هرمز بيتو نوت وكو زاران شش مليون تا دا مليون دو يعني برميل روشانا برواتن عرا دابو جيتو لواني زارش كا باشي 2030 وانا لو زارش كا دس بيبكاتو بريكا كا ايما وزع من باشو يدك منظور بيتو زارش كا دولاري بي نو خواري براسي برا زارك يعني لبراوي دولار كيان برس كتو حكومة عراقي برنامج جوان ورك بيچين بو ملت خوي لبن دولار برسو هي وادارم كلو پدش گران نبي او بازرگان نك ورقي ان سلمج بس سي دي بو بدا بي كلاو بازرگان كان ورقي نسن يعني كلو پدك گران كل سر حوالات خوي كان لو براو خزم كس خوي تن براسي اگر برش كن هي وادارم يعني ساو تشي لو خلقي بخشي نو خلت هزار فقير شو خلت هزار فقير زوره
4: استاد گران كار كان شلون لبهاي دينار استاد بچند شو
5: يعني استا حاليا ورقه ب 16500 دينار معامل بيو ذكر لو انا زارش كبيت وخواري هستان دابزين زور لك هستان دابزين حتى زي جيده ببراستي فهم خلق بيش بدولارينيا بل خلق انا كي معامل السعر دكا معامل خانو بردكا يك ديت ورقه دفروشي ب 16500 وانا زارش ك دابزيو دقريتو زارش ك هستان دفروشتو مخرج ليرا اورو معامله كلي رهي براستي يعني لو انا شوين كانت كا خانو بره معامله نبيت اشياء جرام بياخذ سياره نبيت يا هشت خرج عمو ريلي لك دي دائم روجي اوها دائم ايرانا توزي قلب الغلبه لو يكرين فروش نكي زور دبيت بخير ستصام
4: بس لو سباس بوم يعني كم براس كيف خوجنا وتبيجي بازار دولار هولير ك ميواني كان الله جمهور ناس كمالك زانياري تابتي تصرو درباري دوخي دولار ودينار
3: بله سپاس ایوب سپاس بو که کیفی خوشنویش زانیارەکانی باش بون براستی و کوی بلی آوه که کرد بم اگره که باسی اوی کرد که بازرگانان داوان لیک راو برون دولارکان ور بگرن بو دیناری که دین ناوه لبان بو هاورده کردنی کالوش مکانیان اینجا ایوب با بیرد بین مو دوین کشمیر نوی بیانی منو تو گفتگوی ایک من کرد هر بازاری دراوی هولیر بوی لوی باسی او من کرد من با بینرانی کنالاش تمود ویتم بانکی ناوندی بیدنگا ام بدنگی بانک ناوندی و تا لکردواری آلین بدنگی نشانی رزامندیه. تا بانک ناوندی به مرکبه که او نرخی دینار برانبر به دولار گراب و بدنگه. بدنگی که ام روشکندی و قصه اوی کرد که به های دراوکی گوری و طبعا با یک شتان پی بولم است من وکوه لبورسکان یریمی کردستان بم. همو استودیوی کنال هش بو با بورسا. او بورسی دراوی هولیره او کارم ای بورتی لویا بورسی دراوی دهوک عمران یوسف لویا بورسی دراوی سوران او کارم آسورتی لویا استا بورسکانی کردستان بچوک بونه تو و هاتونه تناو استودیوی کانال هشت اما جیاواز یک استودیو کانی کانال هشتا انجا استا بابرم بورسی دهوک عمران سلاو لبه بورسی دهوک یکی که لبورسی گرنگکان لرمی کردستان و عراق با گری اوی که بازرگانی که زور دین اوی دولار کرن و خلقی کش معاملی که زور باشه کن لوی بیم بله دوخی بازاری دراوی اوی چونه معامله کاران لوی چی الین؟
0: رنا سلام لطفا بله هل بد اول مازن ترین بازار گوهرین دراوی پارزگاه دو که اف بازار جمارک زورا بازرگان انت دای جمارک زورا اوان کسات دای کرین فروتن به دیناری و دلار جید کن و هر دراو که دی کوتت نوا بازاری ده هل بد رنا جداهید گل سپیده حتی بری کو اف بازار و بیت جدا یک هن مازن درست نبوید نوا وی بازاری دا بون مونل دان سپیده یا بری کو اف بازار و بیتن 100 دلار بهای وی 168000 دینار بون پشتی دی کو بازاره و بوی کرین فروتن په هاتیا کرن نو کدا 167500 دینار ایله اف بهای جیگیر نی نه هندک جارا داد کوی تندک جارا بلن بیت هتانو که ادی بیژن مستوا گان کو اوستا کی جیگیر خو و ندیتیه یعنی ګوران کاری بر دوامن رنا ظرفت هبید از د پتر زانیاری اش حیران سرزی ریور گرم بر پرس اون کو بیژن اندام سندیکا پارگورن دو که بلا او دمای ګوران کاری ما بحث کرد سید حیران دم باش اوس بده ورم گفتگو سر و یکت کین کات گشتکی و چم بلم و چندا کرد اب گوران کاریت حتی نوکه درست با این چه گوران کاری نه گولار گشته چند؟
6: خیره تی سرچه و هلبت سپیده مگو تواد 168 تابو لیوه گاوه هندک جی بچه اجارا سزبونه بخوفت بینی تا خوابونه اوجی طلاب و عرض هندک جارا و که پیلت دریای وقتی حسات هندک جارا بلند بنو دجاته نکاره و 167 و نیوه حتی 167 و 200 و 300 جارا کدی بیده و 168 عالم چاوری حوالات بانکی بو یه ترکی و یه دبی و پشتی و بوی هر وقت دوی یاد دبی کردن نابینا ترکی و ویره به سبری 120 دلاره که دبی بو ویره 100 دلاره پشتی و هر دو اشتی خود در کردی آلم پچه ایک چاور ریه و یا انتی داره کادی چلیه چلی ناید بس از بیم چه گران کاری بسر داناد نکن
0: حیران نکد نوا تورن جواکی جی دا مدرس یعنی گلک قربالغی های خلق گلک بونموند همی جاها بالا بویا که بارا پتر نیزیکی 200 هزار را ببیت و 190 هزار را 200 هزار را آیا هین وکو شارزان وی باری هین پیش بینی کم گهت 200 هزار
6: نه نه نه چه شکل آنها گهت از بارنا کم از 700 ها جیب بوریتن یعنی 1700 ها گلک گلک 720 ها که اوجی پشتی اکت چه اکت بیجن بانک مرکزی چه آخفتنه تو آسانه دو گوتین کد مسئله چه که از دی پینگا واویجن گمرکا دی وکن دی درگه ها وکن دی هندک چشتا وکن که دولار گلک بلن نبیتن اوج دی رکارت خود آن نبر
0: نوکر رو شما البازار دو که چوایا کرنی فرتون باشه یا انجی روز
6: آلم اک پیچه که انتظارید کتم وگا وی راوستی اینه اما پشتی بازار و بوی وگا وی تقریبا سعر مستقر بود تقریبا بس هیچ داده تا خاله از بانا گم و سعر دامینی جد
0: مجبور نبید نت کرید نه
6: نه ما دیبو چه کرید سعر و بو سعر هات دانان و بانک مرکزی دست نیشان کرو و جاش میدید عالم دیف پیوستیت خو کات چه پید ویدی وی کرید زیاد نه کرید سر جواب پید
0: اندام سندیکا پارگورن دوک رناس وکم آماجه پیدا یعنی نوکه دا جگیری یک حیات بازاری دا لی وکو معامله کردن دلاری بون مونه 100 دلار دوی گاوه او دام جبرا کوستو گفت گویل سرد کن 167500 دینار آیا یعنی دیاری نکه حتا پشتی دام جمعه رکادی آیا ده وی بهای مینید یان دشتا 168000 رو سرد آجی یان دهشتا اجدا کهوید یعنی حتا نوی که کس نزانیتن که ده اف معامله چه رنگی بن لی یعنی گلک ترسل دف خلکی درست بویا که اف بهای بگهنه 108000 109000 هندک جاب گهتا 200000 یعنی اف گوتنه های لی بازار تشتا که دید بجید بازار بجید 167 و نیو حتی 168 تانه لی جاره حتی که روژان دهاتی داد بید افگران کاریه یان مزن تر لی بهن یان بچوک تر لی بهن جاره وحی اطلاع نبویه لی جه آماجه رین آزم بحثی وی که بکن یعنی گشت که لوپل اتنوکه دا کرین و فروتن دولاری مامالا پیتی تکرن بونمونه جدایی هیت گل عراقی بونمونه تو خانی گل عراقی بکری بارا پتر ویداره بازار کردن اب دینار یا اب میلیون عراقیه لی پارزگاه دو که جدایه اب دولاریه یعنی هری ما کردستان اب دولاریه اوه کاریگری ده بیتم تایبتی سر بلبون و نرخان گش کلوپلان یعنی دبیتن اوتو نوکجی دا سر رایوی چنده یعنی که بیجین با هاتین دیار کردن لی خلق که اوه تیتت نوا بازار پارگوهر رانده یکو گله گله پیدوی نبیتن ماماله پیناکت بتنی تماشوانه خلق ترساوی که دفعه چه دلار اگر دستی دابید هیر بکت یانجی اگر دینار دستی دابید بکت دلار معامله تمامی راست یا هر کسی که گله گلک پیدوی نبیتن او رو که داد بازاری دا معامله نب دیناری کت نب دلاری کت بازار وقو ایدی راست های راست قربالغی یکا زور آل پشم دیار خلک یکی زور یه هاد نچون نواوی بازاری داد کلی بارا پتر او انتین تماشات کن کابزان روش بازاری چوایه لی معامله گلک بزحمت پید کن
3: الله زور سپاس عمران توش شکو هاوکارانی دیکم لگل مانا بمین نوا بوی دی منکان راستخو پیشانی بینرانی کنال هش بدین و من موی پیتان بلیم با پیام نیرانی توری پیام نیرانی کنال هشت براستی امرو رومالی که اونده جوان تان کرد جیاواز لهمو سالانی

0: دیکه بهای دراو گورا ایواتان کرش لجان له بازار دروس نه به من شانازیتان پیوا کم چونکه زور بجوانی زانیریکانی بازار گوازنوا به هیچ چوا شکاریک راستیکانو کو خو یگینن اما رومال راستقینکه ک کانال هشتیکا انجا استا بورسی کی دیکش ل کانال هشت اکریته اوج بورسی سلیمانیا استا چوار بورسی بازارکانی دراو له هریمی کوردستان له نو استودیو کانی کانال هشتن او کارم کارزان تاریخ شاشەکانی سلێمانی لە پشتێوەیەتی نرخەکان نووسراوە کارزان سڵاو لێبێ پێم بڵێ دۆخی بازاڕی دراو لە سلێمانی چۆنە نرخەکان لێرە چۆن مامەڵەکاران لە سلێمانی چی ئەڵێن کارزان پێم بڵێ ئینجا ئەو زانیاریشم پێ بڵێ مامەڵەکار ئەمڕۆ ئەچێتە بازاڕ لە سلێمانی مامەڵە بە دینار و دۆلارەوە ئەکەن چی ئەکەن و خەڵک ئەوەندە ئێستا هۆشیار بۆتەوە لەم ڕۆژەی کە بازار شلەژاوە نەڕوات مامەڵە بکات؟
1: ڕێناز ینی لە ماوەی سێ چوار ساڵی ڕابردوودا کە هیچ ڕۆژێک بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار جێگیر نەبووە هیچ کاتی هێندەی ئەمڕۆ شلەژاوی لە بازارا نەبووە بە جۆرێکە کە تەنها بازاری دۆلاری شاری سلێمانی قەرەباڵغی و شلەژان و باسکردنی نرخی تێدا نیە بەڵکو لە نووسینگەکانی دەرەوەی بازاری دۆلارەکەش بە هەمان شێوە قەرەباڵغی هەیە ئەمە یەکێکە لەو نووسینگانەی کە لە شەقامی سالمە کە هیچ ڕۆژە نەمبینیوە دوو کەس دەبەردەم یا بوەستێ بەڵام ئێستا بەشێک لە هاونشتیمانیان هاتوونەتە ئێرە کە ئەمان نرخەکانیان هەڵواسیوە بەپێی ئەم نرخە مامەڵە لەگەڵ با بڵێن دراوەکانا دەکەن بە تایبەتی نرخی دۆلار بە دینار هاورشتیمانیان ئەوەی کە دۆلاری پێبەشێکیان لەبەرەوەی تا ئێستا نازانن نرخەکە چی لێدێت کە ئەمەش بەو بەشێکیان دەبێتە زیان دوجار کە نازانێت ئایا بەهای دۆلار بەرسرە بێتەوە یان نزم دەبێتەوە دێت ئالوگۆڕ بە دراوەکەی دەکات چ دیناری پێ بیکاتە دۆلار یاخود دۆلارەکەی بفرۆشێ بیکاتەوە بە دینار لەم کاتەدا ئەمە دوجار بۆ هاونشتیمانیەکی ئاسایی کە لە نرخەکە نازانێت بێتە زیان بۆی بەڵام بەگشتی ئەوەی هەیە لە سلێمانی ئەمڕۆ هەر لە بەیانی و بڵاوکردنەوەی ئەو هەواڵە ئاڵۆزیەک لە بازاری دۆلار و لە نرخەکانە هەبوو بەڵام ئێستا تا ڕادەیەک بەهای دینار لە بەرزبوونەوەیە هەرچەندە یانی ئەوە جیاوازی نرخەکە زۆر بوو لە دوای بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیران بەڵام ئێستا لەو نرخە بەرزەی کە هەبوو وردە وردە بەهای با بڵێن دینار بەرەو بەرزی ئەڕوانەکەوەی کە بکەوێتە سەر و سەوە هەفتا بۆ سەد دۆلاری ئەمریکی ئەمەش تا ڕادەیە گوردە وردە دۆخەکە بەرەو ئاسایی بوونەوە دەبات و دڵنیایەکی زیاتر دەدات هاونشتیمانیان کە ئەو پێشبینیانەی کرابوو کە بەهای دۆلار زۆر زۆر بەرامبەر بە دینار بەرز دەبێتەوە لە سەر و ئەوەی ئەمڕۆش بەڵام بە ئێستا بە پێچەوانەکەی ڕاستە لە بۆرسە و لەو نرخانەی کە لە سەر شاشەکان ئاهەن بە بگشتی دەمەوێت ئاماژە بۆەوە بکەم ئەمڕۆ تەنها لە نووسینگەکانی ئالوگۆڕی درا و بازارەکانی دۆلار شڵەژاوی نەبوو بەڵکو لە بەشێک لە بازارەکانی دەرەوەی دراویش بە تایبەتی مارکێت و مۆڵ و کۆمەڵە شوێنەکانە هاونشتیمانیان هەر یەکسەر پەنایان بۆ شت کڕین بر لە کاتێکا کە بازرگانان و ژووری بازرگانی دڵنیایی ئەدەنە هاونشتیمانیان کێشەی نرخ دروست نابێت بۆ پێی کە ئێستا بەشی شەش مانگ شتومەک و کاڵا هاتووە کە ئەم کاڵانە بە نرخی پێشتر کراون ئەگەر نرخەکەش بەم شێوازە گۆڕانکاری بەسەر دابێت لە کڕینی شمەکەکانە ئەوە ناگاتە ئەوەی کە هاونشتیمانیان بچن ئێستا شت بکڕن و بترسن هەر ئەمڕۆ هاوشێوەی چۆن دۆلار بەرامبەر بە دینار بەرز بوویەوە نرخی کاڵاکانیش نرخەکان ئەگۆڕێت و بەرز دەبێتەوە هەر بۆیە ئەم دڵنیاییە وا دەکات کە هاونشتیمانیان پەلاماری شتکەڕین نەدەن نەچنە مارکێتەکان و هەموو ئەو کەلوپەل و خواردەمەنی و شمەکانە هەیە بیکڕن بەڵکو بە پێچەوانەوە دڵنیا بن لەوەی جارێ خواردنێکی زۆر کۆگا کراوە بەشی شەش مانگ هەیە لە ئێستادا کە بەو نرخە کراوە جارێ ئەوە یەکسەر گرانی ڕوونادات لە بازارا دواتریش ئەم نرخە هی ئەمڕۆ ئاڵۆزی و گۆڕانکاری نرخەیە لە ئەمڕۆوە لە ڕۆژانی داهاتوودا هەم کۆمەڵێ بڕیار هەیە کاریگەری لەسەر نرخەکان دەبێت ئەوانیش بۆ نمونە جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا ئەمە یەکێکیانە دووهەمیش ئایا بازرگانانی هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی تەواوی بازرگانانی عێراق بە نرخی فەرمی دۆلاریان بۆ دەشکێنرێتەوە ئەمە وا دەکات هەر کاریگەری لەسەر بەرزبوونەوەی نرخەکان نەبێت و کاریگەریکی ئەوتۆی نەبێت ئەو وهاوکاتیش لەم ڕۆوە چاودێری چڕ دەخرێتە سەر بازار و تەنانە ئەو شوێنانە تاوەکو نرخەکان نەگۆڕن هەموو ئەمانە ئێستا تا ڕادێ شڵەژاویان لە بازارا دروست کردووە کە هاونشتیمانیان بیان وایە هەموو نرخەکان هاوشێوەی دۆلار لەم ڕۆوە بەرزە بنەوە بەڵام ئەمە وانییە ڕاستە بەهای دۆلار ئێستا بەرزە بەڵام ئەمە نرخی ئەو دوای بڕیارەکەیە ئەو شڵەژاویەیە لە بازار دروست بووە و لروجانی دهاتو لسبه دوسبه وتر ورده ورده دوخه کا سای دبه تو نرخکانش برو جګیرو برو شونی خو اندر.

0: زور سپاس بۆ هاوکارم کارزان تاریخ لە بازاری دراو لە سلێمانی سپاس بۆ تۆڕی پەیام نێرانی کەناڵ هەشت لە سەرجەم شارەکانی هەرێمی کوردستان کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دۆخی بازارەکانی دراوتان بۆ ئێمە گواستەوە بۆ بینەرانی کەناڵ هەشت سپاسدان ەکەم لەشتان ساخ بێ ماندوونە بن ئەنجا با یەک شتتان پێ بڵێم پرسیارێک زۆر ئەکرێ ئەڵێن عێراق یەدەگی دراوی بەیانی زۆرە زێڕی هەیە لە یەدەگەکەیە بۆچی ئەو ترێدۆخی ئابوووریەکەی خراپە با یەک شتتان پێ بڵێم یەدەگی دراوی بەیانی عێراق ئەم ساڵ بۆ پێدان چونکە عێراق ئەتوانی نەوتەکەی بفرۆشێ با ئێمە ئەوەندە شتەکانمان زوو بیر نەچێتەوە تۆ لە مانگی ئازار و مانگی نیسان و ئایار و حوزەیران عێراق نەی ئەتوانی نەوتەکەی بفرۆشێ لەو مانگانە چی کرد دەستی بر بۆ یەدەگی دراوی بەیانییەکەی یەدەگی دراوی بەیانییەکەی لە سەرووی سەد ملیار دۆلار بوو هاتە چەند تا مانگی کۆتایی مانگی تەموز هاتە 5 ملیارد دۆلار تەواتە ئەمە دەستی بۆ یەدەک بر کە ئەمە حاڵەتێکی زۆر مەترسیدار ئەنجا دەوڵەت ئەچێت دەست بۆ یەدەگی دراوی بەیانییەکەی ئەبا چونکە لە ڕاستیتانەوێ ئەوەی کە پشتی بەهای دراوی هەر وڵاتێکە گرێت یەدەگی دراوی بەیانی عێراقە عێراق هەمیشە شانازی ئەکرێ و یەدەگی دراوی بەیانییەکەم زۆرە بۆ ئێمە ترسن دینار کێشەی بۆ دروست بێ ئەی یەدەگی دراوی بەیانییەکەی دابەزی پشتی دیناری چۆڵ کرد ئەمە بوو کەوتمان دۆخی ئابووری عێراق خراپە خاڵێکی دیکە ئەڵێن ئەی باشە ئەوە دەستی بر بۆ یەدەگی دراوی بەیانییەکەی ئەی زێڕەکانی با من باسی زێڕەکانیتان بۆ بکەم یەدەگی زێڕی عێراق عێراق خۆی 28مین وڵاتە لە جیهاندا لەو بڕێدەگە زێڕی هەیەتی لە وڵاتانی عەرەبیشدا سێمە چەند زێڕی هەیە عێراق عێراق 175 تۆن و 600 کیلۆ زێڕی هەیە ئەمە یەدەگەکەیەتی باشە ئەگەر بێن ئەم یەدەگە بە نرخی ئەمڕۆ هەژمار بکەین نرخی ئەمڕۆ چەندە لە بۆرسا یەک ئۆنسە بە 4125 دۆلارە لە شنسی عێراق و لە ناوچاوەکەی عێراق نرخی زێڕ دابەزیوە نەک ئەمڕۆ هەر ماوەیەکە نرخی زێڕ ڕووی لە دابەزین کردووە یەکە زێڕ دابەزی بەهای یەدەگی زێڕەکەی عێراقش دابەزێ دابەزیوە بۆ چەند بۆ 23 ملیار یەدەگی دراوەکەی چەنە 85 بەمەشەوە هێشتا ناگاتە یەدەگی دراوی پێش جەنگەکەی ئێران و ئەمریکا بۆی عێراق زۆر لاوە بریندار بۆ ئابوووریەکەی هەر قەرزەکانی یەدەگی دراوی بەیانییەکەی نرخی نەوتەکەی هەموو ئەمانە عێراقیان کۆڵەوار کردووە عێراق نرخی بەرمیلێک نەوت لە بۆرسی جیهانی بە سەد دۆلارە ئەو بە 49 دۆلاری فرۆشێ ئەوەندە داشکاندنی بۆ کردبوو ئەوەندە کێشەیە بوو ئەی بەس نەوتەکەم بفرۆشم هەموو ئەمانە وایان کرد عێراق ناچار بێ وەکو پێم وتن کوپە ژەهرەکەی بخواتەوە و بەهای دراوی وڵاتەکەی بگۆڕێ ئەنجا بۆ ئەوەی ئێستا بزانم ئەم گۆڕینی دراوە چ کاریگەریەکی لەسەر بازرگانی کردووە لەسەر نرخی کاڵە و شتومەکە بێ لە بازارە بازرگانێکی زۆر شارەزا ئەوەندە شارەزایە بەقە تەمەنی هەمومان کامیل کامیل ئەحمەد تەبعەن بەڕێوبەری دەستەی بازرگانانی عێراق و هەرێمی کوردستانە لە وڵاتی چین ئیتر خۆتان کەم ناوی چینم هێنا پێویست ناگا وەسفی بکەین کا کامیل ئەم گۆڕینی بەهای دراوە چی ئەکا لە مامەڵە بازرگانیەکان لە عێراقان نرخەکان چۆنە گۆڕێت
1: زۆر سپاس دەکەم وەڵاهی خۆی بەعام هەموو بۆ کوچۆن بڵێ وەکو سەکتەیە وا بوو بۆ بازاری عێراق و بە تایبەتی بۆ بازرگانە بچووکەکان و بە ئابووری وڵاتی شاریانی چۆن بڵێ شتێکی سلبی زۆر خراپ دروستەکە لەم سەردەما بۆ لەبەرەوەی یەکەم حکومەتی عێراقی بە عامی عێراق لە عێراقا بانقێکی ڕقابی نییە کە بتوانێت سەیتەرێ بکە بەسەر نرخەکانە لە جیهانە بانقەکان تەلاعب بکەن یعنی چۆن بڵێ بازار بەرز و نزمەکات دۆلار بەرزە بێت و نزمە بێتەوە یعنی لە کاتی تەخمینی بورجا لە هەموو وڵاتێکە کۆمەڵە گۆڕانکاریە بێت بە لەسەر ئەوەشەوە حکومەت یعنی بانقەکان بۆ منە ئاسایشی ئابووری ئەمنی قەومی سڵتەی هەیە بەسەر بازارەکە بەس دێرێ ئەو شتنی کێشەکە
0: لە
1: کێشەکەی عێراق ئەوەیە ناتوانێت بەڵێ ناتوانێت تەحملی ئەوە یعنی ناتوانێت زێتەرە بکە بەسەر ئەوە تۆ بڵێ چۆن ئێستا هەر بەڕێستان لە شاشەی بەڕێستان و لە چوار شارە بینی شار بۆ شار هەبوو چوار هەزاری فەرق بوو یعنی شتێک نییە کە حکومەتی عێراقی بڵێ بەڵێ من خۆم دامناوە بەوە نە بەفەرمی بازرگانە بچووکەکان بێ ئەیان دەمێ بە 155 بە 156 کاکە بە 160ش کێشە یەکمان نییە بەس ئەمریکا ئەدرێت حکومە دەڵێ یا بە 150 چی دەتوانێت ئیسپادەی لێ بکات کۆمەڵە کۆمپانیا وەکو پەنجەی دەست وایە کمپانیا بچوکەکان نەخێر
0: کاملا من ئەمە ئەو ڕاستی لە زمانی تۆ بزانم بانکی ناوەندی زۆر بانگەشەی ئەوە ئەکات ئەڵێ من دۆلار بە نرخی فەرمی ئەدەم بە بازرگانان پێتانە دات
1: نەخێر ئەزانی ئەیا بەشێ ئەیا بە کەسێک باوانەی کە مستەفیدن خۆیان لەگەڵ یانە زۆر بەیان من بەرامبەر بەو قسەی خۆم یعنی مەسوول بەرامبەر بەو قسەی کە ئیڵێم بەرامبەر بە ئەوەی کە ئەیاد بە کۆمەڵە کۆمپانیای زۆر بە قووەت ئەوان خۆیان کەسی خۆیانیان هەیە ئەوەی کە بیستوومە 250 کۆمپانیای کوردیمان هەیە لە وڵاتی چین لە سادەی ئیسپادەی نەکردووە لەو مەنەسە لە حسابی مەنەسە ئیسپادەی لێ نەکردووە بۆ عەرەبەکان خوشیان ئیسپادان لێ نەکردووە کۆمپانیەکان خوشیان ئیسپادان لێ نەکردووە چییەک ئیسپادەی لێ کردووە لا گەورەکان ئیسپادان لێ کردووە کە دەسەڵاتێکی بە قوتی سیاسیان هەیە ئەوانە زیاتر ئیسپادان
0: لێ کردووە
1: قۆرخ کراوە بە هەموو پێوەرێک قۆرخ کراوە من خۆم داتای 650 کۆمپانیام لایە وەرە هەمووی دانتان ئەدەمێ بزانە لەم 650 کۆمپانیا بۆ 650 کۆمپانیای عێراقیم لەلایە بە کورد و بە عەرەبەوە هەموو پارێزگەکان بزانە چەند ئیسپادەی لێ کردووە ئیلا وەکو ئێمە کڕی بێتمان لە دەرەوە بە شتێک کەمتر ئیسپادایەکمان ئەینا وەکو ئەوە لە سەدا 90 ئیسپادەی لێ نەکردووە چی ئیسپادەی لێ ئەوانەی کە بۆ منە زیاتر پاڵیان بە سیاسەتەوە هەیە دیوارە سیاسیەکەی ئەوێوە هەیە ئەوە کێشەکەیە بەڵە کۆمپانیا لێرە کردویانە بەڵێ بۆن منە کۆمپانیاکانان زۆر بە خۆت و توانیویانە خۆیان بنە پێشە و کە تا حەدێک بەس ئەخەوە چارەسەریش نییە ئەگەر بۆ ئان بێکرێ بۆ منە من خۆوان کۆمپانیامانەیە لێرە ئایا کۆمپانیاکە ئێمە فەرمیە تەکسەوەی هەموو ساڵەیەک زەریبە ئەوین نەخۆمان پێڵێن زەریبە ئەوین هەموو ڕێکارەکان جێبەجێکەین بۆ من کۆمپانیەکەمیش بۆ نەتوانی ئیسپادەی لێ بکات
0: بانکی ناوەندی ئەڵێ ئەگەر ئێمە شتێک گومانمان لێ هەبێت اینجا دۆلاری بە نرخی فەرمی پێ نادەین
1: بەڵێ
0: وایە گومانیان لە ئیشەکانی ئەو بازرگانی
1: کێشەکە لەوایە ئەبێ بانک چۆن پارەدا ئەزانی جولیا خان وانییە
0: ڕێناز
1: خان ئەبێ تەحویل کرێ بۆ سەر ناوێکی ئەجنەبی نەک بیا بە عێراقی من کەسێکی عێراقیم شتم کڕیوە لە چینیەک یا لە ئەمریکیەک یا لە ئەوروپیەک ڕقم حسابی ئەوروپیەکە ببیخاتە سەر حسابی ئەو ئاوایە ئینە خۆ نایە بە منکو پڵی ڕاستە خۆ بە من بڵێ لەسەر ناوی کۆمپانیاکەی منەوە یا بەفلان
0: ئەیدا بەو کۆمپانیایی کە کاڵاکەی دروست کردووە
1: کە کاڵاکی دروست کردووە بڵێ ئەینێرە بۆ ببینێرێتە ئەو چونکە خۆی بە پێی یاسا وایە تەواوە حەقیقەتە ئەبێ وابێت بۆچی پارەەی بە من بۆچی پارە نێرم بۆ دەرەوە ئەم مەبلەخە پارە بۆچی ئەنێرمە دەرەوە ئەبێ شتی پێبێنم حکومت بۆی هەیە داوام لێ بکە ئەبێ من ئینڤۆیسم هەبێت دەکەی ئەبێ فاتۆرەم هەبێت ئینڤۆیسم هەبێت بەپێی ئینڤۆیسە بە حکومەتیش بماتە حەقی خۆیەتی بەس کاتێک کە فەرقەکان نەکرێت یعنی ئەوە کێشەکەیە ئێمە ئەوەشمان تێپەڕانووە کێشەشمان نەبووە لەسەرەوە و ئێمە کۆمپانیاکانمان توانیویانە ئێستا ڕێگەی وشکانی دیاندۆزیوەتەوە زەمانی خۆیانەکەن ڕێگەی وشکانیان دۆزیوەتەوە کاتی خۆی پیانە و ڕێگەی ئاوریشم ئێستا بە ڕێگەی وشکانی موادیانی لەبەر ئەوەی کە خەڵک کەمتر لەسەری بکەوێت
0: چۆن نرخەکە چەند جیاوازی
1: نرخەکە بڵێ ئێستا کاتی خۆی لە پارەم کاتانە کۆنتەینەرەکە تا هاتە ئێرە حاویەشی گەورە هەتا هاتە ئێرە 6500 بۆ 5500 تا 6500 دلار تەکلیفەی هەبوو ئێستا 20000 بۆ 22000 دلار تەکلیفەی هەیە لە ماوەی بۆ نمونە 24 سەعاتیش ناکە لە ماوەی 12 سەعاتە من 15 ڕۆژ لەمە پێش کانتەینەرێکم بۆ 19000 دۆلاری تەکلیف کرد کە بەگەڵا بێ حسابی کەین ئیساگە من بۆ نمونە داومە بە حساب 155م بۆ کردووە باشە ئەگەر ئیسا بچم گەڵاکەی بۆ بکڕمەوە ئەبێ 2,600,000 زەرەر بۆ بچم گەڵاکە بکڕمەوە بۆی یعنی کولی کانتەینەرێک لەگەڵ دوێنێ فەرقەکەی 2,600,000 بۆ 3,000,000 دینارە ئەوە چێتە سەر چیە؟
0: تەنیا جیاوازی نێوان دوێنێ و ئەمڕۆ
1: بڵێ بۆ کانتێنەرێک ئەوە نەفەرقەکە ئەت بێجگەل لەوانەی کە پارەی مەنەسەشیان وەرگرت ئێمە پێڵین مەنەسە یعنی
0: پارەی بڵێ
1: بانقی ناوەندی بێجگەل لەوان ئەگەر ئەوانە قەرزار بن ئەبێ زیادەکەش زیاد بدەن بۆ نمونە ئەوان لە سادایان هەیە لە سا پانزیان هەیە لە سا بیسیان هەیە کە پاریان لە بانقی ناوەندیەوە بۆ چووە فەرقەکە زۆرە
0: بازار چەند نرخەکان بەرزە بنەوە بەم شێوەیە
1: بڕوان ناکەم زۆر بەرز بێتەوە ئێمە یعنی پێشبینیمان کردووە هەموو کاتێک کە برز نبیت او او او نرخی نرخی کالاکان زور برز نبیت چون که با اما جن من باید که رجای کی زور من دوزیوت او کمپانی کان رجای کی زوریان دوزیوت او جودی کی زوریان کدوم که کالا زوبید که حالا سندروز نبیت و زود جال دستش داره چه بونی من است تو چه گلاب کرده با سو پنجاوشش چه دلسوز زبیا با سو پنجاوشش با کمپانی ابلا بی زحمت جنابو نالی نرخ برز بیت او فرم اما یارمتی تو این تو برو با سو پنجاوشش بسو 56 معنی بسو 50 معنی چه شی یک معنی ما بیا به کمپانی گام بسو 56 چه شی یک معنی آیا هيا نیا و چه شکه کو رقابه کی نیتی
0: هیچ تکی فرمی بو ایوا هاتو چ که بانک ناندی الله یترمن پیدانی دلار زیاده کم هیچ تکاتو بو ایوا
1: یم اگا مالی بعضی گان کان ایم ایتر دلار بون منو کمپانی گان هم کمپانی او خو بن من محامی یا مسلی خو هي کسی خو هي لو ک اگادر بین اوایا او ک اگادر بین زور قرسیشا اکود پر حواله کن نگش قرصه. اینی اونه به قبلی او سوچیه که من فاتوره کم بو آسابی دمه. زور جال لپاش چل روش پنزار روش پرکش تکرده توا. اوش چشه؟ الله پرکه نروشت. پرکم بو نروشت الله نروشت.
0: باشه ایو دیناره ابن بانک دای انین ولیا؟ دواتر دولاره که نانیرم بوتن؟
1: زور چن نگر نشوات دریج ناتی.
0: دیناره کشتن پی نادنه وا؟
1: دیناره که آیت او دینار تداتو خو بانک پرکه نه وا. بس پرکه نروا.
0: نروات.
1: حوالکن نروان.
0: اوکی شی. اوکی شی چی اوان؟
1: لونی کاملا سبب بیشی لسبب کان فیلتره که فیلتره بون منا درشیا که بون منا همو پریکا تو سیفت کنیدیت سیفت که چه تا بانکی نیویورک و چه تا بانکی نیویورک لسری نسره چه تا بانکی نیویورک لیو اینا کریت لیو بون منا سیدی با سیفت که کریم پری بوچی روشت و بون منا پری روشت و بوچین یان بو مالیزیا یان بو بریتانیا یان بو حد ولاتی بیت ام کاملا کالای پیکرا بح خلالی چند ثانیه اگر قبول به یک سر داد اگر قبول نبا سیفت کتا کرده تو اگر قبول به یک سیفت کتا رواد چه بو بانکی که تو دعوا کرد و پاره کی بفتید
0: باشه
1: اما ایشی شانه لا اینه کی کش یو دارین اونه بلانه بون منظر جار و که بیستو مانه کمالک خلق لبانک کنه یارمتی او کمپانی آنان که زیادتر با قوت پاره وان زیادتر رواد یعنی اوشتانش هست
0: باشه
1: ایا کامیان زور وارده کنه زور صحیح نزنیم
0: که کامیل اگر زور با کرتی ولام دیتو امرو که بازار شلش جابو هیچ بازرگانی که برو با نرخه بسو هشتا هزار ناچار به دولار
1: برو نکم کزبتانه بکرد لبرای نایچه اگر جیگیر بید کیش یک معنی اگر جیگیر بید لکه حد یک بوسه خوی در دنیا وایا بازار عمله هر برز و نظمه کد و برز شارزه یکی باشه الحمدلله برز و نظمه کد 5000 6000 با نمونه دولار فرقی که کد بز نک لصاب شپینجی بشه تسر
0: اما براستی اوش تنازم
1: اوش محققتا او يعني او قبول کراونیا او بازارش تحملی ناکا اما چشیک معنیه زو اما گلا لصاب پنجاو یک و چو سو پنجاو پین، سو پنجاو شش، سو پنجاو چوار، سو پنجاو سی یعنی اما دینه که بازار بلین تلعبه که بازار اعتیادیه بون منه زور فرق نگه بس اگر لپنجاو پینج و پنجاو شش و ایسا چو تا سو هفته او تو سو چه شکه او فرقه که زوره
0: زور سپاس بو کامل کن لری کمپانی چینی کن ل کمپانی عراقی کن ل ولاتی چین زور سپاس بو آماده بونه دست خود سپاس بو زنیاری کن
1: سپاس دکم
0: طبعا لقل میوان کم دا گفتگوی او من کرد که بازار چکاری گری که ببمی که سنر خکان بو شوی گوراوا یک شته من امه بیلم اوی شویا براستی به وجدانی امرو مارکت و مولو شنکان لبازارا نرخیان برس کرده بیتاوا زانن بو چونکه ایو بم نرخ گرانه شتان نکریوا انجا می داشکاندن بو نرخی برنجو موبیلیات و اوتومبیل و هر شتی که بمسط و هشتا هزار و بمسط و هفتا هزار بیکی براستی ما بیوجدانه چونکه ام نرخانه ایش لجانی بازارا هی حواله که ناخوشه که به بازار دراوا تو او کات دست بکه بشکانه وی نرخی دینار بران بر به دولار لای خود کاته چی بو دولاره کالا اکریل دروا نک بو دولاره که سل شلا جانه لبازاره هی چون که اما شوکی بازارو لروجانی داتو دا نرخی که بینین که ایتر بازار لنگری تیا اکری کشتی که دینار لنگر اکری لا نیوان نرخی که پیویس ناکه هر لیستا و ایو برو نرخی کالاشتو مگران بکن او بیوشدانیه و برانبر بخوت و برانبر بخلقی نوچکی خوت و برانبر با ولاتکشت چون که تول شلجانی بازار دوخی نخوشی ولاتکت قوستو توا بو اوی کمک داهاتی خود زیاد که بلام اوش بزنم

بخوا پارێک بەو شێوەیە بە ناحەقی و بە فێڵکردن کۆیکەیتەوە لەشتی خراپادایانەی پارەکەت. بۆیە ئێستا کە بازار شڵەژاوە ئەمڕۆ هیچ نرخێک هیچ مامەڵەیەک بەو دینار و دۆلارم مەکەن، یعنی مشکێننەوە بەو نرخە کاڵەکانتان. چەند ڕۆژە چۆن شتان فرۆشتەوە بۆ شێوەیە بەردەوام بن تاوەکو ئەوەی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار لە بازاردا سەقامگیرە بێ؟ بەڵام کێشەی بازرگانەکان من ئەزانم لەبەرەوەی دۆلاریان بە نرخی فەرمی پێنادرێت ناچارە بن لە بازار بیکڕن، بەڵام لە ڕۆژانی داهاتوودا بینین دینار لە نرخێکا جێگیرە بێت و ئەم شڵەژانەی نامێنێت، چونکە هەم بانقی ناوەندی هەم عەلی زەیدی و حکومەتەکەشی بڕیاری نوێ دەرەکەن بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو دۆخی ئێستا کە هەیە. اینجا من حوالا بروی کنم پیشکش کردن ولم رو مالا تایبت دا لگل تانابوم و میده کم زانیاری کن ما ببیت هوی اوی که اول لزیانی گورا دور بکونه و کمی که دی که پاش بچانه که او کارم بجار لگل تان بردامان بیت بخواه تان سپرم.

0: پاوەندی منی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لە بەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێر چنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هونە هاوپەیمانی مەککە، سعودیا، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کرد بێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێر هاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

بردوامم لەگەڵ تانەوە هەندێک واڵ و زانیاری گرنگی پەیوەست بە ڕێکەوتنی نێوان هەولێر و بەغداد. شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لە بەغدادە.

لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق کۆ دەبێتەوە. ئەرێم کەمالاغا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق با کەناڵەشتی ڕاگەیاند. شاندی باڵای دانوستانکاری حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستان لە دوێنێوە لە بەغداد و ئەمڕۆ شاندەکە کۆبوونەوەکانی دەست پێ دەکات. ئاماژەی بۆش کردوە شاندەکە تاوتوی داخوازیەکانی کورد و جێگیرکردنیان دەکات. سەبارەت بە پابەندیەکان و ماف و شایستەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدراڵی عێراق بۆ ساڵی 2027 جێگیرکردنیان. شاندەکە پێکهاتووە لە ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی فەرمانگەی مانگی و بەدۆداچوون و بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و بەڕێبەرانی گشتی بودجە و ژمێرکاری لە وەزارەتی داراوی ئابووری هەرێمی کوردستان و نوێنەری وەزارەتی کاروباری پێشبەرگەش لە شاندەکەدا. هەروەها شاندەکە بە ئامانگی لەگەڵ نوێنەرە کوردستانیەکان لە دەسەڵاتە فیدراڵیەکان کۆبوونەوەی فەرمی لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق دەکات بە مەبەستی گفتوگۆ و گەیشتن بە تێگەیشتنێکی هاوبەش و دادپەروەرانە لەسەر پابەندی دارایی و نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان. هەروەها ماف و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدراڵی بۆ ساڵی 2027. شاندی هەرێمی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە موچە و شایستە داراییە بنەڕەتیەکان لە پێوەری خەرجە ڕاستەقینیەکان واتە ئینفاقی فیعلی و هەر کۆتوبەندێکی دیکە کە ببێتە هۆی دواخستن، ڕاگرتن یا کەمکردنەوەی شایستەکان دوور بخرێتەوە لە بودجەی فیدراڵیدا میکانیزمێکی ڕوون و جێگیر بۆ دابینکردن و ناردنی ماف و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان دابنرێت.

0: دلار بجار او زانیاری بلای من ساکل جنی دارای پرلمان عراق لکوبونه و دایا بو قصه کردن لسر بابتی امن رخی کال لاین انجمنی وزیران عراق و دیاری کراوه کا بیانی امرو راگین را بفرمی یعنی بجار کوبونه و کیم بو او یم صوباس سرن پرسب کن شو کدلن یعنی ما شرجانی له بازار دا دروست کردو له همان کاتی دا دلن حکومت عراقی دیویت معاملی تواوتی هر به دینار عراقی به وته بدراوی نه خوئی بیت و پیوسی زیاد له بازار دا پیوسی کان زیاتر به دلار نه بلکو همو معاملکان با دراوی عراقی بیت بو اله سره مکو دبنه و گفتو گو دکن پاشان له کوبنی پرلمانیش به ګومان صوباسته سره مدکن ک بر یار امر دانش نکان انجام بدرید یعنی بجار بگشتی هاوشوی شارو ناو سوزیز یکانی هرمی گرسامن من بیانی امرو یعنی گرام بنیو بغدادا لیرش لجانی عبودی دروز بوا او کسانی یا خود و نو سیگانی که کاریان آلو گوری دراوا شونی کاریان داخستو دکانکانیان داخستو بو اوی چاوری بکن بزان ری دو خکا بچو دگاد لگلی چکلا اندامانی لجنی دارای پرلمان عراق قسم کر بجار پرسیم خوی بریار بو ام بهای کدان راوا یعنی است جبهه‌جنگ که لذا هاتو داره بشه تبایی جبهه‌جنگ نبرایلی بدري. پرسیم ما وکاره کیشیا؟ رایگان که شکل وکاره کانه وی حکومت عراق دیوید لام رجی و کرتنانی بودجی چاره سر بکات که بات سلوسی تریلیون دینار دخم ریندیت. بالامتا کوی استاکش پارلمانی عراق با دیاریکرایی لجنه دارایی لکومنو دایل سرم پرسید چون که بابتی دیاری کردنی بهای دلار برانبر به دینار عراقی عمل دسلاتی پارلمان دانیا بلکله د صلاتي بانکي ناوندي او انجمني وزيران عراق او هر لويش دنګي لسر درو بلان پارلمان لري د توانه گفتگو وکړ لکات یک دکا رشنوسي پروژه اساسي بوزي سال 2027 رواني پارلمان عراق او ان لري په داسونو برشنوسه کده بکنت یبن کان خو یم بلن دوات کارت او رګان یاخدو کارتاني کف شاره بده سينو بکاري بین بووي ګورانکاري یک لا بهاي ډالر بکن برابر با دراوي عراقي
1: دست خوش یوسف لبونی زانیارینوی دیم اولاد سپاس سروکی فراکسیونی یکیتی ل انجمنی نوێنەران عراق سی بو کانالش کردو دلیت وزیری دارای عراق پی راگند و نوتی هەرێمی کوردستان زۆر زیات لەو بەرهەم دێنرێت کە دەگوترێت بەڵام ئەوەی تری بە قاچاق دەڕوات هەرێم کەمالاغا باسی لەوە کرد وزیری دارای گوتوێتی بە دۆکۆمێنت و داتا قسە دەکەین ئەوانشی لە پێش کۆبوونەوەکەی لەگەڵ نوێنەرانی کورد لە بەغداد بۆ چوارچێوەی هەمانگی خستۆتە ڕوو گوتیشی وەزیری دارایی بۆی ڕوونکردوونەتەوە پێشتر ڕێکەوتن کراوە لەسەر ڕادەستکردنی 400 هەزار بەرمیل نەوت دواتر ڕێکەوتون لە 230 هەزار بەرمیل نەوت کراوە و دەفرۆشرێت بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕشدە لەسەرەوەی توانای دابینکردنی ئەو بڕەنەوتەی نییە بەڵام فالح ساری بە پەرلەمانتارانی گوتووە بەفەرمی ئۆپیک سۆمۆ ئاگادار کردۆتەوە نەوتی هەرێمی کوردستان زۆر زیاتر بەرهەم دێنرێت و بەڕێکراوە
2: ئێمە بە ڕسمی پێمان وتراوە کە نەوت لەم ڕێژە زۆر زیاتر بەرهەم دەهێنرێت گوتم باشە نووساوێکی سۆمۆ مام بدەیتیان گوت کاکە من لە ڕێگەی ئۆپکەوە ئاگادار کراینەوە کە عێراق و سۆمۆ ئاگادار کراتەوە کە نەوت لەوە زیاتر بەرهەم دێنرێت و بەڕێکراوە ینی واتە نەوت بە تحریم ڕۆیشتووە ناقەشە ئەوە مادۆ کە بە کورتی گوتمان ئەمە لەوانەیەیان تێ زیاتر دەقیق چکە ئەمە نەوت ئێستا خۆ گەر بڕوە لەبەرەوەی بە تایبەتی ئەو سیستەمێکی ئێستا هەیە بۆ بەڕێکردن و لە جیهانە ئەمان ڕقەم دەدا لە هەموو شوێنەکە و ڕقەمە ناشادێتەوە گەر ئەوە کرێ من پێمان خۆشە تو لەوە با قسەی سۆسیال میدانە بگوتی نامن بە هەموو دۆکۆمێنت قسەتان لەگە دەکەم
1: یەکێتی ژوورەکانی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان لە سلێمانی تاوتوێ بەرزبوونەوەی بەهای دۆلاریان کرد بەرامبەر بە دینەر دواتر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی دانیگەرانی خۆیان لە بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار دەربڕی و ڕایانگەیاند ئەو بڕیارە کاریگەری نەرێنی لەسەر بازارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق دەبێت یەکێتیەکە دەشڵێت بڕیارەکە بە شێوەیەکی دیراسەکراو نەدراوە مەرجەکانی هاونیشتیمانیان و بازرگانان لەبەرچاو نەگیراوە داواش لە حکومەتی فیدرال و بانکی ناوەندی دەکەن پێداچوونەوە بە بڕیارەکە دابکات و هەلومەرجی خەڵک و بازرگانان لەبەرچاو بگرن یەکێتی ژوورەکانی بازرگانی پیشەسازی هەرێمی کوردستان داوای لە بازرگانان کرد نرخی کاڵا و شمەکەکان بەرز نەکەنەوە ئەو کاڵایانەی بە نرخی پێشوو هاوردەیان کردووە بە گران نەیفرۆشنەوە بۆ ئەوەی هاونیشتیمانیان زیان بکەن
3: ئێمە وەکو ژووری بازرگانی و پیشەسازی یەکێتی ژوورە بازرگانیەکان و پیشەسازەکانی هەرێمی کوردستان ناڕەزایی خۆمان دەردەبڕین لە بڕیارەوە لبروی کاریگری لرینی دکات سر بازار و بازرگان و حولاتی لکوتایی دا و انقلان وای او بریاره بشویچی دراسه کرا و مکره و عمو مرزی بازرگانان و پیوش سازان و حولاتی لبرتساو نجیره و داوالا حکومتی فیدرال و بانکی مرکزی دکنین که پیدا چونو و بریاره دا بکا بریاره اگمه که عمو مرزی حولاتی بازرگان و عراق و حریم کردستان لبرتساو بجیره.
1: فالح ساري وزير دارائي عراق رايغان لبوجه سالي 2027 ترخاني داراییان بو گریبستو اواني كري روشانه وردگرن دياري کردو. وزير دارائي عراق لاميانی ميوان داري کرنی للان لجنه دارائي انجمنی نوینران و اماشه بو کرد. روشه بوجه کی واقعیان بو پیداوستکانی دولت آماده کردو. رشد بون لسروی ارککانی دولت لچوارچوی رشنوسی بوجه دا گرانتی کراو. گوتشی برو برو بنوی ناجگیری نرخ. نرخی که نرم من با نوت دیاری کردو، ترخانی دارایی من با گریبستو اوانی کری روشانه وردگرن دیاری کردو. بیشتر علی موسوی اندامی لجنه دارایی لانجومنی نینرانی راق با روشنامه صباحی را گندو با ماوی دو مانگ لنا وزارتی دارایی گفتو گول سر گریبستکان کرو. تاوکو گیشتون با رکوتنیک با جگیر کردنیان لرشنوسی با جی 2027 راق دا. با گوته یو اندامی لجنه دارایی لانجومنی نینران نزدیک 1 میلیون کارمندی گریبست لا بودجه عراق دا کرین به همیشه ای.

0: دڵشاد شەهاب گوتە بەشی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لەسەر داوای نێچیرڤان بارزانی بەشداریان لە جەژنی نیشتیمانی تورکمانەکاندا کردو. گوتیشی خۆشحاڵین ڕۆژێک هەیە کە سەرجەم حیزب و لایەنە سیاسیەکان و کەسایەتی جیاوازەکان دەتوانن لە ڕۆژێکی لەم جۆرەدا کۆ ببنەوە.
1: ئەمڕۆ بەناوی جەنۆبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان ڕێزدار نێچیرڤان بارزانی بەشداریمان لەو ڕۆژی نیشتیمانی تورکمان کرد کەوا هەم پیرۆزبایی بگەینین هەمیش خۆشحاڵی خۆمان نیشان بدەین جارێکی تر بەوەی کەوا ڕۆژێک هەبێت هەمان بەیەکەوە کە لێرە دەبینین زۆربەی کەسایەتیەکانی شاری هەولێر زۆربەی کەسایەتیە تورکمانیەکان کەسایەتی سیاسی کەسایەتی کۆمەڵایەتی شان بەشانی یەکتری لەگەڵ حزب و لایەنەکان و لەگەڵ کەسایەتیەکانی شار بەیەکەوە پیرۆزبای ئەم ڕۆژە دەکەن بۆ ئێمە زۆر جێگای دڵخۆشیە ئەم وڵاتەی ئێمە وڵاتی هەموومانە بە برایەتی و بە پێکەوە ژیان و بە قبولکردنی یەکتری دەتوانین تابلۆیەکی جوانی کوردستان نیشانی دنیا بدەین بە تایبەتی شاری هەولێر کە مرکزی مەڵبەندی پێکەوە ژیانی ئاین و نەتەوەکانە.
0: دوێنێ لە ڕووداوێکی تەموو مژاویدا کەسایەتیەکی دیاری سلێمانی و پێنجێن لە شاری سلێمانی کوژرە. هەرزوو دەستگامنیەکانی شارەکە هاتنە سەرێڵ و گوتیان یەک تۆ سەبرتانە بێ هەموو شتێک ڕوون دەبێت. دوای کەمتر لە 24 کاتژمێر لە ڕووداوەکە دەستگای یاسایشی هەرێمی کوردستان ڕاگەنراوێکی بڵاو کردوەوە. دەڵێت هەردوو بکوژی هاوڵاتیەکەی ڕۆژی ڕابردووی شاری سلێمانی کە قوربانیەکە ناوی محەممەد مەلای مامە گەورەی پێنجێنیە دەستگیر کراون. پێشتر ڕاگەیەنرا ئەو پیاوە با 25 ملیۆن دینارەوە لەگەڵ تەکسیەکدا سەرکەوت و دواتر تەرمەکەی دۆزراوەتەوە. دەستگای یاسایشی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە لە ماوەی کەمتر لە 24 کاتژمێردا بەڕێبەرایەتی گشتی یاسایشی پارێزگای سلێمانی هەردوو بکوژی محەممەد مەلای مامە گەورەی پێنجێنی کە بازرگان بووە لە مەزادخانەکەی خوارەوەی شاری سلێمانی هەردووکیان دەستگیر کراون. ئاماشە بۆشکراوە لە دوای بەدواداچوون و لێکۆڵینەوەی بەردەوام توانیویانە بکوژی سەرەکی و هاوکارەکەی لە ئەنجامدانی ئەم تاوانەدا دەستگیر بکەن. دەشڵێت ئێستا تۆمەتبارەکان بە مادەی 406 لە یاسای سزادانی عێراقی ڕاگیراون و لێکۆڵینەوە لە دۆسیەکە بەردەوامە. دەستگیرکردنی تۆمەتبارانی ڕووداوەکە لە کاتێکدایە شەوی دووشەمە لەسەر سێشەممە تەرمی ئەو هاونشتیمانیە لە گردی سەیوان دۆزرایەوە کە سوکارەکەی باسیان لەوە کرد کە 25 ملیۆن دیناری پێبوو ویستوێتی قەرزی کارەبای پێبداتەوە لە ماڵ چۆتە دەرەوە و پەیوەندیان لەگەڵی دابچڕاوە پاش ماوەیەک تەرمەکەی دۆزراوەتەوە.

چی گەن پەیوەندیەکانی نێوان چین و عێراق لە قۆناغێکی گەشەپێدانی قوڵ و سەقامگیریدا کە هاوکارێکی کردەیی و بەرەمداری لە نێوان هەردوو وڵاتدا لەبارە جێجەکاندا هێناوەتاراوە کە دەرەنجامی ئەرێنی و مێژووی لێکەوتوتەوە. باڵێزی چین لە عێراق ئەوەشی خستۆتە ڕوو. کۆمپانیا چینیەکان بە شێوەیەکی کارا بەشدارن لە پرۆسەی بنیادنانەوە و گەشەپێدانی ئابووری عێراق بە تایبەتی لە کەرتە استراتیجیەکانی وەک نەوت و کارەبا و ژێرخانەکەیدا. ئەوەشی ڕوون کردەوە ئەم هاوکاریە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش دامەزراو و هیوای خواست پەیوەندیەکان فراوانتر بکرێن بۆ بوارە نوێیەکانی دیکەش. بە جۆرێک خزمەت بە چەسپاندنی هاوبەشی استراتیجی گشتگیر لە نێوان هەردوو وڵاتدا بکات کە هەردوو وڵات خاوەنی تەواوکاریەکی ئابووری بەهێزن. عێراق نەوتی خاو بەرهەمە نەوتیەکان بۆ وڵاتی چین هەناردە دەکات. لە بەرامبەردا چین ئامێری کارەبایی و ئۆتۆمبیل و جلوبەرگ و خۆراک و بەرهەمی جوانکاری بۆ عێراق هەناردە دەکات.

وزەی ئەمریکا پێشبینیەکانی بۆ نرخی نەوت بەرز کردەوە کە لە چارەکی چوارەمی ئەمساڵ یەک بەرمیل نەوتی خاو دەگاتە 105 دۆلار. ئەمەش لەژێر ڕۆشنایی دابەزینی خێرای کۆگاکانی جیان و بەردەوامی کەمی دابینکردن لە بازارەکاندا. بەڕێوەبەرایەتی زانیاری وزە کاسەر بە وەزارەتی وزەی ئەمریکایە پێشبینی کردووە تێکرای نرخی بەرمیلێک نەوتی خاوی برێند لە چارەکی چوارەمی ئەمساڵ بگاتە نزیکەی 105 دۆلار. نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێند لە بۆرسەی جیهانی بە 101 دۆلار مامەڵی پێوە دەگرێت و نەوتی تەکساسی ئەمریکاش بە 90 دۆلار. ئاژانسی رویترز بڵاوی کردۆتەوە هاتوچۆی گواستنەوەی نەوت لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە تووشی پەککەوتن بوو. گەرووێک کە پێشتر پێش جەنگەکە لە 120 پێداویستیەکانی نەوتی جیهانی پێدا تێت دەپەڕی. ئاوکات ئێران لە وەڵامی هێرشە سەربازیەکانی ئەمریکا هێرشی کردۆتە سەر ژرخانی وزە لە ناوچەکەدا. چاوەڕوانیش دەکرێت دابەزینی کۆگا جیهانیەکان و کەمبوونەوەی دابینکردنی گازوائیل ببێتە هۆی ئەوەی نرخەکانی نەوتی خاو بە بەرزی بمێنێتەوە. بەڕێوەبەرایەتی زانیاری وزەی ئەمریکا گوتوویەتی لەگەڵ بژانەوەی ڕەوتی گواستنەوە و دووبارە پڕکردنەوەی کۆگاکان پێشبینی دەکرێت تێکڕای نرخی بەرمیلێک نەوتی خاوی برێند بگاتە 84 دۆلار لە ساڵی 2027. هەناردەی نەوتی وڵاتانی کەندا و جگە لە ئێران بۆ زیاتر لە 181 ئاستی پێش جەنگ لە مانگی ئەیلول زیادی کردو. ئەوەش بەوەی ڕێگاکانی دیکەوە وەک جێگرەوەی گەرووی هورمز لە هەناردەکردنی نەوتدا بەکاردێنرێت. وەزیری دادی عێرێبی کوردستان نووسراوێکی لە مانگی ئابی ئەم ساڵا ڕاستەی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی کردو و دەڵێت ئەگەرچی خۆتان گرێبەستی کار پەسەند دەکەن بەڵام پێویستە گرێبەستە پەسەندکراوەکان بنێردرێتە فەرمانگەی دادنووس و جارێکی دیکە پەسەند بکرێت. لە نووسراوەکەی فەرسەت ئەحمەد وەزیری دادی حکوومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان داتووە گرێبەستی کارکردن لە نێوان کرێکارانی بیانی یان کرێکاری خۆماڵی لەگەڵ خاوەنکار پێویستە لەلایەن فەرمانگەی کاری پەیوەندیدار پەسەند بکرێت. لە نووسراوەکەدا تۆ لە پاش ڕەزامەندی فەرمانگەی کار ئەم ڕەزامەندیە ئاڕاستەی فەرمانگەکانی دادنووس دەکرێت و لەوێش پەسەند دەکرێت. بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ هەشت ئەو کۆمپانیایی کاری ئەلکترۆنی عاریزەی فەرمانگەکانی دادنووسی دەکات بڕێک پارە لە کرێکار لە بەرامبەر پەسەندکردنی گرێبەستەکەی و بە ئەلکترۆنیکردنی وەردەگرێت کە لە 15,000 دینارەوە دەست پێ دەکات و لە ناو فەرمانگەی دادنووسیش بڕێکی دیکە پارە وەردەگیرێت. بەڵام ئەو پارەی بۆ کۆمپانیەکە وەردەگیرێت زیاترە لەو بڕەپارەی کە بۆ حکوومەت وەردەگیرێت. ئەم بڕیارە نوێیە و لە 30 ئەیلولی ئەم ساڵ لەلایەن وەزارەتی دادەوە دەرکراوە. ئاڕاستەی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و فەرمانگەکانی دادنووسی کردووە و چەند ڕۆژێکە کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە.

ئشکرا سەرفەوجی دووی لیوای شەستوی کی حەجدی شابی هەمان شت دووبارە بوو. پام لێری کەناڵ هەژ ڕایگەن ئێرشەکەی سەرفەوجی دووی لیوای شەستوی کی حەجدی شابی هیچ زیانێکی گیانی نەبوو، تەنها زیانی مادی هەبوو. ئاوکا سەرچاوەیەك لە لیواکە بە کەناڵشتی ڕاگەیەن لە ئامادەباشیدان بۆ هەموو ڕووداوێک و چاوکراون بۆ وەڵامدانەوەی هێرشەکان. دەشڵێت ئێرشەکە زیانی بە کامێرای حەراری گەیاند و دواتر هێزێکیان دوای چەکدارەکان کەوتون. ڕۆژی دووشەمەی ڕابردوو بە هەمان شێوە لە حەویجا هێزێکی داعش هێرشی کردە سەر ڕێبایەکی هێزەکانی پۆلیسی فیدراڵی و لە هێرشەکەدا ڕێپێدراوێکی پۆلیس کوژرا بە ناوی بەکر ماجید لامی و چوار پۆلیسی تریش بریندار بوون. سەعدوون جاسم قایمقامی شارۆچکەی حەویجە بە کەناڵشتی ڕاگەیەن هێرشەکە لەلایەن ژمارەیەک چەکداری داعشەوە ئەنجام درا و هێز ئەمنیەکان گەیشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە و دەستیان کردووە بە لێکۆڵینەوە. ئەمە هێرشانە هاوکاتن لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق بە گوێرەی ئەو ڕێککەوتنەی کە حکوومەتی عێراق لەگەڵ ئەمریکا هەیبوو کە لە ڕۆژی 30 ئەیلولی 2026 پرۆسەی کشانەوە کە جێبەجێکرا.

بابەستێکی ئاڵۆزیەکانی سنووری پارێزگای کەرکووک و حەویجەتان بۆ بکەم. لە هەمان ئەو ناوچەی کە هێرشەکەی ڕۆژی دووشەمەی تێدا ئەنجامدرا لە حەویجە و

ئێمە سەرپرسی پێوەست بە تورکیا و باکووری کوردستان. ئەمڕۆ سەرۆکی شارەوانی ئیزمیر دەچێتە نێو ئاک پارتی و بەو جۆرەش بۆ یەکەم جار شارەوانی ئیزمیر دەچێتە ژێردەستی ئەو پارتەوە. لە ماوەی هەڵبژار نەخۆجیەکانی 25 ساڵی ڕابردوودا ئاک پارتی هەموو هەڵبژارنەکانی شارەوانی لە ئیزمیر دۆڕاندوو کە سێمین گەورە شاری تورکیا. ئەو شارە بەردەوام قەڵای جەهەپە بوو، ئێستا یەکێکە لە ناوەندە سەرەکیەکانی پارتی نوێ. جەمیل تووگای سەرۆکی شارەوانی ئیزمیرە لە سەرپشکی جەهەپە. بەڵام 18 حوزەیران دەستی لە جەهەپە کێشایە و 30 ئەیلولیش لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا کۆبوو. ئەمڕۆ بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەنجومەنی ناوەندی بەڕێوەبردنی ئاک پارتی کۆ دەبێتەوە و چاوەڕوان دەکرێت تێیدا جەمیل تووگای و چوار سەرۆکی شارەوانی شارۆچکەکانی سەر بە ئیزمیر بچنە نێو ئاک پارتی و لەلایەن ئەردۆغانەوە سیمبولی ئاک پارتی لێخەیان بدرێ. پێش دەستپێکردنی کۆبوونەوەکە جەمیل تووگای گەیشتە بارگای ئاک پارتی و بەو جۆرەش پەیوەندیکردنی بە ئاک پارتی یەکلایی بوو. بۆ یەکەم جارە شارەوانی ئیزمیر دەچێتە ژێردەستی ئەو پارتە کە هەرگیز نەیتوانیەوە بە هەڵبژاردن بیباتەوە. ئەژماری فەرمی ئاک پارتی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڤیدۆیەکی سچرکەیی بڵاو کردۆتەوە لە ڤیدۆکەدا تەپۆڵکەیەک دەردەکەوێت کە لە زبڵ و خاشاکەوە دەبێتە گوڵ و گوڵزار. ئەوەش وەک ئاماژەیەک بەوەی شارەوانی ئیزمیر لە شارێکی فەرامۆشکراوە دەکرێتە ناوچەیەکی ئاوەدان. وەزارەتی ناوخۆی تورکیا سێ سەرۆکی شارەوانی سەر بە ئۆپۆزیسیۆنی لە کارەکانیان دوورخستە و لە ئیزمیر و ئیستانبولی هەڵمەتی دەستگیرکردنی بەرپرسانی دوو شارەوانی بەڕێوە چوو. وەهاب سەچەر سەرۆکی گەورە شارەوانی مێرسین و عەبدوڵا ئۆزیخت سەرۆکی شارەوانی شارۆچکەی یەنی شەهیر لە مێرسین و ئەحمەد سەرکان سەرۆکی شارەوانی مەزیتڵی کە لە مێرسینە ڕۆژی سێشەمە بەندکران. ئەمڕۆش چوارشەمە وەزارەتی ناوخۆی تورکیا بە بڕیارێک هەر سێ سەرۆکی شارەوانیەکەی لە کارەکانیان دوورخستەوە. ئەو سێ سەرۆکی شارەوانیە تاوەکو ڕۆژی دادگاییکردنیشیان بە بەندکراوی دەمێننەوە. چەند ڕۆژێک پێشتریش وەزارەتی ناوخۆی تورکیا سەرۆکی شارەوانیەکانی ئەیوب سوڵتان و ئاتاشەهیری ئیستانبولی لارکەکانیان دوورخستەوە. هەر ئەمڕۆ چوارشەمە ئیزامنیەکان لە شارەوانیەکانی شارۆچکەی ئەسەنیورتی سەر بە ئیستانبول و شارۆچکەی چەشمەی سەر بە ئیزمیر دوو هەڵمەتی دەستگیرکردنیان ئەنجامدا و نزیکەی 20 بەرپرس و کارمەندی شارەوانیان دەستگیر کرد. تەرمی قوربانیەکی دیکەی کەشتی ژێراوکەوتوەکەی قوبرۆس دۆزرایەوە و تاوەکو ئێستاش تەرمی چوار بێ سەر و شوێن بوو نەدۆزراونەتەوە. ڕۆژی سی ئاب کەشتێکی نەفەرالگر کە 267 کەسی لەسەر بوو لە دووری 4 میل لە کەناراوەکانی بەندەری گیرنەسەی قۆبرۆسی باکوور ژێراو کەوت. پێش ئەوەی کەشتێکە بە تەواوی ژێراو کەوێت زۆربەی گەشتیارەکان ڕزگار کرا. دەسەڵاتی قۆبرۆسی باکوور ڕایگەیاند ڕۆژی سێشەمە تەرمی بێسەرشۆبەیەکی دیکەی کەشتەکان دۆزیوەتەوە. بەو جۆرە ژمارەی تەرمە دۆزراوەکان گەیشتە 24 تەرم و تاوەکو ئێستا 4 کەس بێسەر و شوێن و گەڕانی تیمەکانی تورکیا و قوبرۆس بەدوای ئەو چوار تەرمەدا بەردەوام. بە جۆرە ئەو زانیاریانەی لە دانیشتنی دادگایکردنی تۆمەتبارانی ڕووداوی ژێراوکەوتنی کەشتێکە دەست میدیاکانی تورکیا کەوتووە. بەشی پێشەوەی کەشتێکە لە 17 حوزەیرانەوە واتە نزیکەی دوو مانگونی و بەر لە ڕووداوەکە زیانی بەرکەوتوو پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەبوو. بەڵام بە فەرمانی کاپتنی کەشتێکە کارمەندانی دەستەی کەشتیوانی بە بەکارێنانی بۆیاخ و سلیکۆن و سیکۆتین و چەسب هەوڵی چاکردنەوە و نۆژەنکردنەوەی زیانەکانیانداوە.

وەزیری دادی تورکیا دەڵێت دۆسەی بکەرنادیارەکان یەکلایی دەکەنەوە کە تایبەتن بە کوشتنی هەزاران کەس لە چەندەی ڕابردوودا و ئێستا کار لەسەر 638 دۆسێ دەکەن. ئاکن گوێرلەرک وەزیری دادی تورکیا لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ئاژانسی ئەنادۆڵ ڕایگەیاندووە بەردەوامن لە یەکلاکردنەوەی دۆسەی بکەرنادیارەکان کە تایبەتە بە دۆسەی ئەو کەسانەی لە چەند ساڵی ڕابردوودا کوژراون یان برینداکراون و بکوژ و تاوانبارەکان تا ئێستا نادیارن. گویلارک باسی لەوە کرد تاوەکو ئێستا کاریان لەسەر 638 دۆسەی بکەرنادیار کردو و 58 دۆسەیان یەکلاکراونەتەوە. دۆسەی بکەرنادیارەکان لە باکووری کوردستان بریتیە لەو ڕووداوانەی تیایاندا سەدان سیاسی ڕۆشنبیر و چالاکوانی کورد تیرۆرکراون و بکوژەکانیان سزا نەدراون. بەشێک لەو کوشتنانەش لەژێر ناو پەردەی دەزگامنیەکانی دەوڵەتدا ئەنجامدراون. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە ناوەڕاستی مانگی تەمموزی ساڵی ڕابردوو باسی لەو هەڵانە کرد کە دەوڵەتی تورکیا دژی هاونشتیمانیانی باکووری کوردستان ئەنجامیدا و گوتی تۆرۆسە سپیەکان تاوانە بکەرنادیارەکان و ڕووداوەکانی گرتوخانەکانی دیاربەکر یەکێک بوون لەو هەڵانەی دەوڵەت و حکوومەتە یەک لە دوایەکەکان ئەنجامیانداوە. سەرەڕاوەی دامەزراوەکان و حکوومەتەکانی تورکیا ڕەتیان کردەوە دەستگایەک بە ناوی ژیتەم هەبێت کە بەشێک لە تاوانەکانی بکەرنادیارەکانی خستۆتە خراوە تاستۆ بەڵام داواکاری گشتیان قەرا لە 2011 داماژەی بۆ کرد. بێ وەرگرتنی ڕەزامەندی وەزارەتی ناوخۆ سەرۆکایەتی ئەرکانی سوپا فەرماندەیی گشتی جەندرمە بڕیاری پێکهێنانی ژیتەمی داوە.

حوتی اکتوبری حماس بۆ سەر ئیسرائیل چەندین جەنگ و ئاڵۆزی بەدوای خۆی داهێنا. گۆڕانکاری ڕیشەی لە دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دروست کرد و دووبارە هاوسەنگی هێزی

0: لە ناوچەکە داڕشتەوە. هێرشەکەی حوتی تشرینی یەکەمی 2023 بووە هۆی کوژرانی زیاتر لە 1200 ئیسرائیلی و بە بارمتەگرتنی 251 دیکە کە 168یان بە زیندوی گەڕێنرانەوە بۆ ئیسرائیل و ئەوانی دیکەیان گیانیان لەدەستدا. وەڵامدانەوەی ئیسرائیلیش بە وێرانبوونی غەزە و ئاوارەبوونی ملیۆنان کەس لە دانیشتوانەکەی و کوژرانی زیاتر لە 74000 کەس کە تاوەکو ئێستاش کۆتایی نەهاتووە. لەو لاشەوە گورزی قورسی ئیسرائیل لە حەماس و حیزبوڵڵای لوبنان بەردەوامە کە دیارترین سەرکردە باڵەکانیان کوژران و خاکێکی بەرفراوانیش لە غەزە و باشووری لوبنان کەوتە دەست سوپاکەیان. یەکێک لە دیارترین پێشهاتەکانی دوای حوتی ئۆکتۆبەر دەستپێکردنی هێرشی موشەکی ڕاستەوخۆ بوو لە نێوان ئیسرائیل و ئێران و دواتر هێرش و ئۆپراسیۆنە یەک لە دوای یەکەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران و وەڵامدانەوە موشەک و درۆنیەکانی ئێران لە ڕێگەی بە ئامانجگرتنی ئیسرائیل و وڵاتانی ناوچەکەوە. دارمانی دەسەڵاتی بەشارەسەد لە سووریاش لە دوای حوتی ئۆکتۆبەرەوە ڕوویدا کە بەرفراوانبوونی کارتێکەرە هەرێمیەکان بوونە هۆی ناسەقامگیربوونی سووریا تاوەکو دۆخەکە گەیشت بە لووتکەی دارمانی ئەو دەسەڵاتە لە کۆتاییەکانی 2024دا. ئەمەش بووە هۆی زیادبوونی هەژمونی تورکیا و دەست بە سەرداگرتنی بەرزاییەکانی جۆلان لەلایەن ئیسرائیلەوە. ئەوەی لە حوتی ئۆکتۆبەردا ڕوویدا تەنیا هێرشێک نەبوو کە دەستپێک و کۆتایی هەبێت، بەڵکو بە ئێستاشەوە کاریگەریەکەی لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست درێژ بووەتەوە، جگە لە فەڵەستین و لوبنان هێشتا جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران کۆتایی نەهاتووە و ئەمەش کاریگەریەکانی لەسەر وڵاتانی کەندا و ناوچەکە بەردەوامە. دوای هێرشەکانی بزوتنەوەی حەماس حوسییەکان پشتیوانیان بۆ غەزەییەکان دەربڕی و بردوومانی ئیسرائیلیان کرد و گرفتیان بۆ هاتوچۆی کەشتیەکان لە گەروی بابول مەندەب دروست کرد و ئێستاش جەنگی حوسییەکان فراوانتر بووە. پەککەوتنی جموجۆڵی بازرگانی لە گەروی هورمز و بابول مەندەب نرخی نەوت و زەی جیهانیان گەیاندۆتە ئاستێکی مەترسیدار. گۆڕانکاریەکانی دوای حوتی ئۆکتۆبەر لەسەر ئاستی جیهانیش کاریگەر بوون. هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە ناڕەزایەتی بەرفراوانی وڵاتانی ئەوروپای لێکەوتۆتەوە و هاوپەیمانی ڕۆژاوا و ئیسرائیلی گرژ کردووە و هەڵسەنگاندنەوەی هەژمونی دەسەڵاتی جیهانی لە نێوان ئەمریکا و چین و ڕووسیادا خێراتر کردووە. بەشێک لە وڵاتانی ڕۆژاواش پشتیوانی چارەسەری دوو دەوڵەتی بۆ ئیسرائیل و فەڵەستین دەکەن.
1: جێگری سەرۆکی ئەمریکا لە دیمانەیەکی دا لەگەڵ ڕۆیتەرس دەڵێت ئێران دەبێت پیتاندنی یۆرانیۆم بە شێوەیەکی واتادار کەم بکاتەوە، تاوەکو داواکارەکانی ئەمریکا جێبەجێ بکات و کۆتایی بە جەنگی حەوت مانگەی سەر وڵاتەکەی بێنیت. لە میانەی گەشتێکی کەمپینی هەڵبژاردنەکان بۆ ئەلاسکا، جەی دیڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند هەر ڕێکەوتنێک بکرێت تێیدا ئێران پەیوەست دەکرێت توانای پیتاندنی یۆرانیۆمەکەی کەم بکاتەوە لەبری ئەوەی دڵنیایی بدات لە داهاتووی ئەتۆمی. جێگری سەرۆکی ئەمریکا دەڵێت ئەگەر ئێران دەیەوێت پابەندی پیشان بدەن لە دروستنەکردنی چەکی ئەتۆمی، ئەو کاتە شتێک لەبارەی توانای پیتاندنەکەی دەکات. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا ئێران و ئەمریکا چەند پێشنیازێکیان گۆڕیوەتەوە بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ و کردنەوەی گەروی هۆرمز، بەڵام ترەمپ کۆتا پێشنیازی ئێرانی ڕەت کردوتەوە و هۆشداری داوە لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەخولی ئەمریکا هێرشەکان دەست پێدەکاتەوە. لەو بارەیەوە جەی دیڤانس دەڵێت ئەمریکا هێشتا کراوەیە لە بەردەم ئەنجامدانی ڕێکەوتن، بەڵام لە بەرامبەردا داوای هەنگاوی کۆنکرێتی لەسەر ئەتۆمی ئێران دەکات. گوتیشی واشنگتن دڵنیا نییە لەوەی ئێستا لە تاران کێ خاوەن بڕیارە. ئەمریکا لەگەڵ مەسعود پزیشکان سەرۆکی ئێران و عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە لە دانوستاندا بوو، بەڵام دیار نەبوو کە لە چوارچێوەی هێزی ئێران ئەم دوو بەرپرسە تاوەکو چەند دەسەڵاتیانێ. باسی لەوەش کردووە لە گفتوگۆدا بەردەوام لەگەڵ فەرماندە سەربازیەکان. ئەو نیگەرانیانەشی ڕەت کردەوە کە لەبارەی کەمبوونەوەی کەرەستە سەربازیەکان هەیە و دەڵێت ئێرانیەکان ناتوانن ڕێگری لە گواستنەوەی وزە بکەن لە ڕێگە ئاویەکانەوە.

وزارتی بەرگری سعودی ئاشکرای کرد هێرشێکی مووشەکی بالیستیکی حوسیەکانیان بە ڕاستی ڕیاز تێکشکاندووە. حوسیەکانیش دەڵێن فڕۆکەخانەی شا خالی دینێودەوڵەتیان بە مووشە کردووەتە ئامانج. تورکی مالیکی گوتەبێژی فەرماندەیی بە ناوی وەزارەتی بەرگری سعودیەوە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕاگەندایەکی بڵاو کردووەتەوە دەڵێت ڕێگری لە مووشەکێکی بالیستیکی کراوە کە حوسیەکان بە ڕاستەی باکووری ڕیاز ناردوێن. شلێت سیستەمی هەواڵگری هاوپەیمانی کار لەسەر سەکۆی هەڵدانی مووشەکی سەنعا دەکەن و هەر هێرشێکی مووشەکی هەبێت لەو ڕێگەیەوە تێکی دەشکێن. لە ماوەی ڕابردوودا یەحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان ئاشکرای کرد لە هێرشێکی مووشەکیدا فڕۆکەخانەی شا خالی دینێودەوڵەتیان لە ڕیاز کردووەتە ئامانج. بەڵام حوسیەکان هیچ بەڵگەیەکیان بڵاو نەکردەوە کە دەری بخات ئامانجەکانیان پێکاوە. بە یۆرەی گوتەبێژی حوسیەکان هێرشێکی دیکە کراوەتە سەر دەوروبەری فڕۆکەخانەی عەدەن کە بنکەی حکوومەتی یەمەنی تێدایە، بەڵام وردەکاری زیاتر لەسەر جۆر و چۆنێتی هێرشەکە بڵاو نەکراوەتەوە. هەوڵی بە ئامانجگرتنی سعودیا لە دوای چەند کاتژمێرێک دێت لە هێرشێکی فراوانی حوسیەکان بۆ سەر چەند بنکەیەکی سعودیە، لەوانەش خەمیس مووشیت و ئەبها و جازان و عەسیڕیش.

وزارتی بەرگری سعودیا خست نەخواروی موشکێکی بالیستیکی راگەیاند کە لەلایەن حوسیەکان یەمەنە و باڕاستەی باشووری ڕۆژاوای وڵاتەکە هەڵدرا بوو. بە جۆرەی ڕاگەیەندراوێکی وەزارەتی بەرگری سعودیا موشکەکە ئاڕاستەی شاری خەمیس موشەیتی لە باشووری ڕۆژاوای وڵاتەکە کراوە. هێزەکانی بەرگری ئاسمانی سعودیا توانیویانە سەرکەوتووانە بیخەنە خوارەوە. ئەمە لە کاتێکدا هێزەکانی حکومەتی یەمەن بە پشتیوانی سعودیا ئۆپراسیۆنێکی فراوانیان بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەو خاکانە دەست پێکردووە کە لە ماوەی ڕابردوودا لەلایەن حوسیەکانەوە کۆنتڕۆڵ کران. پێشتریش حوسیەکان بانگەشەی ئەوەیان کرد کە هێرشیان کردوەتە سەر فڕۆکەخانەی ڕیازی پایتەختی سعودیا و ڕەتیان کردەوە لە هیچ بەرەیەکی شەڕدا پاشەکشەیان کردبێت. سەرچاوەکانی هەردوو لە ئاژانسی ئەواڵی فرانس پرێسیان ڕاگەیاندووە تەنیا لە ماوەی ڕۆژی پێشوودا زیاتر لە 270 سەربازی حکوومەت و چەکداری حوسی کوژراون.

لە 112مین ڕۆژی واژۆکردنی لێکتێگەشتنی نێوان واشنگتن و تاران و دوای 221 ڕۆژ لە سەرهەڵدانی جەنگ و ئاڵۆزیەکان بلبلانی سەربازی و ئابوریەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران پێیان ناوەتە قۆناغێکی نوێ و هەستیارەوە. دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە جموجۆڵی کەشتێنە و دەڵگرەکان لە گەرەوی هورمز گەڕاوەتەوە بۆ ئاستی پێش جەنگ و تەنانەت تێپەڕیشی کردو. ئاماژی بۆش کرد کە وڵاتەکەی لە دۆخێکی زۆر باشدایە، لە کاتێکدا دۆخی ئێران زۆر خراپە. لە بەرامبەردا بەرپرسانی ئێران وەڵامی هێرشە ڕاگەیاندنەکەی واشنگتنیاندایەوە. محسین ڕزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران جەختی کردەوە واشنگتن جەنگە سەربازیەکەی دۆڕاندووە و لە جەنگە ئابوریەکەشدا تووشی ئەمان شکست دەبێتەوە. ئەوکات پارێزگاری بانکی ناوەندی ئێران دانی بەبوونی پەستانە ئابوریە قورسەکاندانا، بەڵام جەختی کردەوە کە تاران کۆمەڵێک بەرنامەی جۆراوجۆری بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی و پەستانانە داڕشتووە. لە ناوخۆی ئەمریکا دۆنالد ترەمپ ڕووبەڕووی ڕەخنەی توندی سەرکردەکانی پارتی دیموکرات لە ویلایەتی کالیفۆرنیا و تەنانەت هاوڕێی کۆمارەکانیشی بۆتەوە. دوایەوەی ڕایگەیاند بوو وێرانبوونی شارەکانی لۆس ئەنجلس و سان دیێگۆ لەلایەن ئێرانەوە باجێکی زۆر کەم دەبێت لە پێناو بەدەزێنانی سەرکەوتندا. سەبارەت بە هەناردەی نەوتیش ڕۆژنامەی فاینانشنال تایمز بڵاوی کردۆتەوە کە ڕۆژانە نزیکەی 12 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو و 2 ملیۆن بەرمیل سوتەمەنی لە ناوچەی کەنداوە دەردەچێت. بەڵام وەزیری گەنجینی ئەمریکا جەختی کردەوە کە ئێران لە 25 ئابەوە تەنانەت 1 بەرمیل نەوتی خاوی لەسەر کەشتیەکان بار نەکردووە. ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵیش پشتڕاستی کردەوە لە تەمموزی ڕابردووە هیچ کەشتێکی نەوەدەڵگری ئێرانی نەیتوانیوە هێڵی گەمارۆکە ببڕێت. لەلایەکی دیکەشەوە جەیدی ڤانس جەگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە واشنگتن هێشتا کراوەیە بۆ گەیشتن بەڕێکەوتن، بەڵام بە مەرجێک ئێران تواناکانی پیتاندنی یۆرانیۆم کەم کاتەوە. ترەمپ لە بارەی دارەدانی ئێرانەوە گوتی گەورەترین کێشە لە بارەی ئێرانەوە ئەوەیە کە هیچ کەسێک نازانێت چێ ڕابەرایەتی و وڵاتە دەکا. لە ناوخۆی تاران گرژە سیاسیەکان گەیشتونەتە لووتکە. ئەوکات لەگەڵ چۆڵبوونی وەزارەتەکانی بەرگری و هەواڵگری بەهۆی تیرۆرکردنی وەزیرەکانیان لە جەنگی ڕابردوودا وەزیری نەوتی ئێران دەستی لە کار کێشایە. لەلایەکی دیکەشەوە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕوبەڕووی داواکاری توندی پەرلەمان بۆتەوە بۆ لێپرسینەوە لەسەر کەناڵەکانی پەیوەندی و ئاراستەی دانوستانەکان لەگەڵ واشنگتندا.

0: دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە کۆبوونەوەیەکی بانگەشەی هەڵبژاردندا باسی جەنگی ئێران و گرانبوونی نرخی سوتەمەنی و ئەگەری هێرشی ئەمریکای بۆ سەر وڵاتە و کۆتایی هاتنی جەنگ کرد. ترامپ ڕاشی گەیاندووە باجێکی کەم لە پێناو ئاسایشی جیهان و ئەمریکا دەدەن. ئێران دەتوانێت شارێکی وێران بکات، با لۆس ئەنجلوس یان سان دیێگۆ وێران بکەن، ئەوەش باجێکی بچووکە. ترامپ سەبارەت بە جەنگی ئێران و گرانی نرخی سوتەمەنی باسی لەوە کردووە. نرخی بنزین و سوتەمەنی و جەنگی ئێران بە هەر ڕێگەیەک بێت کۆتایی دێت. دەشڵێت جەنگی ئێران بەم نزیکانە کۆتایی دێت. ئەوانیش ئەم کارەیان دەوێت.
1: دەمەوێت سەرکەوتنێکی گەورە ببینم. ئێوەش دەتانەوێت سەرکەوتنێکی گەورە ببینن، چونکە ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێت کە ئەنجامماداوە. لەبیرتان بێت دۆخی پەیوەست بە جەنگ دۆخێکی دروستکراوە. نرخەکان تۆزێک بەرزن، بەڵام ئەمە باجێکی کەمە دەیدەن لە پێناو پاراستنی ئاسایشی جیهان و وڵاتەکەمان. دەتوانن شارێک وێران بکەن، با لۆس ئەنجلۆس یان سان دیێگۆ وێران بکەن. ئەمە باجێکی کەمە و دۆخەکە بەم نزیکانە کۆتایی دێت. هەر خەریکە کۆتایی دێت. ڕەنگە بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ بەردەوام بن. ئەوان بەردەوام دەڵێن توانایەکی گەورەی بەرگەگرتنی ئازاریان هەیە، بەڵام ئەوان پێویستیان بە کۆتایی هاتنی جەنگە. زۆر بە نزیکی بە هەر ڕێگایەک بێت جەنگ و بەرزی نرخی سوتەمەنی کۆتاییان دێت.
0: ترامپ لە بارەی ناڕەزایەتی خوێندکارانی فەرەنساوە ڕایگەیاند ئەوەی لەو وڵاتە ڕوودەدات هۆکارەکەی ئیسلام و کۆچبەرانن. گوتیشی ئەوە هیچ نییە جگە لە کۆنترۆل دەرچوونی کۆچبەری لە وڵاتە و هیچ پەیوەندێکی بە گرفتەکانی خوێندنەوە نییە. سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕی تروس خۆپشاندان و ناڕەزایەتیەکانی فەرەنسای بە کۆچی بە کۆمەڵ لە کۆنترۆل دەرچوو ناوبردو. گوتیشی ئیسلام دەیەوێت دەست بەسەر وڵاتێکدا بگرێت کە سەردەمانێک مەزن بوو. ئەم قسانی سەرۆکی ئەمریکا لە کاتێکدایە سێ شەممە فەرەنسا ڕۆژێکی بەرفراوانی ناڕەزایەتی خوێندکارانی بەخۆیەوە بینی. لە چەند شارێک پێگەڵبژانی توند لە نێوان پۆلیس و خۆپشاندەراندا ڕوویدا. سیباستیان لیکۆرنۆ سەرۆکوەزیرانی فەرەنسا چەپە توندڕەوەکانی تۆمەتبار کرد بە دەستوەردان لە خۆپشاندانەکان و هەوڵدان بۆ نانەوەی ئاژاوە. لیکۆرنۆ بەڵێنیدا داواکاری خوێندکاران چارەسەر بکات لەوانە پڕکردنەوەی کەمی مامۆستا و پێداچوونەوە بە کاتەکانی خوێندن و درێژکردنەوەی پشۆکانی نیوەڕۆ و ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی پێویست بۆ نۆژەنکردنەوەی قوتابخانە کۆنەکان. لەلایەکی دیکەوە ئیمانوئل ماکرۆنی سەرۆکی فەرەنسا لەگەڵ وەزیرەکانی حکوومەتی وڵاتەکەی کۆبەوە بۆ تاوتوێکردنی ئەو قەیرانەی بەرۆکی وڵاتەکەی گرتوتەوە کابۆتە هۆی پەککەوتنی خوێندن لە سەدان خوێندنگەی وڵاتەکە. ئەمە جگە لە برینداربوونی سەدان خۆپشاندەر و پۆلیس و دەستگیرکردنی زیاتر لە 6000 کەس.

سەرنجسان ڕادەکەشمەوە بۆ سەرپرسی بەرزبوونەوەی بەهای دۆلاری ئەمریکی لە بەرامبەر دیناری عێراقیدا. ئیدی وردەوردا ئێزە سیاسیەکانی عێراق دەکەونە کاردانەوە لە بەرامبەر ئەم بابتەدا. حیزبی داعوە ڕاگەنراوێکی لەبارەی دابەزینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکی بڵاو کردووە و دەڵێت گۆڕانکاریەکە کاردانەوەی نەرێنی لەسەر دۆخی سیاسی و کۆمەڵایەتی هەیە. داواش لە حکوومەت دەکەین هەرچی زووە ئەم بەرزبوونەوە بێ سەروبەرەی دۆلار ڕابگرێت. حیزبی داوە لە ڕاگەنراوەکەی داماژەی بۆ کردووە. داوا لە بازرگانان و خاوەنکارەکان دەکەین دۆخەکە نەقۆزنەوە و هاوکار بن لە تێپەڕاندنی ئەم دۆخە. بەبەستی چاکسازی بڕیاری گۆڕینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار ئێمە لاریمان هەیە و نامانێت دۆخەکە بەم شێوەیە بێ. ڕیارەکەشمان کرد ئەمە بانکی ناوەندیش کۆمەڵێک ڕاگەنرایی بڵاو کردووە تەوانێت هەندێک زانیاری تێدا دەڵێت ڕیارەکەمان کەرتی تایبەت دەجوڵێنێت و سوود بە بەرژەوەندی گشتی و هاوڵاتیان دەگەینێت. داواش لە حکوومەت دەکا حزبی داوە هەرچی زووان بەرزبوونەوەیە کە بە بەرزبوونەوەیەکی بێسەروبەرە ناوی بردووە ڕابگرێت.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران باڵوێزی فەرەنسا لە تاران بانگێش دەکات و نیگەرانی خۆی لە سەر وەڵامی توندی حکومەتی ئەو وڵاتە لە دژی خۆپشاندانی خوێندکاران پێدەگەنێت. باڵوێزی فەرەنسا بانگێشتی وەزارەتی دەرەوەی ئێران کراوە. تاران مامەڵەی حکومەتی فەرەنسای لەگەڵ ناڕەزایەتیەکانی خوێندکاران بە توندوتیژی ناوبردە و دەڵێت پێشێلکاری مەترسیداری مافەکانی مرۆڤ کراوە. وەزارەتی دەرەوەی ئێران بیری حکومەتی فەرەنسا هێناوەتەوە پابەندیەکانی لەباری مافەکانی مرۆڤ جێبەجێ بکات و ڕێز لە مافە بنەڕەتیەکانی گەلی فەرەنسا بگرێت. ماوەی چەند ڕۆژێکە لەگەڵ دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن خوێندکاران لە بەشێکی زۆری شارەکانی فەرەنسا ڕژاونە تا سەر شەقامەکان و نیگەرانن لە خراپی خوێندنگەکان و کەمی ژمارەی مامۆستا. خۆپشاندانەکان گرژی لێکەوتێتەوە. ئیمانوێل ماکرۆنی سەرۆکی ئەو وڵاتەش بەرەی چەپی ڕادیکاڵ بە تێکدانی دۆخەکە تۆمەتبار دەکات.

ئیمانوئل ماکرۆنی سەرۆکی فەرەنسا لە کەناراوەکانی ڕۆژاوای وڵاتەکەی سەرپەرشتی یەکەمین تاقیکردنەوەی هەڵدانی موشەکێکی شوێربڕی کردو ڕایگەیاند بۆ ئەوەی ئازاد بێت دەبێت لێت بترسن بۆ ئەوەی لێت بترسن پێویستە بەهێز بیت کۆشکی ئیلیزی پەڕەی فەرمی سەرۆکی فەرەنسا لە تۆڕی ئێکس دیمەنی هەڵدانی موشەکەکەیان بڵاو کردێتەوە کە ماکرۆن لە ناو کەشتێکی جەنگیەوە لە ناو دەریاوە چاودێری هەڵدانەکە دەکات تاقیکردنەوەی موشەکەکە بەبێ ئاگاداری پێشوەختە و دوور لە چاوی میدیاکان بوو ئاوکات وەزارەتی سەربازی فەرەنسا لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاوی کردێتەوە ئەم جۆرە موشەکە نەوەی سێمی بەرهەمهێنراوی بالیستیکی ستراتیجیە موشەکەکە توانای هەڵگرتنی کڵاوەی ئەتۆمی هەیە بەڵام لە تاقیکردنەوەیەکاندا هیچ کڵاوەیەکی لێ نەبەسرا بوو

ئەوە پێشنیاری ئەوەکە کە نرخی دۆلار بگۆڕێ بۆ ئەوی بتوانێ هەندێک لەو کورتێنانەی پێپڕکاتەوە. دوای ئەوەی قسەیان کردووە لەگەڵ سندوقی نەقدی دەولی، سندوقی نەقدی دەولی وتێتی بۆ ئیسلاحات ئەمەم پێ باشە، بەڵام بۆ پڕکردنەوەی کورتێنان ئەم بابەتە باش نییە. 2000 بڕیاریان لەسەر ئەوە داوەکە لە مقابلی هەر دۆلارێک 1500 دینار بفرۆشێ، بەڵام دوای ئەوەی بانکی مەرکزی کە ئەم دۆلارانە ئەکرێ بە 1500 ئەیفرۆشێتەوە بە 1500 دینار، دوای ئەوە بانکەکانی ژێ فرۆشن بە 1520 دینار، واتە هەر دۆلارێک هەر 100 دۆلار لە مقابلی 152000 بە نرخی ڕسمی. ئەوەی ئێمە بە دواداچوونمان کرد، ئایا کاریگەریەکانی ئەمە بۆ هاوڵاتیانی عراق بە گشتی و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی؟ یەکەم پرسیارمان ئەوە بوو، ئایا بۆ تا ئێستا لە بانکەکانی هەرێم یا لە مەتاڕاتی هەرێم، مەتاری سلێمانی، مەتاری هەولێر، بۆ دۆلار نادەن بە هاوڵاتیانی ئێمە بە تایبەتی بۆ خوێندکاران، بە تایبەتی بۆ مەسائلی سەحی و بۆ ئەوانەی کە گەشت و گوزارەکەن بۆ ئەو وڵاتانەی دیکە؟ باسیان لەوە کرد کەوا چەند کتابێکیان ناردووە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەڵام تا ئێستا وەڵامی نەبووە. هەر ئەمڕۆ پەیوەندیم کرد بە برای بەڕێزم دکتۆر ئاماز ڕەحیم کە سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانە، ئەو کەسەی کەوا معنیە نامەوێت لە ئێستا داناوەکەی بڵێن، بەڵام پێماوتووە ئەگەر بە پەلە نێت بەدەم ئەم بابەتەوە، ئەوە ئێمە ڕاستەوخۆ کۆنگری ڕۆژنامەنووسی لەسەرەکەین وە بە هەموو خەڵکی کوردستان ئەڵێن کە هۆکارەکە کێیە کە ناتوانێت تا ئێستا ئەو بابەتە بدرێت. بەڵام دووبارە بانکی مەرکزی باسیان لەوە کرد کە ئەوان بە ئەندازەی ئەوە پارەیە خەنە بازارەوە تاوەکو سعری ڕسمی لەگەڵ سعری موازیا فەرقیان نەبێ، کە قەناعەتیان وابوو ئەگاتە لە ساحەفتا، بەڵام 2000 وردەوردە دێتەوە خوارەوە. ئەو هامیشە سعریەی کەوا دروست ئەبێ ڕەنگە لە بینی 150 تا 155 تا 158 بڕوە، بەڵام 2000 ئەوانەی کە پێویستیان بە دۆلارە چکۆپ مانیاکانن چه هەر لایەنێکی دیکەن ئەمان بە سعری فەرمی ئایان دەنێ بۆ یە کاریگەریەکی زۆری نابێ. خاڵێکی دیکەی کەوا ئەتوانین بڵین ئەم خاڵەشیان بەشێکە لە ئیجابیات مقدمەی نظامی ئەسی کۆدایان ئێستا وەستاندووە کە جاران هەر بازرگانێک ئەچوو کەلوپەل و کاڵا بێنێ مقدمە ئەمایان لێوەرەگرت، بەڵام لە ئێستادا وەسانویانە بۆ ئەوی دیسان کاریگەری سلبیەکەی نەبێ بە توندیش ڕێوشوێ نەگرنە بەر لە ئێستەژا لیژنەی مالی خەریکی دەرکردنی بەیانێکن کەوا حکوومەت ئیجراعات کا لەگەڵ ئەو کەسانەی کەوا قۆرخی بابەتی دۆلارەکە و سیارەکان زیاد لە حەدی خۆی بەرزەکاتەوە. بۆیە ناتوانین بڵێن کاریگەری نابێت لەسەر شەقام، کاریگەری ئەبێ لەسەر شەقام و کاریگەری ئەبێ لەسەر باخەڵی هاوڵاتیان، بەڵام حکوومەتی ئیتیحادی ئەمەی بە یەکێک لە دەرچەکان دۆزیوەتە و ئاسانترین دەرچە بووە بۆ ئەوەی کورتێنانی پێپڕکاتەوە کە لانی کەم لە ئەنجامی گۆڕانکاری سعر لە 132 بۆ 152 نزیکەی 20 تا 22 تریلیۆن دینار دێتە خەزێنەی حکوومەتەوە. ئەوان پێباش بوو ئەمە نەچێ بۆ حسابی چەند بانکێک کەوا بانکەکان فەرعی بانکە ئەجنەبیەکان وەچێتە دەرەوە بڕواتە ناو خەزێنەی حکوومەت بۆ ئەوەی هەندێکە مکوڕەکانی پێپڕکاتەوە. لە هەمان کاتا فەجوەیەکی تریان دۆزیوەتەوە کە نزیکەی 16 تریلیۆن دینار بۆ خەزێنەی حکوومەت ئەگێڕێنەوە، کە ئەویش نەوت فرۆشتنە بە مەسافی بە سعری مەدعوم. بۆیە ئەمە دووەم ئیجراعەکە یکەن لەبری ئەوەی کۆمەڵە ئیجراعاتی تر بکەن، ئەم دوو ئیجراعیان هەڵبژاردووە. بە شێوەیەکی گشتی ناتوانێت کۆنتۆلی بکات، بەڵام ئەتوانێت متابعی بکات، چونکە ئەمڕۆ هەندێک ئیجراعاتی پێوتین محافظی بانکی مەرکزی کەوا ڕێگری ئەکەن لەوانەیە کەوا تیجارەت بە دۆلارەوەکەن و بۆ ئیستیرادات بەکاری ناهێنن. بۆیە ئیجراعاتەکانیان دەست پێکردووە، بەڵام دڵنیان نین لەوەی نەتایجی ئیجابیە بێ یاسەر بێت. بڕیارێکە دراوە و دراسەش زۆر کراوە و لەگەڵ بانکی سندوقی نەقدی دەولی دراسەیان کردووە، ئەم بڕیارەش زووتر دراوە بە زێسە یاعلانیان کرد. طبعاً تا ئێستا احتیاطاتی نەقدی وەزعی باشە، بەڵام ئەگەر ئەم بەرزکردنەوەیان نەکردایە بە پێی قسەکانی محافظی بانکی مەرکزی، ئەوە احتیاطی نەقدی عراقی زۆر دائەبەزی و ئەگەیشتە مەرحەلەی ڕەمادیە، مەرحەلەی خەتەر. بۆیە ئەم بڕیارە بەشێکی لە ئەنجامی ئەوە هاتووە. سەبارەت بە مووچەی فەرمانبەران قسەم کرد لەگەڵ مدیر عامی موازنە و لەگەڵ مدیر عامی محاسەبە. مدیر عامی موازنە بابەتەکەی تەواو کردو و ئیجراعاتەکانی ناردوێتەوە بۆ محاسەبە. ئێستا لە دوێنێەوە وەزیر هەردوو دیوانەکە، هەردوو مدیر عامەکەی مکلف کردووە و نەڕۆشنەتەوە ئیشەکانیان لە 190 تەواو کردووە. ئەمەلمان هەیە کە هەر ئەمڕۆ تەمیلی مووچەی هەرێمی کوردستان بکرێت.

بەرپرسانی ئۆکرانیا دەڵێن لانی کام 15 کەس بەهۆی هێرشەکانی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا کوژراون و 9 کەس لەو ژمارەیە بەهۆی هێرشێک بۆ سەر یەک لە باڵەخانەکان بوون. پۆلیسی ئۆکرانیا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تێلیگرام ئاشکرای کردووە بەهۆی هێرشی سەر باڵەخانەیەکی نیشتەجێبوون لە باکووری ئۆکرانیا 9 کەس کوژراون کە لە ناویاندا 3 مناڵ هەیە. ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا ڕۆژی سێشەمە هۆشداری دا بە هاوڵاتیان کە رووسیا پلانی هێرشێکی گەورەی داناوە بەتایبەتیش بە دامەزراوەکانی وزەی ئۆکرانیا. لە ڕۆژی چوارشەمەوە زێلێنسکی هێرشەکەی بە یەکێک لە دڕندەترین هێرشەکان وەسف کرد. بە گوێرەی سەرۆکی ئۆکرانیا دوو کەس لە نیپرۆ و لە ناوەندی ئۆکرانیا کوژراون، دوو کەسی دیکەش لە ناوچەی ئۆلێکساندریا کوژراون. لە کیڤی پایتەختی ئۆکرانیاش بەهۆی هێرشەکانی رووسیا و دوو هاوڵاتی دیکە کوژراون. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا هێرشەکانی سەر کیڤی پایتەختی ئۆکرانیا زیادیان کردووە. لەگەڵ دەستپێکردنی زەنگی ئاگادارکردنەوەکان دانیشتوانی شارەکانی ئۆکرانیا لە وێستگەکانی میترۆ و ژێر زەوی خۆیان حەشاردەوە. لانی کەم رووسیا بە 50 موشک و 130 درۆن هێرشی کردۆتە سەر چەند ناوچەیەکی ئۆکرانیا، لەوانە کیڤ کە پایتەختی وڵاتەکەی.

0: سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی و تیماندازاریەکان دەستیان بە جێبەجێکردنی ماسەرپلان و دیزاینی نوێی چەندین شەقامی ستراتیژی لە شارەکەدا کردووە. لە نێویاندا پرۆژەی یەکتربڕی والی لەسەر شەقامی واری شار و فراوانکردنی شەقامی سلێمانی عربەت و پرۆژەی یەکتربڕی گۆیژە لەسەر شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود بە تێچووی زیاتر لە 17 ملیار دینار. بەمەبەستی کەمکردنەوەی لۆد و قەرەباڵغیات و چۆ لە دەروازە و شەقامە سەرەکیەکاندا.
1: شاری سلێمانی ڕوبەڕووی قۆناغێکی نوێی گۆڕانکاری ژێرخانی دەبێتەوە بە مەبەستی کەمکردنەوەی لۆد و قەرەباڵغی و ئاسانکاری بۆ شۆفێران. سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی و تیماندازیارەکان دەستیان بە جێبەجێکردنی ماسترپلان و دیزاینە نوێکانی چەندین شەقامی ستراتیژی و سەرەکی شارەکە کردووە. لە باکووری شارەکەەوە پرۆژەی یەکتربڕی سەر شەقامی هەواری شار بە درێژایی 4 کیلۆمەتر مانگێکە دەستکراوە بە کارکردن تێیدا بە بودجەی 4 ملیار دینار.
2: فراوانکردنی خدمی شەقامەکە گرێتەوە. شەقامەکە 110 مەترە، ئێستا 14 مەتری 13 مەتری لێ تەنفیز کراوە. سایدی ڕئیسیەکە ئێمە هەڵیەوە شێنینەوە لە بەرەوەی مواسفاتی مەزبوط نییە، ئەیکەین 18 مەتر 5 مەتر ئیزافە یەکەین و 14 مەتریش سایدی خدمیەکە تەنفیزەکەین. ئینشاءاللە
3: بەکردنەوەی ئەم پرۆژەیە فراوانیەکی زۆر یا بە ناوچەکە قەرەباڵغی ئەم دی و پردەکەی کۆبانیەوە نامێنێت. ئێمە شکر بۆ خوا لە 13 دەست بەکاربینەمەی ئێوە هاتون لەگەڵمان ئەم راپۆرتە سازەکەنەمە کاری تەقریبەن 20 ڕۆژمانە.
1: لەلایەکی دیکەەوە یەکێک لە گرنگترین دەروازە بازرگانی و پیشەسازیەکانی شار شەقامی سلێمانی عربەتە. گۆڕانکاری بنەڕەتی تێدا دەکرێت بە زیادکردنی لاین و فراوانکردنی هەردوو سایدەکە. تیمەکانی شارەوانی کار دەکەن بۆ کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ و ئاسانکردنی جووڵەی بارهەڵگرەکان و هاوڵاتیانی ئەو سنوورە.
4: ئەوی کە هەیە کفایەتیەتی شەقامی هەواری شار لە پردەکەەوە دەستپێیەکەین هەتا تەقریبەن نزیکی بازگەی کۆنی بڵێن ڕێی ڕێگاکە، بەڵام بە مەراحل. ئێستا حالیان دوو شوێنی شەکەنجییان لە پردەکەەوە دەستمان پێکردووە تا بەردەم فولکەی هەواری شار. لە فولکەی هەواری شارش تەقریبەن کیلۆمەترێکمانە ئەو ژەرپانەکەین بە هەردوو لاکانیان. بەڵام شەقامی عربەت سلێمانی ئێمە لە فولکەکەی قەرەداخی پێڵین لێەوە دەستپێیەکەین هەتا پردە تازەکەمان.
1: هەر لە چوارچەوەی ئەم شۆرشی ئاوادانکردنەوەیدا پرۆژەی ستراتیژی یەکتربڕی گۆیژە بە تێچووی زیاتر لە 17 ملیار دینار کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەم پرۆژەیە لەسەر بازنەی مەلیک مەحموود کۆتایی بە یەکێک لە گەورەترین گرێکوێرەکانی ترافیک دەهێنێت لە بەشی باکوور و ڕۆژهەڵاتی شارەکە. هاوشانی ئەم سێ پرۆژە گەورەیە دیزاین بۆ چەندین شقام و یەکتربڕی دیکەی شارەکە دانراوە کە لە قۆناغەکانی داهاتوودا دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە.
5: گۆڕینی دیزاینی شەقام بە تەنها مانای فراوانکردنی ڕێگانیە، بەڵکو ئەگەر بە پلانێکی دروست بکرێت کە لەگەڵ پێداویستەکانی شاردا بگونجێت، ئەوا دەبێتە هۆی هاتوچۆیەکی ڕێکخراوتر و کەمکردنەوەی ئەو کاتێک کە شۆفێران لە قەرەباڵغیدا بەسەری دەبن. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: پێنجەمین پێشانگایی نێودەڵەتی تەکنەلۆژیای هایتێکس لە سەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت. تێیدا 150 کۆمپانیای ناوخۆیی و بیانی نوێترین بەرەم و چارەسەرە تەکنەلۆژیەکانیان دەخەنە ڕوو. پێشانگەکە بۆ ماوەی 4 ڕۆژ بەردەوام دەبێت، وەک دەرفەتێکی گرنگ بۆ فراوانکردنی پەیوەندی بازرگانیەکان و بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان تەماشا دەکرێت.
6: پێنجەم گەورەترین پێشانگای تەکنەلۆژیای هایتێکس لە سەراستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کۆمپانیا و بەرهەمە نوێیەکانی تەکنەلۆژیا و پیشەسازی لە یەک شوێن کۆدەکاتەوە. نوێترین تواناکان و چارەسەرە تەکنەلۆژیەکان خۆیان پیشان دەدەن بە ئامانجیەوەی پەیوەندیە بازرگانیەکان فراوانتر بکرێن و دەرفەتی هاوبەشی وەبەرهێنان دروست بکرێت.
7: خۆشحاڵ بووم بەناسینی تۆ، کاک مراد لە کەناڵی 8.
8: ئەم ڕۆبۆتەمان ئامادە کردووە کە لە بواری بابڵین بازاڕە دارایەکان و سێکتەری بانکی زیاتر لەو بوارەیە بەرەو پێشووە. بە زمانی کوردی عەرەبی ئینگلیزی ئەتوانێت قسە بکات، ئەتوانێت شیکاری بکات، ئەتوانی تۆتایبەتی کەی بە کۆمپانیاکەی خۆت، بەو سێکتەری خۆت لە چ بوارێکە ئەتەوێت چی ئیشێکە بۆ بکات و ڤۆیس کۆماندی هێواتە ئەتوانی بە شێوازی قسە قسەی لەگەڵا بکەین.
9: دروشمی بەشداریکردنیشمان لەو پێشەنگە ئەوەی کە ئێمە تەنیا فرۆشیار نین، بەڵکو زانیاریتان پێدەدەین. ستافی ئێما بە هەموو شێوەیەک ئامادەن ئەلێرە ڕاوێژ بە هاوڵاتیان دەدەن. شارەزایان دەکەن نوێترین زانیاریەکانی بواری سۆلەریان بۆڕوون دەکەنەوە بۆی هاوڵاتیان کاتێک بیانەوێت سیستەمی سۆلەر پەنەڵ لە ماڵەوە یان لە شوێنە بازرگانیەکان لەیان لە هەر شوێنێکدا بنێن زانیارێکی تەواو وردی زانستیان هەبێت.
6: بەشداربووان لەم پێشانگایەدا تەنها بەرهەمەکانیان نمایش ناکەن، بەڵکو دیدگایان بۆ بازاڕی داهاتوو ڕۆڵی تەکنەلۆژیا لە گەشەپێدانی کاروباری ئابووری دەخەنە ڕوو.
10: تۆ کەسانێک کە لە بواری فاینانشال مارکێتا کارەکەن لە بواری بازاڕە داراییەکانە زیاتر گەنجانمان کە ئەیانەوێت بێنە ئەو بوارەوە بە شێوازێکی هۆشیارانە بێنە ناویەوە، چکە بازارێکە مەترسی لە دەستدانی سەرمایی لەسەرە. بۆیە ئێمە هەوڵە دەین کە گەنجانی هەرێمی کوردستان و عێراق بەتایبەت دوور بن لە هەر زەرە رووسیانێک بە شێوازێکی پرۆفیشنالانە بێن بازارەکەیان بکەن.
6: هایتێکس بە بەشداری 150 کۆمپانیا بۆ ماوەی 4 ڕۆژ بەردەوام دەبێت و بەرهێنەران و بەکارهێنەرانی تەکنەلۆژیا با گرنگی دەزانن بۆ دەرفەتی نوێ و کار و گەشە. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: ساڵانە لە پەرستگەی لالێش پەیڕەوانی ئاینی ئێزدی لە عێراق و سەرانسەری جیهان کۆ دەبنەوە بۆ بەڕێوەبردنی ڕێوڕسمەکانی جەژنی جەمە کە بە یەکێک لە گەورەترین و پیرۆزترین جەژنەکانی پێکهاتەی ئێزدی دادنێت. ئەم جەژنە کە 7 ڕۆژ بەردەوام دەبێت چەندین نەریت و ڕێوڕسمی ئاینی کلتوری لەخۆ دەگرێت و پاڵپشتی دەکرێت. ئەم ساڵیش بە 10,000 وڵاتی ناوخۆیی و بیانی سەردانی لالش دەکەن.
11: دیمەنێ بڕێوەچوونە ڕێوڕسمێن جەژنە جەمایەیە. ساڵانە بە بەشداربوونە ئێزدیان عێراق و جیهانێ ڕێوڕسمێن جەژنە جەمایێ بۆ دەمێ 7 ڕۆژان لە پەرستگەها لالێش بڕێوە دەچێن. دەوان 7 ڕۆژاندا چەندین نەری تێن ئاینی و کلتوری دەهێنە گێڕان، وەکو هەلکردنە چران و سەمایە ئاینی و قوربانیکردنە گاو، خواردنە زاتی پیرۆزی سەماتێ. هەمی سەرەدانکار پێدڤە بە پێخاوسی بچنە دناو پەرستگەیەدا.
12: خۆدەی ڕاستی تەقریبا ئەسبوعێکی مە کاری خۆ کرێژ ڤێ دەرێرە و گەلەکێ جلکنت پیرۆزن جێکی خۆشی پیرۆزانی مدڤێیانی هەچێ هاتە ڤێ دەرێ ڤان جلکێت و ساڵ بەرخۆ بکەش ئەکیدە جلکێتی هەموو مناسب دروست بە هیتر نلڤیجی.
13: ئەزی شنگالێ هاتیمە و داخوازەم ئەوە هەر ساڵ چەند ئێزدی هەموو بەرکۆم ببن و هەموو ینی پێگرێت خۆش بوون کێف خۆش بێن و ئەز عیدا چەند ئێزدی هەمووا پیرۆز دکەم.
14: ئەز گەلە عیلە خواتیمە ڕاستی فێرێ جەژن گەلەکێ خۆشم حەزکن هەر ساڵ ئێزدی هەمی فێرێ حازر بن.
15: ئەلباما ئێزدیە لالشان وەرانی مەستەمنی حەد و سەدێ مە ئێزدیە لڤێ دەرێ حەجا ئێزدیە و گەلەکە بحەساوە ئەلباما.
11: پێشبینی دەهێتە کرم بۆ جەژنە ئەفساڵ نزیکی 100,000 وڵاتێن بیانی و ئێزدی قەستە پەرستگەها لالشێ بکەن.
16: کەسێ بێ دێ حازر بتن ڕۆژانە خەرک سەردانە ڤیجیە پیرۆز دەکەتن. ئەس دوێ باوەڕی دامە نێزیکی 100,000 کەس دماوێ 7 ڕۆژادا دێلڤێ دەرێ حازر بتن. ڕۆژانە ئەو ڕێرسمن ئەون کو ڕۆژانە بەیتا جندی بەیتا سبێ بەیتا هێواری دێتە بڕێزکردن دەگەل مۆزیکا ئێزدیە دەو شباب.
11: ئێزدیان ساڵانە زیدەتر ژێ 10 جەژنێن سەرەکی هەنە و لە گۆڕ ڕۆژە ڕۆژمێریە ڕۆژهەڵاتی دەهێنە گێڕان و جەژنە جەمایێ، واتە جەژنە کۆمبۆن بە ئێگژێ ماسترین و پیرۆزترین جەژنێن ئێزدیان دەهێتە نیاسین. مەسوود هادی، کەناڵ 8، شێخان.
0: گەشتمە کۆتایی ئەمشە بۆ ئاڵوزان ئێرزیاتر بە چاود لەسەر کەناڵەش ئاسوودەوە.

0: تۆندی منی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لەبەردەم ساتە وەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هاوپەیمانی مەککە، سعودیە، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدان نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵەی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا تۆبدە بەڵکە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی تۆبدرە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکمەند ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێڤرۆ شارت کرد.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیاڵکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆڤیەتدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکەری قۆڵدا تێبرۆ شارت کرد.

کردو چندین ناسنوی جیاوازیان بەدە سێنا. دوای ئەوەی مێسی لە هاوینی 2021 ڕووی کردە پاریس جارێکی تر لەگەڵ نیمار لە یەک تیپ کۆبوونەوە تا کاتی ڕۆشنی هەردووکیان هات لە هاوینی 2023 وە لە تەواوی ئەو ماوەی کە بەیەکەوە یاریان کرد 206 یاریان بەهاوبەشی کردووە لە نێوان خۆیانە 68 گۆڵیان بە ئەسیست بۆ یەکتر تۆمار کردووە.

هشتا کردانەوەکان لەسەر ماڵئاوای کردنی مێسی بەردەوامە. زۆرێک لە ناودارەکانی تۆپی پێ ئەفسانەکانی پێشی تۆپی پێ بیان چی یاریزانەکانی ئێستا بێ هاوڕێدێرینەکانی مێسی بێت، تەنانەت ئەوانی کە دوژمنیشی بوون ڕۆژێک لە ڕۆژان ڕکابەری مێسی بوون یان لە کاتی یاریکردنا ڕقیان لە مێسی بووە پەیامی خۆیان ناردووە، بەڵام بەناوبانگترین یان ئەمانە بوون کە من ئێستا ئاماژەی پێم. بەتایبەتی یەکێک لەوانە ڕۆنالدینیۆیە، ئەفسانەی بەرازیل ئەڵێ براکەم تۆ چێشت بەخشی بە تۆپی پێ. ڕۆنالدینیۆ ئەڵێ چ خۆشحاڵێکی گەورەیە کە لە یەکەم ڕۆژەوە بەشێک بووم لە چیرۆکەکەت. جا هەر بە برابانیەکە ئەڵێ برا تۆ وات لە ئێمە کرد کە زەردەخەنە بکەین و چێش لە تۆپی پێ وەربگرین. ناوت لە مێژی وڵاتەکەیە لە هەموو جیهانە. جەدوای ئەوە دیماریامان هەیە، ئەڵێ شانازی ئەکەم لەگەڵ تۆ یاریم کردووە. باشە دیماریا، ئەڵێ سوپاسگوزاریم بۆ تۆ هەیە، بۆ هەموو ئەو خۆشەویستەی کە هەمیشە بە منت بەخشی. ئاڵاکەمان هەمیشە لە بەرزترین ئاستا ئەبێت. سوپاس بۆ تۆ، زۆرم خۆشەوەی هاوڕێ. ئینجا لە دوای ئەوە با پەیامەکانی دیکە بێت، چەندین یاریزانی دیکە پەیامی خۆیان ناردووە. بەتایبەتیش یەکێک لەوانە لوکا مۆدریچە کە دوێنێ یاری هەبوو، باشە لە نیشنز لیگ لوکا مۆدریچ یاری هەبوو. لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی لێیان پرسی، وتیان مۆدریچ ئەوە تۆش ئیتر تەمەنت زۆر بەرەو سەرەوەیە و کەی وازە هێنی، ئەمە یەکێک بوو لە پرسیارەکە. وە ڕاشە چیە لەسەر ماڵ ئاوای کردنی مێسی؟ ئیتر مۆدریچ ئەڵێت مێسی یاریزانێکی زۆر تایبەتە، باشە ئەڵێ یەکێکە لە باشترین یاریزانەکانی مێژوو، ئەڵێ زۆر ئازارم چەش لە بەرامبەر مێسی، بەڵام یاریزانێکی زۆر تایبەت و سەرکردنی چەش بەخش بوو، یەکێکە لە باشترین یاریزانەکانی جیهان. زڵاتانیش وەکو هەمیشە ئەڵێ مێسی دووبارە بوونەوەی نییە، یەکێک لەو یاریزانانەی کە هەمیشە بە ئاشکرا، یعنی زۆر زۆر بە ئاشکرا دژی کریستیانۆ ڕۆنالدۆ وەساوەتەوە. لە ژیان مامن زڵاتانم نەبینیوە پشتگیری کریستیانۆ ڕۆنالدۆ بکا بە پێچەوانەوە. هەر کاتێ باسی کریستیانۆیان کردبێ، یەکسە بەراوردی کردووە بە مێسی، ئەڵێت هیچ کەسێک بەراورد ناکرێ بە مێسی. مێسی تایبەتە و دووبارە بوونەوەی نییە، و ئەو کاتی کە مێسی هەشتەم باڵندۆری بەدەستێنا و مۆندیالیشی بەدەستێنا، تەواو هەموو شتێکی بڕیە و هیچ ریکۆردێکی بۆ یاریزانەکانی دیکە نەهێشت. باشە، ئەمە بابەتی مێسی بوو. لەگەڵم بمێنەوە، هێشتا بابەتی گرنگم لایە.

0: باشە بەستێکی یاریەکانی دوێنێ شەوی نیشنز لیگ بکەین دوو یاری زۆر گرنگمان هەبوو یەکێک لەوانە هەڵبژاردی ئیسپانیا بوو لە گەڕی چوارەمی نیشنز لیگ دیسانەوە بەرامبەر کرواتیا براوە بوو ئیسپانیەکان لە کرواتیا بوونە میوان بەڵام میوانێکی تاڵ بوون لە گەیمی یەکەم کرواتیەکان دڵیان خۆش بوو توانیان یەکەم گۆڵ لە ڕێگەی پەرسیچ تۆمار بکەن گەیمی یەکەمیش هەر بۆ گۆڵە کۆچایی هات گەیمی دووەم پلان و تاکتیکی دیلافوێنتی سەری کرد خولەکی 61 مێرینۆ گۆڵ یەکەم و یەکسان بوونی بۆ ئیسپانیا کرد
1: ئەمریکا
0: ئیبین ئەمە گۆڵی یەکسان بوونەوەی ئیسپانیایە باشە لە دوای ئەو گۆڵە خولەکی 79 پەرسیچ کرا دەرەوە بە کاتی سورد دواتر لە خولەکی 88 مێرینەوە گۆڵی دووەم و بردنەوەی بۆ ئیسپانیا تۆمار کرد ئیسپانیا بە 12 خاڵ لە یەکەمی گروپی سێمی کردووە ئینگلترا بە 9 خاڵ دووەم و کرواتیاش پلەی سێمی کردووە یاری داهاتوو ئیسپانیا لە مانگی 11 ئەبێت بە تایبەتی لە 12 11 ڕووبەڕووی چیک دەبێتەوە و لە 15 11 ڕووبەڕووی ئینگلترا دەبێتەوە
1: هو الخامس عشر في مشواره في 55 مباراة استلمها بالدوران وضربها باليسرى في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس ليفاكوفيتش مسجلا ثاني أهداف إسبانيا
0: إنجلترا شياري هبو بردان بولا آستا برزكي بران بربتشيك بسي قولي بيوالان برديو جيمي يكم دو قولي تاكرا يكم يان

0: یاریزانی چیک بە هەڵە لە خوانی تۆمار کرد و تا لە برژەوەندی ئینگلتەرا بوو. دووەمیان هاریکەین لە خولەکی چل بە ئەسیستی ڕۆجەرس تۆماری کرد. گەمی یەکەمیش هەر بۆ ئەنجامە کۆتایی هات.
1: التمريره ومن ثم العرضيه سوفال نعم هنا بيت اندرسون كره ممتازه من اندرسون عرضيه هاري فعلها الامير الطلقه التي لا تخطئ ابدا هدفها يسجل الثانيه بروعه
0: جيمي دوام سر راي هاولا زورا كان بلام تانيا توانيان يك جول دي كابكن كابيشر هاري كين بو باسيستي لويس هال لە خولەکی 57 تۆماری کرد. یاریەکە هەر بۆ ئەنجامە کۆتایی هات. ئینگلتەرا لە چوار یاری نیشنز لیگ تەنیا یەک شکستی هەیە و سێ برنەوەی تۆمار کردووە. تاکە شکستیان بەرامبەر ئیسپانیا بوو. لە سەر جەمیاریەکانیش ئینگلیزەکان چواردە گۆڵیان تۆمار کردووە. دوو یاریان ماوە کە لە دواسەی 11 بەرامبەر کرواتیا و هەروەها لە پاسەی 11 بەرامبەر ئیسپانیایە. باسی کریستیانو ڕۆنالدۆ بکەین کە هەموو نهێنیەکانی ئاشکرا کرد وەکو ئەوەی کە بەڵێنی یابوو وتی من بەڵێنتان پێ ئێم بە دوور و درێژی لە ماوەیەکی کەم هەموو نهێنیەکانتان بۆ ئاشکراکەم و بزەبت واشی کرد. لە چوارشەمەی هەفتەی ڕابردوو کریستیانو ڕۆنالدۆ هەموو دنیای بەخۆوە سەرقاڵ کرد. دوێنێ شەو بێدەنگی شکان ئەوەی کە لەژێر بەڕە بوو خستیە سەر بەڕە. لە بەیاننامەیەکە هەموو شتێکی لەبارەی جێهێشتنی کەم پیراهێنانەکانی هەڵبژاردی پورتوگال ئاشکرا کرد. ڕۆنالدۆ لە سەرەتای بەیاننامەکەی ئەڵێت دوای مۆندیال نامەیەکم ئامادە کردبوو بۆ ئەوەی وەکو دوا پەیامی خۆم لە کاتی واسێنان لە یاریە نێودەوڵەتیەکان ئاراستەی گەلی پورتوگالی بکەم. بەڵام هێشتا لە فڕۆکەکەیا بووم لە کاتی گەڕانەوەم لە ئەمریکاوە. سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێی پورتوگال داوای لێکردم پێداچوونەوە بە بڕیاری واسێنانم لە هەڵبژاردی نیشتیمانی بکەم چونکە هێشتا تۆپی پێی پورتوگال پێویستی بەمنە و ئەیانەوێ بەردەوام بم. ڕۆنالدۆ ئەڵێت سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێی پورتوگال بۆ چوونی منی وەرگرت لەبارەی ڕاهێنەری ئێستای هەڵبژاردی پورتوگال. ناوی چەند ڕاهێنەرێکی دیکەشی هێنا ئەڵێت منیش وەڵامم یایە و پێم وت کە خیسۆس بژاردەیەکی نایابە. هەر ئەو ڕۆژە خیسۆس وەکو ڕاهێنەری هەڵبژاردی نیشتیمانی پورتوگال ناسەندرا. منیش دڵم بە بڕیارەکە خۆش بوو، هەر ئەوەش بڕیارە دروستەکە بوو. ئەنجامەکانی هەڵبژاردی پورتوگالیش ئەوە ئەسەرمێن مەبەستی لە ئێستەیە. کریستیانو ئەژڵێت دوای چەند ڕۆژێک خیسۆس پەیوەندی پێوە کردم و داوای کرد ببینێت. هەر ئەو ڕۆژە ڕاهێنەری هەڵبژاردی پورتوگال پێی وتم کە بوونی تۆ لە پێکهاتەی نیشتیمانیە زۆر گرنگە. پلانی خۆی بۆ ئاشکرا کردم کە ئەوێت لە نیشنز لیگ لە کۆی چوار یاریە لە دوو یاری بەشدار بم. پێشنیازی ئەوەشی بۆ کردم لەو دوو یاریەی کە یاری ناکات لە پورتوگال بمێنمەوە، بەڵام من ئەوەم ڕەت کردو و وتم ئەمەوێت لەگەڵ هاوڕەکانم بم. ئەنی مەبەسێ لە هەر چوار یاریەکە وسوێتی لەگەڵ هاوڕەکانی بێت لە پورتوگال بێ. لە گفتوگۆکانی نێوان ڕۆنالدۆ و خیسۆسا بەڕێوەبەری وەرزشی یانی نسر و کەسێکی دیکە ئامادە بوون، کریستیانو ئەڵێت یەکەم یاری بە گوێرەی ئەو پلانی لەسری ڕێکەوت بووین بەباشی ڕۆشت. هەرچەندە لە نیوەی دووەم یاریەکە داینیشاندم، بەڵام من نەمکرد بە کێشە چونکە پێم وابوو برنەوەمان لە هەموو شتێک گرنگترە. کریستیانو ئەڵێ بە گوێرەی پلانەکە ئەبوو لە یاری دووەم بەرامبەر بە نەرویج یاری نەکەم، بەڵام یاری دەدەری ڕاهێنەری نیشتیمانی هاتە لام و توێتی خیسۆس ئەوێت لەم یاریە سی خولێک یاری بکەیت، بۆیە هاتوم بۆ لا تاوەکو بزانم ئامادە یان نا. من جووتوم ئامادەم. لە نیوەی دووەم یاریەکەیە ئەڵێ ڕاهێنەر داوای لێکردم خۆم گەرم بکەم بۆ یاریەکە، بەڵام یاری پێنەکردم و بەڵێنەکەی خۆی نەبردە سەر. لەگەڵ کۆتایی هاتنی یاریەکە دەست بەجێ یاریگاکەم جێهێشت بەبێ ئەوەی سڵاو لە هاندەرانی پورتوگال و ئەو کەسانەش بکەم کە تەنیا بۆ بینینی من هاتەبوون. لەسەر ئەو ڕەفتارە داوای لێبوردنەکەم. ڕۆنالدۆ ئەڵێت داوای لێبوردنەکەم دوای 48 کاتژمێر من و خیسۆس و کەسێکی تر گفتوگۆمان لەسەر ئەو بابەتەش کردووە، ڕێککەوتین لەسەرەوەی بۆ کۆتایی هێنا بۆ کێشەی ڕاهێنەری پورتوگال هەموو ئەو شتانی کە لەسەری ڕێککەوت بووین لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیە بیڵێت کە هەڵە بووە داوای لە من کردووە خۆم بۆ یاریەکە گەرم بکەم کەچی یاریشم پێ نەکات، جارێکی تر ئەوە دووبارە نابێتەوە. اینجا کریستیانو ئەژڵێت لەسەر دەقێکی نووسراو ڕێککەوتین کە ڕاهێنەری پورتوگال ئەبێت لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکانە بیڵێت. گرنگترینیان ئەم شتانە بوون کە ئەبوو خیسۆس بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان بیڵێ. باشە، چی بوو؟ ئەڵێ یەکەم، من واتا بە شەخسی پێشنیازی ئەوەم کردووە کە ڕۆنالدۆ لەم وەرزەی هەڵبژاردەکەمانە لەگەڵمان بێت. دووەمیان، من ئەزانم ڕۆنالدۆ چەند هەڵبژاردی وڵاتەکەی خۆشەوێ، ئەشزانم کە چەند کاریگەری لەسەر هەڵبژاردەکە هەبووە لە 24 ساڵی ڕابردوو. سێم کە ئەبوو خیسۆس بیڵێ، هەرچەندە لە پلانمان نەبوو لە یاری

0: تۆندی منی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لەبەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هنە هاوپەیمانی مەککە، سعودیا، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدان نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کرد بێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکاو بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقدر دنیالکی ئیزدی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزدیشی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەیبەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆس و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکێ من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارت کردم.

0: ئەوەی کە دەیبینن ئێستا لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت بەرهەمێکی نوێی گۆرانی بێژی لاو میرشەماڵە کە دەڵێ فڕی فڕی دۆلار فڕی زێڕ و زی و گەڵافڕی ئەم گۆرانییە بەرهەمێکی نوێی میرشەماڵە کە ڕێک ئەڵێی بۆ ئەمڕۆی نرخی دراو وتراوە تایبەتە بە دۆخی بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار و دابەزینی دینار بەرامبەر بە دۆلار میرشەماڵ ئەم بەرهەمەی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی خۆی لە چەند ڕۆژی ڕابردووە بڵاو کردەوە بەڵام ئەمڕۆ دڵنیام زۆرینەی هاونیشتیمانیان کە لە خەو خەبەریان بۆتەوە و نرخی بەرزی دۆلاریان بینیوە ڕێک پێم وابێ ئەم بەرهەمە بۆ ئەمڕۆ وتراوە هەرچەندە هونەر بە گشتی کاریگەرێکی بەردەوامی هەیە لەسەر با بڵێین کە جیاوازەکانی ژیان و بەردەوام دەکرێت کە هونەرمەندان و ئەوانی کە لە کای هونەریە کارەکەن کار بکەن بۆ دۆخی ژیانی خەڵک بۆ گوزەرانی خەڵک بۆی کە خەڵک لە کاتێکە ئەژی و بە چیا تێپەڕێت بەڕاستی ئەم گۆرانیە میرشەماڵ نزیکەی هەفتەیەک ئەبێ بڵاوی کردۆتەوە بەڵام ڕێک بۆ ئەمڕۆ وتراوە کە بەو شێوازە نرخی دۆلار بەرز بوویەوە بۆیە دڵنیام لەوەی کە بەرهەمێکی تایبەتە بێ بۆ هەریێکێک لە ئێوە لە ڕووی ماناوە کە گۆرانیەکەی بڵاو کردۆتەوە پێم خۆشە جارێکی دیکە گوێی لێ بگرینەوە
1: فری فری جوالکا فری فری فری بنزین فری فری فری کاربا فری فری فری فری فری

ساڵا بەرهەمی زۆری بڵاو کردەوە و یەکێکە لەو هونەرمەندانەی کە سوودێکی زۆری لە ژیری دەستکرد وەرگرتووە بەشێکی زۆر لە بەرهەمەکانی ئەم ساڵ کە بڵاوی کردەوە بە ژیری دەستکرد بەرهەمی هێنابوو با پێکەوە گوێ لە بەشێکی کورت لەم بەرهەمە نوێشی بگرینەوە

هر لە هەواڵی هونەرمەندان بەردەوامە بین هونەرمەندی لاو نەورەس عومەریش بەرهەمێکی نوێی هەیە کە بەم نزیکانە بڵاویەکاتەوە دیارە ئەم هونەرمەندە ماوەیەک دەبێت کە بە شێوازی تراک بەرهەمەکانی بڵاوەکاتەوە سەرقاڵی بەرهەمەکانی ئەلبومێک بوو کە ئەمە یەکێکە لە گۆرانیەکانی نێو ئەلبومەکەی کە بەم نزیکانە بڵاویەکاتەوە بەرهەمەکەشی بە ناوی تەنها دوانین لە ئایندەیەکی نزیکا بڵاویەکاتەوە بە کەناڵەشتی وت بەرهەمەکەی تێکستی شاعیر شاباز عوزێریە و کاری میلۆدیەکەی لەلایەن خۆیەوە کراوە و تەواوی کارەکانی ئەم گۆرانیە نوێشتی لە سلێمانی بۆ ئەنجام دراوە هونەرمەند نەورەس عومەر گۆرانی بێشێکی گەنجە لە شاری سلێمانی سەرەتا بە وتنەوەی گۆرانی هونەرمەندانی دیکە و بە کڤەرکردنەوەی بەرهەمەکانیان دەستی پێکرد و شارەزایەکی باشیشی لە ئامێرە موزیکەکاندا هەیە و لە بواری ئەنجامدانی کۆنسێرتیشدا زۆر چالاکە و بەردەوام لە کۆنسێرتەکان و لە فێستیڤاڵەکانە بەشداریەکات و بەرهەمەکانی پێشکەش بە گوێگرانیەکە بابێکەوە گوێ لە بەرهەمە نوێشی بگرین

يا محمد گۆرانی بێژی لاو کە زیاتر بە وتنەوەی گۆرانی ڕەسەنە کوردیەکان ناسراوە چەندین بەرهەمی تایبەتی هەیە لە نوێترین کاریا گۆرانی کۆڵانە دەڵێتەوە کە پێشتر لەلایەن هونەرمەند مستەفا دەدارەوە وتراوە ئەم گۆرانیە ئاوازێکی کۆنی ئازەریە ناوبانگێکی زۆری هەیە بە زۆرینی زمانەکانیش وتراوەتەوە چیا محەممەد لە مانگی ئەیلولی ساڵی 2026دا بە بەکارهێنانی ژیری دەستکرد دوو گۆرانی خەوی سەوز و تۆراوەی لەگەڵ هونەرمەندی گەورە حەمەی نێرگس بڵاو کردەوە و پێشووتریش بە ژیری دەستکرد لەگەڵ قادر دیلان دوێتێکی بڵاو کردەوە و بینەرێکی زۆری هەبوو جارێکی دیکەشم بەرهەمەی وتۆتەوە

0: دیمەنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە. هەموو لایەک لەبەردەم ساتە وەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
1: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هنا هاوپەیمانی مەککە، سعودیە، تورکیا و پاکستان
2: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
1: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەقسایە
2: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵەی کردووە؟
1: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

0: نخاسم کورد وەکە پێکهاتیکێ هەری مەزنە دەندروێ سووریادا گەرەك ئەف زمان بێ پارازکردن و گەرەك ئەف زمان جێ خۆت یاساییە دەبینێ دەستوورێ دەببینێ وەکە میهوانێ وا بەری ئانی سەرزمان گوت گو ئەف مەرسوم نەتەنێ ئێگۆ کاربێ وی زمانی بپارێزێ گەرەك دە دەستوورێ دە بێ خویاکردن و بێ جێگرتن ژ بۆی خاترێ درۆژێ بێدا کەس نکاربێ بەهەسانی پێ بلێیت
1: گەلەکی باشە کەک جوان ئەو راپۆرە کو بە شاندیە یعنی مخاتەبێ وە حکومەتە شامێ بخۆی یان ژی هەنێ وێ راپۆر و داخوازیین خوێ ژ بۆ ناوەندێن مافێ مرۆڤانیین گشتی کو لە جیهانێ بگشتی کار دکن هەنێ جوان ڕاژی بشینن یعنی ئەوێ پشگیریە داخوازیین وێ بکن بڤی ئاوایی
0: یعنی راپۆری ما نەتەنیش حکومەتی رەنا ژ ملەت ژی رەنا و ژ کۆمیتێ ناونەتەوی رەنا و ژ دەولەتێ جیهانینە تەبایی رەنا یعنی ئەم ژ هەر کەسیرە دشێنن و ئەم حەتا گو دەرفەت هەبێژی ئەم کارن بوارە بدن و بستێنن ژ بۆی ئەم زەلال بکن بما ئەم چ دخوازن و هەر راپۆر دەک تێدانین نەتەنێژ سەرێ ما و ئەم ڕونشتی تێنەدانین بەری هنگی گفتوگۆ هەیە و بەری هنگی دانوستاندن هەیە و بەری هنگی چاافکانیە ناوجیهانی ئەم دگەرە هەن و ئەم دەبینن و ئەم چاواتکن ژبووی ولۆژی ئەم حازن بکەن ئەف راپۆر تێ وەرگەراندن زمانی ئینگلیزی و تێ وەرگەراندن زمانی کوردی لێ تەنێ مەب زمانی عەرەبی نویسە ژبەر وەکم بۆهونزانن یعنی هەندا سەد کۆمیتی پشتەوانیە وێ ناکریە و ناوێ خۆ سەر ئەمزە کریە و ئەفتەوژی بهترێ وانە کۆمیتێ دهندروێ سووریا دەنا بهترێ وا بزمانی عەرەبی دئاخبن و دشتەغلن و ئەون ئێ فەرمیل جەم وانە وەکە هونزان ئەمجی زانن بزمانی عەرەبیش لەومە دەستپێکێدا بزمانی عەرەبی تێن نیساندن لێ تەنێ ئەف راپۆرت نەژ حکومەتی رەیە ڕاستە ئەم بەری خۆ دەدنە حکومەتێ لێ ژ ملەت ڕەیە ژ بۆی هشیاربوونا وانە و ژ بۆی زانبن و ژوا کەسێ دژبەری فەرمیا زمانی کوردی یان ژی نەتەویە زمانی کوردی دکێ یان ژی زمانی پێکهاتیە دی و دناو دەژی ئەف کۆمیتێ ناودەولەتی کۆمیتێ جیهانی ئێگۆ پشتەوانیە ڤی کاری دکن یان ژی ئێگۆ دەبینن نەبۆ دبینن یعنی ئەو بخۆی ژ مافێ وانایە و ئەرکێ وانایە بۆ پشتەبانیە راپۆرت لۆ بکن یان ژی کاری لۆ بکن یان ژی داخوازی لۆ بکن
1: باش یەک جوان نەها کورد بگشتی نەتەنێ لە ڕۆژاوا لە هەر پەرچەیە دن ژی پشگیریە ددن خواندنە بە زمانی کوردی لە ڕۆژاوا بگشتی ئەو جیەن کو کورد هەنە لێ هەتا ناژی حکومەتە شامێ لە دژی وێ یەکێ یعنی لە گۆری نێریناوە حکومەتە شامێ چما ئاستەنگیان ژبۆ کوردان چێ دکێ ژبۆ کۆ زمانی خۆ نەخوینن یعنی د هەر ئەم بێژن زاگۆنێکی ناودەولەتیدا ئەو یەک هەیە کو هەر ملەتێک بخوازە دکارە بە زمانی خۆ بخوینە بە تایبەتی ملەتێکی وەکو کورد یعنی گەلێ کورد بە ملیۆنان مرۆڤن یانی
0: یعنی ئەم بۆی خاترێ ولۆ بهتر زەلالتر بێ ئەم زانن گوت سەد ساڵی چوویدا چ ڕێجێمە هاتە لەسەر ڕێجێمە هەندروێ سووریادا دژبەریا کوردات کرد دژبەریا پێکهاتیە دیژی دکەن یعنی نەتەنێ زمانی کوردی چێنەت بوو یان جێ قەدەغە بوو زمانی دیژی ئێ ترکومانیژی ئێ حەتا ئێ سریانیژی برەنگێکی فەرمی یان ژی بۆ ناویر وینا بکنە زمانێکی نەتەوی لە هەندروێ سووریادا نەبوو ئیرۆ ڕۆژ گوهەرتنێک لە هەندروێ سووریادا چێ بوو لێ هێ ئەف ڕێژێم بترسە هێ ئەف ڕێژێم بەڵکی هەنک کەسێ هەندروێ وێنادا یان ژی دەولەتێ دۆرا وێنە دژبەریە وێ مەسەلێ دکەن ئەف مەرسومێ سێزدەها دەرکەت ئەم بینن گاڤەکە باش بوو و ڕێک بەکرد لێ ئەف گاڤا باش و ڕێک بەکرد گەرەك ئەف گاڤ جێ خۆ ببینێ دەستوورێدا یاساییەن سووریدا بەرەنگێکی خویا و زەلال ئەم نەتخوازن بۆ زمان زمانێکی ببێ بژارتی یعنی زمانێکی ئێ بخوازێ بۆ زمانی کوردی بخوێنێ ئێ نەخوازێ نەخوێنێ یان ژی سێ سەعاتە حەفتیە دەنا ئەم دبینن ئەف زمانێکی نەتەوەیە زمانێکی دهندروێ سووریادەیە دە ملیۆن سێ ملیۆن چار ملیۆن ژمارە کوردای دهندروێ سووریادا بە زمانی کوردی دەئاخبن و دشتەغلن و دنویسێنن نەتەنێ بشتەغلن و بەئاخبن پێ بنویسێنن گەرەك ئەف زمان پێش بکەوێ ئەف زمان پرتوکێ وێ چێ ببن ئەف زمان کتێبخانێ وێ چێ ببن ئەف زمان ئاریکاریا وینە بێژ بوو

0: تۆندی منی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لە بەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هنا هاوپەیمانی مەککە، سعودیە، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵەی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

0: يعني لسنوری کارگری ئێمە بواە ڕەنگە ئاوا دەستە ووساندانە نیشتینایە بەم شێوەیە ئێستا، چکە لە سنووری کارگەڕی مەڵبەندی سلێمانی و ناحی عربەتایە. بۆیە من لێرەوە داواکارم لە بەڕێز کا قوبات جێگری سەرۆکی حکوومەت بەس ئەو ماوە بێتە سەرخەت لەسەر ئەم مۆزۆقا، هیوادارم بیرێک لە ژیانی ئەم هاوڵاتیانە بکرێتەوە کە بەڕاستی بێزار بوون خەڵک. ئێمە ناڵێن هیچ معمەلە و هیچ کارگەیەک لە بڵاتەیە دابخرێ، ئێمە لەگەڵ بژاننەوەی کەرتی ئابوورین پیشەسازین لە سنووری من حەزەکەم لە سنوورەکەم نیشە دوو مەعمەل هەبێ، سێ مەعمەل هەبێ، بەڵام بە مەرجێ ڕێنمایی و مەرجە ژینگەیەکان جێبەجێ بکات.
1: شای ئاوات کە بەڕێبەری فرمانگەی ژینگەی سلێمانیە ئەو ئاگاداریەکی بۆ کارگەکان هەیە، ئەڵێو کارگانی کە بۆنێکی ناخۆش بە ناوچەکانە بڵاوکەنەوە بە تایبەتی ناوچە نیشتە جێبوونەکان ناچار بین بۆ ماوەیەکی کاتیدایان بخەین تاوەکو گرفتەکانیان چارەسەرەکەن. دوای ئەوە بە گوێرە ڕێنمایەکانە توان دەست بکەنەوە بە کارکردن. ئەگێمان لە خاتو شایی بێت.
2: ئێمە ئەو کارگانەی سەر بە ناوچەی شارە زۆر چوار پێنج کارگان گەورەن هەن لە شاری سلێمانی لە پارێزگای سلێمانی و ئەو بۆنە ناخۆشیی کە لە ئێستای بوونی هەیە ئێمە بەدوادا چوونمان کردووە و چەندین جار سکاڵا و سزای پێبژاردن و ئەمانەمان لەگەڵا کردوون و ئێستا ناچارمان ئەکەن وا بکەین کە کارگەکان بۆ ماوەیەکی کاتی دابخەین ئەگەر بۆنیان هەبێت تا چارەسەری ئەو کێشەیە بکەن.
1: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما دانیشتوانی ناوچە شاخاوەکانی سنووری سۆران ڕویان لە بڕینی دارەکانی سنوورەکە کردووە. ئەمە ئەم کێشەیە کە بۆ تانی باسەکەم چەند کێشەیەکە لە ژێرێک ناونیشانویش بڕینەوەی دارەکانی سنووری سۆران. یەکێک لە کێشەکان بڕینەوەی دارەکانە ژینگەی کوردستانەکە تێکەیە ئەو دارە یاخود لە جیاتیوی بین دار بچێنین ناوچەکانی خۆمان سەوس بکەین، ژینگەی خۆمان بپارێزینیان دارە بڕینەوە. دووەم شت بەڕێبەرایەتی ژینگەی ناوچەکە گلەی هەیە، ئەڵێ من بەڕێبەرایەتیمان نییە و ناتوانین کۆنتترۆڵی دۆخەکە بکەین. لەلایەکی تریشەوە کێشە ڕاستەقینەکەتان پێ بڵمەوەیکە خەڵکەڵێن ئێخۆ نەوتمان بەسەرادا بەش ناکرێت، تر خۆقابی لە بەچی خۆمان گەرم بکەینەوە. لە بەڕاستی ڕاستی شەکەن نەوتیان بەسەرادا بەش ناکرێ، چۆن خۆیان گەرم بکەنەوە؟ حکوومەت گرفتەکەیان بۆ چارەسەر ناکە. بەداخەوم خەڵک ڕۆکاتەوەیکە دار ببڕێت و ژینگەی ئەم کوردستانە جوانە تێک بدات و ئەم قسەیە تەنیا لە سۆران ڕاست نییە، لە هەموو ئەو ناوچانی کە شاخاوین کە زستانێکی چرچاوەڕێیانەکات گرفتە هەشە و یانی بینیشمانە و دەیان جار باسمان کردووە. ئێستا لێرە گەر لە سلێمانی بڵێم کەشوهەوە تاڕادێک فێنکە و فێنك نییە و هەنە جار سار دەکات و سار نامێنێ، ئێبڕۆ بە سۆران هەر لەسەر ما ڕقەبەیتەوە. خەڵکەکە شی بکەن ناچار ڕوویان کردووەتە ئەم کارە کە بەڕاستی کارێکی یاسایی نییە، کارێکی گونجاو نییە، هیچ نەبێت ئەگەر دار یعنی پێویستان بەدارە بۆ خۆ گەرمکردنەوە تکاتان لێ یەکەم تکایە داری وشک کۆ بکەنەوە ئەوانە بسووتێنن. نەک ئەم دارە تەڕە جوانانەکە لە بەهارا بەرێکی جوانە گرن ڕنگێکی جوانێن بە ناوچەکەی خۆت بیت بیان بڕیتەوە. بارحاڵ حەمی دەمیر خۆشەوەیەکە و تەبێژی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سۆران ئەوەڵەتکە چواردە کەس لە سنووری باڵەکایەتی بە تۆمەتی داربڕین دەستگیر کراون. ئەوڵێ ئەوان هەڵمەتێکیان لە ناوچەکانی قەسرێ وەرتێ دەست پێ کردووە بۆ دەستگیرکردنی سەرجەم ئەو کەسانی کە داریان لە سنوورەکە بڕیوەتەوە. وتەبێژی پۆلیس و دارستانی ژینگەی سۆران دەشڵێت لە ئێستاە هەڵمەتێکی چڕی داربڕین بەهۆی قەیرانی سوتەمەنیەوە نزیک بۆتەوە ڕێک ئەو گرفتەی کە پێم وتن و ئێستەکە نزیکبوونەوەی وەرزی سەرمایە لە سنوورەکەیان وەرزی سەرما دەستی پێکردووە ئەم گرفتە زیاتر ڕەنگەداتەوە، بەڵام بەهۆی نەبوونی بنکەی پۆلیس و دارستانی ژینگە لە چۆمان ناتوانوەکو پێویست چاودێری شوێنەکان بکەن. خەڵکەکە دارە بڕێتەوە بۆ لە بروی نەوتی نیە بەڕێبەرایەتی دارستان و ژینگە ناتوانێت کۆنتترۆڵی بکات بۆچی چونکە بنکەیان نییە، هەردووەکارەکە شەگەڕێتەوە بۆی بنکە نییە و نەوتدا بەش ناکرێ. تەبان مانگی ڕابردوو 20 کەس لە سنووری داری سۆران بە هەمان تۆمەت دەستگیر کراون کە داریان بڕیوەتەوە. بەو ژمارە و کەسانی کە بەهۆی داربڕینەوە دەستگیر کراون 24 کەسە. زیادبوونی بڕینەوەی درەخت لە وەرزی زستانە لە لای ئەو ناوچانەی کە کەشوهەوایەکی ساردی هەیە و پلەکانی گەرما بە ڕژەیەکی بەرچاو دابەزن و پێویستیان بە نەوت هەیە و نەوتیان پێنادرێت بۆ خۆ گەرمکردنەوە زۆر زۆر زیادەکات. یانی ماوەیەکی ترسێر کە ناوچەی سۆران یەکێکە لەو ناوچانە یەک دنیا گەشتیان ڕووتیەکە بەهۆی ئەو بەفرە زۆری تێ

دابارێت. بەڵام خەڵکەکە نوتی سپیان بەسەرا دابش ناکرێت و بەڕاستی نوتی سپی لە نێو بازارەکاندا جیاوازیەکی زۆر زۆری هەیە بەراورد بە وەرزی گەرما و نرخێکی زۆر زۆریشی هەیە کە خەڵکەکەی ناتوانن یانی بەڕاستی دابینی بکەن فریەی پارەی کارەبا کەوی، فریەی کارەبای پارەی بەنزین کەوی، فریەی پارەی نەوت کەوی، فریەی چی بکەوی. خەڵکەکەش ناتوانن بەو موچەی کە هەیانە پێداویستیەکانی خۆیان یانی دابین بکەن. ئێستا جیاوازی نرخی نوتی سپی لە نێو بازارەکانی کوردستانە ئیتر لە سلێمانی هەولێر و ئەمانە جیاوازیەکەی 50,000 دینارە لەگەڵ رابردووە بۆ هەر دانە بەرمیلێک. یعنی نرخی نەوت بەردەوام لە بەرزبوونەوەیە، بەیانی یەک تۆ سارتر بکە نرخەکەی زیاتر ئەبێت و دانیشتوانی ناوچە ساردەکان زیاتر لە من، زیاتر لە دانیشتوانی گەرمیان، زیاتر لە دانیشتوانی ناوەندی هەولێر پێویستیان با نەوتێ بۆی بەسەریانە دابش بکرێت و دیمەنی لەو شێوازەش نەبینین کە بەڕاستی زۆر ناخۆشە. دووبارە یەکەمەوە کۆتا شت دارە وشکەکان کۆکەنەوە، تخواو دارە تەڕ و جوانانە مەبڕنەوە. ئەمڕۆ نامەکانی هەشتم پێشکەشکردن بۆی لە گرفتەکانی خۆتان ئاگاداریمان کەنەوە. ئەتوانن ئەو دوو ژمارە تەلەفۆنی لەسەر شاشەی کەناڵ 8 پەیوەندیمان پێوە بکەن، واتساپ و ڤایبەری لەسرە خۆتان لەگەڵ بێت.

0: دیمەنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لەبەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: منە هاوپەیمانی مەککە، سعودیا، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدان نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێر هاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

0: دەتبی لە چی کەیتەوە ڕۆژانە؟
1: وەڵای لەم ڕۆژایە بەبوونی تەکنەلۆژیا و بەکارهێنانی مۆبایل و ئینتەرنێتەوە ئەوە نەشتە بینی ئەوە نیە بڵێ هیچ شتێک یەتە ناو مێشکمانێ و زۆربەی کاتەکەم دیارە داگیرەکە ئەوەنە بەرکەوتنێ بێت لەگەڵ ڤیدۆ ئەم شتە و ئەو شتە و بەپێی ڕۆژی چەندها شتی ترێندوانە بڵاوە بێتەوانێ ئەتر سەرنج ڕاکیشە بەلای چەند شتێکی زۆرە بەڵام ئێستا وەکو خۆم کە تەلەبەم ئیتر بیر لە دەرس و دەور و شێوازی پیاکردنی بژێوێکی ژیان ئەو شتان ناکەین و زیاتر
2: ئەچیت بیر لە داهاتوە بێتەوە
1: بێگومان ئەوە کەسی بیری لە نەکاتوانێ ئەوە کاتێکی زۆری بیرکردنەوەکانە ئەبات
2: زیاتر لە ئێستا ژیان لە داهاتووە بە نمونە زیاتر فۆکسە لەسەر داهاتووە چی بکەم بگەم بەچی ئەو شتێکە مێشکی داگیر بوتم تا چەند گرنگە زوو بەدەستی بێنم یان ڕۆژانە ژیانێکی ئاسایی خۆ بەڕێکەیت و تاو
1: وەڵای زیاتر بیرە لای داهاتووە تاوان ئەو شتانی کە ئێستا جێکەی بڕیار لە داهاتوودا ئەگەر تۆ بتەوێت داهاتوو خۆ ببینیە بێت سەیری ئەو شتانەکە کە ئێستا یکەی و خوانی ئێستا ئەو شتانی ڕۆژان دووبارە یەکەیتەوە بڕیار لە داهاتوو ئەی تۆ هاتوو داهاتووی تۆ پێگەێنێ
2: هەست قەت بیر لەو کرتەوە بڵێ ئەمە داهاتووی منە وێنایەک بۆ خۆ بکێشی بەڵێ من ئەو کەسم
1: بێگومان هەموو کەسێکە بیر لە داهاتوو خۆی کاتەوە ئاوات بۆ کۆمەڵی شتی باشە خوازەوە حەزەکە کۆمەڵی شت بەدەست بێنە بەستەوە وەکو وتم مۆژەکەوێت بۆ سەرە و هەوڵدانی خۆ تا چەندێ جووب دەکەیت وی بۆ نمونە
2: داهاتی خۆ
1: بۆ نمونە لە ڕێگی وەرزشکردنەوە توانی جسمێکی یان لاشەیەکی ساق و سەلامەت پێک بێنی بەدەست بێنی بۆ داهاتوت یان لە ڕێگەی ئیشکردنەوە داهاتوو خۆت دەبر بکەیت بۆ نمونە پارەیە کۆکەیت و ئامانجێکەیە ئیشیەکە بیکەی حەزت لە سەیاری ئیشی بۆ کەی پارەی بۆ کۆکەیتەوانێ یان خوێندن بێ ئامانجێکە هەبێ ئەتوانی سەعی بۆ بکەیت و بەدەستی بێنی

0: قەرۆڵا هەموو ڕۆژێک
1: ناو چییە؟
0: شۆخ
1: خاات و شۆخی باڕێز داهاتی تۆ ئەگەر بەدیێ ڕگۆستی بکەیت چییە؟
0: داتووی
1: منی ئیشەڵا تۆ چۆن بیرکەیتەوە ئەوەتە دی
0: وە من داهاتی خۆم زۆر ڕوو نەبینم هەستەکەم بە کەسێک زۆر سەرکوت
1: ئیشەڵا
0: ئیشەڵا
1: جا تۆ نەجێری بیت و هەیە لە کامەرا ڕاگات تۆ خۆ یەی دەڵی کاگەۆ لەسەر چێ با قسە بکەم ئەو نیشانەی لێهاتووی ئاسایەتی خۆتە
0: ڕاستەکەی
1: اینجا دەرەجەکەش بکە ئیشەڵا باشە بەشی هەندەسە و دازارش بەشێکی زۆر زۆر باشە ئیشەڵا بی بە خاوەن
0: کۆنمرم 96 بوو
1: ماشەڵا
0: بەس وەڵا ساڵانی پێشووتر ئەر یەکەم بووم لە سەراسی قوتابخانەکەم
1: ماشەڵا
0: بەڵام ئەم ساڵ بۆی نەشتەوە قەدری خوا بوو نەمتوانی ئەو نمرێ بەدەست بێنم
1: ئەنە خێری پێوەیە
0: ئیشەڵا
1: لەوانەی ئەم ئەندازیاری بۆ تۆ خێردارتر بێت
0: هەروەڵا ڕاستەکەی
1: هەندێکمان هەندێک شتەیە لە دنیای حەزمان لێیە ئەو دەقەی کە بەدەستی نایەنی خەمی لێ خۆی دوای چەند ساڵێک هەڵین سپاس بخوا کە ئەویان قسمەتمان نەبوو شتی باشتر بەڕێوەیە

0: تۆندی منی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لەبەردەم ساتە وەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: منە هاوپەیمانی مەککە، سعودیە، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵەی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نێتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکی من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

هەنجومەنی وەزیران عراق بڕیاریدا نرخی ئاڵوگۆڕی دینار بەرامبەر دۆلار بگۆڕێت و نرخی فرۆشتنی هەر دۆلارێک بۆ هاوڵاتیان بە 1520 دینار دیاری بکات. بانکی ناوەندی عراقیش بڕیارەکەی بڵاو کردووەتەوە، بەڵام ئەندامانی ئەنجومەنی نرخان عراق دەڵێ نرخەکەی لە بازاردا کۆنترۆڵ دەکرێت بە گوێرەی بڕیارەکە لە کۆبوونەوەی شەوی ڕابردوو. ئەنجومەنەکە بڕیاری داوە 1500 دینار دیاری کراوە بۆ کڕینی دۆلار لە وەزارەتی دارایی، واتە 100 دۆلار بە 150,000 دینار دیاری کراوە. هەروەها حکومەت 100 دۆلار بە بەهای 151,000 دینار بە بانکەکان دەفرۆشێت و 100 دۆلاریش بە 152,000 دینار بە بازار و هاوڵاتیان دەفرۆشێت. هاوکات بانکی ناوەندی عراق گۆڕانکاری لە بەهای دینار ڕاگەیاند و دەڵێت گۆڕانکاری لە بەهای دینار بەرامبەر دۆلار بە قازان جیابوری وڵات و هاوڵاتیان دەبێت کە پاڵپشتی بەرهەمی نیشتمانی و پیشەسازی ناوخۆیی دەکات. هاوکات دڵنیاییە داد کە ڕێکاری نوێ دەگیرێتە بەر لە پێناو سەقامگیری داراییدا. بڕیارەکە کاردانەوەی گەورەی ناوخۆیی لەکەوتەوە. بەهای دینار بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزی، بە جۆرێک لە هەندێک شوێن 100 دۆلار گەیشتە 175,000 دینار. دامێکی لیژنەی دارایی دڵنیاییە داد کە لە بازارەکانی دراو بەهای دینار بەرامبەر دۆلار جێگیر دەکرێت و جیاوازیەکی کەمی لەگەڵ نرخی فەرمیدا دەبێت. دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نرخان عراق بە کەناڵەشتی گوت حکومەتی عراق بڕیاری داوە کۆنترۆڵی بازاری دراو بکات کە نرخی فەرمی دۆلار لەگەڵ بازار زۆر نزیک دەبێت لە یەک دی و هەروەها جێگیر دەکرێت. ئەو نرخی ئێستا نابێت کە لە بازارەکاندا دەبیندێت. ئەوەشی خستە ڕوو بڕیاری حکومەتی عێراق بۆ ئەوەیە سەقامگیری دینار بەرامبەر بە دۆلار دروست بێت لە بازاردا، کە نابێت جیاوازی دینار بە نرخی فەرمی لەگەڵ دۆلار زۆر بێت. هەموو ئەو شوێنانەی دۆلار بە نرخی زیاتر دەفرۆشن لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەکرێت و ئەوە نامێنێت لە بازاردا بەهای دینار بەرامبەر دۆلار نرخێک بێت و لە بانکی ناوەندی عێراقیش

0: بەدەوروبەری 155 هزار دینار دەبێت. بەڵام ئەوە دەکرێت یاخود نا هێشتا دیار نییە لە داهاتوو وەڵامەکەی ڕوون دەبێت. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاندووە دوور نییە ئەو بڕیارەی ئێستای حکومەتی عێراق لەبارەی دۆلار لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەڵبوەشێتەوە، چونکە بڕیارێکی کۆتایی نییە و کۆتا بڕیار لای ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقە. هەر ئێم کەمالاغا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە میانی بەشداریکردنی لە بۆفنەکانی کەناڵ هەشت باسی لەوە کرد. هاتنی فالحساری لەسەر داوای نوێنەرانی کورد بووە و مەبەستیان گفتوگۆی زیاتر بووە لەسەر بودجە. دەشڵێت وەزیری دارایی عێراق داوای شەفافیەت و دادپەروەری کردووە و نوێنەرانی هەرێمی کوردستانیش ڕایان گەیاندووە ئێمەش دادپەروەریمان دەوێت.
1: ئێمە بە ڕسمی پێمان وتراوە کە نەوت لەم ڕێژە زۆر زیاتر بەرهەم دەهێنرێت. گوتم باشە نووساوێکی سۆمۆمان بدەیتیان گوت کاکە من لە ڕێگەی ئۆ پکەوە ئاگادارکراینەوە کە عێراق و سۆمۆ ئاگادارکراتەوە کە نەوت لەوە زیاتر بەرهەم دێنرێت و بڕێکراوانی وا تا نەوت بە تەحریب ڕۆیشتووە. ناقەشە ئەو مادۆر کە بە کورتی گوتمان ئەمە لەوانەیەیان تێ زیاتر دەقیق چکە ئەمە نەوت ئێستا خۆ گەر بڕوا لە بەرەوەی بە تایبەتی ئەو سیستەمێکی ئێستا هەیە بۆ بەڕێکردن و لە جیهانە ئەمان ڕقم دەدا لە هەموو شوێنەکە و ڕقممە ناشادێتەوە گەرەوە کرێ. من پێمان خۆشە تو لەوە با قسەی سوسیال میدانێ بگوتی نا من بە هەموو دکۆمنت قسەتان لەگە دەکەم.
0: هێشتا ڕەشنووسی پرۆژێ یاسای بودجەی 2020 عێراق لای سەرۆک وەزیرانە و نەخراوەتە بەردەم وەزیرەکان و لە ئەنجومەنی وەزیران دەنگی لەسەر نەدراوە. بەڵام بڕیاری دابەزاندنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دۆخی بازاڕ و هۆڵی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقی بە یەکەوە ڕوژاندووە. حکومەت و وەزارەتی دارایی و بانکی ناوەندی عێراق بۆچی بڕیاریاندا بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار بگۆڕن و 100 دۆلار لە 130 هزار یاخود 32 هزار بکەن بە 150 هزار دینار؟ بە گوێرەی و زانیاریانەی دەست کەناڵەش کەوتوون، وەزیری دارایی لا کۆبوونەوەی لەگەڵ لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران هێڵە سەرەکیەکانی پرۆژێ یاسایی بودجەی بۆ پەرلەمانتاران ڕوون کردووەتەوە بە تایبەت گۆڕینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار. هەروەها لە دوایین کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمانگی کە شەوی دووشەمە بەڕێوە چوو لەسەر داوای خودی وەزیر خۆی ئامادەی کۆبوونەوەکە بووە. فالحساری وەزیری دارایی لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمانگی بە هەمان شێوە ڕەوشی دارایی عێراقی بەگشتی و پرسی دابەزاندنی بەهای دیناری لە بەرامبەر دۆلار بۆ سەرکردەکانی شیعە باس کردووە. بە دیاریکراوی پێی گوتوون بەهای هەر 100 دۆلارێک دەکەن بە 150 هزار دینار. وەزیری دارایی پاسایی بۆ دابەزاندنی بەهای دینار ئەوە بووە ئەو جیاوازیەی لە نێوان نرخی کۆن و نرخی نوێدا هەیە کە 20 هزار دینارە با دەوڵەت سوودی لێوەربگرێت، نەک نووسینگەکانی ئاڵوگۆڕی درا و بازرگانان. بەو جیاوازیەش چارەسەری کورتێنانی بودجێ پێ دەکەن تا وەکو گرفت بۆ موچە و خەرجیەکانیش دروست نەبێت. هەر وەزیری دارایی ناکۆکیەکانی لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبارەی پرۆژە یاسای بودجە ڕوون کردوەتەوە، ئاماژەی بەوە کردووە تا وەکو ئێستا لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێک نەکەوتون. وەزیر پێی گوتوون هەرێمی کوردستان ناتوانێت 400 هزار بەرمیل نەوت ڕادەست بکات و ناتوانێت داهاتی نانەوتیش ڕادەست بکات، بەو پێی خەرجیان زۆرە. هەر وەزیری دارایی بە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی گوتووە بڕیاری دابەزاندنی بەهای دینار یەکێکە لەو ڕێگە چارانەی کە بۆ چارەسەرکردنی کورتێنانەیە. لە بەرامبەریشدا سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی گوتوویانە با چاوەڕێ بکەین بودجە بگاتە دەستیان. لەلایەکی دیکەشەوە ئەمڕۆ ئەندامانی لیژنەی دارایی سەردانی بانکی ناوەندیان کردووە. پارێزگاری بانکی ناوەندی هۆکاری دابەزاندنی بەهای دیناری بۆ پەرلەمانتارەکان ڕوون کردوەتەوە. ئەوەی لە کۆبوونەوەکەدا خراوەتە ڕوو ئەوەیە حکومەت پێی وایە ئەو 20 هزار دیناری لە جیاوازی نرخی کۆن و نوێدا هەیە پێشتر بە هەدەر ڕۆیشتووە. بەڵام ئەم جارە دەبێت دەوڵەت سوودی لێوەربگرێت بۆ بەهێزکردنی نەختینە. پارێزگاری بانکی ناوەندی گوتوێتی هەوڵەدەن نەهێڵن نرخی دینار بەرامبەر دۆلار زیاتر گۆڕانکاری بەسەردا بێت و نرخی دۆلار لە بانک و

0: بازاردا جیاوازیەکی گەورە لە نێوانیاندا نابێت. ڕاشی گەیاندووە. ئەو نرخەی ئەمڕۆ لە چەند ڕۆژی داهاتوشدا هەیە ئەوە نامێنێت و نزیک دەبێتەوە لە نرخی فەرمی. بۆ زانینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار کە ئەمڕۆ دینارە دوور دراو عێراقەکە دابەزینی زۆری بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی تۆمار کردووە. بۆی بزانین ئێستا لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان چۆن مامەڵە بە دینار و دۆلارەوە دەکرێت. پەیام نێرانی کەناڵ هەشت کارزان تارق لە سلێمانی، مراد ئەحمەد لە هەولێر، مەسعود هادی لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبن. کارزان تارق لە سلێمانیەوە ڕاستەوخۆ باز لە نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار دەکاتەوە، گۆڕانکاریانەی کە لەبەرە بەیانی ئەمڕۆ هەیە و ڕوودا و پێشاتەکان. کارزان سڵاوت لەبێت لە تۆ دەست پێ دەکەم. پێم بڵێ ئێستاکە لە بازارەکانی دراو لە سلێمانی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار چۆنە؟
1: کارزان سڵاوت لەبێت. کۆتا جار کە بازاری دۆلار ئەمڕۆ داخرا نرخی سەد دۆلاری ئەمریکی بوو بەرامبەر بوو بە 166,000 دینار بەو نرخە داخرا. بەڵام ئێستا ئەو جیاوازیە لە نرخەکەدا لە کڕین و فرۆشتنا لای نووسینەکان دروست بووە کە پێشتر تەنها 1,000 فرق بوو لە کڕین و فرۆشتنا. بەڵام ئێستا بەپێی ئەو نرخانەی کە لە پشتی منەوە هەیە دۆلار بە 163,000 دینار دەکڕن و بە 166,500 دینار دەیفرۆشن. ئەم جیاوازیە ئەمڕۆ دروست بووە، ئەوش لە دوای ئەوەی کە بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا زۆرترین یعنی نرخی تۆمار کرد کە تا 170,000 دینار بۆ 100 دۆلاری ئەمریکی ڕۆشت و ئاڵۆزیەکی زۆر لە هەموو بازاری عێراق و هەرێمی کوردستان و سلێمانیشدا دروست بوو. نرخەکان گۆڕانکاریان بەسەردا هات. ئێستا هەوڵەکان بۆ ئەوەیە بەتایبەتی ئەمڕۆ لە سەرەتای یعنی دەستپێکی کردنەوەی بۆرسەوە نرخی دۆلار بەرزبوونەوەیەکی بەرچاوی بەرامبەر بە دینار بەخۆ یعنی بینی. بەڵام دواتر وردە نرخەکە گۆڕانکاری بەسەردا هات و 4,000 دینار بەهای دینار وردە بەرزە بوویەوە. چاوەڕێی ئەوە دەکرێت لە سبەینەوە کە بازاری بۆرسە دەکرێتەوە و ئەو ئاڵۆزیانەی کە بازاری ژەیە وردەوردە نەمێنێت و ببێتەوە کاری ئەوەی کە بەهای دینار زیاتر بەرز بێتەوە و ئەو نرخە نەبینێ بەخۆیەوە کە پێشبینی ئەمڕۆ بۆ دەکرات کە پێشبینیەوە دەکرات کە تاوەکو 180,000 دینار بۆ 100 دۆلاری ئەمریکی بڕوات. بەڵام ئێستا بە پێچەوانەوەیە بەهای دینار یعنی گۆڕانکاری بەسەرداهاتووە بە بەراوردی سەرەتای دەستپێکی ئەمڕۆ نرخەکە گۆڕانکاری بەسەرداهاتووە و ئەو قەرەباڵخی و ئاڵۆزیەی کە ئەمڕۆ لە بازارەکانی دۆلار و لە نووسینگەکانی شاتەنانەت هەبوو کە بۆ یەکەم جار بوو لە نووسینگەکانی ئاڵوگۆڕی دراو ئەوەندە قەرەباڵخی هەبێت هاونیشتیمانیان بچن بۆ ئاڵوگۆڕی دینار بە دۆلار، دۆلار بە دینار، ئێستا ئەوە نەماوە. دۆخەکە تەواو ئاسایە نرخە جێگیرەکەی لە دوای داخستنی بازارەوە خۆی ماوەتەوە، نە دۆلار بەرزبووتەوە، نە دیناریش بە شوازێکی بەرچاو بەرزبووتەوە بە بەراوردی ئەو کاتێک کە نرخەکە لە دوای داخستنی بازاری درا و گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە. بەگشتی چاوەڕێەوە دەکرێت کە سبێنە لەگەڵ کردنەوەی بازاری یعنی بۆرسە و بازارەکانی دۆلار لە سلێمانی کاریگەری لەسەرەوە بێت کە نرخەکە تا ڕادەیەک بەهای دینار بەرامبەر دۆلار زیاتر بەرز بێتەوە و تاوەکو هەموو ئەو کۆبوونەوانەش بگەنە ئەنجامێک بە ئاڕاستەی ئەوەی کە ڕێگیر بن لەوەی کە هەم نرخەکان بەرز ببنەوە، هەم بەهای دۆلاری زیاتر لەوە بەرز بێتەوە کە ئەمڕۆ تۆمار کرا.
0: کارزان تارق، پەیامدەری کەناڵ هەشت لە سلێمانیەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی. سوپاس. دیمەنەکانت با بەردەوام بن. مراد ئەحمەد، پەیامدەری کەناڵ هەشت لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت. مراد، پێم بڵێ لە بازارەکانی دراو لە هەولێر لە کاتی داخستن و ئێستاش لە نووسینگەکانی ئاڵوگۆڕی دراو بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار چۆنە؟ مراد، سڵاو.
2: سڵاو کارزان، ئێوارەتان باش بێ. بێگومان دوای کاتژمێر چوار ئێوارەکە بۆرسەی سەرەکی دراو لە هەولێر داخراوە. دەرکەوتنی هەندێک پەرلەمانتاریش لە نێو پەرلەمانی عێراق کە باسیان لەوە کرد پارێزگاری بانکی ناوەندی و وەزیری دارایش بانگەشتی پەرلەمان دەکەین و هێشتا ئەگەرێکی یان ئەگەرێکی کەمیان دەکا دژی بڕیارەکە دەوەستنەوە کە هەوڵ دەدەن زیرگیر نەکرێتن. بازارەکان نووسینگەکانی دەرەوانی سەرشەخام هەندێک دینار هەندێک بەهای بۆ گەڕاوە، نرخەکەی بەرز بوویتەوە. واتە بازارەکە ئێستا تۆزێک جێگیرترە. هەندێک دیمەنی تابلۆی بەردەم نووسینگەکانتان پیشانەدەین نرخەکان تا ڕادەیەک جێگیرن. یعنی بەیانی من خۆم بەم شەقامەدا هاتم 180,000 دەبینی، 170,000 دەبینی، 168,069 دەبینی. یعنی نرخی زۆر زۆر جیاوازم دەبینی. نرخەکان شۆکهێنەر بوون. مەشوای کرد بازارەکە هەندێک بشلەژێ. ئێستا نرخەکان وەکو دەبینین هەندێک دینار بەهای بۆ گەڕاوەتەوە. 100 دۆلار بەرامبەرە بە 165,500 دینار لێرە. ئەگەر کەسێک بێ 100 دۆلار بەدەست بێنێ

0: پێت چاوانە شو ئەگەر بیفرۆشێتن بە نرخی 160750 دینار لێوەر دەگرێتن بەراورد بەوەی ئەمڕۆ کە ڕووی دا نرخەکان جیاوازیان زۆر باشە دینار بەهایەکی باشی بۆ گەڕاوەتەوە و کارزانەمێ باس لەوەش بکەم نیو کاتژمێر زیاترە لێرەمە خەڵکێکی زۆر کەم سەردانی ئەم نووسینگانە دەکاتن یعنی بۆ نمونەوە کەسێک هاتۆتە دەرەوە دیناری پێ دۆلارەکەی فرۆشتۆتەوە ڕەنگە پێویستەکی کەمی هەبێتن بۆیە خەڵک کەم دێتن ئێستا ترساوە چاوەڕوانەکە ڕۆژانی داهاتوو بەتایبەت سبەینێ چی ڕووداتن خەڵک شاوەتەوە دوای قەڵەباڵغی نەکەوتەوە بۆی زەرەرێکی زۆر بکا یاخود تووشی شتێک بکەوێت ئەو کاردانەوانەشی کە هەبوونە ژووری بازرگانی پشەسازی هەولێر لەسەر ئەو بڕیارە هاتۆتە دەنگ و دژی بڕیارەکە وەستاوەتەوە دەڵێمە زوڵمێکە لە بازرگانان دەکرێت کاریگەری دەبێت لەسەر هێنانی کەلوپەل لە وڵاتان بۆ ئێرانە ئەمە با بڕیارێکی مەترسیدا دەزانێت داوا دەکەن زومەنی نەدانی عێراق بڕیارەکە پەسەند نەکات لە لایەکی ترەوە لێژنەکانی چاودێری بازار لە قایمقامیەتی هەولێر لە بازرگانی هەولێر هەموویان ئەمڕۆ بازرگانان دووکانداران مارکێتەکانیان ئاگادارکردنەوە کە نابێ نرخ گرام بکەن ئەگەر بێت و نرخ گرام بکەن سزا دەدرێن بۆیە لێژنەکانیش ئەمڕۆ زۆر شوێنگراون هەرچەندە هەندێک نرخ بەرز بوونەوە هەبوو لە هەندێک شوێن بەڵام ێستا بە شێوەیەکی گشتی دۆخەکە باشتر ئەم شەو پێدەچێتن بەو شێوەیە بەردەوام بێ بەڵام بۆ بەیانی نازانێت چی ڕووداتن
1: مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرەوە ڕاستەخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس دیمەنەکانە بابەردەوام بێت دەچمە دهۆک مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵ هەشت لە دهۆکەوە لەگەڵم دەبن مەسعود ئێستا لە بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراو لە نووسینگەکان بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستانە لە دهۆک یان لەوێ جیاوازیەک هەیە مەسعود سڵاوە لەوێ
2: کارزاندەم باش من نەوێت زانیاریت هاوکاری خۆ دووبارە بکەمەوە لێ دەگەل بازاڕی ئەڤروس پێدەی دۆلاری هاتە بەکرن بازاڕین بورسین دووکێ بەهای دۆلاری نزیکی بژین سەدا هەفتێ و یعنی بژین هەفتێ سەد و هەفتێ هەزار هەتا بژین ناوبەرە شێست و هەفتێ لە خانەی شێست و هەفتێ هاد نوچونێت کرد لێ وای کودی بینی یانی هەر لە پشمنژی دیارە لە دیمەنێ کارزان دیارە دەنەهادا بچێک بەهاوی ئارزان بووە وەکو دیارە دیارە سەد دۆلاری ئەمریکی لەوێ بورسێدا بە سەد و شێست و چار هەزار و پێنجسەد دێتە کڕین بە سەد و شێست و شەش هەزار دینار دێتە فروتن دیارە کارزان دگەل بلند بوونە بەهای دۆلاری و ناجێگیری بەهای دۆلاری لە پارێزگەها دووکێ بە مخابنی و بەشێک ژێ دووکان و مارکێتن لە سنووری پارێزگەها دووکێ لە دیوچوونێ مەکریە دیارە بەهای کەلوپەلێن خۆ گران کریە لە مارکێت و تایبەتی مۆلێن گشتی لە سنووری پارێزگەها دووکێ ئەو بازرگانین کو لە سنووری پارێزگەها دووکێ کەلوپەلێن خۆ بازرگانی بە دۆلاری دەکەن بەشێک ژێ وان بازرگانان و هەم دوکانداران بەهاین کەلوپەلین خۆ گران کرینە لە سنووری پارێزگەها دووکێ بێگومان ئەف گرانبوونە بەهای کەلوپەلان و هەمژی گرانبوونە بەهای دۆلاری و داکەفتنە بەهای دیناری بێگومان بووە جێ دلگرانی وڵاتین پارێزگەها دووکێ بگشتی دیارە وان وەکی من ئاماژە پێدا دیارە بەشێک ژێ بازرگانین دووکێ هەم بژین دوکاندارین پارێزگەها دووکێ ئەو بەهای کەلوپەلێن بێژین ئەو کەلوپەلێن یانی بێژین بە دۆلار کرینیان بازرگانی بە دۆلاری دەکەن بەهای کەلوپەلێن خۆ گران کرینە بێگومان ئەوەژی کاریگەری لەسەر ژیانە وڵاتین پارێزگەها دووکێ دەبێت بگشتی بەرهەندێ لژنێن چاودێری هەم بێژین ڕێبەبەریە چاودێریە بازرگانی لە پارێزگەها دووکێ هەم ئامۆژگاری داینە دوکاندار و مارکێتین پارێزگەها دووکێ کو بەهای کەلوپەلێن خۆ جارێ گرانەکان هەمژی ژوورێ بازرگانی لە سنووری پارێزگەها دووکێ چاودێری بژین مارکێت و دوکانێن پارێزگەها دووکێ دەکەن کو دنەهادا بەهای کەلوپەلێ خۆ گرانەکان لێ لودی فوان دیوچوونێ مەکرێ کارزان دیارە بەشێک ژێ دوکاندار و هەم بازرگانی لە سنووری پارێزگەها دووکێ دگەل بلند بوونە بەهای دۆلاری و داکەفتنە بەهای دیناری بەهای کەلوپەلێن خۆ گران کرینە بەڵێ
1: مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵەش لە دووەکە ڕاستەخۆ لەگەڵم بووی مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێر و کارزان تارەق پەیامدەری کەناڵەش لە سلێمانیەوە ڕاستەخۆ لەگەڵم بوون سپاس بۆیەوە لەگەڵ بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ جێگیرکردنی

0: بڕیاری گۆڕینی بەهای دینار بەرامبەر دۆلار چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و بێئومەدی لای پەرلەمانتاران دروست کردووە لەوەی بڕیارەکە هەڵبوەشێنرێتەوە. هەر لە ئێستاشەوە واژوو بۆ لێپرسینەوە لە وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی کۆکراوەتەوە تا ڕانکاریەکە بگەڕێنرێتەوە بۆ نرخی پێشوو ڕێگری لە بەرزبوونەوەی نرخی شمە بکرێت. لەلایەکی دیکەوە فراکسیۆنە جیاوازەکانیان جومەی نوێنەران جەخت دەکەنەوە گەرچی دیاریکردنی بەهای دراو لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندیدایە، بەڵام پێویست بوو حکومەت ڕێوشوێنی پێشوەختە بگرێتە بەر بۆ کۆنترۆلکردنی بازار و خستنەڕووی دۆلاری پێویست بۆ ئەوەی ڕێگە بە دروستبوونی قەیرانی بژێوی و بارگرانی زیاتر بۆ سەر توێژە کەم درامەتەکان بەتایبەتی ڕێگر لەمانە بکات.
1: بڕیاری گۆڕینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و هیچ بوارێک بۆ دەستکاریکردنی نەماوە. ئەوەی لە ئەنجومەنی نوێنەران هەوڵی بۆ دەدرێت تەنیا بۆ کەمکردنەوەی لێکەوتەکانی بڕیارەکەیە. ئەمە قسەی ئەحمەدی حاجی ڕەشید، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقە. ئەو پەرلەمانتارە دەڵێت دەسەڵاتی نەختینە دەسەڵاتێکی سەربەخۆیە و پاشگەزبوونەوەی نیشانەی پرسیاری لەسەر دروست دەکات.
2: محافظی بانکی مەرکەزی لە لجنەی مالی بانگێشتراوە و استیضافە ئەکرێ بۆ لێکەوتەکانی بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار، کەواتە پەرلەمان بە شێوەیەک لە شێوەکان تەسلیم بە ئەمری واقع بووە. تەنها هۆکارەکەی بەدوای هۆکارەکان ناگەڕێ و کاریگەریەکانی چۆن کەم بکاتەوە، ئەگیناوە تازە چووەتە قۆناغی جێبەجێکردن. هیچ مەجالێکی گۆڕانکاری تیانەوە، چونکە سڵتەی نەقدی ئەگەر پەشیمان بێتەوە لەو بابەتە علامەتی استیفام لەسەر سەلاحیەتی دانرێت کە لە دنیا سڵتەی نەقدی سڵتەیەکی مستەقلە.
1: لە ئەنجومەنی نوێنەران واژۆ کۆکراوەتەوە بۆ لێپرسینەوە لە وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق. پەرلەمانتارێکیش دەڵێت بڕیارەکە پەلەپەلی پێوە دیارە و دەبوو لە کۆتایی ساڵ بچوایەتە بواری جێبەجێکردنەوە.
3: لە ڕاستی ئەمە بڕیاری لە سەلاحیەتی حکوومەتە دەستکاریکردنی نرخی دۆلار، بەڵام بڕیارەکە بڕیارێکی پەلی پێوە دیارە. قەرار بوو لە یەکێکەوە بێت، ئەم شۆ ئەنجومەنی وەزیرانە و کۆبوونەوەی کردووە دیارە بڕیاریاوە. لە ڕاستیە ئەمە ئەبێ کۆمەڵی ئیجراعاتی لەگەڵا بێ، یەک ئەبێ کۆنتڕۆڵی بازاری دۆلار بکرێ لەوەی کە ئەوەی پێویستە بخرێتە بازارەوە بە تایبەتێکی ئێستا بەردەوام دۆلاریەت لە ئەمریکاوە بخرێتە بازارەوە بۆ ئەو نرخە بەو شێوازە بەردەوام نەبێ. دوو، ئەبێ کۆنتڕۆڵێکی ئەمنیشە بێ بەڕاستی، کە ئێستا خەڵکانێکی ئەو هەلانە ئەقۆزنەوە بۆ ئەوی کە زیان لە خەڵک بن، و هەروها لەگەڵ نابێ ئەو شمەکە گران بێ بەو شێوازێکی ئێستا هەستی پێکرێ.
4: لە ئێستاوە واژۆ کۆکراوەتەوە و لێپرسینەوە لەگەڵ وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندیەکەین. ئێمە مانەوێت نرخەکە بگەڕێتەوە بۆ نرخی پێشوو، چونکە ئەمە هاوڵاتی هەژار باگرانیەکەی هەڵەگرێت بە تایبەتی ئەوانەی کە موچەیان جێگیرە.
1: فراکسیۆنە جیاوازەکان دەڵێن دابەزاندنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دەبێت و ملیۆنێک کەس کە داهاتیان سنووردارە دەکەونە ژێر فشاری سەختی گوزەران.
5: بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار لێکەوتی ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دەبێت، بەتایبەتی ئەو کەسانی داهاتیان سنووردارە، و بۆیە داوا لە حکوومەت دەکەین کە بە بڕیارەکەی دابچێتەوە دەست بە جێبڕیاری بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار هەڵبوەشێنێت و چارەسەری بکات بە بێ زیانگەیاندن بە توێژێکی فراوانی گەلی عێراق، کە تەنیا هەژار و داهات سنووردارەکان دەگرێتەوە و تەنانەت ئەوانەشی داهاتیان مامناوەندە هەر زەرەرمەند دەبن. ئەوش واتای ئەوەیە ملیۆنان کەس دەکەونە ژێر فشارێکی سەختی گوزەران بە دابینکردنی خواردن و پێداویستی سەرەکیەکانیان.
1: پەرلەمانتاران کۆکن لەسەرەوەی گۆڕینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندی و حکوومەتە، بەڵام دەبێت کۆمەڵێک ڕێوشوێنی لەگەڵدا بێت، لەوانە کۆنتڕۆڵی بەرزی و نزمی بەهای دراوەکان لە بازاردا بکرێت و دۆلاری پێویست بخرێتە بازارەوە و ڕێگە نەدرێت نرخی شتومەک بەرز ببێتەوە.
0: لە کاتێکدا شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغدادا، بەڵام وەزیری دارایی کابینەکەی عەلی زەیدی گومانی خستووەتە سەر ئەو داتایانەی لەبارەی هەناردەی نەوتەوەخراونەتە ڕوو. هاوکات چەندین ناکۆکی و جیاوازی دیکە شوا دەکەن چاوەڕوانی دانوستانێکی سەخت بکرێت. فالح ساری، وەزیری دارایی لە کۆبوونەوەی لەگەڵ لیژنەی دارایی لە ڕۆژی سێشەمە چی وتووە؟ هەمویتان پێڵێم. وتویتی نوتی هرمی کردستان زور زیاتر لو برهم دهندید کده گوتید هر فعل حساری گوتیتی با دوکومنتو داتا قصده کمو اما نشم با سرکردکانی چوارچیوی همانگی خستو ترو اشلیت پیشتر ریکوتن کراوه لسر رادست کردنی 400,000 برمیل دواتر ریکوتن لدوصدو 30,000 برمیل نوت کراوه دفروشتید اما جی با کردو بفرمی اوپیک سوموی اگادار کردو توا نوتی هرمی کردستان زور زیاتر برهم دیندیتو بریک راو ام پینج خالی پیم گوتن قصی فعل حساری خویتی وزیری دارای عراق خوی و تویتی لکو بونوی دوینه لگل لجنه دارای همو امانی بحث کردو و تویتی هموشی بداتاو دو کمن خساکم کنال هشت ناو روکی ام قصانی فعل حساری لهرم کمال آغا اندامی انجومنی نرانی عراق و برگرد کو بو نوکش لسر داوای نیونرانی کورد بو ما بستیان بو گفتگو زیاتر لباری بو جبکن هریم کمال آغا گوتی وزیر دارای عراق داوای شفافیت و داد پروری کردو نیونرانی هریمی کردستان جرایان گیاندو امش داد پروری مانوید لدوانکی وزیر دارای لباری نوتو لکاتک دای روشی 25 ایلولی 2025 محمد شیع سودانی سرگ وزیرانی پیشو عراق ریکوتنی نوتی لانیوان هولیر و بغداد راگین دو روش دواتر لرگی بوری و نوت هنر دکره او. کتایی من گیر رابردو کنال هشت لکمپانیای نوتی باکور و زانیاری اوی دست گود که لکیلگ نوتکانی هرمی کردوسان و روشان 108 تا وکو 200,000 برمیل نوتی خواه لرگی بوری نوت و هنرده بندری جیهان دکرید. لباره نوتو دهاتی نانوتی و اسیکو دا گفته گو کره و بلام رکوتن نکره و. لباره اسیکو دا وزیر داره گوتیتی حکومت هرمی کردستان ریگری لجبه جه کردنی دکات. یون رانی کرد داویان کردوه. هیزی پیش مرگه. لچوارچوی وزارتی برگری عراق بید. لولام دا وزیر دارایی گوتویتی توانای دستکاری کردنی بودجه خرجی سیادیان نیه. هرم کمال آغا با چونی وایه. پیویست لم چون روشی کماوه با گفتوگو مافی کردو شایی سکانی لبودجه 2027 دا جگیر بکریتو و یکلاب کریتو. هنارده نوت زیاد بکرید. ده هاتی نانوتی یک لایی بکریدو. او دلید لکاتی پسند کردنی بود جبه بیر ریکوتن. پرلمانتاران نتوانن یک دولار با پشکی هرمی کردستان زیاد کن. بله. با زانیاری زیادتر لباره گفتوگوی شاندکانی هرمی کردستان هولکانی نیونرانی کرد لا بغداد بو اوی داوکارکانی هرمی کردستان لا بودجه 2027 عراق جای گیر بکن گفتو گو کوبونو کام بردوامی هی دچم لای یوسف مرات پیامداری کنالش لا بغداد و راستو خو لگلم دبیت یوسف سلاود لبیت نویترین زانیاری کن لو باره و چین
6: کارزان سلاوت لیبت امکاتت باش یعنی امرو لا بغداد کشی که تواب جیاواز بود لایک شاندی حکومت هرمی کردستان سرقالی کو بنوکانی هم بود لایک بهای دولار شرجانشی گوری دروست کرد نه تنها لا بازار یا شون بازرگانی بلکو لنیو پرلمانی عراقیش بنمونه دانشنکه امروی پرلمان هر لپرده گردرا تایبت کرا ببابتی دولار تا دوائی دو دانشنکه دو آخره با سبینه تناند اوی کم بدیم کرد لنیو پرلمانی عراق شرجانی که زور رویده زور که اندام پرلمانان یعنی با توری و نگرانی و لحولی که بنوی پرلمان دات نداره هنده چند داوی خوب شاندانی آنه کرد بهوی او بهایی که دیاری کرا و با دولار برانبر با دیناری عراقی اما سبارد با شاندی حکمت ایرمی کردستان امرو شاندکه حکمت ایرمی کردستان لبغدادی پای تخ زنزیری که بنوی انجام داوه لوانا لگل فالح ساری وزیر دارای عراق که بود سوا لکه بنوی که دا شاندکه حکمت ایرمی کردستان داوه کارکانی خواهنی همیتوا زیاد کردنی به شبوزی هرمی کردستان گفتگو کردن لباری شایسته دارایکانی دیکه هرمی کردستان بابتی جاکرنوی موچه لخرجی راسقینه واته انفاقی فعلی بابتی اوی که پیدانی بشبوزی هرمی کردستان لخرجی سیاده وکو وزارتی برگری و در و چند بابتی که چند لینشی دیکه بگو مانو بستن باز کردن لبابتی دوسیه نو چون که بغداد دعوه که هرمی کردستان روزانه 400,000 برمیل نو تیرادست بکد بلام هرمی کردستان و شاندکه شما امی به حکومت عراقی تو که اول تو آنان دانی او برد رادز بگن اوی که تو آنان دایا تنها نزدیک 280,000 برمیل در روزه گذاشت. بپیو زنی آریانی که لای منا و بوده داشتیم کردو. لکم نوکانی امر رو اتوانم بلم زورک لیکتی گشتن لنوانی اند در روز بول لنوان شاندی حکمتی میکردن ولگل.

0: وەزیری دارایی لەگە سەرچاوی قسم کرد ینی ئەو سەرچاوە پێوتم کە بەرپرسە بێ بودان وتی منیش بەدەداچوونم کردووە جۆرێک لە لێکتێگەشتنێک هەیە یعنی بۆ چوونەکان تا ڕادێک گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە بەراورد بە چەند ڕۆژی ڕابردووە سبەی نێش شاندەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەی دیکە ئەنجامەدا جارێکی دیکە لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارایی عێراق کۆبوونەوە ئەنجامەدا و بڕیارە هەر سبەینێ ئەم شاندەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراقیش کۆبوونەوەیەک ئەنجام بدا داواکارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بگەینێت بە علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بەڵام تاوەکو ئێساکە ڕێکەوتری کۆتایی نەکراوە و خاڵە ناکۆکەکان هەر ماون هەمەلایەنەیە تەنانەت بابەتی بەشەبووجەی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەکەی شەوی دووشەمەی چوارچێوەی هەماهەنگی بەپێی زانارییەکانی کەناڵەش فالح ساری وەزیری دارایی عێراق لەو کۆبوونەوەیش باسی ئەم تەوەری کردووە بۆ سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی پێیانی وتووێتی ئەمە خاڵە ناکۆکەکانە تەنانەت فالح ساری لەسەر داوای خۆی بەشدار بوو لەو کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی بەپێی زانارییەکانی کەناڵەش لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری دارایی بە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی وتووێتی هەرێمی کوردستان ئەمە داواکارەکەیانە ئەمە ناکۆچەکانە ئەمەش کێشەکانە تەنانەت پێیانی وتووە وەزیری دارایی عراق بە سەکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی وتووە کە هەرێمی کوردستان لە توانای دانی ڕۆژانە 400,000 بەرمیل نەوت ڕادەست بکات ڕادەستی حکومەتی عێراق بکات بۆ ئێساکە کوی گشتی بابەتەکە وەکو خۆی ماوە خاڵە ناکۆکەکان هەر ماوە چاوەکان لەسەر سبەی نیە کە شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئێستا لە بەغدادی پایتەختە کۆبوونەوەکانی دووبارە ئەنجام بداتەوە لەگەڵ وەزیری دارایی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ئەوەی بزانرێت ئاخۆم ڕێگە چارەکان چین بەڵام تا ئەمڕۆ تا ئەم ساتی کە من قسەی تێدا دەکەم بەدۆدا چوونم کردووە جۆرێک لە لێکتێگەشتن دروست بووە بۆ چوونەکان بەراورد بە چەند ڕۆژی ڕابردوو تا ڕادەی گۆڕانکاری بەسەراتەوە بەڵام هێشتا ڕێکەوتنی کۆتایی نەکراوە و لەگەڵ ئەمەشدا ئەوەی کە من ئەمڕۆ گفتوگۆم کرد لەگەڵ بەشێک لە پەرلەمانتارانی فراکسیۆنە جیاجیەکان بەتایبەت فراکسیۆنە کوردستانەکان یعنی کارزانەوەیان بەڕوون و ڕەوانی وتووە وتوویانە شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان چیتر نابێت ڕێکەوتنەکان دوا بخات ڕێکەوتن دوا بخات دەبێت بەزووی لەگەڵ حکومەتی عێراق ڕێبکەوێت چونکە بەم جۆرە ناکرێت لەلایەکی دیکەشەوە حکومەتی عێراق و ئێستا کۆکو ڕوون و دیارە لەلایە پەرلەمان لەلای ئەنجومەنی وەزیران سەرقاڵن بە بابەتی بەرزی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی شڵەژان لە بازاردا دروست بووە جوڵەی بازرگانی لە نێو بازارەکە شوێنە جیاجیەکانی بەغدا کەم بۆ دۆ تەنانەت من ینی گوزارێکم کرد بە نێو بەغدادا ئەو شوێنانەی کە ئاڵوگۆڕی دراوی تێدا دەکرێت بە دۆلار زۆرینێرە زۆریان شوێنی کاریان داخستبوو شڵەژانێکی گەورە دروست بووە یعنی هێشتا ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە لە ئەنجومی وەزیران کۆتایی پێ
1: بەغداد بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار گەیشتە چەند
0: کارزان
1: بەرەستیناچون
0: کە من کردم 163,000 دیناری بەڵێ ئەوەی کە من پرسیارم کرد بە دۆداچوونم کرد 163,000 دیناری عێراقی تێپەڕاندووە بەڵام کارزان بیرمان نەچێت مەرزنیە لێرە شەمو نرخەکان وەکو یەک بێت ڕەنگە هەندێکە بێت بەنرخێکی بەرزتر بیفرۆشێتەوە بەڵام ئەوەی کە خاڵی سەرەکی ئەوەیە کە شڵەژانێکی نائاسایی لە بازارەکاندا دروست کردووە هەر ئەمەش وای کردووە کام ئەمڕۆ پەرلەمانتاران لە پەرلەمانی عێراق تووڕە بن نیگەران بن ئاڵۆزی دروست بێت لە کۆبوونەوەکەی پەرلەمان هەرچەند خۆی سبەی بڕیار بوو کارزان کۆبوونەوەکەی سبەینێ بۆ تەواوکردنی کابینە وزارەکەی علی زەیدی بێ بەڵام بەهای دۆلار هەموو شتێکی گۆڕی واچە ئەو نرخەی کە دەنگی لەسەردرا بەرامبەر 100 دۆلار 150,000 دیناری عێراقی دیاریکراوە ئەمە خۆی لە خۆیدا زۆربەی پرسەکانی گۆڕی چونکە چاوەڕوان دەکرا سبەی پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوەکەی تایبەت بێت بۆ تەواوکردنی کابینە وزارەکەی علی زەیدی بەڵام ئەوەش دواخرا بۆیە کۆبنەوەکەی سبەی تایبەت کراوە بە بابەتی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی و بانگێشتی پارێزگاری بانکی ناوەندی و هەروەها وەزیری دارایی عراقیش دەکرد و هەر سبەی نێشوەکو باسم کرد شاندەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوامە بن لە کۆبوونەوەکانیان چونکە ئامانجیانە هەدەفەکەیانەوەیە کە لە سەردانی ئەمجاریان لە کۆبوونەوەکانی ئەمجاریان لەگەڵ وەزیری دارایی لەگەڵ حکومەتی عراق لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بگەنە ڕێککەوتنێک تاوەکو بەشەبووجەی هەرێمی کوردستان زیاتر بکەی واتە بگاتە ئەو ڕێژەی کە ئەوان خۆیان داوایەکەن 14.4 لە سەدای بەڵام حکومەتی عراقی 12.7 دیاری کردووە لە سەدا
1: بەڵێ یوسف مراد پەیامدەری کەناڵ 8 لە بەغداد و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس هەڵبەت گفتوگۆکان بەردەوامیان هەیە لە بەغداد بۆ جێگیرکردنی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان بەڵام تاوەکو ئێستا ناکۆکیەکان وەکو خۆی بەردەوامی لە کاتێکدا بۆ یەکەم جار لە مێژوودا هەرێمی کوردستان بە فەرمی لە قۆناغی ئامادەکردنی ڕەشنووسی یاسای بودجەدا بانگەشتی بەغداد کراوە بەڵام نەبوونی شاندێکی باڵای سیاسی و کارای کورد لە ناوەند نیگەرانی نوێنەرانی کوردی لە بەغداد لێکەوتووەتەوە چاو دوێران و نوێنەرانی کورد جەخت دەکەنەوە کە پێویستە بەر لە ناردنی ڕەشنووسەکە بۆ پەرلەمان کورد ماف و شایستە دارایەکانی جێگیر بکات چونکە بە گوێرەی هاوکێشەی کەمینە

0: زۆرینا لە ئەنجومەنی نوێنەران چانسی بردنەوەی شەڕی بودجە بەراورد بە لایەن عێراقەکان زۆر کەمتر دەبێتەوە.
1: یەکەم جارە هەرێمی کوردستان بە فەرمی لە کاتی ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجە بانگشتی بەغدا دەکرێت. بەڵام قەبارەوە ئاستی ئەو شاندانەی کە دەنێردرێنە بەغداد بە ئەندازەی قەبارەی گەورەی بودجە و ئەو کێشانە نییە کە پاش جێبەجێنەکردنی داواکاریەکانی ڕۆیەت. بۆیە داوا ئەکرێت بەر لە پەسەندکردنی بودجە ئەتاوەکو کار لە کار نەترازاوە شاندی باڵا لە هەرێمی کوردستانەوە بنێردرێتە بەغداد. جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند. لایەنە شیعەکان لەسەر ئاستی چوارچێوەی هەماهەنگی گفتوگۆ لەسەر ڕەشنووسی بودجە ئەکەن. بەڵام هەرێمی کوردستان هەتاوەکو ئێستا شاندی باڵای سیاسی بۆ جێگیرکردنی داواکاریەکانی لە بودجەیە نەناردووەتە بەغداد. زۆرینەی پەرلەمانتاران ئەڵێن پێویستە بەر لە گەیشتنی بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران کورد داواکاریەکانی لە بودجەیە جێگیر بکا. لەبەرەوەی بودجە بگاتە ئەنجومەنی نوێنەران بە پێوەری زۆرینە و کەمینە کورد جەنگە دیموکراسیەکە دۆڕێنێ بەهۆی ئەوەی ژمارەی ئەندامەکانی لە ئەنجومەنەکە یەک لەسەر پێنجی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانە هەمووشیان یەکدەنگ نین. لە دوازدە ساڵی ڕابردووە بودجە خاڵی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد بووە. بەهاتنی زەیدی بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران و سەرکردە سیاسیەکان شاگەشکە بوون، گوتیان ئەبێتە کلیلی چارەسەری کێشەکان. بەڵام وەزیری دارایی فیدرال لە ئەنجومەنی نوێنەرانە ئومێدێکی ئەوتۆی نەدایە نوێنەرانی کورت. هێشتا سەردانی شاندەکانی کورت بۆ بەغداد بەردەوامی هەیە و کات لە بەردەم کوردا ماوە بۆ شەڕی شایستە داراییەکانی.
0: شاندی وەزارەتی کاروباری شەیدان و ئەنفالکراوانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ فالەحساری وەزیری دارای عێراق کۆبوو. داوای کردووە لە پرۆژەی ئاسای بودجەی 2027 تەرخانی دارایی بۆ زیندانیان و ڕاگیراوانی سیاسی تەرخان بکرێت. ئەحمەد مامڕەسوڵ بەڕێوەبەری کاروباری زیندانیانی سیاسی لە وەزارەتی کاروباری شەیدان و ئەنفالکراوان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند. لەگەڵ فالەحساری وەزیری دارای عێراق کۆبوونەوە. کۆنووسێکمان ڕادەست کردووە، تیایدا داوامان کردووە لە پرۆژەی ئاسای بودجەدا بڕی 229 ملیار و 219 ملیۆن و 640 هەزار دینار تەرخانی دارایی بۆ دامەزراوەی زیندانیانی سیاسی فیدرالی لە چوارچێوەی هاوتاکردنی دۆسیەی زیندانیانی سیاسی و ڕاگیراوان لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ دۆسیەی زیندانیانی سیاسی تەرخان بکرێت و یەک بخرێت. هەروەها ئاماژە بەوە کراوە کە ئەم داواکاریە لە چوارچێوەی ڕێککەوتن و یەک تێگەیشتنەکانی نێوان وەزارەتی کاروباری شەیدان و ئەنفالکراوان و دەستەی زیندانیانی سیاسی فیدرالی کراوە کە گواستنەوەی دۆسیەی تەواوی زیندانیان و ڕاگیراوانی سیاسی کە ژمارەیان 25824 کەسن ڕاستاندن و پشتڕاستکردنەوەی لەلایەن لیژنەی تایبەتمەند بە گوێرەی یاسا بۆ کراوە. یوسف کلابی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند حکومەتەکەی مستەفا کازمی 70 تریلیۆن دینار زیادەی لە داهات هەبووە کاتێک حکومەتی ڕادەستی سوودانی کرد. دەشڵێت بەڵام سوودانی حکومەتێکی بە 210 تریلیۆن دینار قەرزەوە ڕادەستی زەیدی کردووە.
2: مجلس النوابی مثل الناس
3: ئەنجومەنی نوێنەران نوێنەرایەتی خەڵک دەکات. پێویستە ئەنجومەنی نوێنەران بە ڕازگۆیی لەگەڵ خەڵکی خۆی بدوێت. حکومەتی کازمی نرخی دۆلاری برز کردە و کێشەی دروست کرد، بارگرانی بۆ خەڵک دروست بوو. ئەوەی ڕوویدا ڕوویدا، بەڵام ئەم حکومەتە توانی 70 تریلیۆن دینار زیادەی هەبێت و ڕادەستی حکومەتی سوودانی بکات. حکومەتی سوودانی کاتێک ڕادەستی حکومەتی زەیدی کرا، ئەو قەرزانەی کە پێویست بوو حکومەت بیداتەوە گەیشتە 210 تریلیۆن دینار. لەگەڵ ڕاوەستانی هەناردەی نەوت لە ماوەی شەش مانگدا بەهۆی ڕووداوەکانی گەرووی هورمز، لەگەڵ هەموو ئەو گرفتانەی کە هەیە، پێویستمان بە هەڵمەتێکی هاوشێوەی هەڵمەتی بەرەبەیانە لەو حکومەتەی پێشوو بپرسنەوە و بزانن ئەو 210 تریلیۆن دینار قەرزە بۆچی هێنانە سەر حکومەت. حکومەت بەڕێوەبردنێکی دارایی مردووی پێشکەشی ئەم حکومەتە کردووە. نەوت نییە برایەن تاکە سەرچاوەی داهات هەناردەی نەوتە. ئەگەر نەوت نەبێت موچە نییە، هیچ نییە. ئێمە باشترا دەڵێین کاتێک مانەوێت بڕیارێک دەربکەین وەک ئەنجومەنی نوێنەران لەلایەن سەرکردایەتی حیزبەکان مەڕەخنەی لێدەگیرێت. بۆیە سەرکردایەتی حیزبەکان بە نوێنەرەکانیان دەڵێن سبەی هیچ بڕیارێک نەدرێت. داوا لە وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی

0: ەکەین سبەی باشکرا بۆ هاوڵاتیانی ڕوومکەنەوە چێ وڵات و دۆخی دارایی بەم ئاستە گەیاند.
1: باش سوچانێک لەسەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوامە.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها باسی 1000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: ئەگەنداوی وەزارەتی پێشمەرگە لە کاتێکدا پاش کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان سیستمی بەرگری ئاسمانیان لە هەرێمی کوردستان کشاندە و بەرپرسانی هەرێمی کوردستانیش نەبوونی سیستمەکەیان بە مەترسی بۆ سەر هەرێمی کوردستان وەسف کردووە. بەرپرسانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگەش داوای دابینکردنی سیستمی بەرگری ئاسمانی دەکەن و جەختی شەکەنەوە ئەرکی حکومەتی عێراق ئاسمانی هەرێمی کوردستان بپارێزێت. سەرەڕای بەردەوامی جوڵە دیپلۆماسیەکان و ئاڵوگۆڕی پەیامە سیاسیەکان لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان، ئاسوی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هێشتا لێڵە دیار نییە. هیچ چەنگاوێکی کرداری لەسەر ئەرزی واقیع نەنراوە. لە کاتێکدا پارتی دیموکراتی کوردستان جەخت لە ئامادەی تەواوی خۆی بۆ یەکلاییکردنەوەی کابینەکە دەکاتەوە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش گەشتبینانە باس لە نزیکبوونەوەی ڕێکەوتن دەکات. ئۆپۆزیسیۆن هۆشداری لە لێکەوتە خراپەکانی ئەم چەقبەستوویە بەسەر ژیانی هاونشتمانیان و قەوارەی هەرێمی کوردستانەوە دەدات.
1: پەیامەکان تا ئێستا دێن و دەچن، بەڵام هیچ هەنگاوێکی کردداری لەسەر ئەرزی واقع نابینرێت. دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان وەکو خۆیەتی و گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت هیچ بەرەو پێشچوونێکی بەرچاوی بەخۆیەوە نەدیوە. لە نوێترین پێشهاتیشدا پارتی جەخت لە ئامادەی خۆی دەکاتەوە بۆ پێکهێنانی کابینەکە، بەڵام ئەمەش تاوەکو ئێستا بێئەنجامە.
2: هەوڵی لایەنەکان هەیە لەگەڵ یەکتری و پەیوەندی هەیە، بەڵام تا ئێستا شتێکی دیاریکراو نییە لەسەر ئەم بابەتە گەیشتووی نەتیجە کوێتان بڵێم.
1: لەلایەکی دیکەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بەردەوام خۆی با دەست پێشخەر زانیوە بۆ لێک نزیکردنەوەی لایەنەکان و وەڵام دەرەوەی هەوڵەکان بووە. گەشتبینانەتر لە دۆخەکە دەڕوانێت و دەڵێت هەنگاوی باش نراون و لە ڕۆژانی داهاتوودا هەواڵی ئەرێنی دەبیسترێت.
3: دوولامان هەنگاوی باش هەیە، هەروە ئینشاڵا لە چەند ڕۆژی داهاتوودا شتی باش دەبێت.
1: لە نێوەندی ئەم چەقبەستوویەدا یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان هۆشداری لە خێرایی گۆڕانکاریەکانی ناوچەکە دەدات و جەخت لە لێکتێگەشتن و یەخستنی ناوماڵی کورد دەکەنەوە. داواش لە یەکێتی پارتی دەکەن هەرێمی کوردستان لە دۆخی چەقبەستو دەرباز بکەن.
4: زروفی ناوچەکە گۆڕانکاریەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی زۆر خێرا دەڕۆن و نێوخۆیی ماڵی کورد ضرورەتێکی پێویستیە بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ قۆناغی داهاتوو. لەبەرەوە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دەست پێشخەری کردووە و هیوادارشین کە پارتی و یەکێتی بەردەوام بن لەو دەست پێشخەریە یەکگرتووە بە وەڵامیان ببێ بە شێوەیەکی ئیجابیانە بۆ ئەو دەست پێشخەریە.
1: لە کاتێکدا ناڕوونی لە وادەی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان هەیە، ئەم دۆخە چەقبەستووەش تەنیا لە پێکهێنانی حکومەتدا کۆنەبۆتەوە، بەڵکو بۆتە ئاستەنگ و کێشە بۆ ژیانی هاونشتیمانیان. بە جۆرێک پەرلەمان ناتوانێت چاودێریکارەکانی حکومەت بکات و حکومەتیش بووە بە کاربەڕێکار. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.

کەشناسی هەرێمی کوردستان کەشی پێشبینیکراوی چلوەش کاتژمێری داهاتووی بڵاو کردەوە. ڕایگەیاندووە ئەگەری بارینی نیمەباران هەیە و پلەکانی گەرماش بە شێوەیەکی گشتی نزمتر دەبێتەوە. دەستەی کەشناسی عێراقیش دەڵێت وڵات دەکەوێتە ژێر کاریگەری شەپۆلێکی خۆڵبارین. بەشی کەشناسی لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە سبەی کاریگەری نزمە پاڵەپەستۆی دەریای سوور تاوەکو کاتەکانی بەرەبەیان لەسەر ناوچەکە دەمێنێتەوە. پاشان کۆتایی دێت و ئاسمان دەگۆڕێت بۆ نیمچە هەورد لە زۆربەی ناوچەکاندا. بەرزترین پلەکانی گەرمایی پێشبینیکراو با گوێرەی ڕاگەنراوەکەی کەشناسی بۆ سبەی هەولێر 29 پلە، سلێمانی 27، دهۆک 27، هەڵەبجە و چەمچەماڵسی، حاجی ئۆمەران 21، زاخۆ و ئاکرێ 28 پلە و گەرمیانیش 33 پلەی سیلیزی دەبێت. هاوکات عامر جابری بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی کەشناسی عێراق بڵاوی کردووەتەوە. وڵاتەکە دەکەوێتە ژێر کاریگەری شەپۆلێکی خۆڵبارین کە بەرەو ناوچەکانی ڕۆژئاوا و ناوەڕاست دەڕوات. وردەوردە درێژ دەبێتەوە بۆ بەغداد، نەجەف، کەربەلا و ناسریە. ئاماژەی بەوە کردووە پێشبینی دەکرێت خۆڵبارین بۆ چەند کاتژمێرێک بەردەوام بێت و مەودای بینین کەم بێتەوە. داواشی لە شۆفێران کرد خێرایی کەم بکەنە و پابەندی ڕێنمایەکان بن. لەبارەی کاریگەری شەپۆلەکە لەسەر ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانەکان، عامر جابری گوتی تاوەکو ئێستا هیچ زانیارییەکان لە بەرپرسان

0: ئەم گرفتە ژینگەیە.
1: ماوەیەکە بۆنێکی بێزارکەر و ناخۆش تەنگی بە دانیشتوانی شارە زوور و زەڕایەن و عربەت ئاڵچنیوە. بەربڵاوی ئەو بۆنە تەنیا ئارامی ماڵەکانی نەشێوانووە، بەڵکو بۆتە سەرچاوەی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی لە هەر کۆڵان و شەقامێکی شارە زوور. گوێ لە هەر هاونشتمانیەک بگریت، چیرۆکێکی پڕ لە ئازاری، هەناسە تەنگی و گیرۆدەبوون بەم کێشە ژینگەیە دەگێڕێتەوە.
2: ئەگەر باگەژینێنە ئەو بۆنە پیسەیە بەسەرم خەڵکا کاکە
3: تۆی خۆتی نەخۆش خستووە، و
2: حالی حەزم خۆم نەخۆش. ئستاکی مۆژود حالی حەزم نەخۆش،
3: تەنگە نەفەسیە،
2: تەنگە نەفەسی ئەکۆکی خوڕ ئێشیە
4: خینکێنەرە. یعنی بەڕاستی ساوکە کیمیاییان وەشانوی هەناسە بۆ نادری. بەڕاستی تەوا بێزار بووی.
1: سەرچاویم بۆ نەخینکێنەرە شاراوە نییە بە دوواداچوونەکان پەنجەی تۆمەت بۆ چەند کارگەیەک ڕادەکێشن کە لە سنووری عربەت هەن. دوو ساڵە ئەم کێشەیە ناوە ناوە سەر هەڵدەداتەوە. قایمقامی شارە زوور دەڵێت هیچ دەرگایەک نەماوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە لێی نەدەن.
5: یعنی بەڕاستی هەچی ڕێگاشە گرتوومانە تەبەر، یەک کارگەش نییە، چەندین کارگەیە. یعنی ئەمانە هەر فترەیە و دانەیەکیان. یعنی ئێمەکە بۆ نمونە داواکاریگشتیمان تاقی کردوێتەوە، دادگامان تاقی کردوێتەوە، بەڕێز پارێزگار، بەڕێز جێگری پارێزگار، بەڕێز نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان و ئەندام پەرلەمانە بەڕێزەکان، دایرەی ژینگە.
1: فەرمانگەی ژینگەی سلێمانی هۆشداری بەو کارگانە دەدات بوونەتە سەرچاوەی بڵاوبوونەوەی ئەو بۆنە بێزارکەرە.
6: ئێمە بەدوا داچوونمان کردووە و چەندین جار سکاڵا و سزای پێبژاردن و ئەمانەمان لەگەڵا کردوون، و ئێستا ناچارمان ئەکەن وا بکەین کە کارگەکان بۆ ماوەیەکی کاتی دابخەین ئەگەر بۆنیان هەبێت.
1: چەند جارێک لە لایەن ئیداریی شارە زوور سکاڵای یاسایی لەسەر ژمارەیەک لەو کارگانەی بوونەتە سەرچاوەی بەربڵاوی ئەو بۆنە بێزارکەرە تۆمار کراوە، بەڵام ئەوەش تا ئێستا نەبووتە ئەنگاوی چارەسەر. باڤی عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، شارە زوور.
0: لەگەڵ دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن و چڕبوونەوەی هەوڵەکان بۆ نۆژەنکردنەوەی ناوەندەکانی پەروەردە، هێشتا مەترسی لەسەر ژیانی سەدان خوێندکار و مامۆستا لە سنووری سلێمانی ماوەتەوە. لە یەکێک لە قوتابخانەکانی سلێمانی کە دوو دەوامی تێداکرێت و نزیکەی 600 خوێندکاری هەیە، داڕمانی بەشێک لە هۆڵەکان و تێکچوونی ژێرخانی قوتابخانەکە بەڕێوەبەرایەتیەکەی ناچار کردووە وانەکانی کۆمپیوتەر، هونەر و زانست ڕابگرن، هۆڵەکان دابخن. بە گوێرەی ئەو زانیاریانی دەستکەناڵەش کەوتوون سەرەڕای نۆژەنکردنەوەی ژمارەیەکی زۆر لە ناوەندەکان، تا ئێستا 15 خوێندنگە لە سنووری سلێمانی مەترسی ڕوخانیان لەسەرە و زیاتر لە 50 خوێندنگەش بە تەواوی شیاوی ئەوە نین پرۆسەی خوێندنیان تێدا بەڕێوە بچێت.
7: لەگەڵ دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن، هەوڵەکان بۆ نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەکان چڕکرانەوە، بەڵام چەندین ئاسەنگی دیکەش هەبوون بۆ ئەوەی نەتوانرێت هەموو خوێندنگەکان نۆژەن بکرێنەوە. ئێرە یەکێکە لە قوتابخانەکانی سنووری پەروەردەی سلێمانی کە مەترسی ڕوخان لەسەر بەشێکی خوێندنگەکە هەیە. ئەمەش بووەتە دروستبوونی مەترسی لەسەر ژیانی خوێندکاران و مامۆستایان.
8: هەموو ساڵە کتابەکەین بۆ پەروەردە ئاگاداریانەکەینەوە لە ڕوخانی بەشی کارگێڕیەکەمان، و چەند ژوورێکمان داخراوەکو هونەر وەرزش، ئەوانە ژووری چالاکیەکانە، بەڕاستی چالاکیەکان لە ناو پۆلە ئەکرێت لەو ژوورانە داخراوە کتێبخانە. چەند جار داوامان کرد وەزارەتمان ئاگادار کردوێتەوە، بەڵام من سوپاسیانەکەم، بەڵام تا ئێستا نەهاتوون بەهانامانەوە.
7: ئەم خوێندنگەیە دوو دەوامی تێدا دەکرێت و بە هەردوو دەوام نزیکەی 600 خوێندکاریان هەیە. تەقین و تێکچوونی بەشێک لە هۆڵەکان وای کردووە کە خوێندکاران نەتوانن وانەکانی کۆمپیوتەر، هونەر و زانست بخوێنن و هۆڵەکان داخراون. هەموو ئەوانەش بوونەتە هۆکاری ئەوەی کە سوکاری خوێندکاران ڕۆژانە ترسیان هەبێت لە چوونی منداڵەکانیان بۆ ئەم خوێندنگەیە.
9: من مناڵم دێ بۆ مەتکەب، خاستن زستان بێ و بارانێکی باش بێ و ئەوە بێ، دڵم لە مشمایە. یعنی هیچ ئەمانێکی نییە ئەم مەتکەبە بنەڕوخێ بەسەرە دیوارە نەڕوێ، خۆتان بەچاو خۆتان بینیتەن، درزی وای تایە بە ئەحتیادیە توانی دەست بەری تەوریەوە.
7: لەگەڵ ئەوەی زۆرێک لە خوێندنگە و ناوەندەکانی پەروەردە لە سنووری سلێمانی نۆژەن کراونەتەوە، بەڵام هێشتا بەشێک لە خوێندنگەکان مەترسین بۆ سەر ژیانی خوێندکاران و پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە. بە گوێرەی ئەو ئامارانەی کە دەستکەناڵەش کەوتووە، تا ئێستا 15 خوێندنگە مەترسی ڕوخانیان لەسەرە و زیاد لە 50

0: خوێندنگەش شیاوی ئەوە نین دەوامیان تێدا بکرێت.
1: خوێندنگە شوێنی بنیادنانی داهاتووی خوێندکارانە، نەک شوێنێک بۆ دڵڕاوکێ و نیگەرانی لە ڕووخان. هەر بۆیە پێویستە ئەو خوێندنگەیانەی هاوشێوەی ئەم خوێندنگەیە مەترسی ڕووخانیان لەسرە بە زووی چارەسەر و نۆژەن بکرێنەوە و ئەو خەمود لڕاوکەیەی لای خوێندکار و مامۆستا و کەسوکاریان هەیە نەمێنێت. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
2: زیاتر لە 12 ساڵ ئاوارەکانی شنگال لە کەمپەکانی پارێزگای دهۆک لە نێوان گەرمایی تاقەت پڕوکێنی هاوین و سەرمای زستاندا لە ژێر خێوەتەکاندا ژیانێکی پڕ لە ئازار و نامەتی بەرە دەکەن. سەر ڕای ئارەزوویان بۆ گەڕانەوە بۆ سەر زێدی باو باپیرانیان، بەڵام بڕینی هاوکاریەکان لەلایەن حکومەتی عێراق و نەدانی قەرەبوو بوونەتە ڕێگری سەرەکی لە بەردەم گەڕانەوەیان. ئەمە ژاوارەکان لە دۆخێکی مرۆیی زۆر سەختدا ژیان بەسرە بن.
3: ژیانەکە سەخت و دژوار لە پێشیەوەنە. ئەڤە کەمپە شاریایە یە ئەوەرێن شنگالێ لە سنوورەی پارێزگەها دهۆکێ. 12 ساڵن دە ناڤە نەهامەتیەدا و خیڤەتێن هاوینێ گەرم و زڤستان ئێسار. ئەو حەز دەکەن ڤەگەڕن لێ قەرەبوو نەبیت ئەو نەشێن بچنە سەر وار و جهێن خوا.
4: وەدێ کەمپە ناخۆشە، تشتەکش کەمپێدا ناکن و کەمپە بێخۆرانە و نەمەوادن و نە تشتەکی دن. و
3: ژیانکردن دە ناڤە ئەڤان خیڤەتاندا 12 ساڵی نەخۆش و پڕی ئازار دەرباسکردن. ئەگەر هەرچەند چاڤێوان لووارێ بابوو کاڵانە، لێ هیچ داهاتێک دەستێ واندا نینە پێڤەگەڕن شنگاڵ.
5: گەل لە کاتی ڤەگەڕنە جێ خۆ بەس وێژەوەکەم مادیاوانینە و گەلیژێت بێخانین، نازو خۆزی بێخانی مەزی بێمالمە دوێدە شنگاڵ خانیمی خەرابووە ماڵ نینە. وێژە شوغڵێ مەیت ڤەرە مدڤێدە شخودا چۆن بێن هەتا قەدێ شوغڵێ مەیت وێ دەرێ هێدێدیە مێت وێ دەرێ قەدین کاجیا خودێ چاوادکە.
3: حکومەتە عێراقێ هەموو هاریکاری لەسەر ئەوارەیان قوتگرینە. دنەهادا پێدوی بە هاریکاریەن مرۆڤینە و بەشێکی زۆر هێشتا لە دهۆکێ ماینە.
6: 10000 عایلە بتر چۆنە، 5000 عایلە ما هاریکاری نینە، چوو استیجابە نینەش حکومەتە عێراقێ. ئیش بەرکو ئەف خەلکە شنگالی 8 سەدی خەلکێکی هەژارە خانیوان ئاواکردی بوو کەلپی چار ئاقێ، ئەڤە 12 ساڵە بێخودانمان محتاجی سەخبیرکردنێنە. عەلەقەل هەرێکی 10 ملیۆنە 15 ملیۆنە شوارە تەرخان بکن دابوو بکارن بەگەنە جوواری خۆ خانی خۆ نوژێن بکن.
3: دنەهادا پترژە 270000 کەسان ئەوارەی کەمپە و دەرڤەی کەمپانە لە سنوورەی پارێزگەها دهۆکێ. و بتنێ ئەڤێ کەمپێ پترژە 12000 ئەوارەی شنگالێ تێدانە و چاڤێوان لە قەرەبوویەکێیە دەکوز بزەڤڕن. ئەمران یوسف، کەناڵ 8، شاریا.

وزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت ئێران کۆنتڕۆڵی تەواوەتی گەرەی هورمزی لەدەستدا و ئابووری ئێران بەرەو داڕمانی تەواوەتی دەچێت. مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە میانی سەردانێکی بۆ سینای پایتەختی یۆنان گوتی ئێستا ئەو بڕەنەوتەی کە بە گەرەی هورمز تێدەپەڕێت خەریکە دەگاتەوە هەمان قەبارەی ئەو نەوتەی بەر لە گرژیەکان دەگوازرایەوە. ئەمەش دەرخەری نەمانی کۆنتڕۆڵی ئێرانەکانە لە گەرۆکە. ڕۆژی سێشەمەی ڕابردوو دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا گوتی گەورەترین کێشە کە ڕوبەڕویان دەبێتەوە لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئێرانەوەیە کەس نازانێت کێ وڵاتەکە بەڕێوە دەبات. ترەمپ ڕایگەیاند ئێران بە دۆخەکی خراپ تێپەڕ دەبێت و ئابوریەکەی دادەڕمێت. ڕێژەی هەڵاوسان لە سەددا سێسەد تێدەپەڕێنێت. واشنگتن فشار ئابوریەکانی لەسەر تاران زیاد کردووە. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاش هۆشداری داوەتە دامەزراوە دارایی بیانیەکان ئەگەر مامەڵە لەگەڵ ئێران بکەن ئەوە ڕوبەڕووی سزا دەبنەوە.

جێگری سەرۆکی ئەمریکا لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ رۆیتەرس دەڵێت ئێران دەبێت پیتاندنی یۆرانیۆم بە شێوەیەکی واتادار کەم بکاتەوە تاوەکو داواکارەکانی ئەمریکا جێبەجێ بکات و کۆتایی بە جەنگی حەوت مانگەی سەرولاتەکەی بێنێت. لە ئامیانەی گەشتێکی کامپینی هەڵبژاردنەکان بۆ ئالاسکا جێی دی ڤانس جێگری

روکی امریکا گوتی هر ڕێکەوتنێک بکرێت تیای دایران پەیوەست دەکرێت توانای پیتاندنی یورانیمەکەی کەم بکاتەوە لەبری ئەوەی دڵنیایی بدات لە داهاتووی ئەتۆمی. جێگری سەرۆکی ئەمریکا دەڵێت ئەگەر ئێران دەیەوێت پابەندی پیشان بدەن لە دروستکردنی چەکی ئەتۆمی ئەو کاتە شتێک لەبارەی توانای پیتاندنەکەی دەکات. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا ئێران و ئەمریکا چەند پێشنیازێکیان گۆڕیوەتەوە بە کۆتاییانان بە جەنگ و کردنەوەی گەری هورمز. بەڵام ترەمپ کۆتا پێشنیازی ئێرانی ڕەت کردێتەوە و هۆشداری دا لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەخولی ئەمریکا هێرشەکانی دەست پێ دەکاتەوە. لەم بارەیەوە ڤانس دەڵێت ئەمریکا هێشتا کراوەیە لە بەردەم ئەنجامدانی ڕێککەوتن، بەڵام لە بەرامبەردا داوای هەنگاوی کۆنکرێتی لەسەر ئەتۆمی ئێران دەکات. گوتیشی واشنگتن دڵنیا نیە لەوەی ئێستا لە تاران کێخاوم بڕیارە. ئەمریکا لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆکی ئێران عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە لە دانوستاندا بوو، بەڵام دیار نەبوو کە لە چوارچێوەی هێزی ئێران ئەم دوو بەرپرسە تاوەکو چەندە سەڵاتیان هەیە. باسی لەوەش کردووە لە گفتوگۆ بەردەوامن لەگەڵ فەرماندە سەربازیەکانیان، ئەو نیگەرانیانەشی ڕەت کردەوە کە لەبارەی کەمبوونەوەی کەرەستە سەربازیەکان هەیە و دەڵێت ئێرانیەکان ناتوانن ڕێگری لە گواستنەوەی وزە بکەن لە ڕێگە ئایەکانەوە.

0: زوتنەوەی حماس ڕایگەیاند گەردەلوولی ئەقسا وێستگەیەکی مێژوویی پرۆژەی بەرگریکارانە و مافیەکی یاساییە کە دەوڵەتێک دروست بکەن پایتەختەکەی قودس بێت. بزوتنەوەی حماس لە یادی سێ ساڵی ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنی گەردەلوولی ئەقسا ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە. دەڵێت حوتی ئۆکتۆبەر سەرەتای دەستپێکردنی گرژیەکان نەبوو، بەڵکو تەقینەوەیەک لەبەردەم چەندین ساڵ لە هێرش و گەمارۆکانی دوژمن لەسەر فەڵەستینەکان بوو. حماس دەشڵێت واشنگتن و نێوەنگیرەکان بەرپرسیارن لەوەی ئیسرائیل ناچار بکەن پابەندیەکانی سەریان جێبەجێ بکەن و نەخشە ڕێگەی بەهاناوەچوونی غەزە پەیڕۆ بکەن. باسی لەوەش کردووە ئیسرائیل بەردەوامە لە جینۆسایدکردنێکی بێدەنگ و کوشتنی 1500 فەڵەستینی لەو کاتەوەی ئاگربەس ڕاگەیەنداوە. 74000 شەهید و 175000 کەسیش لە ئەنجامی تاوانەکان تۆمارکراون. حماس داوا دەکات دەست بەجێ ستراتیجیەک بنیاد بندێت بۆ بەشداریکردنی هەموو لایەنە فەڵەستینەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئیسرائیل. داواش دەکات فەڵەستینەکان خۆڕاگر بن و بگەڕێنەوە سەر ماڵ و گەڕەکەکانیان تاوەکو پلانی ڕاگواستنیان پوچەڵ بکەنەوە. سێ ساڵ بەسەر هێرشەکەی حوتی ئۆکتۆبەردا تێدەپەڕێت و هێشتا خەڵکی غەزە لە ناو کابوسی جەنگ و ئاوارەیدا دەژین و نەبوونی یاساییش ڕێگەی نەداوە خەوێکی ئارامیان هەبێت. بەگوتەی ئاوارەکان سەرەڕای تێپەڕینی ساڵێک بەسەر ئاگربەسدا دەنگی بەردەوامی فڕۆکە و هێلیکۆپتەرەکانی ئیسرائیل هاوشێوەی ڕۆژانی سەرەتای جەنگ ترسی خستۆتە دڵی خێزان و منداڵەکانەوە. لە ئێستادا نزیکەی 2 میلیۆن کەس کە دەکاتە زۆرینەی دانیشتوانی کەرتەکە لە ناو خێمەکاندا لە بارودۆخێکی سەختدا دەژین. لە کاتێکدا زیاتر لە نیوەی خاکی غەزە لە ژێر کۆنترۆڵی ئیسرائیلدایە و هیوا و ئاسۆیەک بۆ ئاوەدانکردنەوە یان گەڕانەوەیان بۆ سەر ماڵا ڕووخاوەکانیان نییە.
1: سێم ساڵیادی هێرشەکەی حوتی ئۆکتۆبەرە و هێشتا فەڵەستینیەکان ناتوانن خەوێکی ئارامیان هەبێت. دەنگی فڕۆکە و تەقە و هەلیکۆپتەرەکانی ئیسرائیل بەردەوامە و ئاوارە غەزەییەکانی ناوخێمەکانیش دەڵێن هەموو ڕۆژ و شەوێکیان حوتی ئۆکتۆبەرە.
2: ئەم ڕۆبۆتە 3 ساڵ کە ئاوارە بووم لە دێربەلاح. ئەم شەویش بەهۆی هاتووچۆی فڕۆکە ئیسرائیلیەکان نەمانتوانی بخەوین. هەلیکۆپتەرێکی ئەپاچی بە ئاراستەی ڕۆژهەڵات هێرشی کردووە و منداڵەکانی ترساندووە.
1: بەشی زۆری دانیشتوانی غەزە نزیکەی 2 میلیۆن کەس لە خێمەدا ژیان بەسەر دەبن، چونکە بەشی زۆری شارەکانی کرتەکە تەختی زەوی کراون و پلانی بنیادنانەوەشیان هێشتا دیار نییە.
3: جارێکی دیکە جەنگ بەرۆکی گرتوین. ئەم جەنگە وێرانکەرە کۆتایی نایەت. بە پێچەوانەوە لە ترس و نیگەرانیدا دەژین. ترسی سەرهەڵدانەوەی جەنگ. ئەوە دەچینە ناو 4 ساڵ. بڕوا دەکەن ئەم ساڵ جەنگ کۆتایی بێت. دەکرێت لەم خەوە ناخۆشەکە ماوەی 3 ساڵە بەرۆکی گرتوین ڕزگارمان بێت.
1: سەرەڕای ئەوەی ساڵێک کە ئاگربەستیش کراوە کەچی زیاتر لە نیوەی خاکی ئەم کەرتە لە ژێر دەسەڵاتی ئیسرائیلیەکانە و هێشتا دەنگی فڕۆکە و تەقە بە ئاشکرا لە ناوچەکە دەبیسترێت.

0: لەگەڵ نزیکبوونەوەی تێپەڕینی 5 ساڵ بەسەر شەڕی نێوان رووسیا و ئوکراینیا، شەڕی تەکنۆلۆجیا و هێرشی درۆنەکان بۆ سەر ناوچە جیاوازەکان بەردەوامی هەیە و ئەوتی کوژران و برینداربوونی مەدەنیەکان ڕووی لە زیادبوون کردووە.
1: نزیکەی 5 ساڵە هێرش و بردوومانی رووسیا و ئوکراینیا بۆ سەر یەکدی بەردەوامە. ڕۆژانە ئەمەرەکانی کوشتن لە هەردوو وڵات زیاد دەکات. ئێستا شەڕشەڕی تەکنۆلۆجیا و درۆنە. دوایین هێرشی رووسیەکانیش بۆ سەر ئوکراینیا شاری پریلوکی گرتەوە و 13 کەسی کوشتووە. تیمەکانی فریاگوزاری و هاوڵاتیانی ناوچەکە سەرقاڵی ڕزگارکردنی ئەو کەسانن لە ژێر باڵەخانە ڕووخاوەکاندا گیریان خواردووە. بردوومانەکە باڵەخانەیەکی نیشتەجێبوونی لە شاری پریلوکی لە چێرنهیڤی باکووری ئوکراینیا کردۆتە ئامانج. بە گوێرەی داواکاری گشتی ناوچەی چێرنهیڤ، لانی کەم 13 کەس گیانیان لەدەستداوە کە لە نێوانیاندا 3 منداڵ هەبووە، هەروەها 50 کەسیش بریندار بوون.
2: بە گوێرەی زانیارە سەرەتایەکان 38 کەس بریندار بوون، لە نێویاندا 5 منداڵ هەیە. توانیمان کچێکی تەمەن 5 ساڵ لە ژێر دار و پەردوودا دەربهێنین. لە نێو کوژراوەکاندا منداڵێکی تەمەن 8 ساڵ هەیە و ئەگەری بەرزبوونەوەی ژمارە قوربانیەکانیش هەیە.
1: بەشێک لە هاوڵاتیانی ئوکراینیا نیگەران لە دۆخەکە، دەڵێن لە وڵاتەکەیان شوێنێکی سەلامەت بۆ نیشتەجێبوون نەماوە.
3: من لە شاری سومیەوە هاتووم بۆ هیوایی بە جۆرێک خۆم خێزانەکەم لە هەموو ئەو شتانی کە ڕوودەدەن سەلامەت بهێڵمەوە. بەڵام ئێستا دۆخەکە بە جۆرێکە لە ئوکراینیا شوێنێکی سەلامەت نییە. بۆیە ئەرکی ئێمە ئەوەیە منداڵ و خێزانەکانمان بپارێزین.
1: زیاتر لە هەفتەیەکە سوپای رووسیا بردوومانی چڕی بۆ سەر کیڤ و شارەکانی دیکەی ئوکراینیا دەست پێکردووە. زیانمەندی یەکەم هاوڵاتیانن. بە پرسانی وڵاتەکەش بۆ بەرپەرشدانەوەی هێرشەکان داوای هاوکاری لە ئەمریکا و وڵاتانی ناتۆ دەکەن.
0: لیۆنێل مێسی یەکێک لە باشترین یاریزانەکانی مێژووی تۆپی پێ و گۆڵکاری مێژووی مۆندیال و گۆڵکاری مێژووی ئەرجنتین و براوەی 8 باڵندۆر. لەبەردەم هەزاران هاندەرماڵاوایی یەکجارەکی لە هەڵبژاردەی ئەرجنتین کرد. لە کاتی دوای یاریەکەی کە دوایین یاری بوو بە درێسی ئەرجنتینەوە لەبەردەم ئامادەبواندا گوتەیەکی پێشکەش کرد.
4: جگە لە سپاسگوزاری هیچ شتێکی دیکەم بۆ ئەم درێسە نەماوە. بۆ زیاتر لە 20 ساڵ ئەوەندەی لە توانامدا بوو بە دڵی خۆم شەڕم کرد و هەموو شتێکم بەخشی. نەهاتنەوەم بۆ ئێرە و نەبوونم لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرجنتین ئازارێکی زۆرم پێدەگەنێت. سوێندەخۆم حەزم دەکرد تا کۆتایی ژیانم بەردەوام بوومایە، چونکە یاریکردن بۆ ئەرجنتین جوانترین شتاکە لە ژیانمدا بەسەرمدا هاتبێت. کاتی ئەوە هاتبوو کە بڕیاری ماڵئاوایی بدەم. ئێمە توانیمان خەونی هەموو خەڵکی وڵاتەکەمان بهێنینە دی و لە ساڵی 2022 بووین بە پاڵەوانی جیهان. ئەم هاوڕێیانەم کە یاریم لەگەڵکردن یارمەتیان دام تا خەونی منداڵیم بێنمە دی. من واز دەهێنم، بەڵام زۆر سپاسگوزارم. سەربەرزم و لە هەمان کاتدا ڕۆحم هەست بە ئاسوودەیی دەکات. لەم و دوا منیش دەبمە هاندەر و لە پشتی ئەو کوڕانە و هەر کەسێک بێت تەنانەت دوای ئەوانیش دەوەستم. جاران هەموو کاتێک لە هەر کوێیە یاریمان کردبە وەگەوەوە بوو لە ماڵەوە بین، چونکە پشتیوانی ئێوەمان لەگەڵ بوو. دەبێت بە یەکگرتووی بمێنینەوە، چونکە ساتە وەختی سەخت دێن و هەمیشە کەسانێک هەندەیانەوێت تێکشکانی ئەم هەڵبژاردەیە ببینن. خۆشم دەوێت.

0: دیمەنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لە بەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێر چنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هنە هاوپەیمانی مەککە، سعودیا، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: من بۆکر کە لە دوایارێکی گەتەراشکە هەستمان بە شەرمەزاری کرد کرواتیا چۆنە بێ لە سەردەمێک هادۆمی مۆندیال بوو بێ بەڵام ئێستاوانە بەڵام کێشەکە لە خودی کرواتیانی کێشەکە لە ڕکابەرەکەیەتی کە هەڵبژاردە ئیسپانیا زۆر بەهێزا لە خولەکی حەفا ئیڤان پێرسیچ گۆڵی یەکەمی کرواتی تۆمار کرد هەمووان وایان زانی کرواتیا لە ناو یاریگەواندەری خۆیان گەڕاوەتەوە گێمی یەکەم هەر بەو گۆڵە کۆتاییەت بە گۆڵێکی بێوەڵام لە بەرژەوەندی کرواتیا بەڵام لە گێمی دۆمدا ئیسپانیا هێرشی خنچێنەر و بەردەوام گوشارێک کە کۆتاییە ئاهات تاوەکو لە خولێکی شەستوێت شەست و یەک میکل مێرینۆ تۆپێکی لە ئەلمۆ پێگەشت ئەنجامەکەی یەکسان کرد
1: يعدل النتيجة لإسبانيا الرابع عشر في مشواره مع منتخب إسبانيا
0: لا يقول لك عفتا نو إيفان بيريسيس تومار كاري جول في كرواتيا بكاتي سوكرا داري لا يقول لك هشتا وهشت ميكيل مورينو همان ياريزا جولي دوم إسبانيا شي تومار كدو ياريكا دو بيك لا برجون دي إسبانيا كواتاي حد دي سانو كرواتيا شكستي هديكي تومار كد
1: استلمها بالدوران وضربها باليسرى في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس ليفاكوفيتش مسجلا ثاني أهداف إسبانيا
0: هر لم كومالايا لياري جاي ويمبلي ياري كي ديكا هبو لنيوان انجلترا وشيك انجلترا بدواي أوبشارتي إسبانيا وي انجلترا سيبا سفر سيب يعني بس سيب غولي بيغلام لتشيكي بردو لأخو لكي بستوحاوت ڤلادیمیر کۆڤال بە هەڵا گۆڵێکی لەسەر خۆیان تۆمار کرد لە خولەکی چل هاری کەین ئەنجامەکەی کرد بە دوو گۆڵی بێوەڵام گێمی یەکەم بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە سەفر کۆتاییات لە گێمی دوومدا هاری کەین دیسانەوە گەڕایەوە لە خولەکی 57 گۆڵی دووەمی ئینگلترا تۆمار کرد بەم ئەنجامە ئەوە گۆڵی سێمی ئینگلترا بوو بۆ ئەنجامە ئینگلترا سەرکەوتنیشی گەورەی سێ بەسفر بەرامبەر بە چیک بەدەستێنا ئیسپانیا ئێستا هەر لەم کۆمەڵێدا یەکەمی کۆمەڵەکەیە بە 12 گۆڵ ئینگلترا 9 خاڵی هەیە دووەمی کۆمەڵەکەیە کرواتیا 3 خاڵی هەیە سێمی کۆمەڵەکەیە چیک کە ئێستا بە 3 گۆڵی بێوەڵام بە ئینگلترا دۆڕاوە هیچ خاڵێکی نێو سەرجەم یاریەکان شکستی هێناوە بەم جۆرە ئیسپانیا لە مانگی 11 دوو یاری دیکەی یاریەکانی نیشنز لیگ ئەنجام دەدات دەتوانێت سەرکەوتن بۆ چارەکی کۆتایی یەکلایی بکات ئەگەر بێت و ئینگلترا بە ئاگا نێت و نەتوانێت یەکەمی کۆمەڵەکەی بگرێتەوە یاخود بتوانێت ڕکابەرەکەی لەگەڵ ئیسپانیا لەو سێ خاڵەوە کەم کاتەوە بۆ یەکسانبوون یاخود بتوانێت بەلانی کەمەوە پێشی بکرێت ئیسپانیا لەم کۆمەڵێدا چانسی سەرکەوتنی لە سەر جەم هەڵبژاردەکانی دیکە بێسترە
1: التمريرة ومن ثم العرضية سوفال نعم هنا أندرسون كرة ممتازة من أندرسون عرضية هاري
0: دوێنێ بە کورتیە مێ باسیەوە شتە بکەم کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ لەو کاتەیە کە ئەندەران کۆ بوون و بچن بۆ ماڵاوەی مێسی ڕۆناڵدۆ کارێکی کرد کە تا ئێستا هیچ یاریزانێکی پۆرتوگال ئەوەی نەکردەوە ڕۆناڵدۆ دەزانین لە هەڵبژاردەی پۆرتوگال کێشێت دەزانین هەندێک جار بووە بە کێشە بۆ هەڵبژاردەکە لە بەرەوەی کە ناگونجێت لە هەندێک بارودۆخی هەڵبژاردەکەیە ئازانین کە هەندێک بەهۆی تەمەنەوە تەمەنی هەڵکشە و بەردەوامیاری ئەوێ و ئەمشتا نالوێ بۆی بەڵام ینی بۆ ئێستای نابێ ئەوەی کە لە ماوەی ڕابردۆ بەسەری هەواگە لەسەر لە تەمەنی 26 و 27 تا 35 ساڵیش بەسەری باتەیە دنیا بەسەر خیسۆسا ڕاێنەرە هەڵ ئەگەر پێچەوە ناکرایەوە بەڵام ئێستا چکە تەمەنی 43 ساڵە 41 ساڵە بۆ جۆرە بیر ناکەنەوە بەڵام دوێنێشە و سەرباری ئەوەی کە هەڵەیەشی کرد هەڵبژاردەی قبولی نەکرەوەی کە بەرامبەری کرا هەڵبژاردەی وڵاتەکەی لە ڕایانانەکانە ڕۆیت ڕۆشتۆ گەڕایەوە بۆ مەدرید وتی من ناگەڕێمەوە بۆ هەڵبژاردەی پۆرتوگال سەرباریەوەی هەڵەیەشی کرد بەڵام یاریزانی گەورە هەڵوێستی گەورەش نیشانەدا کە ئەڵێین ئەفسانە و دوێنێ چەندێک باسی مێسیمان کرد کە ئەفسانەیەکی گەورەیە بە هەمان قورسایی کریستیانۆش ئەفسانەیەکی گەورەی تۆپی پێ کە ئەمەی کەی بینن ئەمە تێکست و پەڕاوی نووسینی ڕاگەێنراوێکی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ تیایە بەڵێنی یا وتی من هەموو وردەکاریەکەم بۆ ئێوە باس دەکەم هەموو ئەو کێشانەی کە ڕوویاوە لەگەڵ هەڵبژاردەی وڵاتەکە

من بە جێمێشتون هەمووی تام بە باسەکەم. دوێنێ شەو بە 2000 وشە یانی ئەم ڕاگەێنراوی کە بڵاوی کردەوە 2000 وشە بوو کە نزیکەی 60 دێڕی ئەکەن. ورد و درشتی ئەوەی باس کرد کە بۆچی تیمی هەڵبژاردەکەی بەجێشت بۆچی قبولی نەکرد لەگەڵ پێگاتی پرتوگال بەردەوام بێ بۆچی کتو پڕ خۆی پێچایە و بە فڕۆکە تایبەتەکەی گەڕایەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی. ئەم بڵێم بۆ مەدریت گەڕایە کاڵین وڵاتەکەی خۆی مەبەست لە ئێستا سعودیە ئەو شوێنەیە کە ئۆلێنیشتە جێ. بۆچی ئەم شتەی کرد؟ لێرە هەمووی بڕوونی باسەکە باس لەواکە کە خۆرخی خیسۆسی ڕاهێنەر بەڵێنەکانی دووجار نەبەردۆتە سەر لەگەڵی چونکە و پیوتۆ تۆ لە دویاری یاری ناکەی لە دویاری دیاری دەکەی لەو یاری دیکەیان کە لە کۆتاییەکانە دەبێت پێش کۆتایی دەبێ یاری بکەی سی خولەکە بۆ هەیە من بەردەوام ئەتوانم بەکارە بێنم یعنی بتخەمە ناو یاریەکە و یاریت پێ بکەم بەڵام تۆ بە یاریزانێکی گەورەی وەکو کریستیانۆڵی هەستە بڕۆ ڕایانانەکانی خۆ گەرمکردن ئەنجام بەو دوای ئەوە پێشێڵی وەڵای یاریت پێ ناکەم ئەمە بۆ کەسێکی وەکو ڕۆنالدۆ کێشێ هەندێک جار ڕۆحیەتی ئەم یاریزانانە ئەم ئەفسانانە هێندە گەورەیە کە بەعزشت هەیە قبول پێیان قبول ناکرێ بۆیە لێرە بڕیارەدا بگەڕێتەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی و کە پێی وایە ڕایانەرەکەی هەڵی بەرامبەر کردو یا خود بێوەعدی بەرامبەر کردووە جا ئەوەی کە گرنگە هاندەر بیزانێ کریستیانۆ لێرەدا گەورەی خۆی سەلمێنێ لێرە بە تەفسیل بە وردەکاری بە هەمووی باس کردووە کە من لەبەر ئەوە ئەڵژاردەکەم بەجێشتەوە بەڵام لەناو ڕاگەێنراوەکەی ئاڵێ ئاڵێ من هەڵە بوو لەبەر ئەوەی کە من کافچنی تیمەکەم من سەرکردەی تیمەکەم ئاگەر یاریزانێکی ئاسایی هەڵەیە بکە ئاساییەوە یەک هەڵەیە بەڵام بۆ منێک کە کاپتن و سەرکردەی تیمەکەم هەڵەیەکی زۆر زۆر گەورەیە نابێت جارێکی دیکە دووبارە ببێتەوە بۆیە لێرە داوای لێبوردن لە گەلی ئەرجەنتین لە یاریزانەکانی ئەرجەنتین لە هاندەرانی ئەرجەنتین ببوورن ئەرجەنتینە پۆرتوگال لە هاندەرانی پۆرتوگال لە یاریزانانی پۆرتوگال لەو هاندەرانی کە لە دەرەوە هاتوون بۆ پۆرتوگال بۆ بینی یاریەکە داوای لێبوردن لە هەمیانەکە بۆچی داوای لێبوردنیان لێکە لەبەرەوەی تەنها یاریزانی گەورە درێک بە هەڵی خۆی دەکات و ڕاستی دەکاتەوە ئەوەیە نمونەی ئەفسانەیەکی گەورە کاتێک کە هەڵەیەک دەکات بڕیارەدا داوای لێبوردنی لێ بکە داوای لێبوردن وەکو گوتم لە هەموو پۆرتوگالیەکانەکە بە یاریزان و بە هەموو ئەو کەساتیانی لە یاریەکان ئامادە بوون بە هەموو هاندەرانی کە لە دەروی پۆرتوگالاتون و لە ناو پۆرتوگال بوون جالیا باس لەوە کاکە ئاڵێ من ئەمە دوایین یاریم نییە بەڵکو من واز نایانم بەردەوامە بم بەڵام بەمەرجێک خۆی داواکە لەڵە بەرەوی من کاپتنم سزا بدرێم سزا بدرێم لەبەرەوی من هەڵەم کردووە نە ئەبواە ئەو هەنگاوم بنایە یا ئەو هەڵێم کردە سزان بدەن لە دوای سزاکە هەر کاتەویستان من ئەتوانم بگەڕێمە بۆ مەرجی پێکهاتەکە و هەڵژاردەکە منی قبول بێ کە ئەمە مانای ئەوێ کە پێشتر هەستی کردووە کە ئەمانە کریسیانە قبولنی و هەندێک لە میدیاکانیش دەڵێن قبولی نییە.

0: لە کریسیان و بابەتەکان ئەسمەت دەرەوە دەسمەنا و بابەتێکی ناوخۆی زۆر زۆر گرنگەوە ئەمڕۆ میوانێکی زۆر بەڕێز لەگەڵمایە کاتوانم بڵێم مامۆستای زۆرینەی میدیاکارانی وەرشی کوردستانە و ڕۆحێتێکی نی سەیری هەیە نەک واز لە بوارەکەی خۆی نایەنێ نەک دەست لە بوارەکەی خۆی هەڵناگرێ بەڵکو بەردەوام خەریکی خزمەتکردنی وەرزشکارانی سلێمانیە و بە قسەی خۆی و بەڵێنی خۆی ئەڵێ چالاشەکانی ئێمە تەنها لە شاری سلێمانی ناوەسێ و دەشتچینە دەرەوە ئەو بەڕێزەش مامۆستا نەبەز محەممەد عەلیە کە ئەتوانم بڵێم مامۆستای میدیاکارانی بە تایبەت سلێمانی و حەز دەکەم ئمڕۆ کۆمەڵێک پرسیار هەیە سەبارەت بەو چالاشیانێکە کردوێتی لە خودی خۆی بکەم خۆشی وەڵامم باتەوە مامۆستا نەبەز فەرموو
1: سڵاوی خوا لێ بێت
0: سڵاو لێ مامۆستا
1: زۆر
0: قوربانەوە یاخوا بەخێر بێت
1: زۆر سپاس بۆ ئەو سنایی جەنابەت
0: زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونی تۆ مامۆستا من شانازیەکەم کە
1: من شانازیەکەمەت و بە باوکت کە هیچێک بووە لە باشترین گۆڵچیەکان کە سەردەمانێک ئێمە مناڵ بین تەماشامانە کرد هەڵبەتە پیاوی جوان و گەورە هەر بەچی گەورە جوانی وەک جەناب پێبێت
0: سپاس دەکەم مامۆستا جەنەوە بانی خۆتە زۆر سپاس بۆ تۆ تەمەن من وەسفەکەم کرد وەسفەکەم ڕێک لە جەگی خۆیتی تم مامۆسای زۆری نەی میدیاکارانی وەرزشی ئەگەر هەمووشی دەبێت کاتێک ئێمە لە کۆن سری یاریمانە کرد تۆپی پێ بواە یا هەر یاریی دیکە بواە لە ڕێی مامۆسانە بەز و کۆمەڵێک بە ئەزمموی وەک مامۆسانە بەزەوە لەوە تێگەشتنی کە شتێک هەیە بە ناوی ڕووماڵکردنی یاریەکان بە ناوی باسکردنی یاریەکان بە ناوی شرۆفەی وەرزشی ئێمە لەمانەوە تێگەیشتین کە ئەبێ شرۆفەکار هەبێ کە ئابێ پێشکەشکاری وەرزشیە بێ کابێ ڕووماڵ هەبێ جا بۆ ئێمڕۆ زۆر زۆر خۆشحاڵم یەکێک لەو نمونانەی کە سێرمە کرد دڵم پێی خۆش بوو کە ئەمیز لێو فێر بم مامۆسانەوە زەکەی بۆ لەگەڵمایە لێرە
1: نوشانازی پێوەکەم لەگەڵ جنابتەوەستاوم لێر
0: زۆر سواز من پێشکەش ناکەم تەنها کۆمەڵێک پرسیارم هەیە چونکە من ناتوانم بڵێم لەگەڵ پێشکەشکاریشی
1: گەڵ
0: پێشکەشکارم تەنها پرسیار هەیە کۆمەڵێک پرسیارەیە
1: هەڵخزمەتم
0: ئاراستەتی بکەم سەرتا حەزەکەم خۆت چیت هەیە لەسەر وەرزش و میدیای کوردی دەبێنی ئێستا و جارانە ئەو کاتێککە ئێو مانەبینی ئەو ژوێنەکانی خۆتە لەسەر شاشەکە ئەمە وێنە کۆنەکانتی تایە کۆمەڵە گوێنیتیە ئەتان ئەمەە ئەرشیفەکە زۆر بوو لە ناو گرافیکەکە جێناوە
1: زۆرتر
0: خۆ مەنتمان کۆمەڵێک لە میێنانە چکە زۆر زۆر ئەرشیفەکانی تۆ جیاوازیەکەم پێ بڵێ لە نێوان میدیای ئێسا و میدیای جارانە
1: میدیای جاران ئەوانی کە پێشکەشیانە کردو کە سایتەکان ئامادەکارەکان بە پەنجەکانی دەست ئەژمێران بەڵام ماشەڵا ئێستا فۆجێکیە تابلەی گەورە زۆرینەی من شانازیان پێوەکەم یەکی لەوانە جەنابتە بەڵام هەندێک شیتیایە گوناحە پێی بڵێ میدیاکار گوناحە پێی بڵێ پێشکەشکار لەبەرەوەی تێکەڵ و پێکەڵی پێوە دیارە بێ کاگنەوەڕۆژیان کەسانێک هەن بەس بۆ خۆ دەرخستنی خۆیان بۆ ناوی خۆیان دێن لە ناو مەلعبێکە نازانێت پرسیارەکان چۆنکە لەو بەرامبەری کە یکە نازانێت ڕۆماڵی یاریەکان چۆمکە بێنە سەر شیکەرەوەکان شیکەرەوەکانی ئەو کاتە جیاوازیە بوو لەگەڵ شیکەرەوەکانی ئێستا فەرخەکە لەو پێش لایەنگری بەو شێوێنەوە بەڵام ئێستا لایەنگریەکی تەواوی پێوە دەبینرێت دوای ئەوە وشەی ناشرین بەکارێت لە زۆربەی ئەگەر تەماشای سۆسیال میدیا بکەین وشەی ناشرین حرەکاتی ناشرین من ئێستاش لەگەڵ جەنابەت کە ئاوە وەستاوم مقەیەدم کە شێوازی وەستانەکەم شێوازی قسەکردنەکەم ئەبێ بزانم چۆن قسەاکەم ئەبێ بزانم چۆن ئەوەستم لەگەڵ ڕێزم بۆ زۆرێک لە میدیاکاران کە ناوی خۆیان لێناوە بەس ئەیانێ لە شاشەکانەوە دەرکەون و ناوی خۆیانە بێت ومێدەوارم تۆزێک بەخۆیان بچنەوە کە تەڕ وشک بێک و نەسووتێکاک و ڕۆژیان
0: جیاوازەکان لەگەڵ کۆنەکانت باسی هەندێک شت کرد ئەوانەی جاران شرۆڤیانە کرد بەڕاستی ئێمە جۆمان لێبوویانی
1: شرۆڤەکان ئێمە بەو شێوەی ئێستا نەبوو کە بڵیت شرۆڤەکار بێت دەرەجە بۆ حەکەم حەکەم خۆت جەنابێت ئەزانی حەکەم یەک لەسەر ئاستێکی نێودەوڵەتی ناکرێ من بڵم چەم دەرەجەی بۆ دابنێم لەبرەی ئەو چەندین پلەی بڕیەوە تاگەیشتۆتە ئەو ئاستی کە ئێستا پاڵاوانەتیەکان لە هەڵبژاردەکان ناوبژیوانی یاریەکانەکە ئێمە لەم شەوانی شەوی ڕابردوو لە یارەکەی سعودیە و ئێمەراتدا هەندێک کەس وا بیر ناکات و حەکەمێک ئەبەم شێوەیە بێت لەو پێشڤاریش نەبوو ئێستا کە ڤاریش هاتۆتە پێشەوە کار ئاسانی بۆ حەکەمەکە لەم حاڵەتا لەبەرەوەی مۆندیالەکانی پێشوو من یەکەم مۆندیال یەکەم کەسم کە بەرنامەی مۆندیالم کردووە ڕاستەوخۆ لە نەو چوارە ئەو کاتە ئەچویشتمان پیاکرستی و دە مێکسەر نەبوو دوای ئەوە زرفمان هێنا کامێرایەکماندا ئەە لە ستۆدیوا میوانەکان بەو شێوەیە نەبوو کە بڵی قەرەباڵق بێ ماشەڵلا ئێساست
0: خڵات دەرەس و لەگەڵ
1: ئێوەڵات دەرەس و ئێمە خەڵاتەکانیشمان چۆن دەرەس و کاگنە ڕۆژیان
0: زو كاتا خلق ساده وخلاتي بسيط ايش درسه
1: زور بسيط وشي ما انك له لك هميان منكو كردوا تي في موسيقى ماني انا غوراني بيجي ساك ما يشي انا كخالي رامبو اما هنا غوراني من اوت ولا بين فاصله كاني غوراني كان او برزاني كوابيش بيني كان طوابوها اما خلاته كان من ايه چانه امنه وبلی والله همي ورزش کار به پیوندی من پیوکات جنی مالی تیاب و پیای مالی تیاب خلک کم تابعی تلویزیونی اکر تماشای لري کان حزی اکر آیا بختی خو تحقیقات او بزانی کم تیب عبادتو مثلا من استاج خیال ما جاری جاری کرا و مثلا کامیرون لګر جاری برازیل بو افریت تلفونی کوم حزه کم کالی میرو بی باتو کم دا دی جاری میرو افلان کارتونه و چې دمن حزه کم اواب ما بس چی بو ما بس یو کوا بجداری کو حزکات پیوند کانی ورګری ام لوکاته خوشته زنو کاته تلفون بمشي وازنه بو تلفونی نورمال بو ام پیشتر رقم کان مون ورګر پیوندی مان پیو کډ بو چی شي یک درس نبی یعنی او کاته اګب ګرینو بو سر دمه له احساس زوري فرق
0: کالی بیره کما خد
1: ایو کالی بیره
0: او یکی کی جواز تلفونی کړو لا بره بلا زیدار او توی جیتا
1: یعنی شتیوا سسام هاته پیشو خو ته وخه انا اخر ام ماینه و من تماشای برنامه رزه فیسبو اما کرو کاتا
0: بله وابو
1: مو ایر بدری یا برایس خواله خواه جمعه مساس ستار برزنجی لکرگو امود ام برنامه نیست چون اکره بلا هم که حتا خود نچیتا ناو ایشکا و نازانی سونا اوان او کاتا که برنامه کان اکره بو مو ایر بدری همشتی چی و حاضره که حتا سودو ایخوینو من خوم تصویر مکرد خوم آماده مکرد خوم راپورت مکرد خوم با مونتیر مود اوبکه یعنی زور زور زحمت و شونه خونی ما نکرد من لمالی شو تلویزیون معلوم نالی خوم محروم کرد بو اوکاتا لبروی مونتاج مکرد ویدوم دانا بو استاج ارشیفی کی شاکمی الحمدلله ولو ارشیفی کی زوریشن فوتا با هوی مال سلطان نوا ایشتی گو که ارشیف نیا کمینت و کاغ نروز جان هی سردمی اوکاتا لنو کانو من لیا چلو یک سالم او بر کاتی عریزانی هلو جاری سلیمانی و نادی سلیمانی بوم و واری کاروانه بو پاشکوی که بو دروز بو کاروانی ورزش لو کاتا و من لیا کاروانی ورزش نوسی و مکای عریزانی جبوم حتا اوکی ساش بردوام استاج امید زنیاری تاور گرم لگل او تمنه لگل او خدمتی که کردوما جول پسپورانه گرم جول او برزانه گرم که واز زنیاری من پی بخشن خوشه تو بتوید حتی او کوکاتی که امینی تو زنیاری ورگرید
0: آمسا یک شده دود با من زور دل خوش یعنی جیم های دل خوشه اما لکنالاش یک سیستم من هی او کسی که پیش کشه که خوی بابت کنی خوی حضره که بو اوی که بزنه باسی چیه که
1: بله
0: یعنی اما هر کارمند یک من ملتی تاسک
1: بله
0: او کوی سردمی ایو بابت کنی خوی حضره که گرافیک کنی خوی حضره که
1: بتأكيد أول من دقت أول ما الزور حتى خود إيش كان حاضر نكى نازني شون وشون بلام هندي بوي إنوستي توا هندي نازني شوازي برسالة كاب كا بيعمني رج نازني لقى الرياضة من ما بس مهميني ما بس هندي بيعمني را كل الرياضة نازني كا كانوا رجيان ورزش پانتایک یک جار گوری هی لسر آسی جیانا خلچی کی زور ولاد به ورزش او اناسر با من لبواری هنر ایشم کردو لبواری میدیا ایشم کردو لبواری راهنرات ایشم کردو بلا همیچی وکور شکنیه هیچی وکور شکنیه حتی وکو زانیاری طواه و پی بید زیادتری پی بید زیادتریش پیش کردو تر بید
0: با بابتی میدیا ایش ما دارو
1: بله
0: چکا او اگه دار بمیسا توز دور کتی تو تنها لسوشال میدیا که خواتو
1: هر خریکم
0: هر خریکی بس
1: لفالکون خریکم ایستا لکنالی فالکون برنامه می برنامه که چیه وینو یاد دوری کن
0: یاد دوری کن کن
1: کن کن لگل حتما باوکشتی برای که بیشه که بلو کسانه حالی ساو پیلم او کسانی که سردمان خدمتی آن کردو حالا سلیمانی نگری تو ل سر تاپای کردستان ل در وی ولاد زور ورزش کارمانی که خدمتی کی زوری آن کردو و کتال خراو کوسی جیران و حکاک نریمان امانه ده ولیر بو یعنی ولیر بو ل در وی ولاد من اونش بس رکم و وینا کانی چهار پنج برنامه تجیل کردو ان شاء الله پیش بخوای گور بوی مونډیاله کو نه من توانی ل بری کاتی مونډیاله کا هر برنامه مانه بو بیا دی جاران بل ان شاء الله پیش بخوای گور برنامه اش مانه ربیت
0: بل تو ل نو میدانه کا هر خریگی چاله
1: خریک
0: اساسټیک هيا ومن سره بس اتوان بلم خوې هم به هلي خوې امشته کړه نه نه مو مونډیال نه ازګی سلیمانی 4 سال بردام وای
1: 4 سال
0: 4 سال تی بردام هم جره بل نشه دا دوت لسونو دي سلیمانی نه وسم
1: نه
0: وسم من الی ریا راپورته کوم خو نو یعنی او باسی راپورته کړ کله سر ایو کړ دی
1: بله بله بله په خوشحالي او کانالي هشت کا ګوران هاو لبدايات كل كوتاي شهاو راپورتي کړ د خوشي لیکن اوس پاستا نه کین هر بجین
0: ځمن الی رلب سوتیو خو نو یکم قسم او وتم ما مصانه بس نازانم او طاقي لچوبو بهمو صالح ببي هيز مقابله ام پالوان تی سازکه ام خمو خلک کو کاته همي بس يوم بفي بس مو ديال نوازه کوم
1: بله
0: چا جواب پرسارکه شم بيته زم ام مو ديال نوازه هر لسليمانيه به يار واته دري شو
1: ام سوارم سالو کو جناب امرجت پيدا من لكم سال تقريبا حوتي بجداري كدوايتي فكان زياي كدواي اساجشتوتا گشت دوانزتي دوايهاتي نوسر نوتي ام سال كچوارم سال كردو معنا بوينه ومنا ومن ديال نوازه كي سليماني لهم رويكو نوازه لروي بجداري تي فكان لروي خلاته كان لروي هل سوكوتو جلوبرغا كان لهم يو نوازه ام نوازه لشي ام هاتين تي بيكشان معنا نوازه تیپی خوان پیداوسی تایبت معنی نه وک لګر رزم د ابو کوټه بالاکان 3 سال بشداري انتیا کړنا بيسته به همش بشداري کړ تر سیمه بشداري کړ ام چې نوت جانه کګ نوروز هیڅ ان کم تر نی لکسانی اسای امه بشای به زیوت همش نه کړ قوت او قدرت شي خوای ګور پی بخښيون لګل وشا تیپی کی یک جار بقوتن هر اوشت پیبلم کوټه بالاکان له کم مونډیال کمن کړ مانو یاري زنم احتیاط خو احتیاط منو بو شویہ خوم چوم یاریم کرد ناشال لیانم اجنوی راستم کرک راگی اجنوی راستی انا بچران دوائی اوه گورانی انزیبال لطیپی هنرمندان یاری کرد با همان شوه قاش اویش اوائی لیاو یعنی تیپا کرد تابلوی بقوتا اما بچای بزید تماشان ناکن اوانا تواو کری تیپا کانی ترن تیپی کچان من هیا تیپی کچان چوار سالا تیپی کچانی سیروانی حلبجا یعنی حلبجا لحلبجو ين بو سليماني بجداري كان اما خوش شويستي كان بور شكاوي دي كردوا تيبي ميديا كاران كار خوم سر پرشتي ميديا كارانو راهنرانم كهمو رنگ دنگا كان يتيايا

0: شوێنێکی ئارامتر لە فلۆریاستی. فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک.
1: ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە. بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار. و 16 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیسیل یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها باسی 1000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەتە.
1: بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیتەوە. ئێر فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوت کوردستان گروپە. لە ناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزمون دەکەیت کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوت کوردستان گرۆپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لە ناو شارێک.

Tiger! Tiger! Yeah.

0: Na, was ist das?
1: Keine Ahnung.
0: Ja. Ist ja mal.
1: Na.
0: Ja.

0: طبعا.
1: ما بعد اسم
0: بابي. طبعا.
1: من اسمه خواره.
0: بس.

0: تۆندی منی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لە بەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومەت بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێر چنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هونە هاوپەیمانی مەککە، سعودیا، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کرد بێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

ئەروها حکوومەت 100 دلار بە بەهای 151 هزار دینار بە بانکەکانە فرۆشێ 100 دلاریش بە 152 هزار دینار بە بازار و بە هاوڵاتیانە فرۆشێ ئەوکات بانکی ناوەندی عراق گۆڕانکاری لە بەهای دینارە ڕاگەیاند دەڵێت کە گۆڕانکاری لە بەهای دینارە بەرامبەر بە دلار بە قازانجی ئابووری وڵات و هاوڵاتیانە بێ کە پاڵپشتی بەرهەمی نیشتیمانی و پیشەسازی ناوخۆییەکە ئەوکات دڵنیایی شانیاوە کە ڕێکاری نوێ گیرێتە بەر لە پێناو سەقامگیری داراییە ئەم بڕیارە چەند ڕۆژێکە کاردانەوەی گەورەی ناوخۆیی لێکەوتۆتەوە بەهای دینار بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزیوە بە جۆرێک لە هەندێک شوێن 100 دلار گەیشتۆتە 175 هزار دینار ئەنجامێکی لیژنەی دارایی دڵنیایی یاوە کە لە بازاڕەکانی دراوە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار جێگیرەکرێ جیاوازێکی کەمی لەگەڵ نرخی فەرمیابێ وەکو ئێستا نابێ دیلان غەفوور ئەنجامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق قسەی لەگەڵ کەناڵ 8 کرد و وتوێتی حکوومەتی عێراق بڕیاری یاوە کۆنتڕۆڵی بازاڕی دراو بکات کە نرخی فەرمی دۆلار لەگەڵ بازاڕە زۆر نزیک بێ لە یەکەوە و جێگیر بێ ئەو نرخی ئێستا نابێ کە لە بازاڕەکانە ئابینرێ ئێستا کە 100 دلار بە 132 هەزارە بەڵام دینار لە دۆلار لە 168 هەزارە بە هەمان سیناریۆ نابێ ئەگەر بێت و بانکی ناوەندی یاخود حکوومەتی فیدراڵی بە 151 هەزار دینار دۆلار دیاری بکە ئەوەشی خستۆتە ڕوڵە بڕیاری حکوومەتی عێراق بۆ ئەوەیە سەقامگیری دینار بەرامبەر بە دۆلار دروست ببێ لە بازاڕە کە نابێ جیاوازی دینار بە نرخی فەرمی لەگەڵ دۆلارە زۆر بێ هەموو شوێنانەی دۆلار بە نرخی زیاترە فرۆشن لە پرسینەوەیان لەگەڵا ئەکرێ و ئەوە نامێنێ لە بازاڕە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار نرخێ بێ لە بانکی ناوەندی عێراقیشان نرخێکی دیکە بێ یعنی بە کورتی و بە کوردی ئەوەی کە دیلان غەفوور وتوێتی ئەمەیە کە ئێستا حکوومەتی عێراق نرخی فەرمی دیناری بە 150 دلاری بە 150 هزار دینار دیاری کردووە بە گوێری بڕیارەکە 100 دلار بە 152 هزار دینار ئەدرێتە هاوڵاتیان یعنی نابێ 100 دلار ببێتە 160 هزار یاخود 170 هزار بەڵکو حکوومەتی عێراق خۆی بازار کۆنتڕۆڵەکە نابێ و جیاوازیە زۆرە هەبێ لە بازارەکە ئێستا هەیە ئەگەر ئەوە بکرێ نرخی دۆلار لە بازاڕە لە دەوروبەری 155 هزار دینارە جێگیرە بێ بەڵام ئەوە ئەکرێ یاخود نا هەتا وەکو ئێستا دیار نیە ئەنجا لەلایەکی دیکەوە ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق وتوێتی دوور نییە ئەو بڕیارەی کە ئێستا حکوومەتی عێراق لەبارەی دۆلارەوە یاوێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقا هەڵبوەشێنرێتەوە لەبەرەوەی کە بڕیارێکی کۆتایی نییە کۆتا بڕیار لای ئەنجومەنی نوێنەرانە لەگەڵ دیلان غەفوورە هەرم کەمال ئاغاش قسەی کردووە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە میانی بەشداری لە بوڵتنەکانی کەناڵ 8 باسی لەوە کرد وتی هاتنی فالح ساری لەسەر داوای نوێنەرانی کورد بووە مەبەستیان گفتوگۆی زیاتر بووە لەسەر بودجە ئاماژەی بۆش کردووە وەزیری دارایی عێراق داوای شەفافیەت و دادپەروەری کردووە نوێنەرانی هەرێمی کوردستانیش وتوانە ئێمەش دادپەروەریمانەوێ داوامان کردووە کێشەی موچە خۆرانی هەرێمی کوردستان چارەسەر بکرێ بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی لەبارەی موچە بکەنە ناو ڕەشنووسی بودجەوە وەزیری دارایش وتوێتی ئەیکەم هەرێم کەمال ئاغا وتووشێتی کۆمەڵە کێشە بۆ کورد هاتۆتە پێشەوە لە بودجەیە هەموو پرسەکانی هەرێمی کوردستان لە نەوت و داهاتی نانەوتی و ئەسیکۆدا و پرسەکانی دیکە گفتوگۆی لەسەر کراوە لەبارەی ئەسیکۆداشەوە داوای ڕێککەوتنی هەرمی کوردستانی کردووە بە ئاشکرا وتوێتی حکوومەتی هەرمی کوردستان ڕێگری لە جێبەجێکردنەکە یەکە ئاشکراشی کردووە ئەڵێ داوامان کردووە هێزی پێشمەرگە لە چوارچەوەی وەزارەتی بەرگری عێراقا بێت وەکو چۆن شایستەی 8 شەعبیە درێت یاخود ئەنجومەنی دادوەری هەرمی کوردستان موچەکەی بخرێتە سەر ئەنجومەنی دادوەری عێراق بەشێک لە کێشەکان ئەڵێ بەمە چارەسەرەکرێ بەڵام وەزیری دارایی ڕایگەیاندووە توانای دەستکاریکردنی بودجەی خەرجی سەروەریان نییە هەرێم کەمال ئاغا باسی لەوەش کردووە وڵات تاوەکو ئێستا وشاندەی هەرمی کوردستان کە لە بەغدادن ڕێککەوتنیان نەکردووە لەسەر خاڵەکان ڕێک نەکەوتون کۆبوونەوەکانە تاوەکو سەبەردەوامن و دووشێتی لە کاتی پەسەندکردنی بودجەیە بەبێ ڕێککەوتن پەرلەمانتاران ناتوانن یەک دۆلاریشی بۆ زیاد بکەن بۆیە جەختەکەنەوە لەسەر ڕێککەوتنی سیاسی بۆ سەرجەم داواکاریەکانی کورد لە بودجەی داهاتووە هەر بە بۆچوونی ئەو ئەندامەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پێویستە لەم چەند ڕۆژەی کە ماوە گفتوگۆکان لەبارەی مافی کورد و شایستەی لە بودجەی 2027 جیان بکرێتەوە یەکلا بکرێنەوە بەباشی شێزانێت کە ڕێککەوتنی پێشوو ئەبێت پەرەی پێبدرێ هەناردەی نەوت زیاد بکرێ داهاتی نانەوتی یەکلای بکرێتەوە ئەمانە

ئەندامانی ئەنجومی نوێنەرانی کوردن لە بەغداد کە لە هەوڵان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان هەم ئەوەی کە باسم کرد دیلان غەفوور لەسەر بابەتی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار هەم هەرێمی کەمال ئاقەش با گوێکمان لەیان بێت.

0: حزبی داوە داوە لایەنە پەیوەندیدارەکانی شەکات سنوورێک دابنرێت بۆ برزبوونەوە شێتانە و بێسەروبەری دۆلار و دۆزینەوەی چارەسەری بەپەلە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کاریگەریەکانی شێتاوەکو چارەسەرەکەی لەسەر شانی هاوڵاتی و توانای نەبێ بۆ دابینکردنی پێداویستی سەرەکیەکانی و تووشیانە ئەبێت کێشەکان لە ڕێگەکانیانەوە چارەسەر بکرێ پاڵپشتی بەرهەمی نیشتیمانی بکرێ ڕێگری لە بەهەدەردان و گەندەڵی بکرێت و هاوردەکردنیش ڕێک بخرێتەوە حزبی داوە داوەشی لە بازرگانان و خاوەندکارەکان کرد و دۆخەکە نەقۆزنەوە ئەماهەنگ بن بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە و دوورکەوتنەوە لە قۆرغکاری لەلایەکی دیکەەوە یوسف کیلابی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاندووە حکومەتەکەی مستەفا کازمی 70 تریلیۆن دینار زیادەی لە داهاتا هەبوو ڕادەستی محەممەد شیع سودانی کرد بەڵام سودانی حکومەتی بە 210 تریلیۆن دینار قەرزەوە ڕادەستی زەیدی کرد و تووشێتی پێویستە هەڵمەتێک هاوشێوەی هەڵمەتی بەرەبەیان بۆ لێپیچینەوە لە حکومەتەکەی سودانی ڕابگەیەنرێ بۆی بزانرێت ئەم هەموو قەرزە چییە هێناوێتە سەر عێراق
1: مجلس النوابی مثل الناس
2: ئەنجومەنی نوێنەران نوێنەرایەتی خەڵک دەکات پێویستە ئەنجومەنی نوێنەران بە ڕازگۆیی لەگەڵ خەڵکی خۆی بدوێت حکومەتی کازمی نرخی دۆلاری برز کردە و کێشەی دروست کرد بارگرانی بۆ خەڵک دروست بوو ئەوەی ڕوویدا ڕوویدا بەڵام ئەم حکومەتە توانی 70 تریلیۆن دینار زیادەی هەبێت و ڕادەستی حکومەتی سودانی بکات حکومەتی سودانی کاتێک ڕادەستی حکومەتی زەیدی کرا ئەو قەرزانەی کە پێویست بوو حکومەت بیداتەوە گەیشتە 210 تریلیۆن دینار لەگەڵ ڕاوەستانی هەناردەی نەوت لە ماوەی شەش مانگدا بەهۆی ڕووداوەکانی گەرووی هورمز لەگەڵ هەموو ئەو گرفتانەی کە هەیە پێویستمان بە هەڵمەتێکی هاوشێوەی هەڵمەتی بەرەبەیانە لەو حکومەتەی پێشوو بپرسنەوە بزانن ئەو 210 تریلیۆن دینار قەرزە بۆچی هێنانە سەر حکومەت حکومەت بەڕێوەبردنێکی دارایی مردووی پێشکەشی ئەم حکومەتە کردووە نەوت نییە برایەن تاکە سەرچاوی داهات هەناردەی نەوتە ئەگەر نەوت نەبێت موچە نییە هیچ نییە ئێمە باشترا دەڵێین کاتێک مانەوێت بڕیارێک دەربکەین وەک ئەنجومەنی نوێنەران لەلایەن سەرکردایەتی حیزبەکان مەڕەخنەی لێدەگیرێت بۆیە سەرکردایەتی حیزبەکان بە نوێنەرەکانیان دەڵێن سبەی هیچ بڕیارێک نەدرێت داوا لە وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی دەکەین سبەی بە ئاشکرا بۆ هاوڵاتیانی ڕوون بکەنەوە چێ وڵات و دۆخی دارایی بەم ئاستە گەیاند
0: یەکێتی ژوورەکانی بازرگانی و پێشەسازی هەرێمی کوردستان لە سلێمانی تاوتوێی بەرزبوونەوەی بەهای دۆلاریان کردووە بەرامبەر بە دینار دواتر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییە نیگەرانی خۆیان لە بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار دەربڕیوە وتوانە ئەو بڕیارە کاریگەری نەرێنی لەسەر بازارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقی شەبێ یەکێتیەکە وتووشێتی بڕیارەکە بە شێوەیەکی دراسەکراو نەدراوە مەرجەکانی هاونیشتیمانیان و بازرگانان لە بەرچاو نەگیراوە ئاوەش لە حکومەتی فیدرال و بانکی ناوەندیەکەن پێداچوونەوە بە بڕیارەکە بکا و هەلومەرجی خەڵک و بازرگانانیش لە بەرچاو بگرن یەکێتی ژوورەکانی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان داوا لە بازرگانانی شەکات کە نرخی کاڵا و شتومەکەکانیان بەرز نەکەنەوە ئەو کاڵایانەی کە بە نرخی پێشوو هاوردەیان کردوون بە گران نەیفرۆشتنەوە بۆی کە هاونیشتیمانیان زیانیان بەرنەکەوێت
3: ئێمە وەکو ژووری بازرگانی و پیشەسازی یەکێتی ژوورە بازرگانیەکان و پیشەسازەکانی هەرێمی کوردستان ناڕەزایی خۆمان دەردەبڕین لە بڕیارەوە لەبەر ئەوەی کاریگەری نەرێنی دەکاتە سەر بازاڕ و بازرگان و هاوڵاتی لە کۆتاییدا و پێمان وایە ئەو بڕیارە بە شێوەیەکی دراسەکراو نەکراوە و هەڵومەرجی بازرگانان و پێشەسازان هاوڵاتی لەبەرچاو نەگیراوە داوا لە حکومەتی فیدرال و بانکی مرکزی دەکەین کە پێداچوونەوە بە بڕیارەدا بکە بڕیارێک بێ کە هەڵومەرجی هاوڵاتی بازرگان و عێراق و هەرێمی کوردستان لەبەرچاو بگیرێ
0: وەزارەتی دارایی عێراقیش ڕاگرتنی کارکردنی بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران ڕاگەیاندووە کە تایبەت بووە بە وەرگرتنی پێشوەختەی ڕسوماتی گومرگی کە بە 132 هزار دینار بۆ دۆلار بازرگانان بۆیان دابینکراوە لە ڕاگەیەنراوەکەیە کە وەزارەت بڵاوی کردێتەوە هاتووە پاڵپشت بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران بڕیار دراوە بە هەموارکردنەوەی نرخی ئاڵوگۆڕی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی بە شێوەیەک تێچووی هەر دۆلارێک یەکسان بێت بە 1500 دینار ڕاگەیەنراوەکە باسی لەوەش کردووە بڕیار دراوە بە ڕاگرتنی کارکردن بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی ژمارە 413 ساڵی 2026 کە تایبەت بووە بە وەرگرتنی پێشوەختەی ڕسوماتی گومرگی بازرگانان بە وەرگرتنی دۆلار فاتوره و بەڵگەنامەکانی خۆیان ڕادەستی بانکی ناوەندی عێراقەکە نەتاوەکو دۆلار بە نرخی فەرمی وەربگرن.

0: لە ناوچەکەیان پێشووتر واتە کۆی گشتی هێزەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئەگەنە 60,000 کەس کەمە وەکو جموجۆڵێکی بەرچاو بۆ ئامادەکاری نیشانە درێ بەڵام لە ڕاستیە هەر ئەوەی کە راپۆرتی ڕۆژنامەکان وتوویانە لە کۆی ئەم 60,000 کەسە تەنها نزیکەی 7,500 سەرباز لە هێزی شەڕکەر و کاریگەری وەکو یەکە دەریاییەکانن کە بتوانن لە کاتی پێویستە دابەزن چنە سەر خاک بجەنگن ئەوانی دیکەیان ئەمیان هێزی پشتێنە لۆجیستی و کارگەڕین کە لە ناوچەکەی بڵاویان پێکراوە بە پێی لێکدانەوەکان بێ بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراون لە وڵاتێکی گەورەی وەکو ئێرانە کە قەبارەی جوگرافیا و دانیشتوانەکەی بەنمونە دووەنەی ئۆکرانیایە ئەمریکا لانی کەم پێویستی بە 150,000 سەربازی شەڕکەر و چەندین مانگ هەڵمەتی بەردەوامە بێ بە 7,500 سەربازەوە ناتوانێت تەنانەت بچووکترین بەشی گەری و هرمزیش کۆنترۆڵ بکا و هەر هەنگاوێکی لەم شێوەیە بێتە دۆخێکی زۆر ئاڵۆز و قورس بۆ سەر ئەمریکا کە کرێت قوربانی گەورەی لێ بکرێتەوە لە هێزەکانیان کاتە کاتێک ئەم دوولایانە پێکەوە بەسینەوە بۆوان دەرەکەوێت کە زیادبوونی گرژیەکانی ئەم هەفتەیە لە گەروی هورمزا لەلایەکەوە نیشانەی دەستپێشخەری و پێداگری تارانە لەسەر پاراستنی پێگەی خۆی لە دانوستانەکانە لەلایەکی دیکەشەوە نیشانەی سنووردربوونی بژاردەکانی ئەمریکایە هەموو ئەمانەوایان کردووە بارودۆخەکە ئەوەندەی دیکە لە ململانەیەکی سیاسی دەر لە ململانەیەکی سەربازی دەربکەن بیخەنە ناو چوارچەوەی ململانەیەکی سیاسی و دیبلۆماسیەوە هەر هەنگاوێکی هەڵەشە لەلایەن ئەمریکا یاخود لەلایەن ئێرانەوە ئەتوانێت تێچووێکی زۆر قورسی بۆ سەر بەرژەوەندیەکانی هەردوولا لە ناوچەکەیا هەبێ من ئەمەوێت گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ میوانەکەم بەڕاست دکتۆر وریا قەرەداغی شرۆڤەکاری سیاسی و شارزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان بکەم ڕاستەوخۆ لە هۆڵەنداوە لەگەڵ مایە کاگوریا سڵاوە لەبێ زۆر زۆر سوپاس کە ئەمشەو لەگەڵ مایت با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم بە پشتبەستن بە دوایین پێشهاتەکانی ئەم هەفتەیە بە تایبەتی لە گەروی هورمزە هەڵسەنگاندنی بەڕێستان چییە بۆ دووبارە دەستپێکردنەوەی گرژە دەریاییەکان لە گەروەکەیە
1: بەڵێ ئەم کاتتان باش و کاتی بینەرانیش باش وادیارە ئەم بارودۆخە ڕۆژ بە ڕۆژ سەختترە بێتەوە و سووکتر نابێتەوە وەکە زیاتر هەرچەن ئەوە نەسەخت بێتەوە مانایە هیچ بەجالێک نادرێت بە گفتوگۆ بەجالێک نادرێت بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێکی ئاشتیانە جا ئەمریکا بەڵگەیەکی داوە گوایەڵێت ئێرانیان ئەوەیە دەست هەڵبگرێت لە دروستکردنی بۆمی ئەتۆمی و ینی مەرکەزی ئەتۆمیەکەی بە یەک جار لابات و نەمێنێت و لە هەمان کاتە ئەمانش ئێرانەکانش حوت مەرجاندانا بۆ ئەمریکیەکانە لە ئەمریکیەکان ئەمانە قبولکرد ئێمە ئامادەین گفتوگۆ بکە لەگەڵ ئەمریکیەکانە اینجا هەردووکیان ڕوبەڕووی یەکتریان گرتۆتەوە لە تەنگی هرمز ئەمریکا ناتوانێت تەنگی هرمز کۆنترۆڵ بکات بەڵام بۆ ئێران ئاسانە تەنگی هرمز کۆنترۆڵ بکات لەبەرەوەی ئێران مەرجی خۆی هەیە و ئەوش یعنی لەلایەن لە تەرەفی ئێرانەوە ئەتوانێت بە سوک و ئاسانی هەرچی جوبجولی ئەو کەشتیانەی هەیە کە لەوێ ئەوانەی کە نەوت هەڵگرن هەموویان فلیج بکات لەو ناوچەیە مانای ئەوەیە هەمووی بارودۆخی ئابووری هەموو دنیایە فلیجەک لێت ئەگەر ئەوەی تەنگی هەرمز بێت جا گەیشتۆتە بنبەستێکە لەبێت هەردوولایە ئەم هەڕەشاکە ئەو هەڕەشاکە نەتوانیوانە بەشەڕ یەکلایی بکەنەوە و ناش ئامادە دابژن گفتوگۆیەکی ڕوبەڕوو ڕاستەوخۆ بکەن هەر بە ڕێگەی وڵاتێکی سێمێکەن بەڵانیش ناگەین بە نەتیجە بڕاوکم بەم شێوەیە بڕوات ئەمە بەزمە تەواو نابێت نەبەس بۆ میدتەرمی هەڵبژاردنی ئەمریکا ڕێگە لە دوایەوەش ئەمریکاش تا کوستە پلانەکەی دیار نییە
0: ڕێکویستم لەسەرەوە قسەکە دکتۆر لە ئێمە ئەزانین لە سەرەتای جەنگە کۆمەڵێک قسە هەبوو کۆمەڵێک خاڵ هەبوو کە ئەمریکیەکان و ئیسرائیلیەکان داواک وەکو داواکاریە یا خود وەکو ئامانجێکی جەنگەکە سەیریانە کرد ئەوە بێگومان پرسی ئەتۆم لەلایەک پرسی پرۆکسیەکانی ئێران لەلایەک پرسی هەژمونی ئێران لەلایەکی دیکە چەند پرسێکی دیکە بوو بەڵام پرسی موشەکە بالیستیەکانی لەلایەکی دیکە دوای ماوەیەک ئەمە گۆڕا بۆ تەنگەی هورمز یعنی ئەمریکیەکان بەس لەسەرەوە دانوستانیانە کرد کە هورمز بکرێتەوە یان نەکرێتەوە ئێستا دووبارە جارێکی دیکە وەکو جەنابە باسە کرد دۆنالد ترەمپ لایاوەتەوە بۆ پرسی ئەتۆمی کام یەک لەمانە گرنگترین خاڵن بەلای ئەمریکا

0: کاو کەستا ئەبێ دانوستانی لەسەر یان با باشتر بیڵم ئەمریکا ئەتوانێت لەسەر کامیان ئێستا دانوستان بکا
1: خۆی ئێرانەکان زیرەک دەچوون لێرەیە ئێرانەکان زۆر زیرەک دەچوون چونکە باس باسی ئۆتۆمبۆمێکە بووە لە سەرەتاوە ئیسرائیل ئەم دروشمەی هەڵگرت کە ئێران نابێتە خاوەنی بۆم ئۆتۆمی و ئەبێ لە ئێران هەرچی مرکزی بۆم ئۆتۆمی لە ئێران هەمووی وێران بکەین هێرشیان برد هێرشی ئاسمانیان برد بەسەر ئێران بەڵام دەرکەوت وانییە دەیانتوانی دوایە و هەر وتیان ئێمە دانستوان لەگەڵ ئێرانەکەین و باس باسی مرکز ئۆتۆمەکانەکەین بەڵام ئێران بە یەک جا تەکتیکی تازەی دۆزیەوە کە مەسلەی بۆمی ئۆتۆمی خستە لایکەوە هاتە ناو تەنگەی هورمز ئەو شوستی بە هەموو جیهان بڵێ من ئەتوانم بە ڕێگەی گرتنی تەنگەی هورمز ئەوروپا و ئەمریکا و زۆر وڵاتانی ئاسیایی ڕۆژئاوا وەکو جاپان و کۆریا ئەم وڵاتە سەلحاتیەکان ئەوانە اقتصادیان لەسەر نەوتی کەنداوی فارسە ئێرانە ئەو عێراقا اینجا ئەمە ئێران تەنگە هەرمزیە نایە پێشەوە کە تەنگە هەرمزیە نایە پێشەوە مانایەوە مەرجی ئۆتۆمبۆمەکە نخۆم بوو لێرەیە نەما یانیسە تازە گەڕاوەتەوە ێ باشە تۆ گەڕێیتەوە بەڵام تۆ جارێ وەزی ئابوری جیهان تێک چووە وەزی گرانبەهایی ئەمریکا تێک چووە ئەمریکای بڕۆ هیچ وەختێک ئەمریکیەکان فێر نەبوونە کە بۆ یەک گاڵۆنی بەنزین 4 دۆلار و نیو بدە لە 1.23 بۆ 4.4 و نیو دیزل بۆ 6 دۆلار ئەمە بۆ ئەمریکا زۆر زۆرە ئەمریکا وڵاتێکی گەورەیە ئەمریکیەکان فێر بوونە فێری سارە
0: دکتۆر لە بەرامبەر ئەمەیە ئێستا کەشتێکی فڕۆکە هەڵگری گەورەی دیکەیان ناردۆتە ناوچە ئاویەکانی نزیک کەندا و USS تیۆدۆر ڕۆزڤڵت ئەمە ئەتوانێت هیچ لە 10,000 سەربازی دیکەش ئەمە ئەتوانێت هیچ لەم هاوکێشەیە بگۆڕێت
1: ناتوانێت بەعکس ئەمریکیەکان نایەوێت زیانی سەربازی بدەن ئەمریکان بە هیچ شێوەیەکە نایەوێت یەک سەرباز بکوشت بدەن نایەوێت
0: دابەزینی ئەمریکا لەسەر خاکی ئێران واقعیە دکتۆر
1: ناتوانن بسێن ئێران 2 میلیۆن کیلۆمەتر تەقریبە 2 میلیۆن کیلۆمەتر مربع لە کێوە هێرشەکەیتە سیریا پێویستت بە 13 میلیۆن سەرباز و بەسیج و پاسداری هەیە ئەخر لە کێو دوای ئێستا جەنگی زەمینی نەما ئێستا جەنگی مۆشەک و درۆن و فڕۆکەیە
0: ئەی ئابلوقە ئابوریەکەی لەلایەکی دیکەەوە قەت ئابلوقی ئابووری لە دنیاە لە مێژووە وای کردووە کە چۆک بە وڵاتێ دابا بۆی کە بێتە سەر مێزی دانوستان یان تا کۆتا قۆناغی مردنی ئەم وڵاتە هەر ڕۆیشتووە
1: خۆی ئێران هەڵحازر وەچ ئی ئابووری زۆر زۆر خراپە هەرتێنێ بڵێ خراپە گرانبایەیەکی زۆر زۆر گەورەیە خەڵکەکە ناڕازیە بەڵام خەڵکەکە ترسی لەرزیان هەیە خەڵکەکە ترسی لەرزیان هەیە لە حکوومەتەکەیانە و ئەزانن حکوومەتەکەیان زۆر توندە بەرامبەر خەڵکەکەیان ناتوانن قسە بکەن حکوومەتێکی دیکتاتۆرە و ناتوانێت خەڵکەکەی بە ئازادی قسە بکەن و پرۆتەست بکەن و کردیان ئێرانی تەقسیریان نەکرد ئێرانی ئەو لەو 45 ساڵەی ئاخر چەندین بار بە ملیۆن دەرچوونە جادە بەڵام فایدەی نەبوو سوودی نەبوو لەبەرەوەی ئۆپۆزیسیۆنێکی وا بەهێزنێ لە ئێرانە کە بتوانێت پیادەی ئەو چی بڵێن خۆپیشاندنانە بکات و ئەو کەتانەی کە دشت بە حکوومەتی ئێرانە نییانە ئۆپۆزیسیۆنێکی لاوازیان هەیە مجاهدینە و کە بنکەی نەما کوڕەکەی شاها کە ئاسەن هەر هیچ چینێکی نییە بکەیکی نییە بەس ئێرانەکانش باش ئەزانن ئۆپۆزیسیۆن نەماوە جا بەکەیف خۆیان ئیشەکەن ملەتەکەشە ترسێ لە حکوومەت جا ئێرانش ئەو فەکتۆری بەدەستەوە ێ فەکتۆری تەنگە هەرمزی بەدەستەوە لە هەمان کاتە گرانبەهاییش توانی وتیکە ئێرانش وڵاتێکی گەورەیەەوە سەروەتمەندە لە کشتوکاڵە سەروەتمەندە لە سەناعەتە دوایەوە مەردی ترکای بۆ کراوەتە بە ملیۆنەها دۆلار کالای بۆ دێت لە تورکیاوە دێت بە ناو ئێرانە یانی ڕاستە گرانبەهایەکی زۆر زۆر هەیە بەڵام ئەوەی پارەی هەبێ هەموو شتێک هەیە لە ئێرانە ئەوەی کە منەی بینم ئەوی کە منەی بیسم ئەوی کە منەی خوێنمەوە هەموو شتێک هەیە لە ئێرانە بەڵام پارە نییە ژیان دۆتاڵ بووە فشارێکی گەورە هەیە بەڵام حکوومەت یاران گوێ نادات بەم شتانە لە 8 ساڵ جەنگی عێراقشە گوێی نادات بەم شتانە شەڕی خۆی کات و موقعەتێکی بە قوتی خۆی دروست کردووە وازانێ حکوومەت

0: راضیه که ئەوەی تورکیا نزیک بۆ تۆلیان اینجا باز دەکە گەورە بێتەوە ئەمریکا نایەوێت باز دەکە گەورە بێتەوە ئەمریکا ئەوێت حەسری کات هەر لە ناو ئێرانە باب جاگەر یەمەنیەکانش بێمە بۆ بەرژەوەندی ئێرانە وەختە بڵاوا بێتەوە وەختە ئێرانش ئەتوانێت بڵێت جەبهەیەکی دووەمم کردو چکە ئێران هەندێ شوێنی لەدەستدا جنوب لیبانی لەدەستدا سووریا لەدەستدا حەماسی لەدەستدا ئەمانی هەمووی لەدەستدا ئەوەی کە ئێرانی مرۆ پرۆکسیەکانی ئێران ماوەتەوە حوتیەکانی یەمەنە نەختێ لە عێراقش ئومێدێکی هەر هەیە ئەو بەهۆی ئەوەی حکمی شیعەکانە خۆیان زۆر نزیکە بدەوە بە ئێرانە اینجا بڕاو بکەم ئێران کارتی زیاتری بەدەستە لەوەی کە ئەمریکا بەدەستی لە ناوچەکەیە و وڵاتانی کەنداویش شێخنشینەکانی کەنداو ئەوانش هێواش هێواش ئەو ئەعتمادە گەورەیان لەسەر ئەمریکا کەمە بێتەوە چونکە ئەوان زیانێکی زۆر گەورەیان بینی لەم شەڕەیە و ئەو تریلیۆنانەی کەدایان بە ئەمریکا هیچ سوودێکی نەبوو یعنی ترامپ بە یەک سەفەرێکی قەتەر و ئیمارات و سعودی کرد 5.1 تریلیۆنی بردەوە لەگەڵ خۆی وتی ئێوە سەقامگیریەوە لەسەر دەستی منێ کوانێ وتانێ هەم ئیمڕۆ لە فڕۆکەخانەی ڕیاض یاندا لەگەڵ فڕۆکەخانەی شکە بە خۆ نازانم ناوی چی بوو دایان و سێ چوار نەفەر کوژراون
1: ئێستا بژاردەکانی دۆنالد ترامپ دکتۆر چییە لە ناوچەی کەنداوە لە گەروی هورمزە لەگەڵ ئێرانە چی لە بەردەمە ئەتوانێت چی بکاوە کو خۆشە ئاماژە و پێ هەڵبژاردنەکانی نیوە خول خەریکە نزیکە بێتەوە خەڵکێکی زۆر لە ناو ئەمریکا ناڕازیە لە ئەو دۆخی کە حکوومەتی ئەمریکا لە بواری سیاسەتی دەرەوەی ئاینوێنێ پێت وایە هەڵبژاردنەکان ئەتوانن چ کاریگەریەک دروستکەن و بژاردەکانی بەردەم دۆنالد ترامپ چییە بێ
0: فشارێکی زۆر هێنست لە لای جمهوریەکانە ببرە لە لای دموکراتەکان دموکراتەکان فشارێکی زۆر یان هێناوەتە سەر ترامپ و لە ناو خودی جمهوریەکانش دەستی پێ کردووە دوایە ئەوش بزانە لە یاسای ئەمریکا و لە یاسای جیهانیە هیچەوەی کە قبول سزا درێت وەکو وڵاتێکی وەرچی ئەمریکا گیۆنادا بەڵام ئەبێت سزا بدرێت کە بڵێ من پردی هەرچی پردی ئێرانێ هەمووی ڕوخێنم و هەرچی ساختمانی ئێرانی هەمووی ڕوخێنم و واوا کەم لە ئێرانە ئەوە مەبنوعە ئەوشتیوان لە شەڕەوە پێلن جەنۆساید ئەوە جەنۆساید دەتوانێت ئێران ڕابکێشێت دادگای جیهانیە یعنی خۆی ڕاستە ببرە ئەمریکا ڕابکێشێت بەرەو دادگای جیهانیە خۆی ڕاستە ئەمریکا گوێ نادات و ئیسرائیلیش گوێ نادات بەڵام ئەوە پێلن جەنۆسایدەوە تۆ ناتوانیت بڵیت پردووەمانە هیچی مەدەنی نەمانە هیچ عسکەری نین ئەمانە هیچ تۆ بێت ئەگەر جەنگەکەیت لەگەڵ ئێرانێک بە جەنگێکی سەربازی بکەیت دە جەنگێکی بەدەنیت اینجا رووسیا ئەمریکاش لەواترسێت ئەگەر انتخاباتە لە هەڵبژاردنە ئەمریکا ئەگەر جمهوریەکان دەرنەچن سوێی دووسبەی ئەگەر هینەکان بێن دموکراتەکان بێن ئەمە ئاجەندەیەکی دوور و درێژیان هەیە لەگەڵ ئێرانە ئەبێ ئەوانە چارەسەری بکەن جا بەڕاستی ترامپ ئەمریکای خستۆتە ناو گێژاوێکە زۆر زەحمەتە لێ دەربچیت زۆر و ببرە بڵێ ببرە خۆ من پرەزیدەنتی ئەمریکانیم ببرە ترامپ لێ نازانێت چۆن لەم بەزمە دەربچێت لێ نازانێت
1: ئەمە دکتۆر ئەمە مانشەرتی بەشێکی زۆر لە ڕۆژنامە جیهانیەکان بوو بۆ ماوەیەکی زۆر کە ئەیان وت ئیسکەی پلانێکی نییە یان پلانێکی چوونە دەرەوەی نییە دۆنالد ترامپ چۆن
0: استراتیژی نییە ترامپ ترامپ لێ نازانێ و ڕێگە نادامە کەس ڕێگە نادە بەوانەیە کە لێ زانن بێ با بەوەرە دانشێ پێم بڵێن چی بکەم من ڕێگە نادات بەس بە قسەی خۆیەکە هەموو ڕۆژێ شتێکەڵێ هەموو ڕۆژە دێنێ وتی قیمەتی نەوت دێتە خوانەوە بۆ مەعاشەکانتان زیاد دەکات گرانبەهای کەمە بێتەوە واوا لە پێش انتخاباتە لە پێش میدتەرمی هەڵبژاردنی میدتەرمی هیچ ڕووی نەدا لە دوای ئەوە باشە چیت بەدەستە کە وا قسەی واکەی هەر ڕۆژی قسەیەکەکە ئێستا خەڵکەکە وای لێ هاتووە بڕوا ناکە بە قسەکانی پرەزیدەنت ترامپ بڕوای پێ ناکرێت یعنی ڕۆژنامە نووسێک کافیە لە ڕۆژنامە نووسەکە لە تەلەڤیزۆنیان شتێکی لێ بپرچێت بە دڵی نەبێ یەکسەرە لێ تۆ ڕۆژنامە نووسێکی خراپیت کەناڵەکەت گەنداوە تۆ پیاوی دیموکراتەکانی واوە

0: نابێت وەڵامی ڕۆژنامە نووسوا بدرێت.
1: باش
0: ئەوە پرۆفشنەلی وەکو پرۆفشنل وەکو پیشەیی پرزیدەنتە بێ فراوان بێت بزانێت تحلیل بکات، هەتاکو لە کاتێکا کە دوا کۆتو بوو ئەبێ نیشانی بدات کە عیبەکەی چییە، ئەبێ چی بکەیت. یعنی بەڕاستی بێ ئەمریکا بەرەو حاڵەتێکی هستیری ڕۆشتووە، ترامپ بەرەو حاڵەتێکی هستیریە، ناتوانێت چارەسەرێکی سیاسی بکە و ناتوانێت چارەسەرێکی
1: باش
0: سەربازی بکە.
1: زۆر باش
0: ئالێرێ مشکلەکە ئەمە حاڵەتێکی هستیریە
1: زۆر
0: ئەمە
1: زۆر
0: ئەمریکا تووشی بووە.
1: زۆر باشە. زۆر بەڕێز دکتۆر وریا قەرەجاغی، شۆڤەکاری سیاسی و شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان لە هۆڵەنداوە لەگەڵ ماوەی سپاس دکتۆر.
0: شاهێنی نیە بەسەر چاوەڕێ.
1: وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئاڵێت ئێران کۆنتترۆڵی تەواوەتی گەروی هورمزی لە دەستیاوە، ئابووری ئێرانیش بەرەو داڕمانی تەواوەتیە چێ؟ مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە میانەی سەردانێکی بۆە سینای پایتەختی یۆنان وتوێتی ئێستا و بڕانەوتەی کە بە گەروی هورمزاتەیە پەڕێت خەریکە ئەگاتەوە هەمان قەباری ئەو نەوتەی کە بەر لە گرژیەکانە گوازرایەوە لێی، ئەمەش دەرخەری نەمانی کۆنتترۆڵی ئێرانیەکانە لە گەروەکە. ڕۆژی سێشەممە دۆنلد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند گەورەترین کێشە کە ڕوبەڕوویانە بێتەوە لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئێرانەوەیە کەس نازانێت کێ وڵاتەکە بڕێوە بە. ترامپ وتوێتی ئێران بە دۆخێکی خراپە تێپەڕەبێ، ئابوووریەکەی داڕمێ و ڕێژەی هەڵاوسانیش سەدا 300 تێپەڕێنێ. واشنگتن فشار ئابوریەکانی لەسەر تاران زیاد کردووە. وەزارەتی گەنجینی ئەمریکاش هۆشداری یاوەتە دامەزراوە دارایە بیانیەکان ئەگەر مامەڵە لەگەڵ ئێرانە بکەن ئەوە ڕوبەڕووی سزا بنەوە.

بەلایەکی دیکەەوە جێگری سەرۆکی ئەمریکا لە دیمانەیەکی لەگەڵ ڕۆیتەرزاڵێت ئێرانە بێت پیتاندنی یۆرانیۆم بە شێوەیەکی واتادار کەم بکاتەوە تاوکو داواکاریەکانی ئەمریکا جێبەجێکە و کۆتایی بە جەنگی حەوت مانگەی سەر وڵاتەکەی هێنێ لە میانەی گەشتێکی کەمپینی هەڵبژاردنەکان بۆ ئالاسکا جی دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە ڕێکەوتنێک بکرێت یا ئێران پەیوەستەکرێت بە توانای پیتاندنی یۆرانیۆمەکەیەوە کە ئەبێت کەمی بکاتەوە لە بریەوەی کە دڵنیایی بارد لە داهاتووی ئەتۆمی جێگری سەرۆکی ئەمریکا و تووشێتی ئەگەر ئێران ئەیەوێت پابەندی پیشان با لە دروستنەکردنی چەکی ئەتۆمیە ئەو کاتە شتێک لەبارەی توانای پیتاندنەکەیەوە کە لە چەند هەفتەی ڕابردووە ئێران و ئەمریکا چەند پێشنیازێکیان گۆڕیوەتەوە بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگ و کردنەوەی گەرو و هرمز بەڵام ترامپ کۆتا پێشنیازی ئێرانی ڕەت کردوتەوە هۆشداریاوە لە دوای هەڵبژاردنەکانی نێوە خولی ئەمریکا ئەکرێت هێرشەکانی دەست پێ بکاتەوە لەم بارەیەوە ڤانس وتوێتی ئەمریکا هێشتا کراوەیە لە بەردەم ئەنجامدانی ڕێککەوتن بەڵام لە بەرامبەر داوای هەنگاوی کۆنکرێتی لەسەر ئەتۆمی ئێرانی هەیە وتوێتی واشنگتن دڵنیاریە لەوەی ئێستا لە تاران کێ خاوەن بڕیارە ئەمریکا لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئێران و عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە لە دانوستانە بۆ بەڵام دیار نەبووە کە لە چوارچێوەی هێزی ئێران ئەم دوو بەرپرسە تاوەکو چەند دەسەڵاتیان هەبووە باسی نەوەش کردووە لە گفتوگۆیا بەردەوامن لەگەڵ فەرماندە سەربازیەکانە ئەو نیگەرانیانەشی ڕەت کردوتەوە کە لەبارەی کەمبوونەوەی کەرەسە سەربازیەکان هەیە وتوێتی ئێرانیەکان ناتوانن ڕێگری لە گواستنەوەی وزە بکەن لە ڕێگا ئاویەکانەوە گۆڤاری The Atlantic بە پشتبەستن بە بەرپرسانی ئەمریکا وتوێتی پنتاگۆن ئامادەکاریەکات بۆ هێرشکردنە سەر ئێران و کۆشکی سپیش داوای لە وەزارەتی جەنگ کردووە بژاردەکان بۆ هێرشکردنە سەر ئێران ئامادە بکە کە ئەکرێت پێش هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێس جێبەجێ بکرێن بە گوێرەی گۆڤارەکە ئەمە دەرخەری ڕادەی خواستی دۆنالد ترامپە بۆ دابەزاندنی خێرای نرخی سوتەمەنی چەند بەرپرسێکی ئیدارەی ئەمریکا بە گۆڤاری The Atlantic-یان وتووە هەرچەندە چاوەڕوانیەکان بەو ئاڕاستەیە بوون کە ئارامی و ڕاگرتنی هێرشەکان تاوەکو دوای هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێس واتە ڕۆژی سێی تشرینی دووەم بەردەوام بێ بۆی کە کاریگەری لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان نەبێ بەڵام ڕەنگە پێچەوانەکەی ڕووبا بەر لە هەڵبژاردنەکە ئەمریکا هێرش بکاتە سەر ئامانجەکانی لە ئێران دوان لەو بەرپرسانەی ئیداری ئەمریکا کە قسەیان کردووە وتوویانە داواکردنی ئەم پلانە لەلایەن سەرۆکی ئەمریکاوە جەختکردنەوەی خواستی دۆنالد ترامپە بۆ بەدەستهێنانی پێشکەوتنێکی بەرچاو لە جەنگەکە لەگەڵ ئێرانە و دابەزاندنی نرخی سوتەمەنی پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان هەر بە گوێرەی سەرچاوەکانی گۆڤارەکە قەبارە و ئامانجەکان و ئەگەری هێرشەکان و ماوەکەیان تاوەکو سەر ڕوون نین هێشتا مشتومڕیان لەسەرە ئەوەش خراوەتە ڕوو کە

پلانەکان لەلایەن فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا داڕێژراون داکۆکیکارانی پلانەکە دان بۆیانێن هێرشی سنووردار ئێران ناگەێنێتە سەر مێزی دانوستان و نابێتە هۆی کردنەوەی گەری و هرمز لە کۆتاییشە بەم جۆرە ناتوانرێت نرخی سوتەمەنی پێش هەڵبژاردنەکانی کۆنگرێس دابەزێنرێت بەشێکی دیکەی بەرپرسان ڕوان وا بووە تەنیا لە ڕێگەی کردەوەی سەربازی زیاترە و ترەمپ بتوانێت جۆرێک لەسەر کەوتن بەسەر ئێرانە ڕابگەیەنێ ئەمەش توانایەکی زیاترە بە کۆماریەکان بۆی کە بەرەو هەڵبژاردنەکان بچن چانێکی کورت سەری کاتژمێرە گەڕەمە وڵاتان

0: دیمەنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لەبەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچەنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هنا هاوپەیمانی مەککە، سعودیا، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەقسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵەی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

زانیاری ئەوەی دەستکەوت لە کێڵگەنەوتیەکانی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە 180 تاوەکو 200 هزار بەرمیل نەوتی خاو لە ڕێگەی بۆرینەوەتە و هەناردەی بەندەری جەیهانە کرێ هەر لەبارەی نەوت و داهاتی نانەوتی ئەسیکۆدا و گفتوگۆ کراوە بەڵام ڕێککەوتن لەسەر ئەوەش نەکراوە لەبارەی ئەسیکۆدا وەزیری دارایی وتوێتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگری لە جێبەجێکردنیەکە نوێنەرانی کورد داوایان کردووە هێزی پێشمەرگە لە چوارچەوەی وەزارەتی بەرگری عراقا بێ لە وەڵامە وەزیری دارایی وتوێتی توانای دەستکاریکردنی بودجەی خەرجی سەروەریان نییە هەرێم کەمال ئاغا بۆچوونی شیوا بووە کە پێویستە لەم چەند ڕۆژەی کە ماوە بە گفتوگۆ مافی کورد و شایستەکەی لە بودجەی 2027 تا جێگیر بکرێ و یەکلاب کرێتەوە هەناردەی نەوت زیاد بکرێ داهاتی نانەوتی شێکلای بکرێتەوە وتوێتی لە کاتی پەسەندکردنی بودجە بەبێ ڕێککەوتن پەرلەمانتاران ناتوانن یەک دۆلاریش بۆ پشکی هەرێمی کوردستان زیاد بکەن

0: لە کاتێکا بۆ یەکەم جار لە مێژوو هەرێمی کوردستان بەفەرمی لە قۆناغی ئامادەکردنی ڕەشن و سیاسای بودجە بانگشتی بەغداد کراوە، بەڵام نەبوونی شاندێکی باڵای سیاسی و کارای کورد لە ناوەند نیگەرانی نوێنەرانی کوردی لە بەغداد لێکەوتۆتەوە. چاودێران و نوێنەرانی کورد جەخت دەکەنەوە. پێویستە بەر لە ناردنی ڕەشنووسەکە بۆ پەرلەمان کورت ماف و شایستە داراییەکانی جێگیر بکات لە بەرووی بە جۆرەی هاوکێشە کەمینە و زۆرینەکان بێ لە ئەنجومەنی نوێنەرانە، چانسی برنەوەی شەڕی بودجە بەراورد بە لایەنە عێراقیەکان زۆر کەمترە بێ.
1: یەکەم جارە هەرێمی کوردستان بە فەرمی لە کاتی ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجە بانگشتی بەغدا دەکرێت، بەڵام قەبارە و ئاستی ئەو شاندانەی کە دەنێردرێنە بەغداد بە ئەندازەی قەبارەی گەورەی بودجە و ئەو کێشانە نییە کە پاش جێبەجێنەکردنی داواکاریەکانی ڕۆیەت. بۆیە داوا ئەکرێت بەر لە پەسەندکردنی بودجە ئاتاوەکو کار لە کار نەترازاوە شاندی باڵا لە هەرێمی کوردستانەوە بنێردرێتە بەغداد. جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لایەنە شیعەکان لەسەر ئاستی چوارچێوەی هەماهەنگی گفتوگۆ لەسەر ڕەشنووسی بودجە ئەکەن، بەڵام هەرێمی کوردستان هەتاوەکو ئێستا شاندی باڵای سیاسی بۆ جێگیرکردنی داواکاریەکانی لە بودجەیە نەناردووەتە بەغداد. زۆرینەی پەرلەمانتاران ئەڵێن پێویستە بەر لە گەیشتنی بودجە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران کورد داواکاریەکانی لە بودجەیە جێگیر بکا لە بەرەوەی بودجە بگاتە ئەنجومەنی نوێنەران بە پێوەری زۆرینە و کەمینە کورد جەنگە دیموکراسیەکە دۆڕێنێ بەهۆی ئەوەی ژمارەی ئەندامەکانی لە ئەنجومەنەکە یەک لەسەر پێنجی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانە هەمووشیان یەکدەنگ نین. لە 12 ساڵی ڕابردووە بودجە خاڵی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد بووە. بەهاتنی زەیدی بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران و سەرکردە سیاسیەکان شاگەشکە بوون، گوتیان ئەبێتە کلیلی چارەسەری کێشەکان، بەڵام وەزیری دارایی فیدرال لە ئەنجومەنی نوێنەرانە ئومێدێکی ئەوتۆی نەدایە نوێنەرانی کورت. ئێشتا سەردانی شاندەکانی کورت بۆ بەغداد بەردەوامی هەیە و کات لە بەردەم کوردا ماوە بۆ شەڕی شایستە داراییەکانی.
0: اینجا شاندی وەزارەتی کاروباری شەهیدان و انفالکراوانی هەرێمی کوردستانیش لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارایی عێراق کۆبوونەتەوە. داوایان کردو ئەوانش لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 تەرخانی دارایی بۆ زیندانیان و ڕاگیراوانی سیاسی تەرخان بکرێ. ئەحمەد مام ڕەسوڵ بەڕێوەبەری کاروباری زیندانیانی سیاسیە لە وەزارەتی کاروباری شەهیدان و انفالکراوان. قسەی بۆ کەناڵەش کردووە، وتوێتی کە لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارایی عێراقا کۆبوونەتەوە، کۆنووسێکیان ڕادەست کردووە، داوایان کردووە لە پرۆژە یاسای بودجە بە بڕی 229,219,640,000 دینار تەرخانی دارایی بۆ دامەزراوەی زیندانیانی سیاسی فیدرالی لە چوارچێوەی هاوتاکردنی دۆسیەی زیندانیانی سیاسی و ڕاگیراوان لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ دۆسیەی زیندانیانی سیاسی بکا. هەروەها ئاماژە بەوەش کات کە ئەم داواکاریە لە چوارچێوەی ڕێککەوتن و لێکتێگەیشتنەکانی نێوان وەزارەتی کاروباری شەهیدان و انفالکراوان و دەستەی زیندانیانی سیاسی فیدرالی بکرێ، کە گواستنەوەی دۆسیەی تەواوی زیندانیان و ڕاگیراوانی سیاسیە کە ژمارەیان 25,824 کەسە، ڕاستاندن و پشتڕاستکردنەوەی لەلایەن لیژنەی تایبەتمەندەوە بە گوێرەی یاسا بۆ کراوە.

0: این سیستمی بەرگری ئاسمانی بۆ وەزارەتەکە کردووە، بەڵام هیچ سەرچاوەیەکی فەرمی لە وەزارەتی پێشمەرگە لە دوانی لەم بارەیەوە نەیاوە. ئەشڵێت هیچ جۆرە سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی نەگەیشتۆتە وەزارەتی پێشمەرگە، و ئەم ڕاگەنراوەی وەزارەتی پێشمەرگەش لە کاتێکە کە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان سیستەمی بەرگری ئاسمانیان لە هەرێمی کوردستان کشاندۆتەوە. بەرپرسانی هەرێمی کوردستان نەبوونی سیستەمەکان بە مەترسی بۆسەر هەرێم وەسف کردووە، و بەرپرسانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگەش داوای دابینکردنی سیستەمی بەرگری ئاسمانی ەکەن جەختەکەنەوە ئەرکی حکوومەتی عێراقەکە ئاسمانی هەرێمی کوردستان بپارێسێ. سەرەڕای بەردەوامی جووڵە دیبلۆماسیەکان و ئاڵوگۆڕی پەیامە سیاسیەکان لە نێوان لایەنە سەرەکیەکانی هەرێمی کوردستان، ئاسۆی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت هێشتا لێڵە. هیچ هەنگاوێکی کرداری و لەسەر ئەرزی واقع نەنراوە، لە کاتێکە پارتی دیموکراتی کوردستان جەخت لە ئامادەی تەواوی خۆی بۆ یەکلاکردنەوەی کابینەکە ئەکاتەوە، یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش گەشبینانە باز لە نزیکبوونەوەی ڕێکەوت نەکات. ئۆپۆزیسیۆنیش هۆشداری لە لێکەوتە خراپەکانی ئەم چەقبەستوویە بەسەر ژیانی هاونیشتیمانیان و قەواری هەرێمی کوردستانەوە.
1: پەیامەکان تا ئێستا دێن و دەچن، بەڵام هیچ هەنگاوێکی کرداری لەسەر ئەرزی واقع نابینرێت. دۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان وەکو خۆیەتی و گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت هیچ بەرەو پێشچوونێکی بەرچاوی بەخۆیەوە نەدیوە. لە نوێترین پێشهاتیشدا پارتی جەخت لە ئامادەی خۆی دەکاتەوە بۆ پێکهێنانی کابینەکە، بەڵام ئەمەش تاوەکو ئێستا بەئەنجامە.
2: هەوڵی لایەنەکان هەیە لەگەڵ یەکتری و پەیوەندی هەیە، بەڵام تا ئێستا شتێکی دیاریکراو نییە لەسەر ئەم بابەتە گەشتی نەتیجەیەک پێتان بڵێم.
1: لەلایەکی دیکەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بەردەوام خۆی با دەستپێشخەر زانیوە بۆ لێک نزیکردنەوەی لایەنەکان و وەڵام دەرەوەی هەوڵەکان بووە، گەشبینانەتر لە دۆخەکە دەڕوانێت و دەڵێت هەنگاوی باش نراون و لە ڕۆژانی داهاتوودا هەواڵی ئەرێنی دەبیسترێت.
3: دوولامان هەنگاوی باش هەیە، هەروە ئینشاءاڵا لە چەند ڕۆژی داهاتوودا شتی باش دەبێت.
1: لە نێوەندی ئەم چەقبەستوویەدا یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان هۆشداری لە خێرایی گۆڕانکاریەکانی ناوچەکە دەدات و جەخت لە لێکتێگەشتن و یەخستنی ناوماڵی کورد دەکەنەوە. داواش لە یەکێتی پارتی دەکەن هەرێمی کوردستان لە دۆخی چەقبەستوو دەرباز بکەن.
4: زروفی ناوچەکە گۆڕانکاریەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکی زۆر خێرا دەڕۆن و نێوخۆیی ماڵی کورد ضرورەتێکی پێویستیە بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ قۆناغی داهاتوو. لەبەرەوە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دەست پێشخەری کردووە و هیوادارشین کە پارتی و یەکێتی بەردەوام بن لەو دەست پێشخەریە یەکگرتووە بە وەڵامیان ببێ بە شێوەیەکی ئیجابیانە بۆ ئەو دەست پێشخەریە.
1: لە کاتێکدا ناڕوونی لە وادەی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان هەیە، ئەم دۆخە چەقبەستووەش تەنیا لە پێکهێنانی حکوومەتدا کۆنەبۆتەوە، بەڵکو بۆتە ئاستەنگ و کێشە بۆ ژیانی هاونیشتیمانیە. بە جۆرێک پەرلەمان ناتوانێت چاودێری کارەکانی حکوومەت بکات و حکوومەتیش بووە با کاربەڕێکەر. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ هەشت، هەولێر.
0: مونا قاوەچی جێگری سەرۆکی پارتی چاکسازی تورکمان ڕایگەیاندووە کاتێکی زۆر تێپەڕیوە بەسەر کارە نەکردنەوەی پەرلەمان و پێکنەهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. پێویستە بەرژەوەندی گشتی بخرێتە سەر و بەرژەوەندی حیزبی، و هەردوو حیزبی دەسەڵاتداریش هەوڵی جددی بن بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی نوێ. مونا قاوەچی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئاماژەی بۆش کردووە پێویستە سەرجەم حیزب ئۆپۆزیسیۆنەکان هەوڵ بن بۆ دەستپێکردنەوەی دانیشتەکانی پەرلەمانی کوردستان. ئۆتوشێتی کۆبوونەوەی سەرۆک وەزیران و جێگرەکەی ئەرێنی بووە چاوەڕێیەکەی بگەنە ئەنجامێکی باش لەبەرەوەی ئەگەر بێت و لەوە زیاتر دواب بکەوێ ئەوە زیان بە قەواری هەرێمی کوردستانەکەوێ.
5: پەرلەمانی کوردستان لە کات و ساتی خۆی هەڵبژاردنی ئەنجامی داوە و دوا کەوتینە دوو ساڵە پەرلەمان کاران نییە. دامەزراوەکان پێویستی بە پاڵپشتی یاسایی هەیە، بۆیە چەند بتوانین پلە بکرێتن لە کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان، هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی و هەڵبژاردنی پێکهێنانی کابینەیەکی نوێی کارای حکوومەتی هەرێمی کوردستان. زیاتر دەتوانین مافەکانی خەڵکی کوردستان دەستەبەر بکەین و بەهێز بیتن لە بەغدا. لێرەدا ئێمە پێویستە کە بەرژەوەندی گشتی بخەینە سەر بەرژەوەندی حزبی بایا او کارده که ویت استوی پر دیموکرات کردستان یه چیتی نشتوانی کردستان و

0: بەتی حەز بە ئۆپۆزسیۆنەکانیش دەبێ هەوڵ بدەن لە دەستپێکردنەوەی دانیشتەکانی پەرلەمانی کوردستان.
1: سەرۆکاتی شارەوانی هەولێر ڕایگەیاندووە کڕین و فرۆشتن بە زەوی فەرمانبەرانەوە قەدەغێ ئەرمامەڵەیەکی لەم جۆرە ئەنجام بدرێت نایاساییە لە بەرەوەی کە کێشەی گەوری کۆمەڵایەتی لەیەکەوێتەوە. لە ڕاگەنراوێکی سەرۆکاتی شارەوانی هەولێر هاتووە بە هەموو شەوێ کڕین و فرۆشتن بە زەوی فەرمانبەران و زەویە کارتەکانەوە ڕێگە پێدراو نییە پێشەوانی یاسا و ڕێنمایەکانە. ئەم قەدەغەکردنە بەردەوامە بێ هەتاوکو کاتێک کە سەرجەم مامەڵە و ڕێکارە یاساییەکانی تۆمارکردن و وەرگرتنی وێنەی تۆماری فەرمی و سەربەخۆ تەواو بێ و پاش تەواوبوونی ڕێکارەکان زەویەکە ئەبێتە مڵکی سەربەخۆی فەرمانبەرەکە و ئەو کات مافی کڕین و فرۆشتنیە بێ. ئەوەش خراوەتە ڕوو بەشێک لەو فەرمانبەرانەی کە زەویان بۆ دەرچووە یان ئەوانەی کە زەویەکانیان هێشتا بە شێوەی کارتە تۆمار نەکراوە دەستیان کردووە بە کڕین و فرۆشتن. ئەم کارە ئەبێتەوەی سەرهەڵدانی کێشەی گەورەی کۆمەڵایەتی و نایاسایی و ئاڵوگۆڕکردنی زەویەکە لە نێوان چەند کەسێکە لە کاتێکە هیچ هێشتا هیچ تەرخانکردنێکی فەرمی لەلایەن شارەوانیە بۆ زەویە نەکراوە، بۆیە ئەم مامەڵانە بێ بنەما و نایاسایی. سەرۆکاتی شارەوانی هەولێر داوا لە فەرمانبەران و هاونیشتیمانیانیشەکە خۆیان بە دوور بگرن لەم جۆرە مامەڵانە، داوا لە سەرجەم نووسینگەکانی کڕین و فرۆشتنی خانوبەرەکات بە وریاییەوە مامەڵە بکەن بە پێچەوانەوە خۆیان بەرپرسسااری یاساییە بن. ئەشتا و 2000 فەرمانبەر لە سنتەری شاری هەولێر ڕزامەندی وەرگرتنی زەویان هەیە، تا وکۆستە بە 8 خۆناخ 55000 فەرمانبەر زەویان پێدراوە کار لەسەر قۆناخەکانی داهاتوو شەکرێ. لەگەڵ دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن و چڕبوونەوەی هەوڵەکان بۆ نۆژەنکردنەوەی ناوەندەکانی پەروەردە هێشتا مەترسی لەسەر ژیانی سەدان خوێندکار و مامۆستا لە سنووری سلێمانی ماوەتەوە. لە یەکێک لە قوتابخانەکانی سلێمانیە کە دوو داوامیتیایە نزیکەی 600 خوێندکاری هەیە، داڕمانی بەشێک لە هۆڵەکان و تێکچوونی ژێرخانی قوتابخانەکە وەڕێبەرایەتیەکەی ناچار کردووانەکانی کۆمپیوتەر و هونەر و زانست ڕابگرێ هۆڵەکان دابخەن. بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی دەست کەناڵ 8 کەوتون، سەرەڕای نۆژەنکردنەوەی ژمارێکی زۆر لە ناوەندەکان هەتاوەکو ئێستا 15 خوێندنگە لە سنووری سلێمانی مەترسی ڕوخانیان لەسرە. زیاتر لە 50 خوێندنگە بە تەواوەتی شیاوی ئەوە نین کە پرۆسەی خوێندنیان تیا بەڕێوە بچێ.
2: لەگەڵ دەستپێکردنی پرۆسی خوێندن هەوڵەکان بۆ نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەکان چڕکرانەوە، بەڵام چەندین ئاسەنگی دیکە هەبوون بۆ ئەوەی نەتوانرێت هەموو خوێندنگەکان نۆژەن بکرێنەوە. ئێرە یەکێکە لە قوتابخانەکانی سنووری پەروەردەی سلێمانی کە مەترسی ڕوخان لەسەر بەشێکی خوێندنگەکە هەیە. ئەمەش بووەتە دروستبوونی مەترسی لەسەر ژیانی خوێندکاران و مامۆستایان.
3: هەموو ساڵە کتابەکەین بۆ پەروەردە ئەگەداریانەکەینەوە لە ڕوخانی بەشی کارگێڕیەکەمان و چەند ژوورێکمان داخراوەکو هونەر وەرزش، ئەوانە ژووری چالاکیەکانە، بەڕاستی چالاکیەکان لە ناو پۆلە ئەکرێت لەو ژوورانە داخراوە کتێبخانە. چەند جار داوامان کردو وەزارەتمان ئاگادار کردوتەوە، بەڵام من سوپاسیانەکەم، بەڵام تا ئێستا نەهاتون بەهانامانەوە.
2: ئەم خوێندنگەیە دوو داوامی تێدا دەکرێت و بە هەردوو داوام نزیکەی 600 خوێندکاریان هەیە. تەقین و تێکچوونی بەشێک لە هۆڵەکان وای کردووە کە خوێندکاران نەتوانن وانەکانی کۆمپیوتەر هونەر و زانست بخوێنن و هۆڵەکان داخراون. هەموو ئەوانەش بوونەتە هۆکاری ئەوەی کە سوکاری خوێندکاران ڕۆژانە ترسیان هەبێت لە چوونی منداڵەکانیان بۆ ئەم خوێندنگەیە.
4: من مناڵم دێ بۆ مەتکەب خاستن زستان بێ و بارانێکی باش بێ و ئەوە بێ، دڵم لە مشمایە، یعنی هیچ ئەمانێکی نییە ئەم مەتکەبە بە نەڕوخێ بەسەرە دیوارە نەڕوێ خۆتان بەچا خۆتان بینیتەن، درزی وای تایە بە ئەحتیادیە توانی دەست بەری تەوریەوە.
2: لەگەڵ ئەوەی زۆرێک لە خوێندنگە و ناوەندەکانی پەروەردە لە سنووری سلێمانی نۆژەن کراونەتەوە، بەڵام هێشتا بەشێک لە خوێندنگەکان مەترسین بۆ سەر ژیانی خوێندکاران و پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە. بە گوێرەی ئەو ئامارانەی کە دەست کەناڵەش کەوتووە، تا ئێستا 15 خوێندنگە مەترسی ڕوخانیان لەسەرە و زیاد لە 50 خوێندنگەش شیاوی ئەوە نین دەوامیان تێدا بکرێت.
5: خوێندنگە شوێنی بنیادنانی داهاتووی خوێندکارانە، نەک شوێنێک بۆ دڵڕاوکێ و نیگەرانی لە ڕوخان. هەر بۆیە پێویستە ئەو خوێندنگەیانەی هاوشێوەی ئەم خوێندنگەیە مەترسی ڕوخانیان لەسەرە بە زووی چارەسەر و نۆژەن بکرێنەوە و ئەو خەمودڵڕاوکەیەی لای خوێندکار و مامۆستا و کەسوکاریان هەیە نەمێنێت. کارزانتارەکە ناڵەشت سلێمانی.
1: زیاتر لە 12 ساڵە ئاوارەکانی شنگال لە کەمپەکانی پارێزگای

0: دهۆک لە نێوان گەرمای تاقەت پرووکێنی هاوین و سەرمای زستانە لە ژێر خێوەتەکانە ژیانێکی پڕ لە ئازار و نەهامەتی بەڕێیەکەن. سەرەڕای ئارەزوویان بۆ گەڕانەوە بۆ سەر زێدی باو باپیرانیان، بەڵام بڕینی هاوکاریەکان لەلایەن حکوومەتی عراق و نەدانی قەرەبوو بۆتە ڕێگری سەرەکی لە بەردەم گەڕانەوەیان، بەمە ئاوارەکان لە دۆخێکی مرۆیی زۆر سەختە ژیان بەسەر بە.
1: ژیانەکە سەخت و دژوار لە پێشیەوەنە. ئەڤا کەمپار شاریایە ئەوەرین شنگالێ لە سنوورەی پارێزگەها دهووکێ. دوازدە ساڵن دناوە نەهامەتیەدە و خیڤەتێن هاوینێ گەرم و زڤستانێ سار. ئەو حەز دەکەن ڤەگەڕن، لێ قەرەبوو نەبیت ئەو نەشێن بچنە سەروار و جهێنخوا.
2: وەدەیە کەمپە ناخۆشم. تشکش هم پیدا نکنو کم پا بی خورانو نم مواد ندو نا تشکی دنو
1: جان کرن دنوا اوان خیبتان دا 12 سال نخوشو پری آزار در باز کرن. اگر هر چند چاوه وان لوار بابو کالانه لی هیچ دا ها تک دست وان دا نینه بی وگرن شنگال
3: گل کازی وگرن جی خوب بس ویژه و کم مادیوانی نه گلی جد به خانی نازو خودی به خانی مزی به مال مدوید شنگال خانی می خراب ویا مال نی نه ویژه شغلی مید ورم مدوید اش خدا چون بین هتا قدی شغلی مید ودریا هی دیدی مید ودریا قدی کجا خود چاوات
1: حکومت عراق همو هاری کاری لسر آواران قد کرینا دنها دا بید وی بهاری کارین مروینا و بشک زور هشتال دهوگی ماینه
4: 10,000 عائله بترچونه 5000 عائله ما هاری کاری نینه چو استجابه نینه چو حکمت عراقی اجبر کو اف خلک شنگالی 800 خلک گی هجاره خانی و ان آوا کلیبو کلپی چر آخی اف 12 ساله به خدا من محتاجی سخبیر کردن علا قل هاری که 10 میلیون 15 میلیون شواره ترخان بکن دابو بکارن وگرنه جو واری خو خانی خو نوجم بکن.
1: دنها دا پترج 207,000 کسان آواره کمپا و دروی کمپانه لسنوره پارزگاه دهوکه و بتنه اوه کمپ پترج 12,000 آواره شنگاله تیدانه و چاوه وان لقربوه که دا کوز بزورن. عمران یوسف کانال 8 شاریا.
0: کەشناسی هەرێمی کوردستان کەشی پێشبینی کراوی 48 کاتژمێری داهاتووی بڵاو کردۆتەوە ڕایگەیاندووە ئەگەری بارینی نمەباران هەیە لەکانی گەرماش بە شەوێکی گشتی نزمترە بێتەوە. دەستەی کەشناسی عراقی شوتوێتی وڵاتە کەوێتە ژێر کاریگەری شەپۆلێکی خۆڵبارینەوە. بەشی کەشناسی لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندی هەرێمی کوردستان وتوێتی ڕۆژی پێنجشەمە کاریگەری نزمە پاڵەپەستۆی دەریای سوور هەتاوەکو کاتەکانی بەرەبەیان لەسەر ناوچەکان بێنێتەوە. دواتر کۆتاییەت ئاسمانە گۆڕێ بۆ نیمچە هەور لە زۆربەی ناوچەکانە. بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینی کراو بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی کەشناسی بۆ ڕۆژی پێنجشەمە بەم شێوەیە بێسە بۆتان نەخوێنمەوە. لە هەولێر 29 پلە بێ، لە سلێمانی 27 پلە بێ، لە دهۆک 27 پلە بێ، هەڵەبجە و چەمچەماڵ 30 پلە بن، حاجی ئۆمران 21 پلە، زاخۆ و ئاکرێ 28 پلە، گەرمیانیش 33 پلەی سیلیزیمە بەرزترین پلەی گەرما. هاوکات عامر جابری بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی دەستەی ناوچەکانی ڕۆژاوا و ناوەڕاست دەڕوا وردەوردە درێژە بێتەوە بۆ بەغداد و نەجەف و کەربەلا و ناسریە. ئاماژەی بەوەش کردووە لە پێشبینی ئەکرێت خۆڵبارین بۆ چەند کاتژمێرێك بەردەوام بێ و مەودای بینین کەم بێتەوە. داوای لە شۆفێران کردووە خێراییان کەم بکەنەوە و پابەندی ڕێنماییەکان بن. اینجا لەبارەی کاریگەریەکانی شەپۆلەکە لەسەر ڕاگرتنی گەشتە ئاسمانیەکان عامر جابری وتوێتی تاوەکو هیچ زانیاریەکیان لە بەرپرسانی فڕۆکەخانەکانەوە لەسەر ڕاگرتنی گەشتەکان پێنەگەیشتووە. ماوەیەکە بۆنێکی بێزارکەر و خنکێنەر تەنگی بە دانیشتوانی شارەزوور و زەڕایان و عربەت هەڵچنیوە جگە لە شێواندنی ئارامی ماڵەکانیان بۆتە هۆی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکانی هەناسە تەنگیش لە سنوورەکەیە. سەرڕایەوەی کە پەنجەی تۆمەت بۆ چەند کارگەیەک لە سنووری عربەت ڕاکێشترێ چەندین سکاڵای یاساییش تۆمار کراون، بەڵام هەوڵەکانی لایەنە پەیوەندیدارەکان هەتا وەکو ئێستا نەبوو نەتەمایی چارەسەرکردنی ڕیشەی ئەم کێشە ژینگەییە.
5: ماوەیەکە بۆ

0: کی بێزار کەر و ناخۆش تەنگی بە دانیشتوانی شارە زور و زەڕایەن و عربەت ئاڵچنیوە. بەربڵاوی ئەو بۆنە تەنیا ئارامی ماڵەکانی نەشێواندووە، بەڵکو بۆتە سەرچاوەی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی. لە هەر کۆڵان و شەقامێکی شارە زور گوێ لە هەر هاونشتمانیەک بگریت، چیرۆکێکی پڕ لە ئازاری هەناسە تەنگی و گیرۆدەبوون بەم کێشە ژینگەیە دەگێڕێتەوە.
1: ئەگەر باکە ژینێنە ئەو بۆنە پیسەیە بەسەرم خەڵکا کاکە
2: تۆی خۆتی نەخۆش خستووە وتی
1: حالی حەزم خۆم نەخۆشە ئستاکی مۆژود حالی حەزم نەخۆشە
2: تەنگە نەفەسیە
1: تەنگە نەفەسیە ئەکۆکی قوڕ ئێشیە
3: خینکێنەرە یعنی بەڕاستی ساوکە کیمیاییان وەشانوی هەناسەوە بۆ نادری بەڕاستی تەواو بێزار بووی.
0: سەرچاوی ئەم بۆنە خینکێنەرە شاراوە نییە بە دواداچوونەکان پەنجەی تۆمەت بۆ چەند کارگەیەک ڕادەکێشن کە لە سنووری عربەت هەن. دوو ساڵە ئەم کێشەیە ناوە ناوە سەر هەڵدەداتەوە. قایمقامی شارە زور دەڵێت هیچ دەرگایەک نەماوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە لێی نەدەن.
4: یعنی بەڕاستی هەچی ڕێگاشە گرتوومانە تەبەر. یەک کارگەژ نییە، چەندین کارگەیە. یعنی ئەمانە هەر فترەیە و دانەیەکیان یعنی ئێمەکە بۆ نمونە داواکاری گشتیمان تاقی کردوێتەوە، دادگامان تاقی کردوێتەوە، بەڕێز پارێزگار، بەڕێز جێگری پارێزگار، بەڕێز نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان وەندام پەرلەمانە بەڕێزەکان دایرەی ژینگە.
0: فەرمانگەی ژینگەی سلێمانی هۆشداری بەو کارگانە دەدات بوونەتە سەرچاوەی بڵاوبوونەوەی ئەو بۆنە بێزارکەرە.
5: ئێمە بەدوا داچوونمان کردووە و چەندین جار سکاڵا و سزای پێبژاردن و ئەمانەمان لەگەڵا کردوون و ئێستا ناچارمان ئەکەن وا بکەین کە کارگەکان بۆ ماوەیەکی کاتی دابخەین ئەگەر بۆنیان هەبێت.
0: چەند جارێک لە لایەن ئیداری شارە زور سکاڵای یاسایی لەسەر ژمارەیەک لەو کارگانەی بوونەتە سەرچاوەی بەربڵاوی ئەو بۆنە بێزارکەرە تۆمار کراوە، بەڵام ئەوەش تا ئێستا نەبووتە ئەنگاوی چارەسەر. با ڤێڵەبدڕەحمان کەناڵەشت شارە زور.

وزیری دادی عراق و شاندێکی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عراق و یاریدەدەری یاسادانان لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا کۆبوونەتەوە گفتوگۆیان لەبارەی دۆسیەی ئەو داعشانە کردووە کە لە زیندانیەکانی سوریا و گواستراونەتەوە بۆ عراق. ئەگوێرەی ڕاگەنراوی کۆبوونەوەکە خالید شوانی وەزیری داد لەگەڵ ستیڤ ڤایکن کاربڕێکەری باڵوێزخانە و دەیزی بلیتسۆ یاریدەدەری یاسادانان لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەمریکا کۆبوونەتەوە تاوتوێی دۆسیەی ئەو زیندانیە بیانیانەی داعشیان کردووە کە لە سوریاوە گواستراونەتەوە بۆ عێراق. هەر بەگوێرەی ڕاگەنراوەکە شاندە ئەمریکیەکە ئامادەی خۆی نیشانیاوە بۆ هاوکاریکردنی عێراق لە دۆسیەی زیندانیە بیانیەکانی داعش کە لە زیندانیەکانی عێراقە. سەرەتای ئەمساڵ 5704 زیندانی داعش لە گرتووخانەکانی هەسەدەوە گواستراونەتەوە عێراق زیاتر لە نیوەیان هەڵگری ڕەگەزنامەی سورین ئەوانەی دیکە هەڵگری ڕەگەزنامەی 61 وڵاتی جیاوازن کە عێراق چەند جارێک داوای لە وڵاتانە کردووە بیانبنەوە بۆ وڵاتی خۆیان. نوری مالکی و محەممەد شیع سودانی کۆبوونەتەوە جەختیان کردوتەوە لە گرنگی تاوکردنی کابینەی حکوومەت و بەهێزکردنی دەسەڵاتی دەوڵەت. نوسینگەی ڕاگەیاندنی هاوپەیمانی ئاوەدزانکردنەوە گەشە پێدان بڵاوی کردوتەوە محەممەد شیع سودانی سەرۆکی هاوپەیمانی ئاوەدزانکردنەوە گەشە پێدان لەگەڵ نوری مالکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا کۆبۆتۆ تاوتوێی پەرەسەندنەکانی دۆخی سیاسی وڵات و لێکەوتەکانی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکەیان کردووە. هەر بەگوێرەی ڕاگەنراوە کە سودانی و مالکی جەختیان کردوتەوە لە گرنگی تاوکردنی کابینەی حکوومەت و بەهێزکردنی دەسەڵاتی دەوڵەت و دامەزراوەکانی و تاوکردنی ڕێڕەوی ئاوەدانکردنەوە گەشە پێدان یەکخستنی گوتار و دیدگای نیشتیمانی و زاڵکردنی دیالۆگ و لێکتێگەیشتن لە نێوان تەواوی لایەنەکان بۆ تێپەڕاندنی ئاڵنگاری و قەیرانەکان و گەرەنتی سەقامگیری سیاسی. سودانی ئاماژەی بۆش کردووە قۆناغی داهاتووە خوازێت کە هەماهەنگی و هاریکاری نێوان هێزەکانی چوارچەوەی هەماهەنگی بەردەوام بێت. بەرژەوەندیە باڵاکانی عێراق بخرێتە سەر و هەموو بەرژەوەندیەکان و پاڵپشتیکردنی حکوومەتیش بۆ دەستەبەرکردنی داخوازیەکانی هاوڵاتیان هەبێت. نوری مالکیش دووپاتی کردوتەوە لە پاڵپشتی هەوڵەکانی بەهێزکردنی سەقامگیری سیاسی و ئەمنی و گرنگی یەخستنی دیدگای نێوان هاوبەشەکانی نیشتیمان بۆ بەردەوامبوون لە بنیادنانەوە ئاوەدانکردنەوە.

0: لە پرسەکانی تورکیا و باکووری کوردستانە تولای هاتمۆڵەی هاوسەرۆکی پارتی دەم لە کۆنگرێلقی ئیدری پارتەکەی وتارێکی پێشکەش کردووە و تووتی خەڵکی باکووری کوردستان و تورکیا چاوەڕێی هەنگاوی کردەی لە حکوومەت و دەوڵەتەکەن بۆی کە پرۆسەی ئاشتی بەباشی بەرەو پێشەوە بچێ. هاوسەرۆکی پارتی دەم ئاماژەی بۆش کردووە لە نابێت چاوەڕێی بڕیاری ئەنجومەنی یاسای شینەتەوەی تورکیا بکرێ بۆ جێبەجێکردنی یاسایی پرۆسەکە. ویستە دەست بەجێ سەلاح دین دەبرتاش و فیگەن یوکسەک تاخ ئازاد بکرێ.
1: جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکە پێویستی بە بڕیاری ئەنجومەنی یاسایی شینەتەوەی تورکیایە. پرسیاری ئێمە ئەوەیە ئەنجومەنەکە هێشتا چاوەڕێی چی دەکات؟ خەڵکەکەمان چاوەڕێی هەنگاوی بەرجەستەیە. ئەم یاسە لای ئێمە تەنیا پەیوەندی بە گەڕانەوەی ئەندامانی پەکەکەوە نییە، بەڵکو پەیوەندی بە ژیانی مرۆڤەکانی ئەم وڵاتەوە هەیە، پەیوەندی بە زیندانی کراوان و ئەو کەسانەشەوە هەیە کە لە دەرەوەی تورکیان. کەی ئەو گەڕانەوەی دەستی پێکرد و زەمینەی دیموکراسی ڕەخسا، ئەو کاتە یاساکە مانا پەیدا دەکات.
0: ئەوکات تولای هاتمۆڵەی هاوسەرۆکی پارتی دەم لە درێژەی وتارەکەیە کە لە کۆنگرێلقی ئیدری پارتەکەی پێشکەشی کردووە ڕەخنی لە حکوومەتی تورکیاش گرتووە و تووتی هیچ گۆڕانکاریەکی لە دۆخی عەبدوڵا ئۆجەلانە نەکردووە و پێویستە دەست بەجێ لیژنەی چەکدانان دروست بکرێ و لەلایەن ئۆجەلان خۆیەوە بەڕێوە ببرێ. هاوسەرۆکی پارتی دەم ئاماژەی بەوەش کردووە سەرەڕای داواکاریە بەردەوامەکانیان ڕێگە بە ڕۆژنامەوانان و بەرپرسانی پارتی دەم نادرێ کە سەردانی دورگەی ئیمڕاڵی بکەن و لەگەڵ ئۆجەلانە کۆ ببنەوە.
1: بۆچی تاوکو ئێستا ئەو لیژنەی تایبەتە بە چەکدانان پێک ناهێنرێت کە ئۆجەلانی تێدایە؟ بۆچی تاوکو ئێستا بەڕێز ئۆجەلان جگە لە شاندی ئیمڕاڵی ناتوانێت لەگەڵ کەسی دیکەدا کۆب بێتەوە؟ بۆچی ڕۆژنامەوانان ناتوانن سەردانی ئیمڕاڵی بکەن؟ بۆچی ئێمە وەک هاوسەرۆکانی پارتی دەم بۆچی ناتوانین سەردانی ئیمڕاڵی بکەین؟ لە کاتێکدا ئامادەین بۆ سەردانی ئیمڕاڵی، بەڵام ئێوە ڕێگەمان پێ نادەن.
0: عمر چەلی گوتەبێژی پارتی داد و گەشە پێدان ئاک پارتی و تووتی کە پرۆسەی چارەسەری کە ئەنقەرە بە تورکیا بێتی ڕۆر ناوێ بە هەتاوەکو ئێستا لەسەر ئاستی عێراق و سووریا دوو دەستکەوتیە بووە کە چەکدانانی یەبەشە و خۆڵۆشانەوەی هەسەدە بووە. لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی عمر چەلیک لەبارەی ژمارەیەک بابەتەوە دواوە جێژنی عێراق و سووریای لەلایەن ئەمریکاوە لە دوای ئەو هەموو ساڵە بە پێشهاتێکی زۆر گرنگ ناوبردووە. چەلک جەختی لە گرنگی بەهێزکردنی تورکیا لە قۆناغی ئێستایە کردوتەوە و تووتی کە بەهۆی جێبەجێنەکردنی پابەندیەکانی ڕێککەوتنی ئیسلام ئاباد کە لە حەفتەی حوزەیرانە واژۆ کراوە گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران مەترسی نوێ دروستەکەن. ئەوکات دۆخی ئێستای یەمەن هەڕەشە لە بابلمەندە بکا، ئەمەش جارێکی دیکە بایەخی سەقامگیری تورکیا و بەهێزکردنی بەرەی ناوخۆی بۆ هەمووان دەرخستووە. مە قسەکانی چەلیکە.
2: خۆهەڵۆشاندنەوەی هەسەدە لە سووریا یەکێکە لە دەستکەوتەکانی تورکیای بێتیرۆر و دەستکەوتی دووەم لە دوانەگەی سەرۆگۆزیانی عێراق بوو لە 11 ئەیلولدا بە چەکدانانی هێزەکانی یەبەشەی سەرببەکەکە و ڕادەستکردنی چەکەکان بە حکومەتی عێراق. چیای شنگال دەکەوێتە ژێر کۆنتڕۆڵی دەوڵەتی عێراقەوە. ئەمەش پێشهاتێکی گرنگە لە چوارچێوەی تورکیای بێتیرۆردا لە عێراق. دوای کۆنتڕۆڵکردنی شنگال لەلایەن حکومەتی عێراقەوە پێشبینی دەکرێت لە ماوەی 60 ڕۆژدا بنکەی باشی گزێلکان بە شێوەیەکی پلەبەندی لەلایەن تورکیاوە ڕادەستی هێزەکانی عێراق بکرێتەوە. چوونی ئێمە بۆ ئەوێ ژمارەیەک هۆکاری هەبوو کە یەکێکیان دەستەوەستانی حکوومەتی ئەو کاتی عێراق بوو لە ڕێگریکردن لەو هێرشە تیرۆریستیانەی دەکرانە سەر تورکیا.
0: سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاندووە لە سەرەتای دەستپێکردنی جەنگەوە دوای هێرشەکانی سێ ساڵ لە مۆبەری 7 ئۆکتۆبەر نزیکەی 100 هەزار ئامانجیان لە بەرە جیاوازەکانە لە غەزە، لوبنان، یەمن، سووریا و ئێران بردومان کردووە. سوپای ئیسرائیل لە ڕاگەنداوێک ئاماژەی بۆ کردووە لە دوای هێرشەکانی 7 ئۆکتۆبەری حەماس و دەستپێکردنی جەنگ لە بەرە جیاوازەکان 65 هەزار پێگەیان لە کەرتی غەزە و 28 هەزاریان لە لوبنان و سووریا و نزیکەی 4500 ئامانجیشیان لە ئێران. ونزیکە هەشتا ئامانجیان

0: بزوتنەوەی حماس ڕایگەیاندووە گەردەلولی ئەقسا و وێزگەیەکی مێژوویی پێ پرۆژەی بەرگری کارانە و مافێکی یاساییە کە دەوڵەت دروست بکەن پایتەختەکەشی قودس بێ بزوتنەوەی حماس لە یادی سێ ساڵی ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنی گەردەلولی ئەقسا ڕاگەنراوێکی بڵاوکردووەوە توێتی کە حوتی ئۆکتۆبەر سەرەتای دەستپێکردنی گرژیەکان نەبووە بەڵکو تەقینەوەیەک لەبەردەم چەندین ساڵ لە هێرش و گەمارۆکانی دوژمن لەسەر فەڵەستینیەکان بوو حماس و تووشێتی واشنگتن و نێوانگیرەکان بەرپرسیارنەوە ئیسرائیل ناچار بکەن پابەندیەکانی سەریان جێبەجێ بکە و نەخشە ڕێگەی بەهانەوەچوونی غەزە پێیڕەو بکە حماس داواشی کردووە دەست بەجێ ستراتیژیەک بنیاد بنرێ بە بەشداری هەموو لایەنە فەڵەستینیەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئیسرائیل داواشەکات فەڵەستینیەکان خۆڕاگر بن بگەڕێنەوە سەر ماڵ و گەڕەکەکانیان هەتاوەکو پلانی ڕاگەستنەوەیان پوچەڵ بکرێتەوە سێ ساڵ بەسەر هێرشەکەی حوتی ئۆکتۆبەر هاتەیە بپەڕێت هێشتا خەڵکی غەزە لەناو کابوسی جەنگ و ئاوارەی یاژین نەبوونی ئاسایش ڕێگەی نایەوەکە قەوێکی ئارامیان هەبێ بە گوتەی ئاوارەکانی ئەوێ سەرەڕای تێپەڕینی ساڵێک بەسەر ئاگربەستە دەنگی بەردەوامی فڕۆکۆ هێلیکۆپتەرەکانی ئیسرائیل هاوشێوەی ڕۆژانی سەرەتای جەنگ ترسی خستۆتە دڵی ئەوانەوە لە ئێستا نزیکی دوو ملیۆن کەس کە ئەکاتە زۆرینی دانیشتوانی کەرتەکە لەناو خێمەکانە لە بارودۆخێکی سەختا ئاژین لە کاتێکا زیاتر لە نیوەی خەڵکی غەزە خاکی غەزە لەژێر کۆنتڕۆڵی ئیسرائیلایە هیوا و ئاسۆیەکیش بۆ ئاوادانکردنەوەیان یان گەڕانەوەیان بۆ سەر ماڵە ڕووخاوەکانیان دیار نییە
1: سێیەم ساڵیادی هێرشەکەی حوتی ئۆکتۆبەرەوە هێشتا فەڵەستینیەکان ناتوانن خەوێکی ئارامیان هەبێت دەنگی فڕۆکە و تەقە و هەلیکۆپتەرەکانی ئیسرائیل بەردەوامە و ئاوارە غەزەییەکانی ناوخێمەکانیش دەڵێن هەموو ڕۆژ و شەوێکیان حوتی ئۆکتۆبەرە
2: ئەم ڕۆبۆتە سێ ساڵ کە ئاوارە بووم لە دێربەلاح ئەم شەویش بەهۆی هاتووچۆی فڕۆکە ئیسرائیلیەکان نەمانتوانی بخەوین هەلیکۆپتەرێکی ئەپاچی بە ئاراستەی ڕۆژهەڵات هێرشی کردووە و منداڵەکانی ترساندووە
1: بەشی زۆری دانیشتوانی غەزە نزیکەی دوو ملیۆن کەس لە خێمەدا ژیان بەسەر دەبن چونکە بەشی زۆری شارەکانی کرتەکە تەختی زەوی کراون و پلانی بنیادنانەوەشیان هێشتا دیار نییە
3: جارێکی دیکە جەنگ بەرۆکی گرتوین ئەم جەنگە وێرانکەرە کۆتایی نایەت بە پێچەوانەوە لە ترس و نیگەرانیدا دەژین ترسی سەرهەڵدانەوەی جەنگ ئەوە دەچینە ناو چوار ساڵ بڕوا دەکەن ئەم ساڵ جەنگ کۆتایی بێت دەکرێت لەم خەوە ناخۆشەکە ماوەی سێ ساڵە بەرۆکی گرتوین ڕزگارمان بێت
1: سەرەڕای ئەوەی ساڵێک کە ئاگربەستیش کراوە کەچی زیاتر لە نیوەی خاکی ئەم کەرتە لەژێر دەسەڵاتی ئیسرائیلیەکانەوە هێشتا دەنگی فڕۆکە و تەقە بە ئاشکرا لە ناوچەکە دەبیسترێت
4: ئەم شەو ڕووداوەکانی حوتی ئۆکتۆبەرمان بیرکەوتەوە ئەو کاتەی ئیسرائیل هێرشی ئاسمانی دەکردە سەر غەزە بەتایبەت ناوچەکانی ڕۆژهەڵات ئەو ناوچانەی سێ ساڵە بەجێمان هێشتووە ئەم شەو سوپای ئیسرائیل هەمان سیناریۆی دووبارە کردەوە و ترسی خستە دڵی هەموو دانیشتوانەکەی
1: زیاتر لە یەک کەس لە هەردە کەسێک لە دانیشتوانی غەزە کوژراون

0: ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا چاوتوێی دۆخی دەریای ڕەشیان کردو. ئەردۆغان ئامادەی نیشانیاوە بۆ نێوانگیری نێوان مۆسکۆ و کیف. ئاوکات لەگەڵ هێرشە بەردەوامەکان بۆ سەرکەشتی تورکیەکان لە دەریای ڕەش ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا بە تەلەفۆن قسەیان کردووە. ئەردۆغان پیرۆزبایی لە پوتن کردووە بۆ بۆنی ڕۆژی لەدایکبوونیەوە و سەرکەوتنی پارتەکەشی لە هەڵبژاردنەکانە. اینجا فەرمانگەی پەیوەندیەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بڵاوی کردۆتەوە. ئەڵێت کە ئەردۆغان و پوتن پەیوەندیەکی دووقۆڵی بە تەلەفۆن ئەنجام داوە. نێوانی تورکیا و رووسیا و بابەتە ناوچەیی و جیهانیەکانیان تاوتوێ کردووە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دواتر وتوێتی ئاماژەی بە هەوڵەکانی دەستەبەرکردنی ئاسایشی کەشتێوانی لە دەریای ڕەشیا و وتوێتی گرنگیەکی زۆری هەیە ئامادەی وڵاتەکەشی دەربڕیوە کە هاوکاری ئەو هەوڵانە بێت کە پەیوەستن بە دەستپێکردنی کۆبوونەوەی ڕاستەوخۆی نێوان رووسیا و ئوکرانیاوە. پەیوەندی تەلەفۆنی نێوان سەرۆک کۆماری تورکیا و سەرۆکی رووسیا لە کاتێکایە هێرش بۆ سەر کەشتیە تورکیەکان لە دەریای ڕەشا بەردەوامە لە ماوەی دوو ڕۆژی پێنج و شەشی ئەم مانگە سێ کەشتی تورکی بە ئامانج گیراون گیان لە دەستدانی دوو کەشتیوان و برینداربوونی لانی کەم 13 کەشتیوانی لێکەوتۆتەوە. ئەنجا ئاژانسی رۆیترز بڵاوی کردۆتەوە تورکیا لە ڕووی هاوکاری بەرگری و تەکنیکیەوە هاوکاری سعودیاکە و کەلوپەل و ئامێر بۆ وڵاتەکانێرێ. تورکیا کە دووەم گەورەترین سوپای ناتۆ و پیشەسازیەکی بەرگری بەهێزی هەیە هێرشەکانی حوسیەکانی بۆ سەر سعودیە شەرمەزار کردووە. ئامادەی خۆشی دەربڕیوە بۆ هاوکاریکردن لە دابینکردنی پێداویستە سەربازیە تەکنیکیەکان بۆ ڕیاس و ڕەزامەندیشی دەربڕیوە لەسەر پەیوەندی کردن بە هاوپەیمانێتیەک بە سەرکردایەتی سعودیە بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایشی کەشتیوانی لە دەریای سوورە. ئاژانسی رۆیترز بە پشتبەستن بە زانیاریەکانی بەرپرسێکی تورک کە نەیویستۆ ناوەکەی ئاشکراو کرێ بڵاوی کردۆتەوە ئەو هاوکاریەی کە چاوەڕوانە کرد لە تورکیاوە بۆ سعودیە بنێردرێت تەنیا لە شێوەی کەلوپەلی سەربازی و ئاڵوگۆڕی زانیاری هەواڵگری و سیستەمی چەکایە. ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێ هەتاوەکو ئێستا لە چوارچێوەی هاوپەیمانێتیەکەیانە هیچ شێوازێکی دیکەی بڵاوپێکردنی هێز ڕووی نەیاوە. بەرپرسان ڕاشیان گەیاندووە هاوکاریەکانی تورکیا بۆ سعودیە کە سیستەمی بەرگری ئاسمانیش لەخۆوە گرێ هەتاوەکو ئێستا زۆرتر لە چوارچەوەی پەیوەندی دوو قۆڵیە خۆی بینیوەتەوە لەبەرەوەی پەرلەمانی تورکیا بە فەرمی ڕێکەوتننامەی بەرگری مەکەی جارێ پەسەند نەکردووە. ئاماژیان بەوەش کردووە بڕوو جۆری هاوکاریەکان لە دوای پەسەندکردنی ڕێکەوتننامەکە لەلایەن پەرلەمانەوە زیاد دەکرێت. هاوکات بەرپرسێکی ئەمریکی کە زانیاری لەسەر بابەتی هاوکاریکردنی سعودیە پێدراوە ڕایگەیاندووە تورکیا هەتاوەکو ئێستا بڕیاریاوە ئەو چەکانە بۆ سعودیە بنێرێت کە بەگشتیە چنە چوارچەوی بەرگریەوە. بەرپرسەکە وتوێتی هاوکاریەکان لە کارپێکەرەکانی درۆن و هاوکاری لە ڕێخستنی وردی ڕێکارەکانی بەرگری و هەواڵگری و چاودێری و سیخوڕی لەخۆ گرتووە. ئاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا لە دوای کۆبوونەوەی ناسایی لایەنەکانی هاوپەیمانی مەککە لە ڕیاس لە لێدوانێکیا بۆ میدیای فەرمی وڵاتەکەی وتوێتی لایەنەکان تاوتوێوەیان کردووە چ جۆرە هاوکاریەک پێشکەشی سعودیە بکەن بە مەبەستی پشتیوانی کردن لە توانەکانی بەرگریە وڵاتە. حوتی ئاب تورکیا پاکستان و سعودیە ڕێکەوتننامەی بەرگری بۆ مەککەیان واژۆ کرد. بە گوێرەی ئەو ڕێکەوتننامەیە هێرشی چەکداری بۆ سەر هەر یەکێک لەو وڵاتانە هەر یەکێک لە ئەندامانی ڕێکەوتننامەکە وەکو هێرش بۆ سەر هەر سێ ئەندامەکە وایە. ڕۆژی دووشەممە وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانیەکە وتوانە ڕێککەوتون لەسەر هەنگاونانی دەستبەجێ بۆ جێبەجێکردنی پابەندیەکانی بەرگری هاوبەش لە نێوانیانە و بڵاوپێکردنی خێرای هێزە سەربازیەکان لە سعودیە. بەرپرسانی باڵای پاکستان و ناوچەکەش ڕایگەیاندووە ئەنقەرە و ئیسلام ئاباد کەلوپەل و پێداویستی سەربازیان بۆ سعودیە دابین کردووە کە ڕیاس بتوانێت لە یەمەن بەکاریان بێنێ. هەموو ئەمانە لە دوای ئەو هێرشە چڕووپڕانەی حوسیەکانی یەمەنیەت کە چەند هەفتەیەکە دەستیان پێکردووە هەم بۆ بەشی باشوور و ڕۆژئاوای وڵاتەکەیان کە توانیوانە هەتاوەکو سەرگەرووی بابولمەندە بڕۆن و لە بەشی باکووریشەوە کە هەندێک لە شارەکان و لە پاڵاوگەنەوتیەکانی بەشی باشوور و ڕۆژئاوای سعودیان بە موشەکی بالستیکی کردۆتە ئامانج. لەگەڵ نزیک بوونەوەی تێپەڕینی 5 ساڵ بەسەر شەڕی نێوان رووسیا و اوکرانیاش شەڕی تەکنەلۆجیا و هێرشی درۆنەکان بۆ سەر ناوچە جیاوازەکان سەبەردەوامیان هەیە. ڕەوتی کوژران و برینداربوونی مەدەنیەکانیش ڕووی لە زیادبوون کردووە. لە دوایین هێرشی ئاسمانیە بۆ سەر شاری پیرلوک لە ناوچەی چێرنیێڤی باکووری ئۆکرانیا باڵەخانەیەکی نیشتە جێبوون کراوەتە ئامانج لە ئەنجامە لانی کەم 13 کەس گیانیان لە دزیەوە، 10 کەسی دیکەش بریندار بوون. ئەمە لە کاتێکە تیمەکانی فریاگوزاری بەردەوامن لە گەڕان بە دوای ڕزگاربووان لە ژێر دار و پەردووی باڵەخانەکەیە. هاوڵاتیان نیگەرانی خۆیان دەربڕیوە لەوەی کە هیچ شوێنێکی سەلامەت لە وڵاتەکەیان نەماوەتەوە. ماوەی چەند مانگێکە بێ هێرشەکانی رووسیا و ئۆکرانیا بۆ سەر یەکدی کەمیان نەکردووە، زۆر زیاتریان کردووە. هەر یەک لەو دوو وڵاتە ناوە ناوە بە شەپۆلی گەورە درۆن بۆ یەکدریە نێرن، هەم ناوچەکانی سڤیل بەرەکەوێ، هەم پاڵاوگەکانی نەوت و وزەی هەردوو وڵات ئەگرنە ئامانج.
1: نزیکەی 5 ساڵە هێرش و بردوومانی رووسیا و ئۆکرانیا بۆ سەر یەکدی بەردەوامە. ڕۆژانە ئامارەکانی کوشتن لە هەردوو وڵات زیاد دەکات. ئێستا شەڕشەڕی تەکنەلۆجیا و درۆنە. دوایین هێرشی رووسیەکانیش بۆ سەر ئۆکرانیا شاری پریلوکی گرتەوە و 13 کەسی کوشتووە. تیمەکانی فریاگوزاری و هاوڵاتیانی ناوچەکە سەرقاڵی ڕزگارکردنی ئەو کەسانن لە ژێر باڵەخانە ڕووخاوەکاندا گیریان خواردووە. بردوومانەکە باڵەخانەیەکی نیشتە جێبوونی لە شاری پریلوکی لە چێرنیێڤی باکووری ئۆکرانیا کردۆتە ئامانج. بە گوێرەی داواکاری گشتی ناوچەی چێرنیێڤ، لانی کەم 13 کەس گیانیان لەدەستداوە کە لە نێوانیاندا 3 منداڵ هەبووە، هەروەها 50 کەسیش بریندار بوون.
2: بە گوێرەی زانیارە سەرەتایەکان 38 کەس بریندار بوون، لە نێویاندا 5 منداڵ هەیە. توانیمان کچێکی تەمەن 5 ساڵ لە ژێر دار و پەردوودا دەربهێنین. لە نێو کوژاوەکاندا منداڵێکی تەمەن 8 ساڵ هەیە و ئەگەری بەرزبوونەوەی ژمارە قوربانیەکانیش هەیە.
1: بەشێک لە هاوڵاتیانی ئۆکرانیا نیگەران لە دۆخەکە، دەڵێن لە وڵاتەکەیان شوێنێکی سەلامەت بۆ نیشتە جێبوون نەماوە.
3: من لە شاری سومیەوە هاتووم بۆ هیوایی بە جۆرێک خۆم خێزانەکەم لە هەموو ئەو شتانی کە ڕوو دەدەن سەلامەت بهێڵمەوە. بەڵام ئێستا دۆخەکە بە جۆرێکە لە ئۆکرانیا شوێنێکی سەلامەت نییە، بۆیە ئەرکی ئێمە ئەوەیە منداڵ و خێزانەکانمان بپارێزین.
1: زیاتر لە هەفتەیەکە سوپای رووسیا بردوومانی چڕی بۆ سەر کیڤ و شارەکانی دیکەی ئۆکرانیا دەست پێکردووە. زیانمەندی یەکەم هاوڵاتیانن. بە پرسانی وڵاتەکەش بۆ بەرپەرشدانەوەی هێرشەکان داوای هاوکاری لە ئەمریکا و وڵاتانی ناتۆ دەکەن.
0: ناتەوێت گرتوەکان ڕایگەیاندووە لە ساڵی ڕابردووە زیاتر لە 20,000 کۆچبەری منداڵ و خواردتەمەنی یاسایی بەبێ سەرپەرشت گەیشتوونەتە ئەوروپا. ئەوشداریشیان یاوە سەبارەت بەو سەختی و توندوتی ژیانەی کە لە ڕێگەیە ڕووبەڕوویانە بێتەوە. هەردوو ڕێکخراوی مناڵان و کۆچ و پەنابەرانی سەر بە نەتەوێت گرتوەکان لە لێکۆڵینەوەیەکی هاوبەشە ڕایانگەیاندووە لە کۆی 31,100 منداڵی خواردتەمەنی یاسایی کە ساڵی ڕابردوو بە ڕێگەی قاچاق گەیشتوونەتە ئەوروپا. زیاتر لە 20,000یان بەبێ دایک و باوکیان سەرپەرشتیار ئەو ڕێگە پەرلەمەترسییان بڕیوە. زیاتر لە نیوەیان ڕوبەڕووی جۆرەها توندوتیژی جیاواز بوونەتەوە، لەوانە توندوتیژی جەستەیی و سێکسیش. هەرچەندە ساڵی 2025 بەراورد بە ساڵی 2024 ڕێژەی گەیشتنی مناڵان بە ئەوروپا 125 کەمی کردووە، بەڵام ڕێژەی هاتنی مناڵانی بێسەرپەرشت لە 151ەوە بۆ 167 بەرز بووتەوە. لەبەرەوە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ و پەنابەرانەمە وەکو پێشهاتێکی مەترسیدار ناوەبە داواکە مناڵان بە تەنیا ڕووبەڕووی ئەو مەترسیانە نەکرێنەوە. هەر بە گوێرەی ئاماری نەتەوەیەکی گرتوەکان لە کۆی گشتی ئەو 20,000 مناڵە بێسەرپەرشتی کە ساڵی پێشوو گەیشتوونەتە ئەوروپا، زیاتر لە 12,000یان بۆ ئیتالیا هاتوون کە زۆربەیان خەڵکی میسر و ئیریتریا و بەنگلادیش و سۆمال و سودان. هەروەها زیاتر لە 4,700 منداڵی دیکە گەیشتوونەتە ئیسپانیا کە زۆرینیان خەڵکی جەزایر و مەغرب و مالی و سینگال بوون. بەشەکەی دیکەیان کە ژمارەیان زیاتر لە 3,000 مناڵ و مێرد منداڵ ڕیان لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپا کردووە. فرانسا لێت ئێران زانیاری چاوەشەکارانەی سەبارەت بە خۆپیشاندانەکانی خوێندکارانی وڵاتەکەی بڵاو کردۆتەوە بۆ مەبەستە باڵوێز ئێرانی بانگشتی وەزارەتی دەرەوە کردووە. ئەمە لە دوایەوەیەت کە ڕۆژێک پێشتر ئێران باڵوێزی فەرەنسای لە تاران بانگشت کرد بە مەبەستی ناڕەزایەتی دەربڕین بەرامبەر بە مامەڵەی دەسەڵاتدارانی فەرەنسا لەگەڵ خۆپیشاندارانە. پاسکال کۆنڤاڤرۆ گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسایە وتووەتی کە باڵوێزی ئێران ئاگادار کراوەتەوە سەبارەت بەو بابەتانەی کە بە شێوەی ئۆنلاین لە ڕووپەرە فەرمیەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بڵاوکراونەتەوە کە ئەو بە ناڕاست نایە بردوون توێتی ئەمە بە تەواوەتی قبوڵ نەکراوە و بانگەشتکردنی باڵوێزەکەشیان لە تاران بێبنەما بووە. گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا بە دەسەڵاتدارانی ئێرانی وتووە کە پێویستە ئەم وروژاندنە شەرمەزارکارانە بوەستێنن. ماوەی چەند مانگێکە پەیوەندیەکانی نێوان فەرەنسا و ئێران ئاڵۆزی زۆری تێکەوتووە. هەردوو وڵات لە مانگی ئابا چەند دیبلۆماتکارێکی یەکدیان لە وڵاتەکانیان دەرکردووە. دوایین هەنگاوی ئێرانیش بانگێشتکردنی باڵوێزەکەیان بووە بۆ لە تاران و هۆکاری بانگێشتکردنەکەشەوە بوو کە گوایە فەرەنسا مامەڵەی توند و تیژی لەگەڵ خوێندکارانی خۆپیشاندەری وڵاتەکەیە کە و مافیەی مرۆڤ پێشێلەکە ئەمە ئێران وای وتووە. هەموو ئەمانە لە کاتێکایە لە کۆتایی ساڵی پارە خۆپیشاندانی بەرفراوان دژ بە حکوومەتی ئێران بەڕێوە چوو. بە گوتەی دەسەڵاتدارانی تاران زیاتر لە 3000 کەس لەم ڕووداوانەیە کوژراون کە تاران بە گێرەشێوێن و بە کرێگیراو ناویە بردن. بەڵام بەرپرسانی ئەمریکا قسێکی جیاوازیانەکرایان وت زۆر لە 50000 کەس زیاترە ژمارەی کە باسی لێوە کرێ. یارمەتی ئەوکارانم گەشتی فراوانی هەواڵەکانم پێشکەشکردن هەر شادم.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتی یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقا دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب زەبار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب درە.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چێ ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکێ من ئیجا ئەسکاری قۆڵدا تێبرا بەرۆ شارتکەن.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

يا محمد گۆرانی بێژی لاو کە زیاتر بە وتنەوەی گۆرانی ڕەسەنە کوردیەکان ناسراوە چەندین بەرهەمی تایبەتی هەیە لە نوێترین کاریا گۆرانی کۆڵانە دەڵێتەوە کە پێشتر لەلایەن هونەرمەند مستەفا دەدارەوە وتراوە ئەم گۆرانیە ئاوازێکی کۆنی ئازەریە ناوبانگێکی زۆری هەیە بە زۆرینەی زمانەکانیش وتراوەتەوە چیا محەمەد لە مانگی ئەیلولی ساڵی 2026دا بە بەکارهێنانی ژیری دەستکرد دوو گۆرانی خەوی سەوز و تۆراوەی لەگەڵ هونەرمەندی گەورە حەمەی نێرگس بڵاو کردەوە و پێشووتریش بە ژیری دەستکرد لەگەڵ قادر دیلان دوێتێکی بڵاو کردەوە و بینەرێکی زۆری هەبوو جارێکی دیکەشم بەرهەمەی وتۆتەوە

0: هەموو ڕۆژێک تۆ پێویستە گەراجێک لەم شارازیە بکەیت.
1: ئەو مێشوێکە هەمانە عیبارەت نەبووە لە گەراجێکی گەورە.
0: هەستی من زۆر ناخۆشە. سەیری جارانکە و سەیری ئێستاکە.
2: سێ چوار گەراجی تێکراوەتەوە ئەوم زۆر پێ ناخۆشە.
3: ئەم ناوچەیە بۆ بە پارکینێکی گەورە ئەمە مەترسیدارە.
4: پاراستن و نۆژەنکردنەوەی خانووکە لە بورەکان کاری دەستە جەمعیە.
1: نەسیجی بیناکانە سڕێوە کەواتە تۆ نەسیجی شارێکە سڕێوە.

سلێمانی و دەوروبەری یەکێکە لە کۆنترین شوێنە شارستانیە بەردەوامەکانی هەموو دنیا. ژیان لێرەوە دەستی پێکردووە کە لە 1984 دروستەکرێ نمونەیەکی زیندووی شارێکە کە بۆ شارنشین کراوە، وەکو شوێنەکانی تر بۆ شارنشین نەکراوە، قەڵایە بێ و تەنیا خۆی تیاپارێزێ، بەڵکو ئەمان بابانەکان هاتوو شارێکیان کردووە بۆ هەموو خەڵک، لەسەر سیستەمی گەڕەک، لەسەر سیستەمی دابەشکردن ڕێگاوبان دروست کراوە. هەر شارێک نەتوانێت شێوە دێرینەکەی خۆی لەگەڵ شێوە تەرازە نوێکە تەرزە نوێکە پشان با، ناتوانێت باسی ئەوە بکا کە قوڵایی مێژووی و ڕەسەنایەتی ئەو چییە و کامەیە.

حو گەڕێکی کەلەپوری هەیە ناو شاری سلێمانی کە لە ناو ڕێنمایەکانی شارەوانی و شوێنەوارە دیاری کراوە بە خۆشحاڵەوە لە ناو یاسای 2021ش پاراستنی گەڕە کەلەپوریەکان و شوێنەوارە تۆمار کراوە. لەم حەوگەڕەکەدا 2500 شوێنی کەلەپوریمان هەیە بە مزگەوت و بە تەکیە و بە خانووی کەلەپوری و بە بازارەکان و بە ئەو شوێنانی کە کەسێکی بەناوبانگ لەو شوێنەدا ژیاوە. ئەو پێوەرانەی کە دیاری کراوە بۆەوەی کە خانوویشی کەلەپوری یا شوێنێکی کەلەپوری بناسێنرێوەکو شوێنێک و دەستکاری نەکرێوەکو خۆی بمێنێتەوە لە بەڕێبەرەتی شوێنەواری سلێمانی خۆ لە ڕێکخراوی یونسکۆ ئەم پێوەرانە بریتین لە قیمەی مێژووی بێت یاخود قیمەی تەلارسازی بێت یاخود قیمەی هونەری بێت ئەمانە پێوەرن بۆی کە ئەو شوێنە بناسێنرێوەکو شوێنێکی کەلەپوری و مێنێتەوەکو خۆی بە پێ ئەو تایبەتمەندیانی کە لەو خانوو کەلەپوریا بووە ئێمە حیج زمان خستۆتە سەر ئەو خانووانە حیج زمان خستۆتە سەری بۆی کە لەلایەن بەڕێبەرەتی شوێنەوارەوە بکڕێتەوە بەڵام بەداخۆت ئازانم قەیرانە دارایی هاتووە بەسەرا ئەو خانوانەی کە لەلایەن بەڕێبەرەتی شوێنەواری سلێمانیەوە دیاری ئەکرێ کە نابێ بڕووخی و ڕێگەزی تەلارسازی گرنگی تێدایە هاوڵاتی خاوەن مۆڵەک تێیدا گیرۆدابێ لەبەرەوەی کە هیچ بودجێیەکمان نییە کە ئەو خانووی لێ بکڕینەوە و تۆماریکەین و هاوڵاتیش بە هەمان شێوە ئامادە نیە نۆژەنی پاتەوە تێیدابژی بۆ نمونە ئێمە خانومان هەیە لەناو شاری سلێمانی لە ساڵی 2005 تۆمار کراوە بۆی کە بکڕێتەوە تاکو ئێستا بڕیاری مەحکەمەی بۆ دەرچووە کە پارەکەشی بۆ دابین کراوە بەڵام بەهۆی نەبوونی پارەوە خانووەکە ئێستا تەپیوە و ڕووخاوە نەمانتوانێت بیکڕینەوە.

لەگەڕێکی سەرشەقامین خانوشکە لە پووری گرنگمانەیە کە ش خانووی ڕۆف و فەرجە فەندیە یەکەم کەس بە سیارە ناوتە شاری سلێمانەوە. لەناو خانوەدا چەندی ڕگەزی تەلاسازی گرنگی تێدا وەکو تیر و تاق و خوازنشین و ئاوێنە بن کە بەنەمانی ئەم خانووکە لە پووریە ئەم دەستکەوتە نیشتیمانیمان ب لەناوە گەڕێککە لە پووریەکان بەهۆی ئەوەی کە تەماحی بازرگانیان خراوەتە بەردەست و پارەیەکی زۆر دەکا لەلایەن خاوەنەکانی و چەندین هۆکارە دۆزنەوە بۆی کە ئەو خانووکە لە پووریانە بڕوخێنرێ لەو شێک لەو هۆکارانەکەوەیە کە خانەکانیان چۆڵ دەکەن.

خاوەن مڵکەکان کەوا دەکات کە خانەکە هیمال بکرێ و وردە وردە خۆی بتەپێ و بێ بەواقع حاڵ یاخود دروستکردنی بینای بازرگانیە یاخود دروستکردنی ئەم نەقلات و گەراجانەیە کەواکە کە هاوڵاتی لەم گەڕەکە لە پوریانە ڕابکە و سیمای گەڕەکە بێ وەک بەکەلاوە و وردە وردە خانەکان بڕوخێ داوا لە حکوومەت دەکەین کە هاوڵاتی لەگەڵ ئەم گەڕەکەکە لە پوریانە ئاشکاتەوە چونکە هاوڵاتی و خانەکان دوو هاوکێشەی پێوەست بەیەکن هاوڵاتی لەناو خانەکە لە پوریەکانە بێ بەردەوام ئیدامەیە یا و نۆژە نێکاتەوە و هێڵەتەوە کو خۆی بەڵام ئەگەر هاوڵاتی و خەڵک لیدا نەمێنێ وردە وردابێ بە کەلا و ئاوای لێدەکەوەکو دەبینن.

من لە مەڵکەنی لە دایک بووم وە دانیشتوی مەڵکەنیشم هاتومەتە ئەم گەڕەکەی ئەم بەر گەڕەکی شەخان و ئێستا ئیشەکەشم لێرەیە چەند ساڵێکی زۆرە لەم گەڕەکەی هەموو گەراجم هەیە ئەو کاتێک کە ئێمە هاتین ئەم گەڕەکە هەمووی ماڵ بوو بەڕاستی دڵگیر بوو شوێنێکی خۆش بوو تەبایەکی زۆر زۆر هەبوو لەم گەڕەکانەیە بەڵام سەیارەیەکی بێشمار زیایی کردووە لە سلێمانەیە ئیتر وردە و دام خانووانە کۆنانەیان ڕووخان کە ڕووخانیان بوو بە گەراج ئەوەی کە من بیرمی هاتمام کۆڵانانە لە دەمی فەرعەوە کە سەیارەکان هێنەناوەوە کۆڵان بوو ئەم ماڵی وەزیرەخان بوو خانوویەکی خۆش و دڵگیر بوو بەڕاستی

من ئەمە یادگاری با و باپیرمە. دڵم تیا خۆشە بە هیچ ئاعتبارێک ناگۆڕمەوە. هەر بوو ئەوەشە کە ماوەمەتەوە کە من ئازایی خۆمان نوێنم، چونکە ئێستا خەڵک ئەڕوا بەرە و دەرەوە ئەڕوا بەرە و بینای تازە ئەڕوا، بەڵام من حەزم لێ نییە دوورکەومەوە. چۆڵ بووە کەسی تیا نەماوە، هەست بە خۆم بە غەری بزانم لەم گەڕەکە. کەسی تیا نەماوە، هەم بشتی بۆ بە گەراج. پێمان خۆش نییە کە بۆ بە گەراج و ئەو ماڵانە ڕۆشتون کە وەختی خۆی تیایە بوون، ماڵی عەبالە بوو، ماڵی حاجی فەتاح خۆ عافیکای خۆ برای عەبالە بوو، ماڵی ئەحمەد بەگ و ماڵی سەبیحەخانی و فەریق بەگ بوو، ئەمانە هەموو لەم گەڕەکە نەمان.

ئێمە شوێنەکەمان لە ناوجەرگەی شاراین ئەمە پێشتر شەش و ماڵ لەم شوێنە هەبووە ماڵی مامڕەحی ماڵی ئەمیرە خان ماڵی ئایشەخان لە پشتمەوە ئەم ماڵانە لێرە هەبووە ئێمە لە ساڵی 2014 کردومانە بە گەراج ساڵانە زەریبەی خۆمانداوە بە حکومت ئیجازەی ڕستیشمانگی دەرکردووە لە شارەوانی پێش ساڵی 2014 ئێرە کراوە بە خانەکان تەختکراوە کراون بە گەراج سەحمڵکەکان تەختیان کردووە ئێمە کاتین بە مڵکی گرتومانە بە ئیجار و ئیشی لەسەرەکەین خواستی هاوڵاتیان لەسەر گەراج زۆر زۆرە چکە ڕۆژانە سارێکی زۆر دێتە ناو بازار ئێمە زەختێکی زۆر زۆرمان لەسرە لەم سنووردەشا گەراج کەمە یعنی جاری وا بۆ کابرا هاتووە بە ئایلەوە جێمان نەبووە لاانێ کابرا دڵی لێمان ئێشابێ یا گلەیمان هاتۆتە سەر یا کەسی خۆمان هاتووە جێمان نەبووە نەمانتوانیوە سارەکەی دانی هەبرۆ لە دایرێ مرور پرسیار کە بزان ڕۆژانە چەند سارە ڕقەمەکرێ بەلانی کەمەوە 500 سارە بەز ڕقەمەکرێ بێجگە لەو سارە بێ ڕقەمانی کە دکە دێنە ناو شارێ ینی تۆ حساب بکە هەموو ڕۆژێک تۆ پێویستە گەراجێک لەم شارە زیاب بکەیت

ئەما شش خانوو بووە بەڕاستی ئێستا ئێمە پچووکە گەراجەکانمان ئەگەر دەماڵی تیشی خێتە سەر هەر پچووکە لەبەرەوەی سیارەیەکی بێش

شمار داخلی سلیمانی ئەبێت خەڵک داوای گەراجمان لێەکە ئێمەش خۆ ناتوانین ئەوەنگە سیاریت یەکەین شخت بێتە سیارەکان بەڕاستی ئەگەر ئێستا ئەم گەراجەی من مەسافەی 1000 و قوسور مەترە ئەگەر بیکەن بە 6000 مەتریش ئینجا بەشێو خەڵکاکە و ئینجا بەشیش ناکە ئێستا ئەم مڵکەی کە من تیایە ئەگەر 5 قات گەراج بێ ئەبێ 5000 مەتر فەرقەکە بۆ خەڵک لە باتی ئێستا من 100 سیاریتی یەکەم ئەو کاتە 600 سیاریتی یەکرێ ئەم فەرقە جیاوازێکی زۆر زۆرە یعنی بەڕاستی من پێم ناخۆشە خەڵک لەوێ ئیزنەیەم من حەزم لە کاسپیە کەس نییە حەزی لە پارە نەبێ بەڵام ئیزنەیەم مەجبورم یعنی بەڕاستی من نامرتاحم شەممان پێنج شەممان زەختێکی تەواومان لەسەرە شەممان لە سەعات 2 ئێمە سەیارە ناکەینە ژوورەوە ئەمە هیچ منتقیتیان نییە تۆ سەیارە نەکەیتە ژوورەوە لەبەرەوەی گەراجەکانمان خەپا دەبێ خۆ ناشکرێ فولفولیکەی لە سەیارە ئەگە سیارێکی دەرچوو لە بنەوە تۆ چیلیەکی لەم سەیارانە ئەی بێتە سەر جادەکە ئەمە ناکرێ بەڕاستی ئەبێ حکومەت چایش بێبخشێنێتەوە ئەم گەراجانەی کە مڵکن مۆڵەتیان باتی و بیکەن بە بینە.

شارەوانی سلێمانی هاتە سەرخەت بۆ پاراستنی گەڕەکە لە پوریەکان لە ناو شاری سلێمانیە. ئەوە بوو مفاتەحەی شوێنەواری سلێمانی کرد، تێیدا ئێمە سەرپشت کردو بەوەی کە ڕێنمایی دەرکین سەبارەت بە چۆنێتی پاراستنی گەڕەکە لە پوریەکان لە ناو شاری سلێمانیە. ئێمە بۆ ماوەی سێ مانگ دەبێت بە بەردەوامی ڕووپێویەکەین لە ناو گەڕەکە لە پوریەکانە. ئەوە خاڵانی کە بوونەتە هۆکاری کە گەڕەکە لە پوریەکان بەرەو نەمان بچن، تێدایمە هەمومان نووسیوەتەوە و ڕێگە چارەمان بۆ دۆزیوەتەوە. ئاراستی ئەنجومی شارەوانی سلێمانیمان کردووە بە مەستی پەسەندکردنی.

0: مانەوە و بەردەوامبوونی ئێمە بۆ ئایندە بەسراوەتەوە بە پارێزگاریکردن لە شوێنەوارەکانمان لە ڕەسەنایەتیمان لە فەرهەنگەکەمان لە کلتورەکەمان لەو شوێنەوار و ئاسەوارانی هەمانە
1: بەڕاستی ئێستاش یادگاریمان پێوێتی بەڵامی تر ئەڵێ چی هەمان تێک گاو کردیان بە گەراچ
2: پلانەکە ئەوەیە کە ناوەندی شار بگەڕێنەوە بۆ ئەسڵەکۆنەکەی ناوەندی شار نابێت چۆڵ بکرێت
0: ئەبێ ئێمە لە ئیستایە ئەو تەرزە شارستانیەتی شارەکەمان بپارێزین بۆ ئەوەی زیندوێتی خۆمان و ڕەسەنایەتی خۆمانی لەگەڵا بپارێزین
2: بەڵام ئەبێت سنوورە بۆ ئەمە دابنرێ لە داهاتوە ئیشەڵا بەڵکم یعنی بتوانین ئێمە پیش بکەین تە مۆڵەتی پێدانی گەراجی نوێ وەستێنراوە فعلن لە سا شەست بۆ حەفتای شەر کراوە بە گەراج کە ئەم گەراجانە نەسیجەکەیان تێکیاوە چەندین ڕێگەی خاص ڕێگەی تایبەت هەبووە کە کاتی خۆی یەک ڕێگەی بێت تایبەت هەبوو بۆ کۆڵانێک بۆ سێ ماڵی لەسەر بووە چەندین ئەمانەی کانسڵ کردووە سڕی بێتەوە نەماوە
0: ئەمە دیاردەیەکی مەترسیدارە و شێوازی بیناسازی لە شارەکەیە بە تایبەتی گەڕەکە کۆنەکانی سلێمانی خانۆکۆنەکانی سلێمانی ئەشێوێنێ ئێمە لەگەڵ پاراستنی هەموو گەڕەکە کۆنەکانین و ئێمە تاکەشاری عێراقین ماسترپلانی هاتوچۆمانەیە کە لەلایەن پارێزگای سلێمانی و هەماهەنگی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی و شارەوانی سلێمانی و لایەنە پەیوەندیدارەکانی تر کراوە ئەگەر بتوانین ئەو ماسترپلانە جێبەجێ بکەین ئەوا توانین شێوە شوێنی گونجاو بۆ پارکینی ئۆتۆمبیلەکان دیاری بکەین و ئەبێ ئیتر وردە وردە بازاڕە گەورەکان لە چەقی سەنتەری شار بەرینە دەرەوە

0: ئێرە خانی ڕۆفی فەرەجەفەندیە کە یەکەم کەس بۆ سیاری هێناو دە شاری سلێمانی. بەڵام ئێستا خانۆ ڕووخاوەکەی لە نێوان سەدان سەیارە و گەرازدەیە.
1: نەسیجی بینکانە سڕێوە کەواتە تۆ نەسیجی شارێکە سڕێوە. کەواتە تۆ کەلتور و شوێنەوار و باپیرت مێژوەکە سڕێوە.
2: وەڵام من هیوادارم هیوادارم زروف و زەمان و سیاست و ئەملا ئەولا نەبێ بەسەبەبی ئەوەی ڕووخاننی ئەمگوان ئەم ماڵە و ئەو ماڵانی کەواکو ئێرە وایە. هەر بمێنێ و وتووکە هەموو کەسە دڵی پێخۆشە. هەموو کەسێککە لێرەوە هەروە ڕستمێکە گرێ لە بەریا. ئەدامە بە تەژیعی ئەوە من ئەوە ماوەمەتەوە کە حەچیە دوعای خێرم بووکە ئافری مەکە ئەگەر یەک بەردیرەجی بردێ بجوڵێ من ئەیخەمەوە شوێنی بۆ ئەوەی کە تێک نەچێ. یادگاری باوە باپیرانمە هی دایکمە.

0: هەوڵمەندی منی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لەبەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێرچەنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هنا هاوپەیمانی مەککە، سعودیا، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەقسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵەی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.

0: همانگی گوتویانە با چاوەڕێ بکەین بودجە بگاتە دەستیان. لەلایەکی دیکەشەوە ئەم ڕۆندامانی لیژنەی دارایی سەردانی بانکی ناوەندیان کردووە. پارێزگاری بانکی ناوەندی هۆکاری دابەزاندنی بەهای دیناری بۆ پەرلەمانتارەکان ڕوون کردوێتەوە. ئەوەی لە کۆبوونەوەکە داخراوەتە ڕوو ئەوەیە حکومەت پێی وایە ئەو 20,000 دیناری لە جیاوازی نرخی کۆن و نوێدا هەیە پێشتر بە هەدەر ڕۆیشتووە. بەڵام ئەم جارە دەبێت دەوڵەت سوودی لێوەربگرێت بۆ بەهێزکردنی نەختینە. پارێزگاری بانکی ناوەندی گوتوێتی هەوڵەدەن نەهێڵن نرخی دینار بەرامبەر دۆلار زیاتر گۆڕانکاری بەسەردا بێت و نرخی دۆلار لە بانک و بازاردا جیاوازیەکی گەورە لە نێوانیاندا نابێت. ڕاشی گەیاندووە ئەو نرخەی ئەمڕۆ لە چەند ڕۆژی داهاتوشدا هەیە ئەوە نامێنێت و نزیک دەبێتەوە لە نرخی فەرمی. بۆ زانینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار کە ئەمڕۆ دینارە دوور دراو عێراقەکە دابەزینی زۆری بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی تۆمار کردووە، بۆی بزانین ئێستا لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان چۆن مامەڵە بە دینار و دۆلارەوە دەکرێت. پەیام نێرانی کەناڵ هەشت کارزان تارق لە سلێمانی، مراد ئەحمەد لە هەولێر، مەسعود هادی لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبن. کارزان تارق لە سلێمانیەوە ڕاستەوخۆ باز لە نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار دەکاتەوە و گۆڕانکاریانی کە لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەیە و ڕوودا و پێشاتەکان. کارزان سڵاوت لەبێت لە تۆ دەست پێ دەکەم. پێم بڵێ ئێستاکە لە بازارەکانی دراو لە سلێمانی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار چۆنە؟
1: کارزان سڵاوت لێبێت. کۆتا جار کە بازاری دۆلار ئەمڕۆ داخرا نرخی 100 دۆلاری ئەمریکی بوو بەرامبەر بوو بە 66,000 دینار بەو نرخە داخرا. بەڵام ئێستا ئەو جیاوازیە لە نرخەکەدا لە کڕین و فرۆشتنە لای نووسەکان دروست بووە کە پێشتر تەنها 1,000 فرق بوو لە کڕین و فرۆشتنە. بەڵام ئێستا بەپێی ئەو نرخانەی کە لە پشتیمنەوە هەیە دۆلار بە 163,000 دینار دەکڕن و بە 166,500 دینار دەیفرۆشن. ئەم جیاوازیە ئەمڕۆ دروست بووە، ئەوش لە دوای ئەوەی کە بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا زۆرترین یعنی نرخی تۆمار کرد کە تا 170,000 دینار بۆ 100 دۆلاری ئەمریکی ڕۆشت و ئاڵۆزیەکی زۆر لە هەموو بازاری عێراق و هەرێمی کوردستان و سلێمانیشدا دروست بوو. نرخەکان گۆڕانکاریان بەسەردا هات. ئێستا هەوڵەکان بۆ ئەوەیە بەتایبەتی ئەمڕۆ لە سەرەتای یعنی دەستپێکی کردنەوەی بۆرسەوە نرخی دۆلار بەرزبوونەوەیەکی بەرچاوی بەرامبەر بە دینار بەخۆ یعنی بینی. بەڵام دواتر وردە وردە نرخەکە گۆڕانکاری بەسەردا هات و 4,000 دینار بەهای دینار وردە وردە بەرزە بوویەوە. چاوەڕێی ئەوە دەکرێت لە سبەینەوە کە بازاری بۆرسە دەکرێتەوە و ئەو ئاڵۆزیانەی کە بازارش هەیە وردە وردە نەمێنێت و ببێتەوە کاری ئەوەی کە بەهای دینار زیاتر بەرز بێتەوە و ئەو نرخە نەبینێ بەخۆیەوە کە پێشبینی ئەمڕۆ بۆ دەکرات کە پێشبینیەوە دەکرات کە تاوەکو 180,000 دینار بۆ 100 دۆلاری ئەمریکی بڕوات. بەڵام ئێستا بە پێچەوانەوەە بەهای دینار ینی گۆڕانکاری بەسەرداهاتوە بە بەراوردی سەرەتای دەستپێکی ئەمڕۆ نرخەکە گۆڕانکاری بەسەرداهاتوە و ئەو قەرەباڵخی و ئاڵۆزیەی کە ئەمڕۆ لە بازارەکانی دۆلار و لە نووسنگەکانی شاتەنانەت هەبوو کە بۆ یەکەم جار بوو لە نووسنگەکانی ئاڵوگۆڕی دراو ئەوەندە قەرەباڵخی هەبێت هاونشتیمانیان بچن بۆ ئاڵوگۆڕی دینار بە دۆلار دۆلار بە دینار، ئێستا ئەوە نەماوە. دۆخەکە تەواو ئاسایە نرخە جێگیرەکەی لە دوای داخستنی بازارەوە خۆی ماوەتەوە، نە دۆلار بەرزوتەوە نە دیناریش بە شوازێکی بەرچاو بەرزوتەوە بە بەراوردی ئەو کاتێککە نرخەکە لە دوای داخستنی بازاری درا و گۆڕانکاری بەسەرداهاتووە. بەگشتی چاوەڕێەوە دەکرێت کە سبێنە لەگەڵ کردنەوەی بازاری یعنی بۆرسە و بازارەکانی دۆلار لە سلێمانی کاریگەری لەسەرەوە بێت کە نرخەکە تا ڕادەیەک بەهای دینار بەرامبەر دۆلار زیاتر بەرز بێتەوە و تاوەکو هەموو ئەو کۆبوونەوانەش بگەنە ئەنجامێک بە ئاڕاستەی ئەوەی کە ڕێگیر بن لەوەی کە هەم نرخەکان بەرز ببنەوە هەم بەهای دۆلاری زیاتر لەوە بەرز بێتەوە کە ئەمڕۆ تۆمار کرا.
0: کارزان تارق پەیامدەری کەناڵ هەشت لە سلێمانیەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی. سپاس دیمەنەکانت با بەردەوام بن. مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵ هەشت لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت. مراد، پێم بڵێ لە بازارەکانی دراو لە هەولێر لە کاتی داخستن و ئێستاش لە نووسنگەکانی ئاڵوگۆڕی دراو بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار چۆنە؟ مراد سڵاو.
2: سڵاو کارزان، ئێوارەتان باش بێ. بێگومان دوای کاتژمێر چواری ئێوارەکە بۆرسەی سەرەکی دراو لە هەولێر داخراوە. دەرکەوتنی هەندێک پەرلەمانتاریش لە نێو پەرلەمانی عراق کباستن لواکت پارسگاری بانکی نهوندی.

0: زیری دارایش بانگشتی پارلمان دەکەین و هێشتا ئەگەری کە یان ئەگەرێکی کەمیان دەکا دژی بڕیارەکە دەوەستنەوە کە هەوڵ دەدەن زیر نەکرێتن بازارەکان نووسنگەکانی دەرەوانی سەرشەخام هەندێک دینار هەندێک بەهای بۆ گەڕاوە نرخەکەی بەرز بوویتەوە واتە بازارەکە ئێستا تۆزێک جێگیرتر هەندێک دیمەنی تابلۆی بەردەم نووسنگەکانتان پیشانە دەین نرخەکان تاڕادەیەک جێگیرن یعنی بەیانی من خۆم بەم شەقامەدا هاتم 180,000 دەبینی 170,000 دەبینی 168,069 دەبینی یعنی نرخی زۆر زۆر جیاوازم دەبینی نرخەکان شۆکهێنەر بوون مەشوای کرد بازارەکە هەندێک بشلەژێ ئێستا نرخەکان وەکو دەبینین هەندێک دینار بەهای بۆ گەڕاوەتەوە 100 دۆلار بەرامبەرە بە 165,000 500 دینار لێر ئەگەر کەسێک 100 دۆلار بەدەست بێنێ بە پێچەوانەشەوە ئەگەر بیفرۆشێتن بە نرخی 164,750 دینار لێ وەردەگرێتن بەراورد بەوەی ئەمڕۆ کە ڕوویدا نرخەکان جیاوازیان زۆر باشە دینار بەهایەکی باشی بۆ گەڕاوەتەوە و کارزانە مێ باس لەوەش بکەم نیو کاتژمێر زیاترە لێرەمە خەڵکێکی زۆر کەم سەردانی ئەم نووسینگانە دەکاتن یعنی بۆ منەوە کەسێک هاتۆتە دەرەوە دیناری پێ دۆلارەکەی فرۆشتۆتەوە ڕەنگە پێویستەکی کەمی هەبێتن بۆیە خەڵک کەم دێتن ئێستا ترساوە چاوەڕوانەکە ڕۆژانی داهاتوو بەتایبەت سبەینێ چی ڕووداتن خەڵک شاوەتەوە دوای قەڵەباڵغی نەکەوتەوە بۆی زەرەرێکی زۆر بکا یاخود تووشی شتێک بکەوێت ئەو کاردانەوانەشی کە هەبوونە ژۆری بازرگانی پیشەسازی هەولێر لەسەر ئەو بڕیارە هاتۆتە دەنگ و دژی بڕیارەکە وەستاوەتەوە دەڵێ ئەمە زوڵمێکە لە بازرگانان دەکرێت کاریگەری دەبێت لەسەر هێنانی کەلوپەل لە وڵاتان بۆ ئێرانە ئەمە با بڕیارێکی مەترسیدار دەزانی داوا دەکەن زمانی نەدانی عراق بڕیارەکە پەسەند نەکات لە لایەکی ترەوە لێژنەکانی چاودێری بازار لە قایمقامیەتی هەولێر لە بازرگانی هەولێر هەموویان ئەمڕۆ بازرگانان دوکانداران مارکێتەکانیان ئاگادارکردنەوە کە نابێ نرخ گرام بکەن ئەگەر بێت و نرخ گرام بکەن سزا دەدرێن بۆیە لێژنەکانیش ئەمڕۆ زۆر شوێنگەراون هەرچەندە هەندێک نرخ بەرز بوونەوە هەبوو لە هەندێک شوێن بەڵام ئێستا بە شێوەیەکی گشتی دۆخەکە باشترە ئەم شەو پێدەچێتن بەو شێوەیە بەردەوام بێ بەڵام بۆ بەیانی نازانێت چی ڕووداتن
1: مراد ئەحمەد پەیامنەری کەناڵەش لە هەولێر و ڕاستەخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس دیمەنەکانت بابەردەوام بێت دەچمە دهۆک مەسعود هادی پەیامنەری کەناڵ هەشت لە دهۆکەوە لەگەڵم دەبن مەسعود ئێستا لە بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراو لە نووسینگەکان بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستانە لە دهۆک یان لەوێ جیاوازییەک هەیە مەسعود سڵاوە لەوێ
2: کارزاندەم باش من نەوێت زانیاریت هاوکاری خۆ دووبارە بکەمەوە لێ لەگەل بازاری ئەڤروس پێدەی دۆلاری هاتە بەکرن بازاری بورسین دووکێ بەهای دۆلاری نزیکی بژین سەدا هەفتێ بوو یعنی بژین هەفتێ 170,000 هەتا بژین ناوبەرە 670 لە خانەی 670 هاتنوچونێت کرد لێ وەکودی بینی یانی هەر لە پشمژی دیارە لە دیمەنێ کارزان دیارە دەنەهادا پشێک بەهاوی ئەرزان بووە وەکو دیارە دیارە 100 دۆلاری ئەمریکی لەوێ بورسێدا بە 164,500 دێتە کڕین بە 166,000 دینار دێتە فروتن دیارە کارزان دگەل بلند بوونا بەهای دۆلاری و ناجێگیری بەهای دۆلاری لە پارێزگەها دووکێ بە مخابنی و بەشێک ژێ دووکان و مارکێتن لە سنووری پارێزگەها دووکێ لە دیوچوونێ مەکریە دیارە بەهای کەلوپەلێن خۆ گران کریە لە مارکێت و تایبەتی مۆلێن گشتی لە سنووری پارێزگەها دووکێ ئەو بازرگانین کو لە سنووری پارێزگەها دووکێ کەلوپەلێن خۆ بازرگانی بە دۆلاری دەکەن بەشێک ژێ وان بازرگانان و هەم دوکانداران بەهاین کەلوپەلین خۆ گران کرینە لە سنووری پارێزگەها دووکێ بێگومان ئەف گرانبوونە بەهای کەلوپەلان و هەمژی گرانبوونە بەهای دۆلاری و داکەفتنە بەهای دیناری بێگومان بووە جێ دلگرانی وڵاتین پارێزگەها دووکێ بگشتی دیارە وان وەکی من ئاماژە پێدا دیارە بەشێک ژێ بازرگانین دووکێ هەم بژین دوکاندارین پارێزگەها دووکێ ئەو بەهای کەلوپەلێن بێژین ئەو کەلوپەلێن یانی بێژین بە دۆلار کڕینیان بازرگانی بە دۆلاری دەکەن بەهای کەلوپەلێن خۆ گران کرینە بێگومان ئەڤەژی کاریگەری لەسەر ژیانە وڵاتین پارێزگەها دووکێ دەبێت بگشتی بەرهەندێ لژنێن چاودێری هەم بێژین ڕێبەریا چاودێریە بازرگانی لە پارێزگەها دووکێ هەم ئامۆژگاری داینە دوکاندار و مارکێتین پارێزگەها دووکێ کو بەهای کەلوپەلێن خۆ جاری

0: گرانەکان هەم ژی ژوورە بازرگانی لە سنووری پارێزگاها دووکی چاودێری بژین مارکێت و دوکانێن پارێزگاها دووکی دەکەن و دنەهادا بەهای کەلوپەلی خۆ گرانەکان لێ لودی فان دیوچوونی مەکرێ کارزان دارا بەشێک ژێ دوکاندار و هەم بازرگانی لە سنووری پارێزگاها دووکی دگەل بلندبوونە بەهای دۆلاری و داکەفتنە بەهای دیناری بەهای کەلوپەلین خۆ گرانکردینە بەڵێ
1: مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵش لە دووەکە و ڕاستەخۆ لەگەڵم بووی مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵش لە هەولێر و کارزان تارەق پەیامدەری کەناڵش لە سلێمانیەوە ڕاستەخۆ لەگەڵم بوون سپاس بۆیەوە لەگەڵ بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیران عێراق بۆ جێگیرکردنی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار لە نرخی فەرمیدا سەد دۆلار بەرامبەر بە سەد و پەنجا هەزار ڕاستەوخۆ بازارەکانی دراو لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقدا شەڵەژانێکی زۆری بەخۆیەوە بینی نەک لە بازارەکانی دراو هاونیشتمانیان و هاوڵاتیانیش لە عێراقدا نازانن چی دەگوزەرێ دۆلار بکەن بە دینار دینار بکەن بە دۆلار چی بکەن و چۆن مامەڵە بکەن ئەمە هەر بازار و هاونیشتمانیان نەبوو لە ناو ئەنجومەی نێران عێراقیشدا شێوەیەکی زۆر دروست بوو باس لەوە دەکرێت کە دەبێت گۆڕانکاری لە بەهاکەدا بکرێت و ئەمە بڕیاری کۆتایی نییە ئەگەر بێت و سەد دۆلار بەرامبەر بە سەد و پەنجا هەزار دینار جێگیر بکرێت ئایا حکومەتی عێراق بانکی ناوەندی دەتوانێت بە جیاوازیەکی کەم کۆنترۆڵی بەهاکان بکات لە بازارەکاندا ئەوەی وەکو ئێستا نەبێت کە ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ دینار جیاوازی هەبێ گفتوگۆی ئەم بابەتانە دەکەم لەگەڵ بەڕێز دکتۆر کامران قادر پسپۆڕی دارایی و ئابووری لە ستۆدیۆی سوور لە کەناڵش میوانمە دکتۆر سلاو لێبێت
2: سلاو لێوەش زۆر سپاس
1: خێر بێیت دکتۆر ئەمەی دەگوزەرێ حکومەتی عێراق دەیەوێ خۆی لە قەیرانێک دەرباس بکات ئەمە چارەسەرە یاخود بۆ حکومەت چارەسەرە و بۆ هاونیشتمانی و هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان و عێراق بارگرانیە
2: بەڵێ ئەمەی کە ئێستا حکومەتی عێراق یا با بڵێن من ناوی ئەنم بانکی مەرکەزی هەنگاوەکەی ناوەنەکە حکومەتی عێراقی ڕاستە شتەکە وا دەرەکەوێت لە حکومەتی عێراقیەوە بەس قەرارەکە پێوەستە بە بانکی مەرکەزیەوە ئەمەی کە ڕووی یاوە ئەمە شتێک نییە ئێستا لە پڕەکە ڕووی یاوێ من لەوانە چەندین کەسی تری پێشبینی ئەوم کردبوو کە ڕۆژی لە ڕۆژان دۆلار ئاوەم شێوەیە حکومەتی عراقی ناچارە بەرزی کاتەوە ئەوی کە پێڵە نرخی گۆڕینەی دینار بەرامبەر بە دۆلار کە لە بازار پێوترێ دۆلار بەرزبێت و واتە لە دەستدانی قودرەتی شرای دیناری عراقی بە مقدارێک دیار بە ڕێژەیەک بەو ڕێژەیەکی ئێستا قدرەتی شرای لە دەستداوە ئەمە پەیوەندی هەیە بەو بە سیاساتی مالیەوە ڕاستەکەی کێشەکە لە ناو بانکی مەرکزیانە بانکی مەرکزی ئەدای خۆی زۆر زۆر بەباشەکات بەس کێشەکە لە حکومەتی عراقیەوە ئەم حکومەتە لە دوای ساڵی ٢٠١٦ەوە کە نرخی نەوت دابەزی احتیاطی کەم بۆ احتیاطی کەم بۆ و لەگەڵەوەش نەفەقاتی خۆی زیا بوو کە نەفەقا خەرجەکانی زیا بوو تۆ نەقسە ئەبێت لەوەی کە معاش دابین کەی تو یا خەرجەکانی خۆی ئیلتیزامات بکەین ناچارە بی چی بکەی دەست بۆ احتیاط بەری دەی باشە احتیاط چی احتیاطی دینار دیناری لە بانکی مەرکەزی قەرزە کرد و ئیخسە ناو بازار ئیخسە ناو بازار دینار زۆر ئەبوو مقابلیەوە بێت دۆلار زۆر بێت یا لانی کەم دۆلار بچێتە ناو حسابەکەتەوە لە ئەمریکا بەڵام ناچوو بۆ لەبەریکە ئەو کاتە نرخی نەوت دابەزی و دوای کۆرۆنا هاو نرخی نەوت دیسان دابەزی ئەو کاتە سیاساتی نەقدینیان گۆڕی بە لە ١٢٠ بۆ ١٤٦ ئەگەر بیری بێ نازەم ساڵی ٢٠٠٠ و کۆتایی ساڵی ٢٠٢٠ ئەمە چی بوو دووبارە ساڵی مانگ یانزەی ٢٠٢٢ تا حکومەتی ئەمریکا داوای لە عێراقی کە بەڕاستی نابێت دۆلار بەم شێوەیە بێ کە دۆلار ئەچێ بۆ ئێران و وابێ وابێ وابێ ئەمانە ئیتر دۆلاری ڕێگرتە وتی بێ بە تەحویلات لە ڕێگەی سیستەمی بانکیەوە بێت ئەمە کێشەکەی قوڵتر کردەوە لە بەرەوەی کە ئەو کاتە پارەیە بوو حکومەتی عێراقی لە ئەمریکا پارەیە بوو بەڵام بە زەحمەت پارەگەی بوو هات چی کرد ١٣٦ کردەوە بە ١٣٢
1: بەڵام
2: گەورەترین غەڵەت بوو کردیەوە بە ١٣٢ ئەگەر بە ئەگە ئەو کاتە بە ١٣٦ بڕۆیشتایە ئەو کاتە کورتێنانی عێراق لە ساڵی ٢٠٢٤ و ٢٥ و ٢٦ بەم ڕادەیەوە نەبوو کورتێنانکە نەبوو چونکە بۆ حکومەتی عراقی پارێکی زۆرتری دەستکەوت لە ڕێگەی دۆلارەوە ئەو تا ڕادەی کێشەکە ئاسانترە بوو ئەمەیەک دووش هەچ حکومەتێت نەفەقاتی خۆی زیاگا بۆ نمونە سەردەمانێک بوو نەفەقات خەرجەکانی دەوڵەت ٦٠ تریلیۆن دینار بوو دوای ٨٠ دوای ١٠٠ ئێستا نزیکەی ٢٠٠ تریلیۆن دینارە طبعاً ئەم ٢٠٠ سەرف ناکرێت بە موناسبە لەم باشترین حاڵەتە ١٣٠ تریلیۆن سەرف ئەکرێت ١٣٠ تریلیۆن ئەگەر ١٣٢ هەزار زۆربی هەر ١٠٠ دۆلارێکی بکەین کە عێراق نەوت دەفرۆشێت و ئەم نەوتی پارەی نەوتەکەی بۆیێتەوە ئەمە بە هیچ شێوەیەک من نەمبینم

0: لە دوای ساڵی 2022ەوە عێراق بتوانێت 132 تریلیۆن دینار واتە 100 میلیارد دلار پیاکات ساڵانە نەمبینیەوە، چونکە هەر هەمیشە نرخی نەوت یان ڕێگەی لە جیراوە یان نرخی نەوت دامەزیوە، یعنی کەم لەم چوار ساڵەیان ناڵێم نەبووە، بەس کەم هەبووە نرخی نەوت لە 170 دلارەوە بوو، یعنی فترێک 6 مانگ 3 مانگ لە 170 دلارەوە بوو، دوای 6 مانگ لە خوار 70 دلارەوە بوو، کەواتە تۆ خۆت لە خۆتا 20 تریلیۆن دینار 30 تریلیۆن دینار لە 130 تریلیۆن دینارەکەی کە باسی ئەکەم کورتێنانە هەبووە، نەک لە 200 200 وازێ بێنەوە هیچ. ئەمە بووە هۆی چی؟ بۆ ئەوی زەختێکی زۆر دەیدی وردە وردە زەخ پارێکی زۆری دیناری عراقی لە ناو بازارە بوو، تاوای لێ و حکومەتی عراقی وتی کاکە پارەکانتان بێننەوە ناو بانک بە چەند شێوازێک محاولەیەکی ئەوەشی بۆ نەکرا، بۆی کە بێن ناو بانک، بۆی کە ئەگەر هات و نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار، تەمان من ناوم ناو ئەبێ بڵێن نرخ نەک بەها لە میدیا زۆرتر ئەڵێ بەها نرخی دینار بەرامبەر دۆلار دەستکاری بکات لە بازارە زۆر بەرز نەبێتەوە، ئەیویست سەحبی ئەو بکات، تەمان ئەوەشی بۆ نەکرا، ویستی سفرەکان بگۆڕێ لە ڕێگەی سفرەکانەوە سەحبی ئەو دینارە بکات، ئەوەشی بۆ نەکرا.
1: ئەیەستا
0: ئێستاش بۆی ناگرێت و ئێستا وابزانم لە ئەسنای قسەکە وا دەرکەوت کە پرسیارێک پێی دەربارەی ئایە ئۆفیشل ئێکسچێنج ڕیت و ریل یعنی مارکت ئێکسچێنج ڕیت ئەم دوانە ئەوەی کە لە ناو بانکی مرکزیایە و ئەوەی کە لە ناو بازارە نزیکە بێتەوە نەخێر نزیک نابێتەوە بە هیچ شێوەیەک. وەر ئا بە گاپێکی گەورە
1: بۆچی لەبەرەوەی ناتوانێت پێداویستی خواست ئەوەندە دلار هەبێت کە پڕی بکاتەوە
0: بەەیە بەڵێ بۆ ناتوانێت خەبێ پرسەرگەم بۆ ناتوانێت لەبەرەوەی کە لە دووە گوتم لە ساڵی 2016 ئەمە نەمەنی سەپلای خستنە ڕووی دیناری خستووەتە ناو بازارەوە بەبێ بەرنامە هەر مهم وێ مەعاشەکە بەهێتر باوی خەتە ناو بازارەوە حکومەتی پێشووتر دوای حکومەتی دوای ئەوە هات
1: خراپە دکتۆر با هەندێ من میوانی دیکەشم هەبووە لە ڕۆژەکانی ڕابردووە باس لەوە کەن تۆتت ئەمە خراپی سیاسەتی ئیدارەدانی نەختی نەبووە
0: نەفقات بوو
1: نەفقات بوو باشە هەندێک میوانم هەبوو بە تایبەتی ئەوانەی کە لە بەغدا دەون و ئەڵێن ئەمە کۆمەڵێک لە بەرپرسی گەندەڵ لە حکومەتە یەک بە دوایەکەکانە ئەم بابەتەیان قوڵخاندووە و قازانجی خۆیان تێدایە نەک حکومەت بەدەستی ئەم قەزوا بکە بەشێک لە بەرپرسی باڵای دەستڕۆیشت و ئەو میوانم گوتی دەسەڵاتیان مەبەست حیدەر شێخ و بە دیاریکایوتی دەسەڵاتیان لە حکوومەت زیاترە و بەرپرسان ئەما ڕاستە
0: بڵێ ئەوەی من واتێ گەشتمە بەس ئەوەیە گەندەڵی ئەکەن لەو فترە گەندەڵیان کردو نەک پێندی بە سیاساتی نەختینیەوە
1: نانا ئەوان تەحکومەکەن بە بازارەوە بەهای دیلار و دۆلارەوە خستنە ڕووی
0: گەندەڵی هەیە
1: کڕینی دۆلار و پارەکەم بکەنەوە پارە زیاد بکەن لەبەرەوەی خۆیان دەڵێن بۆی قازان بکەن
0: زۆر چاکە ئێستا وەڵامیەوە تەمان گەندەڵی لە عراق هەرە بووە لە دوای 2003 هەر هەبووە
1: بڵێ
0: لەوانەیە قەبارەکەی لێساش گەورەتر بوو بێ بەڵام دەرنەکەوتووە لەبەری کە لەبەر تەقینە وشتووە باشە لە ساڵی 2003 بۆ لە ساڵی 2003 بۆ 2016 بینیت ڕۆژە لە ڕۆژان دۆلار بەرز بێتەوە دابەزێت 1000شی فەرق بوو 2000شی فەرق بوو خۆ کاتش گەندەڵیە بوو ئەی بۆچی سنترال بانک یا بانکی مرکزی توانێتی کۆنترۆڵی بکات ئەوەی کە لەناو بانکی مرکزیە نزیک بێت لەوەی کە لەناو بازارایە ئێمە دۆلار بە 149000 بۆ سەردەمێک سەردەمێک لە پێش 2007 لە بازار بە 150000 بۆ 50000 بووە دوایی نووری مالیکی سینان شەبیبی لەوێ بوو پێی کرد بە 116000 وتی با دینار بە قوت بێت بە 118 بوو یا بە 116 بوو لەلای خۆم بە 119 بوو یا بە 120 بوو هەنێجارە بە 100 خۆ کاتش گەندەڵی هەبوو خۆ کاتش دەسەڵاتی ئەو گەندەڵکارانە هەرێ بوو ئەی بۆ بەرز نابووە پەیوەندی بە چیەوە پەیوەندی بەوە بوو کە خەرجەکانی دەوڵەت یعنی ئەوەی کە لە نەوتی داهاتی نەوتەی کە عراق ئەو کاتە دەستیەکە و زۆر زۆر زیاتر بوو لەو خەرجەی کە هەیبوو بۆ نمونە داهاتی ساڵانە 60 میلیارد دۆلار بوو بەڵام خەرجەکانی ئەگەر بکردایەوە بە دینار 30 میلیارد دۆلار نەبوو هەمیش هەموو ساڵە فائزی بوو هەتا ساڵی 2015-16 لە دوای ساڵی 2015-16 حکومەتی عراقی تەعنا هەموو ساڵە نەفقاتی خۆی زیاد بووە 2007 8 9 10 وەرە سەیری هەموو داتاکانی بکە 11 12 هەتا 16 هەتا ئێستاش کە منۆ تۆ قسەکەین خەرجەکانی زیاد بێت لەو لاشەوە لە دوای 2016 هەتا ئێستا ئیراداتی لە نەوتا یا کەمە بێتەوە یا یەکسانە یا هەنێ جارێک کەمبوونەوەکەشی زۆر زۆر خەتەرناک بوو پەیوەندی بەشتی ئابوووریەوە هەیە پەیوەندی بەباتە ئابووری ئێستاش گەندەڵی هەیە
1: قودرەت هەیە چارەسەر ببێ یانی توانە هەیە ڕێگە چارە هەیە یان لەبەرەوەی وەکو تۆڵی بابەتە ئابووریەکە وایە بەهای نرخی نەوت وایە قورسە بۆ حکوومەتی عێراق بتوانێت کۆنترۆڵی بکە
0: بەڵێ بەڕاستی قورسە حکوومەتی عراقی بەم دەمودەستە جارە ناتوانێت بە تەنها ئاراستەی نەوت بگۆڕێ و پشت بە داهاتەکانی تر بەسێ ئەمەیەک دووش حکوومەتی عراقی خەرجەکانی زۆرە خەرجەکانی زۆرە ئەگەر بە من بڵێ خەرجەکانی زۆرە و ئەمە کتوانی بڵێ لەنا ئەم خەرجیانەیە گەندەڵیەکی زۆر زۆر هەیە بەڵام
1: کۆمپانیا واقعی نیە خەرجەکانی کە بە زۆرە دیارەکەن
0: واقعی نیە ئەو خەرجیانە یعنی بە هیچ شێک واقعی نیە یعنی 200 تریلیۆن دیناری داناوە

0: بڕیاری گۆڕینی بەهای دینار بەرامبەر دۆلار چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و بێئومەدی لای پەرلەمانتاران دروست کردووە لەوەی بڕیارەکە هەڵبوەشێنرێتەوە. هەر لێستاشەوە واژوو بۆ لێپرسینەوە لە وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی کۆکراوەتەوە تا گۆڕانکاریەکە بگەڕێنرێتەوە بۆ نرخی پێشوو ڕێگری لە بەرزبوونەوەی نرخی شمە بکرێت. لەلایەکی دیکەوە فراکسیۆنە جیاوازەکانیان جومەی نوێنەران جەخت دەکەنەوە گەرچی دیاریکردنی بەهای دراو لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندیدایە، بەڵام پێویست بوو حکومەت ڕێوشوێنی پێشوەختە بگرێتە بەر بۆ کۆنترۆلکردنی بازاڕ و خستنەڕووی دۆلاری پێویست بۆ ئەوەی ڕێگە بە دروستبوونی قەیرانی بژێوی و بارگرانی زیاتر بۆ سەر توێژە کەم درامەتەکان بەتایبەتی ڕێگر لەمانە بکات.
1: بڕیاری گۆڕینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و هیچ بوارێک بۆ دەستکاریکردنی نەماوە. ئەوەی لە ئەنجومەنی نوێنەران هەوڵی بۆ دەدرێت تەنیا بۆ کەمکردنەوەی لێکەوتەکانی بڕیارەکەیە. ئەمە قسەی ئەحمەدی حاجی ڕەشید، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. ئەو پەرلەمانتارە دەڵێت دەسەڵاتی نەختینە دەسەڵاتێکی سەربەخۆیە و پاشگەزبوونەوەی نیشانەی پرسیاری لەسەر دروست دەکات.
2: محافظی بانکی مەرکەزی لە لجنی مالی بانگێشتراوە و استیضافە ئەکرێ بۆ لێکەوتەکانی بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار، کەواتە پەرلەمان بە شێوەیەک لە شێوەکان تەسلیم بە ئەمری واقع بووە. تەنها هۆکارەکەی بەدوای هۆکارەکان ناگەڕێ و کاریگەریەکانی چۆن کەم بکاتەوە. ئەگیناوە تازە چووەتە قۆناغی جێبەجێکردن. هیچ مەجالێکی گۆڕانکاری تیانەوە، چونکە سڵتەی نەقدی ئەگەر پەشیمان بێتەوە لەو بابەتە علامەتی استیفام لەسەر سەلاحیەتی دانرێت کە لە دنیا سڵتەی نەقدی سڵتەیەکی مستەقلە.
1: لە ئەنجومەنی نوێنەران واژۆ کۆکراوەتەوە بۆ لێپرسینەوە لە وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق. پەرلەمانتارێکیش دەڵێت بڕیارەکە پەلەپەلی پێوە دیارە و دەبوو لە کۆتایی ساڵ بچوایەتە بواری جێبەجێکردنەوە.
3: لە ڕاستی ئەمە بڕیاری لە سەلاحیەتی حکوومەتە دەستکاریکردنی نرخی دۆلار، بەڵام بڕیارەکە بڕیارێکی پەلەی پێوە دیارە. قەرار بوو لە یەکێکەوە بێت، ئەمشۆ ئەنجومەنی وەزیرانە و کۆبوونەوەی کردووە دیارە بڕیاریاوە. لە ڕاستیە ئەمە ئەبێ کۆمەڵی ئیجراعاتی لەگەڵا بێ، یەک ئەبێ کۆنتترۆڵی بازاری دۆلار بکرێ لەوەی کە ئەوەی پێویستە بخرێتە بازارەوە، بەتایبەتی کە ئێستا بەردەوام دۆلاریەت لە ئەمریکاوە بخرێتە بازارەوە بۆی ئەو نرخە بەو شێوازە بەردەوام نەبێ. دوو، ئەبێ کۆنتترۆڵێکی ئەمنیشە بێ بەڕاستی، کە ئێستا خەڵکانێکی ئەو هەلانە ئەقۆزنەوە بۆ ئەوی کە زیان لە خەڵک بن، و هەروها لەگەڵ لە نابێ ئەو شمەکە گران بێ بەو شێوازێکی ئێستا هەستی پێکرێ.
4: لە ئێستاوە واژۆ کۆکراوەتەوە و لێپرسینەوە لەگەڵ وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندیەکەین. ئێمە ئەمانەوێت نرخەکە بگەڕێتەوە بۆ نرخی پێشوو، چونکە ئەمە هاوڵاتی هەژار باگرانیەکەی هەڵەگرێت بەتایبەتی ئەوانەی کە موچەیان جێگیرە.
1: فراکسیۆنە جیاوازەکان دەڵێن دابەزاندنی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دەبێت و ملیۆنێک کەس کە داهاتیان سنووردارە دەکەونە ژێر فشاری سەختی گوزەران.
5: بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار لێکەوتی ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دەبێت، بەتایبەتی ئەو کەسانی داهاتیان سنووردارە، و بۆیە داوا لە حکوومەت دەکەین کە بە بڕیارەکەی دابچێتەوە دەست بە جێبڕیاری بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار هەڵبوەشێنێت و چارەسەری بکات بەبێ زیان گەیاندن بە توێژێکی فراوانی گەلی عێراق، کە تەنیا هەژار و داهات سنووردارەکان دەگرێتەوە. تەنانەت ئەوانەشی داهاتیان مامناوەندا هەر زەرەرمەند دەبن. ئەوەش واتای ئەوەیە ملیۆنان کەس دەکەونە ژێر فشارێکی سەختی گوزەران بە دابینکردنی خواردن و پێداویستە سەرچەکانیان.
1: پەرلەمانتاران کۆکن لەسەرەوەی گۆڕینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلار لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندی و حکوومەتە، بەڵام دەبێت کۆمەڵێک ڕێوشوێنی لەگەڵدا بێت، لەوانە کۆنتترۆڵی بەرزی و نزمی بەهای دراوەکان لە بازاردا بکرێت و دۆلاری پێویست بخرێتە بازارەوە و ڕێگە نەدرێت.

0: دارایەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بابەتی جیاکردنەوەی موچە لە خەرجی ڕاستەقینەواتە ئینفاقی فعلی بابەتی ئەوەی کە پێدانی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە خەرجی سیادە وەکو وەزارەتی بەرگری و دەرەوە و چەند بابەتێکی و چەند لایەنێکی دیکە بێگومانە بەستن باسکردن لە بابەتی دۆسیەی نەو چونکە ئەنی بەغدا داوا کە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە 400 هزار بەرمیل نەوتی ڕادەست بکات بەڵام هەرێمی کوردستان شاندەکە ئەمەی بە حکوومەتی عراقی تۆ کە ئەوان لە توانایاندا نییە و ڕادەست بکەن ئەوەی کە لە توانایاندایە تەنها نزیکەی 280 هزار بەرمیلە لە ڕۆژێکدا بە پێو زانیاریانەی کە لە لای منە بە داداسوورم کردووە لە کۆبنەوەکانی ئەمڕۆ ئەتوانم بڵێم زۆرێک لە لێکتێگەشتن لە نێوانیاندا دروست بووە لە نێوان شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لەگەڵ وەزیری دارایی لەگەڵ سەرچاوەی قسەم کرد ینی ئەو سەرچاوە پێوتم کە بەرپرسە بێگومان وتی منیش بە داداسوورم کردووە زۆرێک لە لێکتێگەشتنێک هەیە یعنی بۆ چونەکان تا ڕادێ گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە بەراورد بە چەند ڕۆژی ڕابردووە سبەی نێش شاندەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەی دیکە ئەنجامەدا جارێکی دیکە لەگەڵ فالح ساری وەزیری دارایی عێراق کۆبوونەوە ئەنجامەدا و بڕیارە هەر سبەینێ ئەم شاندەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراقیش کۆبوونەوەیەک ئەنجام بدا داواکارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بگەێنێت بە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بەڵام تاوەکو ئێساکە ڕێکەوتری کۆچایی نەکراوە و خاڵە ناکۆکەکان هەر ماون هەمەلایەنەیە تەنانەت بابەتی بەشەبووجێ هەرێمی کوردستان لە کۆبنەوەکەی شەوی دووشەمەی چوارچێوەی هەماهەنگی بە پێی زانارییەکانی کەناڵەش فالح ساری وەزیری دارایی عێراق لەو کۆبوونەوەیش باسیەمتەوەری کردووە بۆ سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی پیانی و تووتێتی ئەمە خاڵە ناکۆکەکانە تەنانەت فالح ساری لە سەداوەی خۆی بەشدار بۆ لەو کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمانگی بە پێی زانارییەکانی کەناڵەش لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری دارایی بە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی وتووتێتی هەرێمی کوردستان ئەمە داواکارەکەیانە ئەمە ناکۆچەکانە ئەمەش کێشەکانە تەنانەت پێیانی وتووە وەزیری دارایی عێراق بە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگی وتووە کە هەرێمی کوردستان لە توانایدا نیە ڕۆژانە 400 هزار بەرمیل نەوت ڕادەست بکات ڕادەستی حکوومەتی عێراق بکات بۆ ئێساکە کۆی گشتی بابەتەکە وەکو خۆی ماوە خاڵە ناکۆکەکان هەر ماوە چاوەکان لە سەر سبەی نیە کە شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئێستا لە بەغدادی پایتەختە کۆبنەوەکانی دووبارە ئەنجام بداتەوە لەگەڵ وەزیری دارایی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ئەوەی بزانرێت ئاخۆم ڕێگە چارەکان چین بەڵام تا ئەمڕۆ تا ئەم ساتی کە ئەمە قسەی تێدا دەکەم بە دۆداچوونم کردووە زۆرێک لە لێکتێگەشتن دروست بووە بۆ چوونەکان بەراورد بە چەند ڕۆژی ڕابردوو تا ڕادەی گۆڕانکاری بەسەرهاتووە بەڵام هێشتا ڕێکەوتنی کۆچایی نەکراوە و لەگەڵ ئەمەشدا ئەوەی کە من ئەمڕۆ گفتوگۆم کرد لەگەڵ بەشێک لە پەرلەمانتارانی فراکسیۆنە جیاجیەکان بەتایبەت فراکسیۆنە کوردستانەکان ینی کارزانەوەیان بە ڕوون و ڕەوانی وتووە وتوویانە شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چیتر نابێت ڕێکەوتنەکان دوا بخات ڕێکەوتن دوا بخات دەبێت بە زووی لەگەڵ حکوومەتی عێراق ڕێبکەوێت چونکە بەم زۆرە ناکرێت لەلایەکی دیکەشەوە حکوومەتی عێراق و ئێستا کۆکو ڕوون و دیارە لەلایە پەرلەمان لەلایەن جومەنی وەزیران سەرقاڵن بە بابەتی بەرزی باهی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی شڵەژان لە بازاردا دروست بووە جوڵەی بازرگانی لە نێو بازارەکە شوێنە جیاجیەکانی بەغداکەم بۆ دۆ تەنانەت من ئەنی گوزەرێکم کرد بە نێو بەغدادا ئەو شوێنانەی کە ئاڵوگۆڕی دراوی تێدا دەکرێت بە دۆلار زۆرینەی ڕزۆریان شوێنی کاریان داخست بوو شڵەژانێکی گەورە دروست بووە یعنی هێشتا ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە لە ئەنجومی وەزیران کۆتایی پێ
1: بەغدا بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار گەیشتە سەند
0: کارزان
1: بەرەستیناچون
0: کە من کردم 163 هزار دیناری بەڵێ ئەوەی کا من پرسیارم کرد بە دۆداچوونم کرد 163 هزار دیناری عێراقی تێپەڕاندووە بەڵام کارزان بیرمان دەچێت مەرز نییە لێرە شەمو نرخەکان وەکو یەک بێ ڕەنگە هەندێکە بێت بە نرخێکی بەرزتر بیفرۆشێتەوە بەڵام ئەوەی کە خاڵی سەرەکی ئەوەیە کە شڵەژانێکی نائاسایی لە بازارەکاندا دروست کردووە هەر ئەمەش وای کردووە کام ئەمڕۆ پەرلەمانتاران لە پەرلەمانی عێراق تووڕە بن نیگەران بن ئاڵۆزی دروست بێ لە کۆبنەوەکەی پەرلەمان هەرچەند خۆی سبەی بڕیار بوو کارزان کۆبنەوەکەی سبەی نەبوو تەواوکردنی کابینە وزارەکەی عەلی زەیدی بێ بەڵام بەهای دۆلار هەموو شتێکی گۆڕی واچە ئەو نرخەی کە دەنگی لەسەر درا بەرامبەر 100 دۆلار 150 هزار دیناری عێراقی دیاریکراوە ئەمە خۆی لە خۆیدا زۆربەی پرسەکانی گۆڕی چونکە چاوەڕوان دەکرا سبەی پەرلەمانی عێراق کۆبنەوەکەی تایبەت بێت بۆ تەواوکردنی کابینە وزارەکەی عەلی زەیدی بەڵام ئەوەش دواخرا بۆیە کۆبنەوەکەی سبەی تایبەت کراوە بە بابەتی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی و بانگێشتی پارێزگاری بانکی ناوەندی و هەروەها وەزیری دارایی عێراقیش دەکرد و هەر سبەی نێشوەکو باسم کرد شاندەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوامە بن لە کۆبنەوەکانیان چونکە ئامانجیانە هەدەفەکەیانەوەیە کە لە سەردانی ئەمجاریان لە کۆبنەوەکانی ئەمجاریان لەگەڵ وەزیری دارایی لەگەڵ حکوومەتی عێراق لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بگەنە ڕێککەوتنێک تاوەکو بە شەبووجێ هەرێمی کوردستان زیاتر بکەیت واتە بگاتە ئەو ڕێژەی کە ئەوان خۆیان داوایەکەن 14.4 لە سەدای بەڵام حکوومەتی عێراقی 12.7 دیاری کردووە لە سەدا

0: گەیشتە 210 تریلیۆن دینار لەگەڵ ڕاوەستانی هەناردەی نەوت لە ماوەی شەش مانگدا بەهۆی ڕووداوەکانی گەرووی هورمز. لەگەڵ هەموو ئەو گرفتانەی کە هەیە، پێویستمان بە هەڵمەتێکی هاوشێوەی هەڵمەتی بەرەبەیانە لەو حکومەتەی پێشوو بپرسنەوە و بزانن ئەو 210 تریلیۆن دینار قەرزە بۆچی هێنانە سەر حکومەت. حکومەت بەڕێوەبردنێکی دارایی مردووی پێشکەشی ئەم حکومەتە کردووە، نەوت نییە. برایەن تاکە سەرچاوی داهات هەناردەی نەوتە. ئەگەر نەوت نەبێت موچە نییە، هیچ نییە. ئێمە باشترا دەڵێین کاتێک مانەوێت بڕیارێک دەربکەین وەک ئەنجومەنی نوێنەران لەلایەن سەرکردایەتی حیزبەکان مەڕەخنەی لێدەگیرێت. بۆیە سەرکردایەتی حیزبەکان بە نوێنەرەکانیان دەڵێن سبەی هیچ بڕیارێک نەدرێت. داوا لە وەزیری دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی دەکەین سبەی بە ئاشکرا بۆ هاوڵاتیانی ڕوون بکەنەوە چێ وڵات و دۆخی دارایی بەم ئاستە گەیاند.
1: پاش سوچانێک لەسەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوامەبوو.

0: برنامەی پاسپۆرت باسی پەرتەوازەبوونی کوردان دەکا و بە تایبەتیش یەزیدیەکان. یەزیدی چۆن هاتنە ئەرمن؟
1: چقە دنیاڵکی ئیزبی هەنە برا توب دە بار کە ساڵ هەنە 30,000 ئیزبیژی توب دەبێ.
0: ئێرە گەورەترین پەرستگای یەزیدیەکانە لە سۆفیەدا.
2: ئەمەیان نازانم چی ئەی بەسم هەر لە نیەتی دڵی ئەوەی دەوڵەتێکی خۆش و ئەوەمان هەبێ بۆ هەمی.
0: ئەوە پەیکەری شۆڕەسوار جانگیر ئاغایە.
3: کۆڵکێ من ئیجا ئەسکاری خۆڵدا تێڤرۆ شارت کرد.

0: تۆندی منی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانت خوێندەوە.
1: هەموو لایەک لە بەردەم ساتەوەختێکی مێژووی یەکلاکەرەوەدا
0: گروپەکانی مقاومات بەرەنگاری شەڕ و ئاشتی ببنەوە.
2: ئێستا ئازادکردنی بڕیاری عێراقی لە ژێر چنگی ئەمریکا و هاوپەیمانان هەنگاوێکی زۆر باشە و بەرەو پێشچوونە.
0: هنە هاوپەیمانی مەککە، سعودیا، تورکیا و پاکستان
1: بەڕستان بابەتێک دەوروژێنن کە لە بیروباوەڕەوە و سیاسەتی عەرەبیشدا نامۆیە و کاری لەسەر نەکراوە.
0: میسر خوێندنەوەیەکی ئەنجام داوە کە وریای کردبێتەوە لەو دیمەنە.
2: نازانین ئەم هاوپەیمانیەتیە لە دژی کێیە و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی کێیە.
0: مەبەستم تۆفانی ئەخسایە.
1: هەمووان دەڵێن تەنیا چارەسەر ڕاگەیاندنی دوودەوڵەتیە.
0: حەماس لەکوێدا هەڵی کردووە؟
2: ئەوەش بیروبۆچوونێکی زۆر هەڵە و سەرشێتانە بووە.
0: ئەم پرسانە لەگەڵ هەردوو ڕاوێژکار لە ناوەندی ئەهرام بۆ توێژینەوەی سیاسی و ستراتیژی بەخێرهاتن بۆ سلێمانی و کوردستان و عێراق.